You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr sem minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíum til gæri einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturævil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lagum hann, hann hétt Ben, blessaði rottu ángin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Já, hann Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst er ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðkennara

0: 狗。And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið komum hjarta á manni eða þið eru kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En að næsta lægir, rétt eins og Leonard Cohen, þá hefur samlandi hans og Johnny Mitchell fyllt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með í för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Johnny Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til einstu kvíl upp í bústað og þar kvíl hann á samt mús og páagauk og algjörum greifa hendi og ég lítið til þeir laut. Margir myndi eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjölskyldinni í 10 ár og mér langar að tilengunna næsta laga með og öllum þeim ljósburum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum, sumir eru með skott og felt og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný, systir mín, lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025, safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun. Takk fyrir allt, elsku Þorkell Máni Kísi minn, við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja.

Já, því lík fegur, fallegu bóðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunasflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við Knús af Fljóstalinn, Eskifjörð og Hansínu Frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundasúrum og sóleyjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. oktober og við byrjum að selja miða 29. júní á Tix, ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að kóin messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitum við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum kóin af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave, Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott. Gullfallega ástajáning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér á ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttari hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvort sem okkur finnst það ekki, þá kallum við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekender.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalag okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp og svona bara gleði andan. Sólar samba, gjöruð svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnað kannski alla fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa ykkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, gerðu svo vel.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búir að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest þetta niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia@utvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara biðja sólina vinsamlegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og biðja hana vinsamlegast um að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef þeir eru með börnin, það mikið að skemmtilegum skemmtunum þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, jippi, ég, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best. Og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Hilsbergur frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem að nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi já, EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæt á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndum setjast það niður og myndum segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningarna að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búið að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriðu málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópusinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég búið umgangust það í áratugi, ég búið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulegis auðvitað að því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég menna við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta er tilfærsla á fjármunum. Og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta er bara tvennt, í grunn það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi í stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá verður það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara að menn segja, heyrðu við, ég ætla að breyta þið. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar. Og all gömlu lögin, að því að aðlögun gengur út á við farið lagarsafnið og hreinsa út,
0: Já.
1: Það sem að þarna, við ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það við sem ég hættuld, og ég vek aðdeglu því það kannski hættulegast í þessu, nú getur þátt alla skoðanir á sjávörðsmólum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávörðs fyrirtækinni, aftunum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi í þessu, að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávörðurinn, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara. En við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því. Við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og þetta er, við getum tekið tollamál, við getum tekið náttúruvendir, það er samil náttúruvendastefni. Hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu Og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat. Já,
1: og það eru svona þetta og margir eru á breyttum bílum. Og veist þarna, ég bara náttúrulega ólst upp við það að þó var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni, þegar voru náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko, en þarna núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki. Heyrðu, þetta er bannað. Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara

0: þetta sem sagt framkvæmdastjórnin. Þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameiginleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvarðanir tekna aðallega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda.
1: Já, akkurat.
0: Og svo eftir með Evrópuþingið.
1: Já.
0: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
1: Já, já. En þannig með guðlögu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og, og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu? Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyingar ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
0: Vetóið er, það er búið að minka vetóið mjög mikið. Já. Í ráðherraráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
1: Já.
0: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur úr og öllum sviðum. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri í miðstýringu. Við þurfum meiri mistyringu, þetta þarf að vera skilvirkara. Við getum við, það eru of mikið flækjustig, mismunandi ríki eru að þvælast fyrir, þannig að, það er all pressan að fara í það að auka mistyringavaldið.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eru eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við séum að halda það ekki og skynsamt við skoum við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
1: Nei, nei, en þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvæðanir.
0: Það liggur alveg fyrir en svo, en svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðin teknar og þú mynd aldrei koma að staði
1: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
0: já.
1: Og þessir ókjörnu aðlar með fulli byrningu.
0: Já, það liggur alveg. Fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel. En síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur. Dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson forseti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það er alltaf verið hagsmunir okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútugurinn eða álið og járnblendi og hvað það er tollfrjálst eða með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
1: Já.
0: Og það er, á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta er þegar við búum á norðlægum slóðum.
1: Já,
0: það er stutt sumur og það er erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn er þetta svona, það er bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið um það ákvörðun, á morgun sagt heyrðu við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnaði eins og hann er núna. Ég er ekki að segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
1: Já.
0: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar er tollfrjáls. Þannig innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu eru öfugt, það er 25% sem er tollfrjálst. Þannig það er margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs, vegna þess að flesta

0: sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það mjög það mjög fátt sem bara alveg íslensku. Við erum sem saltfiskun og við kaupum salt að utan sko. Svo dæmi sem teki sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði ja, síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 miljard, svona 4-5 miljardar og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársinskilunum að þetta sér tilbúið og það sem búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvækriðstum hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljardar í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmunum nokkur hundruð. Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kost ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 miljardar tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur, þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nú ombera þegar við erum búin að ráða inn.
1: Já,
0: eins og reynsla sínir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
1: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánarón í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem vera að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk íslagum, evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það eru ETS-samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér á eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir um utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, það talað það nokkuð núna í þinginu og úti bara allstar úti í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við að fá að sjá?
0: Já, það sem finnum við tönar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, af því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkri samningstöðu, allavega maður semjum einhverju hluti.
1: Já.
0: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta er ómögulegt sko og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta er ekkert svoleiði sko.
1: Nei, nei.
0: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk. Þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhverju ára því þetta breyta hlutunum og það er alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það er að segja að þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum, að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá, en þær hafa ekki sést. Og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala
1: já, já.
0: Það engin dæmi það. En þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningsstakusterk, gefa okkur umbúti samninga, og hérna, alltaf þegar gaggrind eitthvað sem nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta. Já. Þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja.
1: Já, já. Og það bara, það rauðu línur sem við að tala
0: Já, en það engar rauða línur.
1: Nei.
0: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Mm-hmm. Og Vinstri grænir og lögðu miklu áherslu á það að setja einhver rauða línur.
1: Já.
0: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð, með bara, það ekki, við getum gert hvað sem Og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Herðu, við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandið.
1: Nei, það alveg skýrt.
0: Og reyndar settu sjö sinnu fram.
1: Já.
0: Þingsvona til og það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturköllu en þeir svo bara, og þeir vildi ekki spyrja þjóðina þeir vildi bara að hún í samþykkt og þingi myndi samþykja það en þarna, þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og auðvitað sagði forsætisráðherra hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta, ok Hvað það, hvar rauðu línunar ykkur?
1: Já, já, en það nefnilega akkurat sko, en til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dagulugur, sko, að fyrsta júni, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að fara ná 200 sjómilum, og þetta náttúrulega efna að slöksa hann. Hvað mun þetta, sko, þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega, sko, sameili sjávarútvistefna ESB?
0: Hún þýði það bara, og þetta, já, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta, já. Við voru í mörg hundru ára að berjast fyrir
1: Akkurat.
0: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli himmels og jarðar. Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst,
1: já.
0: Og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg.
1: Já.
0: Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Mm-hmm. Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel.
1: Mm-hmm.
0: Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkendi eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði.
1: Mm-hmm.
0: En og það áhugavert að í skýrslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinnu stofnun sem gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiðistjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
0: Ég, það er náttúrulega er alltaf. Þú veist, það er þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
0: Þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
1: Já, já.
0: En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
0: Þeir fengu lofaðu það skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna á kveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: Já, ekki lengur
0: og
1: það var búin að þurrka nút
0: Já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út Já, ok, skoðum brettana Evrópusambandið ennþá við í lögsögunni.
1: Já, og næstu 12 árin.
0: Já.
1: Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki.
0: Já,
1: og þetta er svo mikið í húfi fyrir okkur gullur.
0: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
1: Já, já.
0: Og þú er svo með marga leiðir til að, við nýttir æsætilinni.
1: Já.
0: Hefðum við átt einhvern sjens yfir inn í Evrópusamni ISF? Nei. Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekki þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn. Það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
1: Já, já.
0: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
0: Þetta ekkert ósvipað eins og bara að bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara heyrðu veistu að þú ert bara svo frábær að ég ætla bara láta þig hafa fjárhæði minn. Og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því Arthur mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óaftur kræft þannig að það þá erfingin kannski kólómulugur sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum. Það er örugast. Það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja þau yfir til Brussel. Og það er áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt muni þeim fækka og fara til stórútgernar. Það í skýslum hefur komið fram Þeir gætu hagnast á þessu, stórútgerðnar.
1: Já, já.
0: Á hverju? Af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar. Og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin. Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
0: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortin, þú getur alveg sagt þegar það ekki rökrétt, þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi eina milljón tonna. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið.
1: Sækja þetta sjálfur.
0: Já, og fara með þetta beint og mark. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan,
0: já.
1: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig á að deila því.
0: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún er bara ágætt sem hún er ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
0: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd.
1: Já.
0: Á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni.
0: Já.
1: Allir eins.
0: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög aðtilsvegt guðlugur sem út að segja en, hérna,
0: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengja undan þá fyrir allt saman og þess vegna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjáruti og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað er þannig, þó þetta skipti ekkit miklu máli fyrir Íra. Þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild. Skipti ekki máli fyrir Dani sem heild. Það eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum við þeirra spor, ef þeir eru alltaf að gefa okkur eitthvað sem engin annar fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig er þarna, sko, upplýsingagjöf átt á hvernig er þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum á
1: það hverju það sem málin
0: núna. Á hverju er ekki ég meina ef að þú núna segir við mig herðu hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskóla hérna fyrir okkur ég veit ekkert það rekstur, ég veit ekkert hann sko Já. Ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra svo maður meira að minna lesandi í erlendu fjölmiðlum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjölmörgum, við heyrum það bara hér á lustendum. En það eitt mál núna, Guðlaug, sem við langar rosalega að koma inn á við þig. Og það þessi ETS-samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir, fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbíski öfnu gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið. Og eitthvað sem við getum gert til þess að, já, bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu?
0: Já, sko, þarna, en fisk aðeins, þarna, þar sem að við vorum að, já, ok, sleppi því þarna, jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsætis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla, heldur en íslenska. Það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum. En svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt. Eitt af tilunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilunum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefnisgjaldið.
1: Já, já.
0: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tullin vildu færminni það að vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis. En þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu, okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum. Og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
0: Já, það er rík og ég meina, það er engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit gæti ekki á því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjar menn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, venda toll hana.
0: Já. Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei venda toll hana. Heldur bara hvernig var hægt að plotta Íslandin í Evrópusambandi. Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegi skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES, því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi. Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bátt með en litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það hefur beina rétt að verka.
0: Beina rétt, já.
1: En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út af ferðaþjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innviðaráðherra, utanríkisráðherra, forsætisráðherra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandir í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það er eilíðamál að geta hagsmun íslninga. Eilíðamál. Og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú er að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerðir Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætlu að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko.
1: Já, já, já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar að koma líf og lækningavörum.
1: Já, já. Ég man þegar þú varst heilbrigðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Og ég... Já, þá.
0: Já.
1: Já, já, COVID, já, já. Já.
0: Og sá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp við, tók, við erum búin að vera inn í markan frá fyrstu mínútu
1: já, já.
0: Og þeir hættu við þess aðlugu þeir hættu við þess aðlugu
1: Akkurat, þannig að sko Guðlaugur þú þarf að segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og við segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggis ástæðum, það bara þjóðaröryggi þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra það svo sannlega að koma að þessu líka og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang að, vona ég af öðrum leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra er kannski það sem að jú, jú, innviða og einhver, það svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú verður undirbyggja málið þitt með rökum og rökin eru þessi Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfættis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna þannig, það hallar á okkur.
1: Já, já.
0: Þetta á að vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkistjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem þetta.
1: Já, já.
0: Og ef við förum í aðlögunar, Hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já, já.
0: Og þú ger ekki 21. Konur við svo betur í því en karlaskilur.
1: Já, já,
0: en,
1: það
0: það. Já, já. En svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, sko, tvær skýrslur um sékvæmt málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að ég ofta lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
1: Nei, þetta er sko, þetta er bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Guðlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðsviði núna í lokin að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
0: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala um að við erum að fara inn í Evrópusamband út af varnamálum og bara Ha, það ekki varnamandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu, við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega það bara þetta lítil markaður, 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðnir séu í gjaldeyrissjóðum, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðnir með eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum að gera sjálf og en maður myndi ætla, myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndir ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með þetta?
1: Nei, heldur betur.
0: Já, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
0: já, svo
1: alveg,
0: kemur, já,
1: algjörlega alranglega kynnt
0: bara, svo kem ég að því
1: já.
0: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarsins er ekki neinu samræðum við niðurstöð skýrslum
1: Nei.
0: Og en það að þeir skil ég komandi í þingið segir okkur líka það
1: já.
0: að þetta var ekki það sem vildu fá. Mm. Og þau réðu þessu alveg sjálf. Stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom enginn að þessu, þau völdu sérfræðingana, þau ákvæðu uppleggið, þau algjörlega stýrt þessu. Og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið atkvæði og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna. Og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá allt í einu lækki verðbólga, allt í einu lækki vexti. Þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
1: já.
0: Þá var evru krísa
1: já, já, já.
0: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
1: já, já.
0: Og þar voru niðurstað
1: Sjáðu Finnland núna
0: já, já, já. Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem að þetta allt að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðin kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að það eru inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
0: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Artur, ég með smá hugmynd þannig að Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnun okkar.
1: Nei, bara eins
0: og var. Já, já, já. Við raunni gengið miklu lengra var, sko.
1: Já.
0: Miklu lengra var.
1: Já.
0: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég held að myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
1: Já.
0: Ég veit ekki, þú myndir aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þessa lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvöðum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmt þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna, og hleypa hann nýr í hring og bara bestu þakki Guðlu Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
3: One, two.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komum daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það ekki þetta að segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samtinn og ykkur fjögur fimm lög sjálfur sem eru mjög vinsæl Rittari Götunar og fleiri lög Skýið og hérna þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri og fleiri ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá hérna þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hýrt fyrsta tólta þá hélt hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og hérna og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona þar sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lög sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þannig, það heitir Skýið.

0: þennan texta hjá Villa og hann samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðhátíðin og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentu við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljómsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst. Hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsveit var mjög, mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að eða þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þessu bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef allir eru 60 eða 50 og sitja bara próbúnir þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis, þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgum var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út af því eins og stríðinu núna þá sprettir svona gorkúlu sem vita allt sko, þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem eru tóku í Húsafelli. Ævintýri.
1: Má ég koma inn fyrir?
2: Blessa!
1: Það er alltaf að ég hafa að veginn sinni eins og maður.

nú smá partí bak við lagið en var leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið fólk vill fara í smá stöð og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringur landið og þá er náttúrulega þýðir ekkert annað en að spila heldur í þjóðveginn.

Já, og þetta voru Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því þáldið mikið en aðalega á útgáfunni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

Já, þetta var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans og þetta var svona dálítið töffaraskapur í bandinu, allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf mannis og Gunnar Þórðar þegar maður að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko eins og maður segir þá þarf maður að hafa eitthvað góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér og þeir tóku hérna er lagið stóð ég út í tungsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar að leiðandi skilar textin sér mjög vel og Björgvin mátt eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng hlustum að gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn einlæg og hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svoleiðis, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn sem að eru bara svona í lausu lofti svona tækifæri skoðanir en hérna, og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég eiginlega segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

Já, gjör ólík útgáfa eða Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu það sem hann tók og gerði það vel og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósviparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem hann eitthvað Björgvin hefur í öll þessi ár og einhverjum er að krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhver tíma aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera en eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólas sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkurtjörn Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólason

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta, en ég er nú ekki alveg klára því, en ég gíska á það. Og ég er nú svona ekki mikill tölvukall, en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgvin Gíslason, en það var næsta lag fyrir ofan, þannig að maður getur lesið vitlust. En hér er lag sem heitir Himinn og jörð, og hér fer Björgvin vel með, eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að, að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámað til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það máttu heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig við erum nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og að kemur önnur kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Andersson

Já, þú ert að hlusta þáttinn slappa af. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson og minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum sem tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mín. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrja nú í ljónsveit sem ég hef Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menna að spila og hvernig getur maður kvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það er ekki hægt deila. Það er bara erfitt. En við allavega þökkum honum fyrir tónlistina og blessu sér minning Björgvins. Við ætla enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Komið til minn Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að ræða Evrópusambandi, við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvað Ísland er statt í þessu öllu og hvað það muni þýða fyrir íslenskan landbúnað ef við færum í ESB. Fleiri mál sem að tengjast í er eins og lífeyrissjóðsmálin okkar, hvað verður lífeyrissjóðun okkar, munu þeir sameinast inn í ákveði kerfi hjá ESB eða ekki, hver er sérstað okkar, getum við nýtt hana, því er ekki hægt að svara að svo komnu máli. En við skulum heyra hvað Guðni Ágústsson hefur þetta að segja, en góðan dag Guðni, velkomin á sögu.
2: Sæl og blessuð.
1: Við ætlum að fara þannig í Evrópumálinu og eftir
2: henni,
1: við ætlum að byrja hans á Njálu,
2: já, já.
1: Því að þú varst með þessa og þið með glæsilega sýning í Kópavogi.
2: Já, já, tvær sýningar búnar.
1: Já, og það er framhald.
2: Í salnum í Kópavogi, já, já, já. Það er núna á föstudaginn kemur og ég vona að verði eina eða tvær sýningar í viðbót.
1: Já.
2: Svo förum við nú ystir Rangárþing spái á Selfoss.
1: Já.
2: En þetta gengur mjög vel og þetta er gaman og við fáum góður undirtektir, við flytjum Njálu, ég og Ólína kér úr Þorvarðardóttur og Gissur Pál Gissur og svo.
1: Já.
2: Þau eru nú leikrætni en ég og Ólína fer með öll kvenn hlutverkin og hún er sköpuð í þau, hún er kvennskor ungur, eins og Hallgerður og Hildigun og Starkaðardóttir og Bergþóra og við náttúrulega löðrungum manna eins og Hallgerði.
1: Já, það er nefnilega.
2: Já, já, já, já.
1: Þetta hefur gengið allt vel.
2: Þetta gengur mjög vel og það er gaman að þessu því að Njála er náttúrulega mögnuð og Njálu félagið er að skipuleggja framtíðina.
1: Já.
2: Og við höfum margt á prjónanum svona framundan til að gera merkilegt við ætlum að hefja upp hefja Njálu og að hún verði fáið þann stall í samfélaginu. Mm. Það byrjar með því að ég les smá kafla úr Njálu enganginn í örfáum orðum. Svo kemur Hallgrímur Helgason og flytur stuttan pistil. Því ég hlustaði á hann flytja tveggja tíma fyrirlestur Njálu. Það flytur, já.
1: Já.
2: Og gerir það mjög vel skáldið. Ég fór á Laugarvatn að bjóst nú við fullum sal en þarna var gott fólk í salnum og góður rómur gerður, ég hafði heyrt af erindi hans en hann segir í þessu erindi sínum og við flytjum upphafið hann flytur upphafið í sýningunni hjá okkur þar segir hann á þessa leið sko Njála er kirkjan okkar. Og hann lýsir því hann að fara í jafngamla kirkju á Njála er í Danmörku og komi víða í kastala og hann segir Njála er dýrmætar en allar kirkjur heimsins. Og allir Íslendingar hafa komið í Njálu sem er kirkjan þeirra. Allir Íslendingar sem hafa búið á Íslandi og lifað frá því hún var skrifuð hafa þekkt þessa sögu og lesið hana. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona skemmtilegt inngrip hjá Hallgrími í upphafi og þetta er náttúrulega magnað að heyra Gissur syngja skarpiðin í brennunni, skall yfir eld hafið ólgandi, logandi, hvæsandi, sogandi, hvernig hann lýsir því og skarpiðin stendur við gaflaðið og glottir við tönn, svo syngur hann fleiri ramm í íslensk lög. Og Ólína er náttúrulega mjög vel máli færin og best máli færin allra kvenna. Þannig að hún flytur sitt hlutverk vel og þeir sem að koma á sýningu hjá okkur, þeir ná Njálu nokkurn veginn á tveimur tímum, fara heim og lesa hana og dásta sögunni.
1: Já.
2: Þannig að nú hvet ég fólk til þess að sækja sýninguna hjá okkur á föstudaginn og fylgjast með salnum í Kópavogi.
1: Það verður salnum, já.
2: Já.
1: Já, þetta er glæsilegt að heyra.
2: Já.
1: Heyrðu, en Guðni, nú aftur á móti hérna er það Evrópusambandið og öll svo umræða sem hér tröllríður öll í landinu, það nú eins og að sé bara búa að kljúfa þjóðina nú þegar. Hvað finnst þér?
2: Ég hef það nú orðið, maður lærði nú margt á Steingrími Hermannssyni fyrir ræður í þinginu fór hann oft inn í Heiðmörk og gekk þar og hugsaði ræður sína og svo fór hann oft í heitan pott og hitti sína menn í pottinum og rætti þjóðmálin. Ég fór í hádeginu í Múlakaffi til Jóa sem að rekur nú Múlakaffi að miklum mynda brag og þar hitti ég vitringana sjö.
1: Bittu.
2: Við eitt borð.
1: Hver eru það?
2: Það eru rammir Íslendingar sem að fræða mig á málunum og þeir rættu náttúrulega Evrópussambandi og vissu að ég var að fara til þín og báðu að heilsa. En þeir sögðu þetta, þessi kalla. Ég skil ekki að dýði akkur Þorgerður Katrín og þessir Evrópussinnar eru að ljúga að okkur.
1: Nú.
2: Það eru engar undan þá er til, sögðu þeir.
1: Já.
2: Það eru engar undan þá er til í sjávarútveginum. Og þeir rifjuðu það upp fyrir mér þegar Össur var nú að vesinast í þessu fyrir 15 árum. Hann var nú að burðast við að semja okkur inn í Evrópusambandi í 3 ár eða 4 og gekk ekkert og þegar hann kom að landbúnaðapottinum og sjávarútveginum þá gafst hann upp. Hvað heldur að pilturinn hafi gert? Hann fór beint í Kína og gerði frábæran viðskiptasamning við Kína sem að Íslendingar nota nú heil mikið mér að setja Dagur B. Eggertsson mesti Evrópusinninn í samfylkingunni og sá eini kannski sem alveg óður að þegar hann var borgarstjóri hafa hann kipt mikið af húsgögnum í skóla og svo framvegis.
1: Já, og strætisvagna.
2: Og strætisvagna.
1: Glemdi þeim ekki frá
2: Kína. Og þetta er það sem að þeir eru að gera Guðmundur, nei, Benedikt Guðmundsson og Össur í Kína. Og þessi viðskiptasamningur hefur skilað því. En þeir sögðu mér að þeir myndust þess þegar Össur var í þessari baróttu að þá hlakkaði Spánverjum mjög til. Þegar þeir telja sig eiga 24% af kvótanum á Íslandsmiðum. Þeim hlakkar til að koma aftur því það engin undan þá að til. Við verðum að gangast undir sameiginlega fiskveiðistefnu og þeim hlakkar til að koma aftur með sín skipin í landhelginu okkar. Þetta sögðu nú kallarnir.
1: Það eru Spánverjarnir sem, já,
2: Spánverjarnir.
1: Þá hlakkar svona til, já.
2: Þeim hlakkar til og náttúrulega sjávarútlegs fyrirtækjum í Evrópu. Og þetta eru auðvitað blekkinga að sé ekkur undan þá að til. Þannig að við göngum inn í sjávarútvegsstefnuna og svo er náttúrulega Þorgerður, hún fer náttúrulega með himinskautum blessuninn og fer offari því að hún ætlar inn með illu eða góðu. Réttu eða röngu. Hún vil ekki rökræða málin. Hún sér bara ekkert kosti sem hún býr til í huga sínum og ætlar að reyna að sigra þetta mál. Þannig að ég hef nú trú á því að þetta sé að snúast í höndum á henni því að þjóðin vill ekki ganga þessa leið. Hún vill ekki láta auðlindir sínar undir Evrópusambandið og þjóðin gerir sér grimm fyrir því að það lítið að sækja til Evrópusambandsins. Þar eru mikil vandræði, það efnahagsleg lægð og þau lönd sem hafa komið inn á síðustu 30 árum Það eru alltaf land sem þurfa framlög frá Evrópusambandinu.
1: Já, það eru bara gjörgjastlu.
2: Gjörgjastlu þjóðir. Og við verðum náttúrulega eina af þessum ríku þjóðum sem verðum að borga, hvað heldur þau, 15, 20, 30 miljarda?
1: Ég held að þetta meira, 50 miljarda.
2: Já, 50 miljarda, sem er nú hægt að nota hér í að hjálpa gömlu fólki og ungu. Og þetta gera mikið við, þannig að... að þetta er nú alltaf snúast í höndunum á henni.
1: En nú hefur samt Þorgerður, Gunni, það er samt að segja þeirra, að sko, nú finnst mér hún hafa verið að leggja ásla á það, það verði farið beint í sjávar út til skablan. Hún alltaf segist að það einbeita sér að því að hafa það í lagi.
2: En nú kemur fram Karl,
1: Baddenbák hér.
2: Já, kemur hann fram og hann segir að þetta séu blekking. Við séum ekkert að ganga eða hefja viðræður þar sem við vorum. Þeim hafi verið slítið og það séu þetta virðingalaust að ætla sér að ganga núna og byrja í einhverju miðju kafi. Við verðum auðvitað ganga til samninga og fara frá upphafi.
1: Já,
2: því það hefur svo margt breyst frá því sem var.
1: Já, það nú orð einmitt utanríkisráðherra sjálfs að við ljósi breytinga í heiminum eins og norðara, þá hljótum við að þurfa að byrja

0: fegurðina og á landinu. Þá segir gamli bóndin, við hérna voru nú svo fátækir að við höfum ekki efni á því að unna þessari fegurð eða njóta hennar.
1: Mm-hmm.
0: En nú eru synir okkar og dætur orðnar svo ríkir að þau kæra sig ekkert þessa fegurð.
1: Mm.
0: Og þetta sérstaka land. Það er alveg mögn og grein sem var í mögganum í síðustu viku.
1: Já. En varðandi þetta með...
0: En má ég koma að öðrum?
1: Já.
0: Nú er ég svo heppin og segi þér þær fréttir að utanríkismálanefnd Alþingis sendi mér boðum að ég mætti senda inn umsögn.
1: Já.
0: Sjálfsagt sem hinn gamli landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Já.
0: Já og nei. Og ég er að klára það í dag.
1: Já, það semst var það til landbúnaðamálin.
0: Ég tek þau auðvitað fyrir, það er margir sem taka margt annað en mér finnst gilda mín að taka landbúnaðamálin fyrir.
1: Mm-hmm.
0: En ég auðvitað geri lítið úr þessu óvirðingu að hafa atkvæða greiðsluna 29. ágúst. Nú má ekki ræða þetta í þinginu fyrir neitt sveitastjórnarkostningar. Og sumarið hjá Íslendingum fer nú í annað að njóta lífsins. Og lítil umræða þá, það er bara engin pólitísk umræða á sumrin.
1: Það bara er ekkit Alþingi starfandi.
0: Ég held að sé nú skilda Alþingis að fresta þessari atkvæðagreiðslu til 29. október eða svo. Að velja höfuðdaginn að Þorgerði, akkur verður hún höfuðdaginn. Jóhannes Skírari var höggvinn þennan dag af auðvaldinu.
1: Kannski táknrænt.
0: Kannski táknrænt. En ég ætla að segja það frá því sem ég er að senda inn. Ég er náttúrulega sleðið íslenska landbúnað og hef gert með Oddi og Egg og var landbúnaðar áðra hér lengur en flestir aðrir. Hún gerðist það á minnum ferli og þá rifja ég upp gamla sýrslu sem hefur nú legið í skúfu. Til mín komu 2005 þrír ungir öflugir menn ámentaðir og vildu gera sviðsmyndir íslenska landbúna hver þróun yrði á honum til 2025 til dagsins í dagnánast.
1: Já, já.
0: Ég samdi við Harald Benediktsson að bændasamtökin yrðu með mér í þessu og landbúnaðarráðandi og bændasamtökin fóru þess að vinna með þessum ungu mönnum.
1: Mm-hmm.
0: Og nú gerðist það að þegar kom fram á ári 2007 og kosninga ár að ég fekk nasasjóna því að þetta yrði fyrst og fremst skýrsla að landbúnaðurinn yrði ekki til á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig ég var nú ekki hrifin að fara með þann boðskap fyrir kosningar búin að glíma við í mínum flokki Evrópusinna, Halldór Ásgrímsson, vildi Ólmur fara í Evrópusambandi fóringi vor.
1: Já, já. Sem á endanum klaufflokkin.
0: Sem klaufflokkin og fór illa með hann.
1: Mm.
0: Þannig að það var nákvæmt mikið gert úr þessi kísla, nú reyfja ég hann upp. Hvað heldur þau?
1: Mm-hmm.
0: Og ég sendi úr henni aðal rögg mín.
1: Já.
0: Þessir ungu menn gera þá sviðsmynd að við séum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Var það ekki sungið árið 2012 þegar við varum ung að fara til tungsins og svo framvegis. En 2012 var Ísland gengið í Evrópusambandi samkvæmt sviðsmynd þessara manna.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar að við gengum í Evrópusambandi var hér allt í blóma í íslenskum landbúnaði.
1: Mm-hmm.
0: 400 kúabú voru starfandi þá. 6 árum síðar er þau orðin 100.
1: Já.
0: Og árið 2025 þá eru aðeins 20 kúabú eftir. 20 mjólkuframleiðendur að framleiða mjólk á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Allur en kjúklingar...
1: Það búa samennast mikið og smarri bændur hafa selt...
0: Nei, það er, menn hafa bara gefist upp, hafa bara landbúnaðurinn hefur dáið, það er nokkur bú sem framlega mjól.
1: Mm-hmm.
0: Innflutningurinn hefur yfirtekið allt, tollarnir eru farnir,
1: mm-hmm.
0: Við erum eitt landbúnaðarsvæði með Evrópusambandinu.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvort mjólkursamsalan var einu sinni starfandinn. Já, hún var sennilega starfandi en þetta voru 20 bændur eftir, ekki 400 eins og voru 2012.
1: Mm-hmm.
0: Hún var bændur og nú hafa ýmsir haldið að að

0: það sé hægt að lifa. Þetta var niðurstaða þessar manna.
1: Já.
0: Sauðfjár búskapurinn, þar voru eftir 150 í lok tímabilsins.
1: Já.
0: Og sauðfjár búskapurinn var ekki svipur hjá sjón.
1: Mm-hmm.
0: Kjúklingar og svín voru farin, þannig að þetta er og ekkin. Þannig að þetta eru upplýsingar sem ég sendi inn og það sem merkilegast var að 25% allra bújarða var fallið í eigu evróskra fjárfestingasjóða og auðmanna. Þeir eru búin að kaupa landið upp.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var niðurstaðan í þessari sviðsmynd sem að þessir menn unnu fyrir bændasamtökin og landbúnaðarráðuneytið árið 2005, 6 og 7. Já,
1: en hverjir voru þeir? Á hvers vegum voru þeir?
0: Þeir voru bara, þetta voru bara ungir athafna menn sem að hérna, sem voru að búa til eins og gerist, sviðsmyndir og framtíðarsýn og eru mjög öflugir menn, einnir er nú líklega dáinn, en prýðilegir menn, en þetta var þeirra niðurstaðan.
1: Já.
0: Svo þess að ég sendi nú alþingi þessar upplýsingar og mun senda bændum landsins þessar upplýsingar og ég vonaði taki mark á því að það er engin gósend tíð fyrir íslenska landbúnað eins og Dagur B. Eggertsson er að tala um og þessir menn sem eru að blekja okkur. Og það sem meira er að ég tek sérstaklega fyrir þetta með innflutning á lifandi dýrum.
1: Já.
0: Þar vitna ég í marga sérfræðinga og þetta verður eitthvað sem við fáum ekki að verja heldur. Og við munum ekki þola hér innflutning á lifandi dýrum.
1: Mm-hmm.
0: Landið hefur verið einangrað og það er bannað að flytja inn lifandi dýr. Við flytjum ekki inn íslenska hestin aftur þegar hann farin út.
1: Nei.
0: Að því að við erum að verja sjúkdóm.
1: Já, já, já.
0: Við erum með einhvern heilbrigðasta landbúnað í veröldinni á Íslandi.
1: Og heilbrigðustu dýr vitna í þig Gunni og þér þakka fyrir það að hafa ekki hvað tekið á móti hvað rútum frá Noregi eða
0: Já, ég bæði náttúrulega það stóð til að flytja hér inn erlend kúakinn þegar ég var og það stóð til að flytja hér inn hitt og þetta krókudíla á Húsavík ég stoppaði það og þá orti Hákon húsvíkingar sitja nú í sárum Sviftir eru góður í tekjuvón, grætur köldum krokodílatárum, kvikindiðan Guðni Ágústsson.
1: Já, já, það er ákona.
0: Því að ég komst að fyrir niðurstöð að krokodílar geta hlaupið á 60 km hrað og getið, já, allavega framsóknarmenn.
1: Já, já.
0: Og ekki megum við nú við því.
1: Nei, segðu.
0: En nú þurfum við á flokknum að halda frumi.
1: Já, þetta er svona, já.
0: Í vörn okkar bæði gegn þessari hugsun með Evrópusambandi og ekki síður. Er Lilja Alfreðsdóttir nú að kveða sér mjög máls í kringum efnahagsmann. Hún er einn lærðasti hagfræðingur hér og var náttúrulega með Davíð Oddssyni í Seðlabankanum.
1: Já, já.
0: Hún kom að töku vógunarsjóðuna, hreggamasjóðuna með Sigmundi Davíð,
1: var
0: hans hægri hönd.
1: Já, já.
0: Og svo kynnti var hún líka í ISAF slagnum.
1: Já, já.
0: Sem Ólafur Ragnar Grímsson sigraði nú fyrir rest og Framsóknarflokkurinn var nú mjög heill í fyrir baráttum. Þannig að...
1: Glemdi ekki úttapi sögur?
0: Já, ég gleymi ekki þeirri
1: bara
0: og þið standið upp úr núna í að fjölmeðlum og það kannski sem að við þurfum nú á að halda að Rúf gerði sig í brók og Rúf verður að taka á honum stóra sínum ef að það ætlar að verða ríkisútvarp þjóðarinn áfram.
1: Já.
0: Því þá að vera hlutlaustofnun, þá flytja upplýsingar, hafa umræðu þætti og segja satt.
1: Já, og koma með mismunandi sjónarmið, sko.
0: Já. Mér skilst að Evrópu, ef fólkið sem að er að berjast gegn því af afsölum okkur auðlindum, að það muni bráðum koma með Karl Gautrabakken Hauer.
1: Patenbakken,
0: já. Já, já. Til að ég kann nú ekki að nefna þetta
1: frum mig. Allt í lagi.
0: En hann muni koma til að ég vona hann komi til landsins
1: já.
0: Og við þurfum að fá slíka menn.
1: Já.
0: Og ég held að þjóðin sé að grand skoða þessi mál núna.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða Íslendingur vill að landbúnaðanum kerfi?
1: Já.
0: Hugsaður Arnþrúður.
1: Mm-hmm.
0: Þrátt fyrir að við séum nú ekki komnið þessa leið. þá eru menn hér og ég rakst á það í einni verslun, ég vil ekki nefna hana. Þar er nú eru menn að fara til tungsins og svífi kringum það 6500 kilometra. Ekkerjir eru núna að flytja lambakjöt, hryggi og læri inn frá Nýja-Sjálandi, 18.000 kilometra leið í himnaríki sauðfjárkindarinnar á Íslandi og lambsins. Þetta er ekkert sambærilegt kjöt. Það er ekkert lingbragð og ekkert villibragð af lambinu í Nýja-Sjálandi, það er ekkert líka afurð. Og hér álít ég að eins og njála þessi heil og kirkja íslenska lambið og þá að vera stefna okkar að allir njóti lambakjötsins, það er rétturinn sem við berum á borð þegar gestir koma á páskahátíðinni, það er aldrei sest annað eins af lambalærum sagði mér maður í morgun eins og núna helgina
1: en það er bara einmitt að auka framleiðsluna Guðni, og til þess að geta lækka verðið
0: já.
1: Það er það sem er, það verður að lækka verðið
0: Já, lækka verð, já, viðstum, ég veit ekki hvað þetta lækka verðið
1: því, Jú, með aukinni framleiðslu
0: Með aukinni framleiðslu, já, en verðið ekki þátt
1: Jú, það
0: Nei,
1: það fyrir meðal
0: manni það búið að breyta þessu öllum, fólk getur kipt sér lítinn bita En ég gerði þeim með grein fyrir því að það á þeim stað og bændurnir hafa aðeins bætt kjörsinn
1: Já
0: Ef þú fer 5 ára á því tíma voru þið að drepast
1: Já, en bændur er ekki endilega fáta, það eru milli liðir og smásul aðilar Þannig að það er ekki bara bændurnir ekkert að fá neitt
0: Sjáðu hvað kókið kostar og hvað vatni kostar á flösku
1: Já.
0: Allt er dýrt á Íslandi sennilega en þó það nú ekki dýrar enn í öðrum þjóðum miðað við laun
1: Nei.
0: Og lambið á Íslandi kostar samkvæmt í sem að launin segja þegar ég fer út á Kanaríeyjar þá borða ég þar með íslensku laun og borða mat sem að fátæk þjóð framleiðir
1: Já.
0: Hann kostar ekkert og rauðvinni kostar ekkert því launin eru ekki neitt
1: Nei.
0: Þannig að við verum nú að tala heiðarlega þess að
1: umræðu
0: og mjólkin og lambið hér eru ekki dýrar en aðra rafurðir en ég nenni ekki þess að umræðu við
1: en sko ég erum kannski ekki endilega að tala það en bara svona þetta er okkar rosalega mikilvæga afurð það er alveg á hreinu
0: lambið á að vera ódýrt og þá að vera á hverjum diski og kefti hverju eldhúsi og það mikilvægt að kenna unga fólkinu að elda það þú getur keft lamba præm og þú getur keft lundir og bita og bita
1: já.
0: Sem var ekki til fyrir nokkrum árum
1: Nei, einmitt, en Guðni það er annað ísú sem að ég myndi vilja spyrja þið að við verum að tala hvernig við blöndum stærstu, við förum bara inn í sameiginlega landbúnaðar stefnu það er ekki döður vísi, við förum inn í sameiginlega landbúnaðar stefnu þá mun náttúrulega flæða hér inn allskins kjöld
0: Já, það er náttúrulega bara þannig að
1: Getum við eitthvað sér samin um það?
0: Ég kemst að þeirri niður svo í þetta hýrslu minni að við verjum ekki lifandi dýr einu sinni Dómstóð þeirra mun ekki fallast að þú rögg Það eru engar undanþáur Ríkin verða smátt og smátt að ganga að öllum kröfum Þannig ég kemst að þessari niðurstöð bæði með bændurna þegar verða valla til Það er bara sýnishotn segir í þessari sýslu 20 kúabændur eftir 12-15 ár eftir að við höfum gengið í Evrópusambandið ef við gerum það og allur búskapur hefur farið rakför öll þessi íslenska framleiðsla
1: Já, en segðu mér eitthvað nú þegar uppalega við fórum þarna í EES gengum frá EES samningnum þá áttum við að vera með undanþáu frá sjávarútvegi og landbúnaði Hverju breytir það þá núna ef að þurkast það bara sjálfkrafa út
0: Já, Jón Baldvin sagði í þinginu þegar samningunum var og ég man eftir hans snjöllu ræðu, hann var frábær ræðumæður og baráttumæður að þegar samningunum snýrist ekkert landbúnaðarmál að snýrist ekkert landbúnaðarmál en nú er búið að snúa þessu öll á haus á vegferðinni þá taka menn heljarstökkinn í nýjan tíma í Evrópusambandinu og þá er allt tekið undir það er í rauninni Þannig að margt hefur breyst og við höfum náttúrulega verið að opna okkar land því miður fyrir hráu kjöti og svo framvegis sem að það var hætt að flytja inn og vera að sækja hingað afurðir til Afríku og fjarlægra landa. Mm-hmm. Ég botna bara ekki dýði þegar við getum framleitt þetta allt saman.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum hér gróðurhús og jarðhita sem við eigum að nota til að framleiða allar þær afurðir sem að framleittar eru í gróðurhúsum út heim.
1: Já.
0: Kári Stefánsson hefur beint á þetta með okkar frábæra grænmeti sem við ræktum í gróðurhúsum.
1: Já, en sjáðu, sko, það þarf engan Kára til. Málið að bændurnir sjálfur hafa talað og það hlusta bara engin á þá. Vandinn að það flutningurinn, það orkuverði sem að sett svona gríðala hátt á þessi gróðurhús. Akkur þá ekki tekið það stökk frá ríkisstjórn á hverjum tíma að sjá til þess að við getum orðið sjálfbæri í grænmetis framleiðslu til dæmis.
0: Ég held að sé nú engin að hugsa landbúnað í ríkisstjórninni.
1: Það nefnilega það.
0: Ég held að sé nú engin og því meður þá hefur það verið slagt frá því að hætti.
1: Já.
0: Ég var bara að segja það.
1: Já.
0: Stengrímur sagði, ég var bara að segja það.
1: Já.
0: Það verið mjög slagt.
1: Og
0: landbúnaðurinn hefur því meður orðið fyrir miklum áföllum. Ef ég fer 15 ára fyrir tíman, þá var nánast ekkert kjöt flutt hér inn.
1: Nei.
0: Nú 50% af öllu nautakjöti flutt inn.
1: Mm-hmm.
0: Þegar bændurnir eru nú konu með gott nautakyn til að framleiða.
1: Já.
0: Þannig að ríkisstjórnin þarf þetta ef hún vill, en hún kannski telur þetta bara tímaspursmál, af því hún trúir því að við séum að fara inn í Evrópusamband, það ekki því ekki.
1: Já, en sjáðu, Guðni, aðeins að grænmetun aftur. Við erum með þessa stórkostlegu kosti hérna að það er ekki sprauta, það er ekki eitur sprautun á grænmetis sem er rakt á Íslandi. En í Danmörku núna í kostningu sem voru ný afstaðnar, þingkostningarnar, eitt bara helsta baráttumáli var að það fengi sko hreint og tært og helbreytt drykkjavatn.
0: Já, já.
1: Af því það var orðið svo menga af sprautun á blóm og grænmeti.
0: Og hlægir mér nú Arþrúður. Hér leifa menn sér það að flytja inn vatn á flöskum og ég vil klaka sem hefur farið 10 sinnum í gegnum klóakið í London.
1: Já.
0: Akkur gera með þetta? Með besta vatn heimsins í krönunum sínum?
1: Mm.
0: Akkur leifa innflytjendur sér að gera þetta? Nú mér skilst nú að Danir, sko, það er nú verið að rísa gegn mörgu, þeir drápunum niður lotir sín í COVID og mér skilst nú að núna í kosningabaróttunni hafi svínaframleiðslan fengið á baukinn.
1: Heldur betur, já.
0: Þannig að landbúnaðurinn á í vök að verjast og það er kannski skemmtilegt að hugsa það að sá landbúnaður sem reikin á Íslandi af fjölskyldum, handmeitt, svo við bregðum okkur yfir í enska tungu, handmeitt, að við erum með þann landbúnað sem að heimur er vill, en við ætlum að verða hér eftir gangi Evrópusambandi hafa hér eins og 10-20 kúabú, versmiðjubú.
1: Já.
0: Það framlega mjölkinn og flytja hitt inn.
1: Já, en hvernig sjáðu samt. Flytja frá hverjum. Nú verið að ganga mjög harta bændum eins og bara í nágrannalöndunum okkar. Sjáðu Þýskaland og Holland, Belgíu, öll þessi gríðalegu landbúnaðalönd. Það verið að ganga mjög harta þeim.
0: Já.
1: Bændurinn með mótmæli, sérðu Bretland. Það er engin smá mótmæli og Frakkland. Allstaða mótmæli af því það er þrengt svo bændum. Hvaða heimstefna er það kunni að reyna að fækka bara bændastéttinni eins mikið og hægtir. Það er verið að drepa helst kýtnar því það er með nú ekki leysa vind. Við þekkjum það á nautin. Af hverju gera menn þetta? Hvað vilja er í staðinn? Hvað ætla þeir að rækta í staðinn?
0: Ég held að við verðum nú fyrst og fremst núna að hugsa okkar land. Við ráðum ekki við þessi ósköp sem að ganga yfir Evrópu og margum.
1: Nei, menn, erum við að fara að fá okkur að drikka mjólk þá frá öðrum löndum ef þeir eru að eyða kúabændum út um allt?
0: Er þeir ekki vísir til að flytja inn mjólk eins og lamb frá Nýja Sjálandi?
1: Nei, það verður gerfi mjólk. Það verður gerfi mjólk.
0: Svo getur það verið. En ég er nú að Íslendinga vilji nú bara sína mjólk frá þeim sem að hann að framlega hér kúabændum á sitt borð og íslenska lambið og íslenska svínið, kjúklingin sem er nú alveg örug vara hér og við stöndum vel að heilbrigðismálum.
1: Já.
0: Þannig ég býð nú bara að þjóðina mín að vakna og hugsa hvað hún vill gera í þessum málum, vill hún segja já og fara að kíkja í pakka sem ekkert í boði. Vill hún forna landbúnaðinum, vill hún forna auðlindanum, vill hún eignast eiga að öll orkustefna Íslands verði inn í orkusamla í Evrópu. Ég hitti menn hér sem hafa flutt til Íslands erlendis frá úr Evrópu og dásama rammagnið og hitan hjá okkur. En ég skil ekki heldur að hverju þessi orkufyrirtæki á Íslandi þau taka arðin út úr orkuveitur Reykjavíkur
1: Já.
0: Og út úr landsvirkjun ríkið í staðan fyrir að lækka verði til fólksins.
1: Já, ekki nú aldeilis, ekki nú aldeilis.
0: Hér á að vera aðal málið að eiga ódýran og góðan og hollan mat, að hafa rammagnið og heitavatni sem ódýrast. Það bara grundvallar auðlindir lífsins fyrir fjölskyldu.
1: Við tölum öðrum orðum fæðu örgikunni og það hefur verið í gegnum aldeina, það jú kjötið okkar og það fiskurinn okkar. Þetta okkar helsta fæðu örgik.
0: Já, já.
1: Það nú það sem en góðu gestu hér að útvarpi sögu engin annar en Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og við erum einmitt að ræða landbúnaðarmálin með hliðsjón af þeirri umræðu að Ísland myndi hugsanlega lenda inn í ESB. En við fáum auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra gestum í hér og þingmaður fyrir Framsóknarflokksins lengi vel og við erum að ræða landbúnaðarmálin. Guðni var að segja okkur að hann að skila umsögn fyrir utanríkismálanefnd Alþingis út af hugsanlegri aðild okkar að Evrópusambandinu, það krafa frá utanríkisráðherra. Guðni, eitt í þessu að við vorum að tala eins og lambið okkar og svínakjötið, allt þetta sem við ræktum, grænmetið og annað og hvað við getum nú verið sjálfbær þar, en svo líka annað að hér sko eftir EES-samningin þá tóku gildi þetta svo kallega fjórfrelsi, það til dæmis frelsi til að fjármagna í öðrum löndum og frjáls för fjármags
0: og fólks
1: náttúrulega vöru og þjónustu og þetta voru menna að stökka upp og kaupa landsvæði. Hvernig hefur það komið þér fyrir sjónir?
0: Má ég fyrst nefna Davíð Oddsson, að því hann nú ný fallins á mikli stjórnmálamaður, að því hún myndist á EES-samningin, þá sagði Davíð við mig oft á tíðum, ég leit svo á guðnum minn, að með EES-samningnum þá værum við að fá trompinn á hendi, en ef við göngum í Evrópusambandi þá verðum við að taka hundana líka.
1: Já.
0: Þá tökum við alla gallana með, þetta var nú hans skoðun, og hann vildi nú ekki í Evrópusambandið og hann sá auðvitað ýmsa galla sem voru að gerast í EES-samningnum og hvernig þetta var all að margfaldast. Þannig ég vil nú minnast á þennan mikla stjórnmálamann sem var nú í Íslandi dýrmætur og ég held að hann hafi verið nú miklu dýrmætar í landinu í hruninu eftir að nokkru sinni fyrir því að því hann náttúrulega var varðmaðurinn í Seðlabankanum þó hann væri rekin eins og hinir. Það var hann varðmaðurinn sem að samdi lögin sem að dögðu til þess að bjarga efnahag Íslendinga.
1: Hann varði líka með hruninu.
0: Og já, hann varði við hruninu og hann sagði þetta auðvitað líka, við borgum ekki skuldir óriðu manna. Og þetta gekk nú eftir þess að nokkuð bjarga. Þegar áðun og ég minnist á jarðirnar allur, þá vil ég segja þetta, ég hissa á því hvað Íslendingar eru fljótir að vilja fórna öllu sem sérstætt. Ég var að hlusta á bylgjuna í morgun sem gerir stundum, bítið. Þar var komið fólk frá ferðaþjónustunni að tala við þau. Og það er verið að tala baðlónin.
1: Já.
0: Við eigum líklega 6 baðlón og ekkert 6 í gerð í byggingum. Bláa lónið hefur farið sigurförum heiminn Og þannig jarðhitinn okkar.
1: Já.
0: Og þetta eitt að sérkennum Íslanda og þeir sögðu þarna í fréttanum að þarna værum við með forskot á Noreg og Finnland.
1: Já.
0: En nú allar ríkistjórnin blessuð að hækka virðisauka skattinn á í topp á baðlónum.
1: Skattleggja skatta.
0: Til að, til þess að, og það, það eins og berja sko badn í andliti, þetta vaxtarsproti.
1: Já.
0: Nýr vaxtarsproti og þetta eins og berja badn í andliti sem sem að vaxa.
1: Já.
0: Þannig að þau verða bara niður.
1: En það náttúrulega líka annað í þessu guðinni, þetta heilbrigðissjónarmið því það mjög holt að vara í
0: já, vart. Já, já.
1: Og þetta bara, sko, ætti að flokkast
0: þetta frekar undir
1: heilbrigðisstarfsemi.
0: Þetta bara eins og maturinn okkar og fiskurinn og
1: landbúnaðurinn.
0: Þetta er eitt af því sem skilur Ísland frá þeirra löndum.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum þetta heita vatn. Við kynntum flestir Íslendingar húsin okkar með þessu heita vatni.
1: Mm-hmm.
0: Og við eigum það hér í í lindum allt land og, og þannig að vera að búa til eins og þeim baðlónið í Laugarási hvað það hefur breytt miklu núna í biskupstungunum ég kalla það nú biskupstungur þó þetta heiti orði bláskóabins þá hefur þetta breytt og þanga að fara Íslendingar en, en þetta allar ríkistjórnin að slá niður ég alveg hissa á hvað er, þau eru ósvífin að að berja þennan sprota bynt í andliti þegar hann að vaxa og vera til. Og sjá náttúrulega bláalónið er auglýsingum Ísland allan heim og gáða því Arþrúður. Það fær meira sig að bera íslenskt nafn, bláalónið.
1: Já. Já, já, en það einmitt sko ég bara að legga ásla þakkuinni sem að mætti alveg ratinn í þessa umræðu að þetta er, er fullt af heilbrigði að vera í vatni, synda, reyfa sig þetta er eins konar heilbrigðisþjónusta ef út í það er farið með sem heitu böðum og þetta ætti ekki að vera með virðisauka nefna réttfærið
0: ég fer nú þrjá daga í voltklast til þess að lyfta 10 tonnum
1: já.
0: Og og hjóla 10 kilometra mm-hmm. og svo fer ég heitan og kaldan mm-hmm. pott, infrarautt ljós og í gufu
1: mm-hmm.
0: og ég finn að það eitthvað gott er að fara í heitan pott og ég legg í þetta að fara í kaldan á eftir
1: já.
0: Og þetta er allra meina bók, bót mm-hmm. segir Magnús Gefing mér
1: já, já.
0: Og íþróttamenn hafa gerð þetta um allan heima eða meiðast að kæla sig.
1: Já, já, sjálfsög.
0: Þannig að þannig er meira að segja og 60.000 Íslendingar sækja voltklass og þessar heilsustöðvar
1: mm-hmm.
0: sem eru jafn dýrmætar og læknar samfélagsins.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég nefni þetta sem dæmi að þannig er heita vatnið líka heitir pottar og kaldir og gufan og gufan.
1: Já, En þetta, þá voru verið að skattleggja sem svo stefenda
0: og enn meira. Þá var bara dreipandi fæðingu.
1: Já, já.
0: Og ég sé það að bláalónið, þeir eru nú upp í Þjórsvallar, þeir eru að fara líka austur á höfni í Hornafirði. Mm-hmm. Að hoffætti líklega.
1: Já, já, hvað
0: og,
1: sem
0: og,
1: þetta
0: og
1: er.
0: Og þessa heillar ferðamenn og
1: já,
0: Íslendinga.
1: Já, já.
0: Og, þannig að ég er nú alveg hissa á blessaði ríkistjórni hvað er mikil ógæfa yfir henni.
1: Já,
0: og ég er hissa á henni Þorgeir, nei henni Kristrúnu Frostadóttur sem að er nú öflugur stjórnmálamaður og vakti svona mikla lukku að hún skuli láta fara svona með sig
1: Já, en býttu Guðni aftur á jörðunum, hvað gerðist? ESB bankar upp á þú ert landbúnaðaráður hvernig framme fyrir hverju stóstu?
0: Já, það er náttúrulega komið EES-samningunum og við deilum það við Jón Baldvin.
1: Mm-hmm.
0: Hann segir að ég beri ábyrgð á því að ýmsar reglur hafa verið settar, mm. en það standast engar sérreglur.
1: Nei.
0: Það voru hér alls konar sérreglur að menn eruð að hafa búsett á jörðum og svo framvegist hafa fellt út af þinginu og í minni tíð.
1: Var það fellt, var ríkstjöndu sem fellti það?
0: Í nei, það var bara það gekk ekki upp og var misnotað. Og svo gerðist það náttúrulega hér að það var mikill áhugi hjá nokkrum auðugum hrossabúgörðum með hestamönnum sem elska íslenska hestin að eignast hér jarðu. Þeir eiga hér nokkra jarðir
1: mm-hmm.
0: og jarðir eru með íslenska hestamenn sem að reka jarðirna fyrir það og rækta íslenska hestin.
1: Já.
0: Þannig eru nokkrar jarðir í eigu útlendinga.
1: Já.
0: Svo eru þetta Radcliffe alveg sérstakta dæmi.
1: Já, já.
0: Hann segist vera hér til þess að hugsa að vernda laxveiði átnar. Já. Og ekki verða þær nú verndaðar mikið.
1: Nei, en
0: ef
1: sko,
0: allt fer einmitt, eins og horfi núna.
1: En er ekki þörf á þessum reglum að menn verða að hafa bara svo Dani setja að eru þeir þó inn í ESB?
0: Það er allt annað með Dani. Þeir gengu í Evrópusambandi fyrir löngu síðan.
1: Já.
0: Þeir reglur löngu úr gildi. Þeir voru svo hrættir við sín sumarhús.
1: Já.
0: Þjóðverjarnir myndu koma yfir landamærin og eignastöka.
1: Já.
0: Þannig að þeir fengu á sínum tíma þá undan þá.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að fá engin einar undan þá úr lengur í Evrópusambandun. Það búið að setja, það ekkert ríki í Evrópu sem mun þola ykkur degur barn í sambandinu sem fær undan þá frá megin reglunni.
1: Nei,
0: og svo er Þorgerður nú svo vitlaus að halda því fram að við fáum að við flytjum út við íslenska sjávörutustefnu og fáum kommissar.
1: Já, já, íslenska meir.
0: Íslenskan kommissar.
1: Jú, maður veit náttúrulega ekki hvað að vera þarna sko.
0: Þetta er náttúrulega bara ginning, þetta er ginningar fíblaskapur að ljúga þessu að okkur.
1: Já,
0: og ég hef engan áhuga á því að mér alveg sama þú Evrópusambandið taki upp íslenska sjávörðustefnu sem að hefur margt leitt gott af sér, er hér auðvitað umdeild.
1: Já,
0: en hefur margt leitt gott af sér fyrir mig að taka hann upp fyrir mér ég hef engan áhuga einhverjum kommissar í Evrópu
1: samt sem áður sko menn eru að fjárfesta þeir eru að kaupa dýrmættar, verðmættar jarðir hérna einmitt á Suðurlandi
0: ég er nú að vekja ég er nú fyrst og fremst að vekja athyglið þín á því sem að þessir ungu menn sögðu mér í framtíðar sínsin ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndi eftir 13 ár eftir 15 ár, árið 2025, þá væri 25% af öllu jarðnæði á Íslandi eigu erlendra fjárfesta og auðhringja í Evrópu.
1: Já.
0: Þetta var niðurstaðan.
1: Já, já. En þá sko, ég bara
0: þannig hugsa þannig ég þarf ekki að ræða það frekar
1: nei, jú, býttu, nú þegar ég spyrja öðru sko, þessi stórkalla sem að raunum verið hafinga búsetu hérna, hafa samt keypti dýrmatar vermata jarðir hvað verður þessa jarðir standaður auðar er það að fara rækt eitthvað nýtt aðna er á að fara rækta einhverja jurtir eitthvað annað, einhverja fæðu sem að við höfum enga stjórn á eitthvað sem er erðabreytt efni mjólkurduft allt mögulegt
0: Ég veit að þeir hafa sína kosti og galla útlendingar, ég held að Radcliffe hann á nokkuð margar bújarðir fyrir austan, í Vopnafirðinum og við og hann setur bændur á þessar jarðir og gerir ágætlega við þá Þannig að hann gerir það kallinn en það búið að setja honum skorður að hann má ekki egnast meira og hann fer að þeim reglum og þess vegna held ég nú bara hér að alþingi ef að það mannar sig til og þeir flokkar sem að vilja verja auðlindir Íslands þeir þurfa að setja hér sér reglur og fara yfir þessi málin sem þau eru að þróast.
1: Já.
0: Því að það er engin vandi að kaupa upp heilan dal
1: Nei, en Gunni, bara tökum þetta saman, það liggur alveg fyrir og það samkvæmt öllum lögum og reglum og öðru slíku að ef við göngum inn í ESB, þá missum við sjálfstæða landbúnaðarstefnu, það liggur alveg fyrir.
0: Við missum sjálfstæði landsins. Ég er að segja þér það að landbúnaðarstefnan landbúnaðum væri farin,
1: já.
0: Þessi skýrsta staðfestir það.
1: Já.
0: Þannig að landbúnaðum væri farin, sjávarútvegsauðlindin væri hér komin til Spánverja og fleiri.
1: Já.
0: Og arðurinn af henni færi úr landi.
1: Sko, þá er þessi annað við þér. Að það er að tala nei, við fáum svo með styrki. Við fáum með styrkakerfið í staðinn. Og eitt framkvæmd er það þannig í reglum ESB að það styrkir oft til dæmis hektara, hversu marga hektara þú átt. Þessan er ég að spyrja þau þessa útlendinga sem eru að kaupa þarna.
0: Já.
1: Er jafnvel ekki með neitt en þeir eiga stór marga, rosalega stórt svæði, marga hektara, þá fá þeir styrkina.
0: Já, og svo er náttúrulega líka verð að minnast á það sem Þorgerður Katrín er að blekja menn með. það eru styrkir fyrir norðan 60 og aðra breiddargráðum.
1: Jú, jú.
0: Evrópusambandi segir við Svía og Finna, það kemur fram í skýrslunni minni.
1: Já.
0: Að þeim megið styrkja, en þú veist að þá mega menn taka skattfé úr sínu landi og setja í landbúnað fyrir norðan 60 og aðra gráðum.
1: Já.
0: Og þannig að þetta er eitthvað sem er bara blekking líka.
1: Já, það er þetta sem kemur líka.
0: Þeir alltaf geta borga það.
1: Nei.
0: Þannig að landbúnaður ná bara engan sjens á Íslandi sýnist mér eins og þetta nú gott landbúnaðar land og gefur framleitar góðar afurðir. Þannig ég byð nú bændur og alla velunnara og ég sé að atvinnulífið á Íslandi er mjög heilbrigt í þessar umræðum. Mér til mér sagt að samtöku heildsala, þar sem Ólafur Stephensen, hinn mikli Evrópusinni, hefur farið fyrir, að 70% þeirra manna séu á móti því að ganga í Evrópusland.
1: Já, ég þekki það ekki, já.
0: Og ég heiti nú hann að hér er verkalýsleiðtogan mikla, hann að hjá þér daginn, hann að hérna dóttir hans Jón Smúla.
1: Já, Sólveigu Önnu.
0: Sólveigu Önnu. Og hún staðfesti það við mig að hún væri algjörlega heili því að hún vildi ekki Ísland gengi í Evrópusambandi, Nei. Hún er nú svona aðteglisverð og verkalýsleiðtogi.
1: Já, en þá ætlum ég mynd að velkja aðtegla.
0: Og segja guðinni. Ragnar Þór, sem að nú gegni hvaða ráður enn bæti.
1: Félagsmálaráðandi.
0: Hann er félagsmálaráðandi, hann er farin að tala að kíkja í pakka.
1: Já.
0: Þannig að flokkur fólksins er að bila í lofarði sínu. Hann er að bila í lofarði sínu. Hann vill fara að kíkja í pakka.
1: Já, maður hélt nú kannski að fólk hefði prinsip, þegar að fólk er komið inn á þing að hefði ákveðn prinsip sem það stendur fyrir hverju stendur flokkurinn hans, að stendur hann ekki með flokknum sílu.
0: Já, ég mér sýnst að hann sé komin á sérstaka grein.
1: Já, en að það menna kunni, ég vil áðun að tíma okkar er búin endilega nefnett við þig sem er algjörlega stórmál því að þetta er að komi ljós eitt af öðru svona ákveðni hluti sem munu óhjákvæmilega breytast hérna og það eru lífeyrissjóðunir okkar.
0: Já, lífeyrissjóður landsmanna.
1: Lífeyrissjóður landsmanna, þeir eru náttúrulega hafa verið einstaklega, já, farsælið í því að halda utanum hlutina og þetta hefur verið svona okkar varasjóður, getum við sagt, hann er okkar varasjóður.
0: Já, já.
1: Og ég eigu landsmanna.
0: Já, hann en, að það vekur athygli lífeyrissjóða kerfið.
1: Já.
0: Það vekur auðvitað athygli allan heim sem mjög mikið afl og öryggi fyrir eina þjóð.
1: Við erum nefnilega með eitt besta lífeyrissjóð heims.
0: Við erum í sérstöð og... Og gerir sérstöðu Íslands mikla við eigum lífeyrissjóði?
1: Já, við erum með svokallega starfstengda lífeyrissjóðgunni, en það er ekki í Evrópu svo glatt, kannski eitthvað í Hollandi og líka eitthvað í Danmörku svipa, en okkar er alveg í sérstöðu, en það þýðir hins vegar, sko, það sem mun breytast hjá okkur, svona bara eins og lögin eru. Að það verður ekki lengur skildu aðild að lífeyrissjóð.
0: Það verður ekki lengur skildu aðild.
1: Nei, við erum með skildu aðild á Íslandi.
0: Skildu, þú endur að hún falli út.
1: Já, sko, við erum komin inn á sama markaðsvæði.
0: Já, já.
1: Þá gilda aðra reglur við þurfum að aðlagast
0: já.
1: Því að það verður valkvætt hvort þú ert ef greiðir í lífeyrissjóðu ekki.
0: Já, já.
1: Hvað þá eitthvað séregna sparnaskilur, þetta er Það því er líka örumkosti að erlendi lífeyrissjóðu koma auðvitað hingað
0: já, já.
1: Og þá getur fólk valið hvaða lífeyrissjóðu sem það því þóknast.
0: Já, þá verður skildan aflögð.
1: Já, það er ekki hægt að hafa
0: skildu. Þú segir skildu. Það verður skildan aflögð.
1: Já, það er ekki hægt að hafa.
0: Þá bara róa þeir eins og vindbelgir í rótinu, lífeyrissjóðu.
1: Já, já.
0: Fullir af peningum.
1: Mm-hmm.
0: Og hætti er að koma innstreymi.
1: Já, vegna þess að Evrópu núna í dag, ESB, vantar auki fjármagn. Það vantar fjármagn til uppbygging á her, til dæmis, og vörnum og öðru slíku styrkjum yfir Úkraín og fleiri staði. Lífeyriskerfið Íslands er svo stórkostlega mikið og stórt. að þeir horfa auðvitað gindar augum á það að komast í þetta. Þannig að pressan á okkar ráðamenn, pressan á Íslendinga að gefa eftir að fara hann inn, það jafnvel borga stór fé til þess að fá Íslendinga til að fallast á það. Og ég segi, allir fjölmiðla landsins eru núna í hættu við að láta ekki múta sér.
0: Þannig
1: að
0: kemur ein auðlindin enn, lífrisjóða auðlindin á Íslandi.
1: Já, já. Að það er að byggja vanta lausa
0: að þeir eru tilbúinir að eyðrækja hana en að þú myndist nú herinn að þróðu minn, viltu senda barnabörnin þín í herinn?
1: Ég heldur að ráða með þjóðurinn að vilja það að þeir sendi sín börn?
0: Ég veit það ekki
1: Nei.
0: Ég trúi því
1: að nefnilega það sem er og viltu nefnilega svara svona spurningum sem að er skautað yfir eins og lífeyrissjóðnir
0: hafa lífeyrissjóðsmenn komið til þín og rætt þetta mál
1: Nei, þeir eru svona byrja að koma
0: þeir eru að byrja að koma
1: já, ég er að fara í þetta núna vegna þess að þetta er stór mál við erum með, þeir eru með þetta gegnumstreinskerfi við erum með örvískerfi það er stó mismunandi eftir ríkjum innan Evrópu
0: Þetta verða bara eins og peningabelgir sem að svífa heiminn lífeyrissjóðunir og hætta að fá innstreymi og verða auðvitað greiða út þeim öldnum og svo deyja þeir í loftinu að vera teknir í annað.
1: Já, sko, það er aðlega, málega er aðlega að það verða miklu meiri kröfur gegnsæi, áhættustýringu og neytendavernd, segja þeir og þetta hljóma svo sem saklust má segja, en það eru náttúrulega miklu meira evróst eftirlit og það fýðir að þeir gera athugasemdir við svo margt sem að við svona tala okkur geta gert, sko. Já. Þeir munur lækka lífeyrisgreiðslu til einstaklinga vegna þess að það með ekki vera ómikið á Íslandi samanborið við markaðinn og önnur lönd, aðra reglur. Þannig að og við þurfum bara alltaf að hafa hugakunni, stefna Evrópusambandsins, það er þetta yfirþjóðlega vald sem að felur í sér að það er einsleitni laga. Og þá eru öll lög samræmt að engi sér skessi úr að þegar við eigum að vera öll eins við eigum að hafa sama hugafari
0: eigum
1: við
0: ekki bara að segja eins og vinnurinn Jón Baldvin Hannibalsson sagði hér upp tíma á stöðunni
1: ekkert inn í brennandi hús
0: ég vil ekkert fara inn í brennandi hús þá var nú Evrópusambandi illa statt og ég held að Evrópusambandi sé nú illa statt að því leiti þar er lítill hagvöxtur Það er lítill uppgangur miða við Asíu og Indland og Bandaríkin. Mm. Þannig að ég held að við eigum ekki að loka okkur inn í þessu brennandi húsi.
1: Nei.
0: Og ég held að Íslendingar séu nú bara að hugsa þetta án öfga. Tekinu upp bara á eldhúsinu heima. Hverjir eru kostirnir? Ég vil ekki að landbúnaðvörutna fari, segir fólkið. Ég vil ekki láta orkuna af hendi. Ég vil ekki láta sjávar út úr sauðlindina. Ég vil ekki þetta og ekki hitt og ég vil ekki láta eyðileggja lífeyrissjóðakerfið. Svona mun fólkið tekna þetta upp. Þannig ég held að Þorgerður mín sé nú dæmd til þess að tapa þessum kostningum.
1: Nei, þú segir það. Já. En ég látum
0: þið
1: að hafa síðasta orðið
0: þessu. Síðasta orðið mitt er náttúrulega bara að vísa ljóð eina spendið svona að leika upp æskunar ævintýr með árana reynslu sem var svo dýri lífið í ódáins líki. Ég grefa til þinna í gleðina skaut, ég gjöri mér veginna rósabraut og heiminn að himnaríki. Við eigum hér Íslendingar fallega rósabraut og við eigum hér í landinu himnaríki sem við skulum standa vörðum.
1: Ná, nefnilega það. Og við skulum ekki gleyma sögunum brennandi hús frá Jóni Baldvin og það kemur sér vel að Guðni Ágústsson, hann veit allt Njálsbrennu.
0: Já.
1: Ertu búin að kaupa þær elsbítur? En við þökkum Guðni að kæla fyrir komin að hinga út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sjálf.

Já, sól, sól, skín á mig, söng yndislegi sólskinskórinn. Já, og það Soffía Karlsdóttir mættir í tal og tóna og útarsögu. Ég verð með ykkur í beinni á sjálfsögu næsta klukktíman og við erum að fara að fá góða gesti. Við erum að fá Hildi Kaldalóns Björnsdóttur og Emil Agnar Sumarliðarsson úr söngleikjadeild Sigurðar Demens þegar þetta kynna fyrir okkur sýningu sem þeir eru með í borgarleikhúsinu og bara hvað skólinn að gera og hvað óbóðslega gaman að vera í söngnámi. En áður að þau mæta í hús, þá ætlum við að bjóða Lóuna velkomna og orðbúðin ljúfi. Við ætlum að fá hljónsettin á Pólo á samt Erlu Stefansdóttir að syngja Lóan komin eins og á að gera það finnst mér. Gerið svo vel.

0: Já, þegar lóan komin, þá þetta svona að fara að skella á blíð og góða sumarið, en Hildur og Emil, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þið eru úr söngskóla Sigurðar Demens og eruð með tónleik, nei fyrirgefið, söngleik í borgarleikhúsinu núna. Þið megi bara segja mér svolítið frá hvað eruð að gera.
1: Já, við erum sem sagt að setja upp söngleikin Draumur í dós eða Anything Goes á litla sviðinu í borgarleikhúsinu.
0: Já.
1: Þannig að við höfum breytt litla sviðinu í skemmtiferðaskip.
0: Okay.
1: Því að söngleikurinn gerist að langmestu leiti borð á skemmtiferðaskipi.
0: Æjan frábært.
1: Já.
0: Ég ætla að reyna að fara að sjá okkur. Hvenær eru næstu sýningar?
2: Með sýningu í kvöld.
0: Nú, ok.
2: Það uppselt á hana. Svo erum við með sýningu næsta sunnudag.
0: Já.
2: Og svo 30. apríl og 1. maí við vorum að bæta við aukasýningu, aukaloka sýningu.
0: Það er svo gaman þegar maður fer að bæta við, ó, það er svo gaman þessi aukaloka sýning, hún verður ekki smá skemmtileg. Hérna, kannski ég ætti að kíkja á hana vegna þess að mér dauð langar að sjá þetta, en þið eru sem sagt þarna í, það er söngleikja deild á vegum, sem sagt, söngskóla Sigurðar Demens sem einvörðungu söngleikja tónlist, sem sagt.
1: Já, við svona leggjum mesta áherslu á söngleikja tónlist, en við getum alltaf skoðað önnur lög líka, við höfum áhuga, en við erum mest að skoða, já, söngleikja tónlist og leiktúlkun í gegnum þá, þau lög
0: já.
1: Sem við syngjum.
0: Og þetta er sem sagt tónlist eftir Cole Porter.
2: Já.
1: Já.
0: Og við erum með lag á eftir sem við ætlum að spila sem heitir I Get a Kick Out of You. Þetta eru yndisli lög upp til hópa og bara... Ég svo ánægð að geta fengið ykkur vegna sem ég finnst þurfa að vera svolítið meira auglýst fyrir sérstaklega upprennandi söngfólk á Íslandi. Við erum með svo ótrúlegt lið að syngja hérna á Íslandi. Það í rauninni með að við höfðatölu þá erum við snillingar.
1: Já.
0: En svo með Díselau sem ég ætlaði nú að reyna að fá tími bráðum, hún alltaf búin að vera þarna út í Metropolitan og fá Grammy-verlaun. Mér finnst þetta bara ekki að heyrast nógu mikið.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ef að þeir eru eitthvað að gera einhver staðar, það látið mig okkur hér að tala tónum vita.
2: Já.
0: Og ég var að velta fyrir mér öðru, svona, nú eru margir sem að ég erfitt með að fara nú nýttir kannski á text.is og svona. En ég gera það nú stundum, ég ringi bara niður í borgarleikhús. Það hefur stundum virkað að panta sér með að bara upp á gamla mótan líka,
2: já,
0: gott fólk.
2: Já.
0: Við þurfum ekki að vera, láta tæknina að stoppa okkur í þessu. Að gera Kick Out of You er lag sem að þú syngur.
1: Já,
0: ég fæ
1: að syngja það í sýningunni.
0: Heppi nú, hvaða lög ert þú að syngja, Emil?
2: Ég að syngja Easy to Love, The Lovely, You're the Top, eða þú ert met. Þetta er allt þýtt yfir á íslensku.
0: Eru þið í aða hlutverkum, þið tvö eða?
2: Já, mætti það, já.
0: Er það bara, hérna, John Travolta Ólafía mætti hérna. En hérna, mér langar svo að benda fólki á að kíkja á þetta hjá borgarleikhúsinu, draumur í dós, upprennandi söngvarar, fólk sem við eigum að styðja við bakið á og endilega bara koma á framfæri hér eins og við getum. Er eitthvað sem þið vilja nefna að lokum? Nú eru hérna, sem sagt, hvað eru margir í þessar sýningu?
1: Við erum 22.
0: Okay.
1: Sem að stígum á svið.
0: Þannig að það mikið að vera.
1: Já.
0: Mikið stuð. Og var ekki gaman, hvernig var eftir frumsýningu, var ekki spennufall?
1: Jú, algjörlega.
0: Það
1: var svakalegt spennufall.
0: Var það loksins sagt að taka daginn á þess að vera að pæla röddinni í daginn eftir?
1: Já, maður fekk svona smá tíma til að slaka á.
0: Já, þáttu til næstu sýningu.
1: Já.
0: Já, en þetta er bara lúsus vandamál, sko, hjá söngurum að hafa ekki dagan og milleinu sinni til að jafna sig.
2: Algjörlega.
0: En ég vil benda hlustendum á endilega að kíkja á sýninguna hjá söngleikadeild Sigurðar Demens í borgarleikhúsinu, Draumur í dós, sem gerist borð í skemmtiferðaskipi. Það eru glæð, og ég veit að þeir sem að þýða þetta yfir á íslensku, Orri Huginn, og hvað var það?
2: Þórbreið,
0: fyrirgefðu Þórminn. Ég þarf aðeins að hugsa með skýrar hérna. Og þeir íslenska þetta sem eru alveg dásanlegt vegna, það vantar ekki húmórin þar.
1: Ó, nei.
0: Nei.
2: Þeir eru mjög orðhefnis.
0: Ég veit, og bara, þetta er bara svo yndislegt að orðið sér komin í þetta starf. Ég man því var að vinna með honum í Galata, alveg massa fyndin og skemmtilegur. Þú ert alveg dásamlegur Orminn. En I Get a Kick Out of You er lag sem við ætlum að spila núna, sem þú syngur.
1: Já.
0: Í sýningunni. Krakkur, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma og bara endilega láta okkur vita ef að þeir eru bara að syngja við opnun á mjólkuferðnu. Hvað sem
2: það
0: er. Og bara að gera Kick Out of You, endilega skella ykkur í borgarleikhúsið.

Já, I get a kick out of you. Hljómsveit Ingimars Eydal hefur alltaf verið rosa uppalda hjá mér og þeir sögðu hér áður fyrir í sól og sumarilja samt í þetta lag hve fagurt var þann dag. Ég sé nú fyrir mér lækjarsbrænu þar sem ég ligg í sólinni og lifi D-vitamínu aðeins að fara inn í sálina í sumar. Mikið verður nú gott að fá smá D-vitamín, við erum komið skort hérna á Íslandi í sól og sumaril, hljómsveit Ingimars Eydal, góðan daginn.

Já, í sól og sumaril. Ég ætla að taka mér smá bessaleyfi. Alltaf þessi kalla bessaleyfa því að Bessi Bjarnar var alltaf að breyta handritum hér í Þjóðleikhúsinu í gamla daga og svo nokkuð vísa af. En ég tek mér smá bessaleyfi. Ég söng í Eurovision lag eftir Ómar Ragnarsson 2007. Það sem sagt sumarást sem kviknar og maður kannski á að geta meiri tíma með manneskinu eftir það en maður lifir alltaf á þessari minningu. Þetta svo mikið sumarlega, ég ætla bara að lauma sjálfur mér hérna að, júnínótt.

Já, una sæla, ólýsanlega upp í hæstu hæð, það engin pressa. Einu sinni á ágúst kvöldi söng Steindór Hjörlufsson 1965. Þetta svona, svona mikið eldurskróka lag. Kannski einhverjur að leiða þín kvelli í sumar, það aldrei að vita. En þetta lag veitir manni alltaf svona smá ferðalöngun. Hérna kemur einu sinni á ágúst kvöldi Steindór Hjörlufs, gerið svo vel.

Já, það landið okkar góða, þú og ég. En veit ég, í sumar ætla ég að heimsækja Austfirði, ég hlakka svo til, ég ætla heimsækja hann sínu mína á Eskifjörð, fara á Egilsstaði og Hallormsstað og bara út allt ef ég mögulega get. Og eins og Ellý sagði, ég vil fara upp í sveit. Hver vill ekki fara upp í sveit og hitta elsku ættingjana sem eru eitthvað svo langt í burtu stundum. En það eru svo dýrt að fljúga á Íslandi að það ætti að fara að skoða það eins að leifa okkur fólkinu að hittast svolítið betur og lækka flug. Hvernig væri það? Allavega, gjörðu svo vel hérna kemur. Ég vil fara upp í sveit og hver vill ekki skella sér með henni Ellý?

Yndislega Elías alltaf. En næsta lag með Björgvinni Halldórssyni og heitir Sumarnótt. Það kom út 1978 og var á skífunni Ég syng fyrir þig. Með þessu lagi ætla ég að senda kærar kveður í Fríðuhús og líka í Hrafnistu, á Hrafnistu í Hafnarfirði. Það nefnilega svolítið merkilegu dagur í dag, skal ég segja ykkur. Hún Elísabet Englandsdrottning hefði orðið 100 ára í dag og það sko drottningahátíð á Hrafnistu og kannski í Fríðuhúsi líka. En ég ætla að senda ykkur þetta yndislega lag sem heitir Sumarnótt og bara yndislega þessar íslensku sumarnætur. Gerið svo vel.

Já, kæri hlustendur, það Sofía Karlsdóttir hér á talatónum á útvarpi sögu. Þetta var Pálmi Gunnarsson með veginn heim. Sama hvert við ferðumst, það alltaf svo unaðslegt að koma aftur heim í rúmið sitt. En nú hljómsveit Ingimars Eydal komin á fónin enn einu sinni. Og þar segir konan, ég svo ung og óreind ennþá vinnu minn. Og ef þér brestur ekki áraðin ég von, þá mun ég bíða þín sem brúður næsta vor. Það engin pressa hjá þessari dömu, það sko sumar ástin hjá Ingimar Eydal alveg ómissandi í ferðalagið.

Já, ég vona að brúðurinn hafi ekki þurft að bíða lengi næsta vor eftir herranum. En næst fáum við sko Þórsmerkur ljóð og það hann Sigurdórsson sem syngur það. En hverjir ætla í Merkurtúr í sumar? Hún María var allavega sátt í den í þessu lagi. Og svo einmitt sagt líka, segir hann, ei við eina fjöl ég feldur og þú ert víst engin engill heldur. Aumingja María, svo bara trottuður inn í tjaldi hjá mér, þvílík pressa hjá þessu leiði hann í gamla daga. En yndislegt lagið, hér kemur Þórsmerkur ljóð, gjörðu svo vel.

Þið vitið að passar alveg Sofía, Sofía, Sofía, ég að minn í þessu. En vor í Vaglaskógi var sungið að Vilhjálmi Vilhjálmssyni í den og á ógleymanlegan háttis og allt sem hann söng. Ég sé fyrir mér tjaldra á seglagerðinni og prímus og flaðkökur með hangikjöti og kakó og vinkonum mín sér alltaf fyrir sér seinustu heivagnaferðina kvöld í sveitinni þegar hún horfði á kvöldsólina blikandi á lofti á leið í kvöldmatinn. En þetta yndislegt lag og kæru hlustendur bæði í Fríðuhúsi og á Hrafnistu í Hafnarfirði líka. Nú skulum við vakka okkur svolítið með ef þau eru ekki komin af stað. Vor í Vaglaskógi Vilhjálmur Vilhjálmsson gerir svo vel.

Já, það var eftir því að vera búin að hýta ykkur svolítið upp vegna þess að næsta lag svolítið mikið samba. Hann Magnús Kjartansson gaf okkur þetta lag Sólarsamba hér í den og með því ný yrði í íslenskri tungu sem heitir Bongo Blíða. Jæja, kæra vinir, nú skulum við kannski svona aðeins lyfta okkur upp í stólunum og standa upp ef við treystum okkur og taka smá Sólarsamba, gerðu þið svo vel.

það ekkert smá. Þeir eru glóðin heit og góð núna. Næst ætlum við heim í Búðardal með The Lonely Blue Boys og þar víst brúðarval. Það verist tengjast í soldið að vera send í bæin í gamla dagið út á land og það var oft til að finna sér bara kallaða konu. Þetta virtist vera svolítið gegn gangandi að lenda á sjens í sveitinni. Heim í Búðardal, gerir svo vel.

Já, ég heyrði hann út undan mér daginn að lagið hafi óvart verið sungið inn langömmu heitinni og þurfti að breyta í heillinni, þannig að það var nú ekki farið vel. En 1976 gaf Gísli Rúnar út plötuna Algjör sveppur og þar var nú bara Páll Vilhjánsson sem skemmti mér alltaf í stundin okkar að syngja. Og hann syngur hér vorið, eitt besta vorlag okkar tíma. Ég elska þetta lag, gjörðu svo vel.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta útvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við Kristinn höfum nú oft spjallað saman orkumálin og fleiri mál og meðal annars skólamálin og við ætlum að bera niður í þau núna og fleiri mál reynda líka og ég bara býði hérna, velkominninga til ykkur sögu, Kristinn.
1: Já, þakka fyrir að leifa mér að koma að stað og tala mál sem hefur verið mér mikið hjartasmál núna síðustu árin sem tengist því að ég hef verið að kenna raungreinar í fjöldi ára og hef fylgst með talsveit mikið með svona raungreina málum hérlendis og hvernig sko ástandi í landinu núna gagnvart þessum kennslum og þetta náttúrulega afleik af því sem við erum búin að hefur verið komið fram undanfari ár, það náttúrulega ólæsi úlingana þótt að sé sko á báðu kynju mjög mikið ólæsi þá hefur það verið talsett verra hjá drengjum og það hefur komið fram hjá kajakróðarræðarum okkar Jóni Pétri að þegar þú ert með sko einkunni sem eiga að vera í bókstöfu ABCD að þá þetta ekki eins og menn halda heldur bjöð bara orðið eitthvað svona meðal einkun og það kom fram hjá honum að það væri cirka frá 3,5 upp í 8,5 reyndar sko það þannig þegar maður með sko tannakvarða að þá oft sko gefi einhvern eftir hversu stóna hluta þú leysir verkefnið af en með þessari bókstafa einhvern að þá verður þetta meira minna huglegt mat og við vitum það að allt huglegt mat mjög sveigjanlegt og þegar þú ert með sko einhvern sem segir ekkert hvar þú stendur á bilinu 3,5 upp í 8,5 að þá ertu búin að taka út allt sko hinn eiginlega stöðumælingu á einstaklinginu sko og þetta held ég að sé mörguleiti alvarlegri heldur fólk gera sér grein fyrir Það hefur verið talað það, þú veist ekkert hvort að þú sitt betri að verri en sessinautu sem líka með B. En það sem stór hlut í sig það, að þótt þú bætir þig, að þá sérðu aldrei einhverjum þú getur hafa farið kannski úr 6 upp í 6,5, ég byrja upp í 7 sem ágætu ekki bót, en þú sérðu aldrei einhverjum þannig að þú drepur niður svolítið hvatan til að bæta þig og ég hef nú stundum sagt það þegar ég var að kenna að það sko margt sem gefur lífinu gildi en eitt sem aldrei talað og það að þegar þú ferð eitthvað markmið og þetta markmið getur verið hvað sem ég sagði reyndar við mína nemendur að markmið gæti verið að ná prófi en markmið getur verið líka að gera við gamla traktor eða bæta sko þekkingu sína eða labba honum nokkuð fjöll aðlættir það að þegar þú leysi markmiðin þá ferðu ákveðna lífsfyllingu og ég hef stundum sagt að það sem vandamál fólks í dag og talningum ungu kynslunar að það fara að fá allt án fyrirhafnar og þá upplifir það aldrei þessa gleði sem að leysa markmið.
0: Og sko, ná markmiðinu, svo kemur að halda því, það getur jafnvel verið erfiðar að því.
1: Og þegar þú gerir þetta, segjum svo að þú bætir því í ykkur greinum. Ég til dæmis þegar ég var hérna krakki, þá var ég mjög lélugur í starfsynningu og ég var þetta lesi fyrir mig starfsynningareglur og þá hafði maður einhvern sem maður hérna smá saman bætti sig og þannig sá maður hvernig maður fór fram í þessu. En þegar allir falda sömu bókstafin, þá aldrei neinn árangur sýnilugur. Mm. Og þetta mjög dapurlegt í þessu einkunnakerfi sem við höfum í skólanum í dag.
0: Já, hvernig var þetta þegar þú varst að kenna Kristi? Þú kendir nú í mörg, mörg ár. Hérna, hvernig var með einkunir þá?
1: Sko, þær voru alltaf tölustafir, bara frá hérna 0 upp í 10. Og það var þannig að maður reyndi að semja prófið þannig að fólk náði svona grundvallar þekkingu, þá náði fólkinu þessu 4-5 svona, það var svolítið breytilegt hvað lágmarki var, þetta var 4 hinn í gamla, það verður svo 5 setna meir, en svo ef þú fórst upp fyrir kannski 9, upp fyrir 9, eins og 9-5-10, að þá var kannski eitt dæmi sem var þurfti að sýna verulega færni.
0: Já.
1: En þú skalt alveg sé hvort þú væri með 7-8 skilfið og 6 skilfið, það var góðu mæli hvað þú kannst. Sko.
0: Já, já. Því þetta er ákveðin vandi líka sko, í atvinnulífinu í dag þegar menn er að koma með ferilskrá og er að útskrifa á einhverju sviði þá eiginlega þurfa atvinnurekendur að fara ofan í byttu hvaða einkunnir ertu með
1: Akkurat.
0: Kanntu þetta sem sagt 50% eða kanntu þetta 90% eða 100%
1: Já, akkurat.
0: Af því að sko vandinn líka í atvinnulífinu er þessi að fólk kemur með útskrifa með réttindi og það er laun í samræmi við það og svo framvegis, en svo kemur ljós að það kann ekki nema kannski 70%.
1: Akkurat.
0: Hver á þá að vinna hinn 30%?
1: Já, og það sem meira meira er verra er að framkoma fólks getur verið svo blekkjandi þannig að við þekkjum það að fólk sem á erfitt með tjá sig að það fær ekki sama framgang og þeir sem eru flinkir að tala rósa sér og svona og þetta er almennt að vekja tröst, ég stundu tala þetta í pólitíkin til dæmis að hafa kjörþokka, fólk getur haft mjög mikið kjörþokka þótt að sé ekki góðu stjórnmálamennskli við og svo öfugt.
0: Karisma sem tala
1: En það sem ég vil nú meina hafi svolítið vant að í menntakerfi gegnum tíðina það er að fólk horfði of mikið á bóknámið og að því ég var að kenna teknigreinar að þá er svo algengt með fólk sem eru gott í teknigreinum að það er ekkert mjög sterkt í bókmenntu með lestri og tjáningu en það getur verið mjög flinkt í þessu
0: En ég mynd að segja Kristina, að þetta með einkunnar sem eru fyrst eins og núna í grunnskólum í þessum bókstöfum að þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega þetta skuli spanna yfir 5 heila eins og einkunnin B að segjum að þessu verður haldið áfram yfir á framhaldsskóla og háskólastig að þá, hvernig heldur að sé fyrir atvinnulífið, ég var að segja þá veistu ekki hvert þótt að fá nefandi sem kann bara mjög lítið segi samt vera útskrifaðar
1: og þetta
0: er það alvarlega
1: þetta er það. Og við sjáum það í dag til dæmis af því að ég hef nú verið að fókusera meira á svona tæknimálin vegna þess að það eru nógur aðri sem eru kannski í þessum hugbúnað að geira að við sjáum alltaf lakari tekni þekkingu í samfélaginu og við erum að upplifa gríðarlega mikil mistök í teknimálum. Ég hef stundum bent á það eins og þetta þegar menn áttast ekki á því að opnar eru hissi yfir því að opna skulu leka í Keflavík til dæmis, akkur festingar losna á eldsafninu í Vestmannaugum og svona má lengi telja og það birtist grein núna daginu Vísir eftir verkfræng sem er að tala Landspítalann og það sé bara tímasprengja hvenær það fyrir allt í vitleysu því að þar hafa menn verið að fúska svo mikið og það hafði nú samband við með eins og bara stutti síðan kona sem býr út á landi og hún var að segja mér það að mjög mikið af þessum iðnamönnum sem koma, þeir hafa ekki réttindi, þeir hafa kannski aldrei haldið á verkfærum og það enginn sem fylgist með því hvort þeir hafi réttindi.
0: Já,
1: og það og það getur líka verið hluta þessu.
0: En eru þeir þá með pappíra upp á einhvers konar próf eða eru þeir keft?
1: Já, þeir eru keft. Hún sagði það. Hún bjó hérna út á landi, á Suðurlandinu og sagðist vita til þess mörg tilfelli þar sem menn væru bara hreinlega með keifta pappíra og það engin eftirfylgni í því. Einn hringdi hér inn á sögu fyrir svolítið síðan og fór að segja frá því að hann var á vinnusta þar sem ein íbúðin var notað sem kaffistofu og þar kom fólk að og hann hafði orðið að einn hefði sagt að hann hefði ekki efnað því að vera með útlendinga vegna þess að ef hann sendi útlendingan í að gera eitthvað þá þurfti hann yfirleitt alltaf að senda útlendinga til þess að laga það sem miður fór.
0: Já.
1: Og þarna hef ég myndist nú á það í grein sem ég skrifaði daginn sem heitir Óður til ólæsra drengja að starfsreynsla sem við getum sagt farand starfsmenn, farand verkamenn koma með hafa, hún engin, þú færð starfsreynsluna með því að vinna í ákveðin tíma með reyndari fólki og þannig hægt og rólega tilinga þú þér starfsreynslu, það margt hérlendis sem er öðruvísi en erlendis. Ég bjó til dæmis í Noregi og þar voru bara tígulsteinarnir bara lagður ofan á þakkið og þótti bara fýtt frágangur sko. Hérna aftur móti fara neldar plötur bara í sérstakra flugferðir.
0: Já. En það er einmitt þegar hún talar um þessa það er eins og bara skipt þök á húsi. Já. Að þá er skipt óalgengt að við sjáum hérna að það kannski fyrirtæki sem er að hafa sig fram og býður þjóðunustu, svo mæta kannski 10 manns og það er það allt kannski útlendingar sem hafa lítið sem ekkert komið nála þessu.
1: Nei, og ég myndist á það sem við höfum til dæmis nokkuð ólíkt hérlendis frá því sem við höfum í Evrópu.
0: Já.
1: Það er náttúrulega annars vera að rigningin er lárétt

0: hérlendis frá og halda nei. Það að það sé sko reynsla sem hérlendis.
1: Nei, en það þá, nei, akkurat við íslenskar aðstæður sem virðist nú gleymast áldið í þessu.
0: Akkurat.
1: Að hérna, það þá Kristinn að menn séu þá að flytja inn þetta vinnu afl til þess að bara fá lagri laun, launakostna?
0: Já, sko það,
1: Já, hvað það?
0: Menn, sko, menn hafa talað mikið það að þetta sé lagri laun og eins og ég var vitna þannig í innringjata, hans eftir ekki að efna á því vegna þess að hann þurfti svo að senda menn þess að gera við og það staðreynd að það miklu dýrara að gera við lélan hlut heldur en að gera hann bara vel frá upphafi því um leiðu þarf að gera við hann þá þarf að taka hann í sundur þú ert að losa kannski hnóðbolta og setja þá starri hnóð og alls konar svona atriði sem gera verkum að viðgerðir eru alltaf miklu dýrari heldur bara vanda vel til verka upphafi Og þetta það sem við erum að fara í gegnum núna vegna að ég vil meina sennilega 2 áratuga handvum í menntakerfinu.
1: Já, þú bara tengir þetta svona.
0: Já, beint.
1: Beint, því að eitthvað hefur brugðist og að vísu þegar að segja 2 áratuga, það 2006 eða hvað.
0: Já, já.
1: Sko, það var náttúrulega aðdraganda hrunsins, 2006.
0: Heyrðu, ég get sagt þér eitt, sko. Þannig var mál með vexti að ég ætlaði að kaupa íbúð hér í hverfi.
1: Já.
0: Og þetta var fjölbýlshús og þetta var fyrirtæki sem var að fara út af íslenska markanum. Og ég býr íbúðuna og tilbúin að hafna og ég fer að spyrja, býtu fæ ég ekki gagntilbúð. Og þá mér sagt að fyrirtækið hafi hætt við að selja íbúðuna. Nú, ég kváði því að fyrirtæki alltaf að selja allar íbúður. Þá kemur á daginn að íbúðin var á því sem var kallað byggingastig 2.
1: Já.
0: Ha, byggingastig 2 og ég fari að kanna hvað það er. Heyrðu, það er þá bara fokhelt íbúð.
1: Já. Heyrðu,
0: þetta var í blokk sem var búið öllum íbúðum, allt saman. Nema ég finn alltaf forvitnast. Þá kemur á daginn að í þessu hverfi var svo mikið hamagangur akkurat þetta leiti, þú sagði 2006-2007, að það var alveg gríðarlega mikið af göllum í húsunum og það voru endalausa viðgerð út af þessu.
1: Byggingakrana reyndar út um allt.
0: Akkurat. Sko, þarna kemur nákvæmt það sem ég var að segja að ef þú ekki vanda til vel í upphafi, þá lendur í botnlausum vandamálum seinna mér.
1: En svo togast á í þessu við erum að tala Kristín, að menn eru að koma elendis frá og þeir segja nei, ég er bara lærður þessi og ég er lærður á þessu sviðu og einhverju öðru og halda því til streytu sem er ekki sambarlega við íslenska námskröfur.
0: Akkurat.
1: Og þetta hefur verið ábyrgð iðngreinu og það sem að þeir þurfa að fara í 3, 4 og jafnvel 5 ára nám til að ná meistararéttindum og annað þá kemur ellend svona meistarabréf sem á bakvið stendur kannski einsás nám og það lagt á jöfnu og ég veit ekki betur en að þetta hafi farið núna fyrir dóm svona mál fyrir stuttu af það sem að sá ellendi hann vann málið
0: Já,
1: það var lagt að jöfnu sko
0: Því það búið að samþykja eitthvað BS-prófi eða diplómaprófi eitthvað svoleiðis en það er ekkit farið ofan í það fara á bak við þetta
1: Akkurat, hvað er verið að kenna?
0: Ég kendi nú í áratugi bæði til diplóma og BS og ég var aldrei spurður að því hvað ég var að kenna
1: Já, það er svo
0: Og það gerðist sko á tímabili að ég var beðin að kenna annað og annað kursi, annað sem kendi hennar kursi, ég fór svo aftur tilbaka að kenna minn upphæðla kurs og þá var búið að skipta bók og setja miklu einfaldari og minna faglega bók í staðin, Þannig svona verður alltaf þróunin að það gríðanlega mikil sko pressa að draga allt niður í meðamennskuna eins og ég var að segja að allar einkunnur orðnar bér því þú mátt ekki vera með 6 og 7 skilu því þá ertu fann að mismuna fólki
1: Já, það skara líka fram úr
0: og ég skal alveg viðurkenna það að eitt að það versta sem

0: mér fannst í kennslunni, það var að draga menn í dilka.
1: Já.
0: Því það, það ekkert gaman að, að segja þú betri. Þannig að mér þótti best að hafa sko mín verkefnu próf þannig að það veru auðvelt að telja stíin sem viðkomandi fékk. Svo reyndi maður að hafa verkefnu dæmin svolítið fjölbreytt þannig að það kæmi þarna að fólk sem væri bæði með lesblind og erfitt með að, að sko skrifa, gátu reiknað, ég var með mikið myndum í dæmanum, ég var aldrei með að segja fráspurningar því að ég veit það að þar geta sumir sem vita ekkert blaðra og blaðra, en þeir sem vita allt málið kom ekki orðum að því, Gylfi, þannig að það alls konar svona fyrirbæri.
1: Þetta mjög, sko, eins og tala lesblinduna,
0: Já.
1: Þetta gríðarlega alvarlegt það sem að nemendur geta búið við mikilli færni.
0: Akkurat.
1: En komaði jafnvel ekki frá sér.
0: Já. Þetta er það, þannig að, þannig að þetta er, er skólakerfið er, er svo náttúrulega komum við að öðru vandamáli sem er náttúrulega hluti af þessu sko almennu sko grunnskólakerf skóla sem er náttúrulega sko læsir þar er almenna reglan allt sem þú lærir sem frumbarn hérna situr miklu betur í þér til dæmis heldur það svo læri seinna.
1: Já.
0: Ég til dæmis lærði sund mér snemma og ég hef mikla öryggistilfinningu í sundi. Svo var nú reynt að kenna mér dans þegar ég var eldi gamall sko
1: Já.
0: Og ég nú þar ennþá eins og spýtukall og hef reyndir að verða svo fast spýta núna sko.
1: Já.
0: En þess vegna skipti svo miklu máli að, að koma sko lestri strax inn og það er náttúrulega alveg óskaplega dapurlega þegar fólk er að útskrifast úr tíunda bekk, þetta 16, 15, 16 ára gamalt,
1: Já.
0: Sem er með lélega lestrarfærni því að í dag er grundvöllun öllu að geta lesið sér til og þótt við höfum gervigreindina sem menn eru mikið að tala um að það þurfa menn að geta orðað spurningarnar rétt í gervigreindina og lesið út úr svarinu og renna yfir. Þannig að léleg læsni er meiri háttar sko handikappa, miklu alvarlegra heldur að fólk gefa sér grein fyrir.
1: Það er bara fötlun í
0: rauninni. Það er rauninni bara fötlun, bara algjör fötlun. Og þarna komum við inn í þetta hvernig skólakerfi orðið. Nú, ég skrifa þessa grein sem ég myndist á áðan ég, náttúrulega því ég ekki kennara menntaður, hef bara kennt raungreinar að þá hef ég nú ekki verið að blanda mér mikið inn í þessi kennslufræði en því er ekki neita náttúrulega að það er óskaplega erfitt að alla sér kenna eitthvað viti og vera með hvað heitir að hérna þau blanda saman alls konar hópum hérna
1: já.
0: Skóli án
1: aðgreiningar
0: og ég benti á það í þessari ég sagði það í þessa grein að mér fyndist að það ætti að aðgreina bekki eftir því hvar hæfileikarnir liggja og,
1: bara eins og öllum öðrum sviðum þú metur fólk eftir kunnáttu í störfum og öðru slíku
0: Jú, og við vitum það að sko, þótt þú getur þjálfað ákveðin hæfileika að þá er eðlisfærni þín, hún getur verið á mismunandi stigum.
1: Já, já.
0: Við vitum það að sumur er mjög gott sko, tónlistafólk og það verður það bara nána sjálfkrafa. Menn aðrir eru bara nánast eins og spýtukarlar, nei hérna eins og bara hannar skilvist, þóttir farið í söngnám skilvist.
1: Já.
0: Þannig að þú ert bara með mismunandi eðlisfærni og þú breytir henni, þú getur hlýðir að henni, þetta er alveg svo til dæmis með heilsuna,
1: Já.
0: Sumir verða langlífir, sumir eru skamlífir, en þú getur alltaf hlýðir að því talsvert.
1: Já.
0: Og þess vegna viljum meina það að við eigum að að aðgreina fólkið eftir hæfileikum mm. og hendi burtu þessu hugtaki eins og skóli án aðgreiningar.
1: Já, já, sko ég held að það sé nú bara núna á stefnuskráni, er það ekki bara rétt hjá mér að það er á stefnuskrá hjá menntamála og barnamála ráðherra?
0: Jú, ég held það.
1: Að vegna þess að það er náttúrulega, fólk er búið að sjá þetta, en þegar þú talar þetta ólæsi og þessa erfileika hjá og bönnum eftir 10 ára grunnskólanám, að þá heyri maður eiginlega ekki svo mikla umræði það er sjálfur sér frá kennarastéttinni nema rétt einstaka þegar eins og kennarasambandi og fleiri þeir gera lítið úr því þannig tala lítið það svo bara þagna málið þannig að ef þú sko Kristín sem kennari myndir þú ekki hafa áhyggjur af því ef að nemendur sem þú varir að kenna ef þeir fjallu kannski bara 70% myndir ekki halda að vera eitthvað aðhjá fyrir gestunum?
0: Jú, ég hérna mér minnist þess að það var nú eitt sem var í viðtali hjá þér hérna hann var nú eitthvað talaldi svona einfalda veður sko fyrirbæri sko mm-hmm. og sagði náttúrulega ef engi getur svara hvað hittast ég lakka mikið á 700 metrum sko þá var það galli sko því ég hefði svona grundvallar atriði í þessu og þá getum maður spursi hvort maður sé mislefna kennari eða hvort það sé nefnandi sem mislefnar en mér þótti það svolítið sko dæmi gert að núna þegar Inga fór að segja að þetta taka upp tölustafi sem við mis
1: Já.
0: Að hvernig kennara samtökin fór alveg á hliðina í þessu máli sko
1: Já, allavega nokkrir þeirra, sko.
0: Þá segir þú nokkrir þeirra.
1: Já.
0: Þarna komið að þessum hávar hóp
1: já.
0: Sem er ótrúlega hávar og því miður þá hlaupa fjölmiðlar allt og mikið eftir honum og samfélagsmiðlanir eftir þessum hávar hóp. Sko, það það sem vandi, sko.
1: Já, það náttúrulega til að búa til fyrirsagnir.
0: Já, já,
1: Hann
0: já, já.
1: Sagði að og já, hún já. Sagði að.
0: Já, já.
1: Það náttúrulega, það ákveðin tegunda blaðamenn sko, sem gengur út á það. En Kristín, sko, nei, ég bara segja hvað það alvarlegt að vegna þess að nú þetta ekki bara að þetta hafi verið könnum sem kom síðast þeim að nú verða að fjörra og gömulega konir, heldur písakönnunni þar og undan líka. Og við förum bara niður á við að kennarasambandið og kennaraskuli almennt ekki bara líta á þetta sem graf alvarlegt mál og krefjast þess að það komi þá úrbætur á aðalnámskrá og kennslu aðferðum eins og ráðuneyti virðist vera bregðastu núna.
0: Já, sko ég maður það, ég horfði á hlusta á fyrirlestu sem að gagnafræðingun í Vestmannum var með.
1: Já.
0: Þetta var að ráðstefni sem verkfangafélag hélt skólakerfið.
1: Já.
0: Og hann sagði það að písakönnu var mjög léleg og hann sagði það að skynja það að næsta písakönnu er ennþá verri.
1: Jú.
0: Og það kom svo að dagi núna skuluð og það er, maður segir enga umræð þetta sé að breytast og þarna komum við að þessu stóra vandamáli að það hefur ekki verið gert mikið í kennslumálum ekki svo ég viti eina sem ég heyrt það er að afnema snjallsímana
1: uh-huh.
0: og því ekki að neita að það ákveðin sko keppni fyrir kennarna að ná athygli nemendana.
1: Já, já, þeir eru bullandi samkenni við kvikmyndir og tólestastjörnur og allt þetta.
0: Og ég hef stundum sagt það að kannski er upphafið að þessari hnignun þegar gamli kennaraskólin var lagður niður. Þannig mál með vexti að það fullta fólki sem hefur gaman af raungreinum
1: Já.
0: Án þess að hafa á að því að fara í langt háskólanum
1: mm-hmm.
0: og það gat vel hugsa sér að fara í vera kennara, fara í gamla kennaraskólan
1: Já.
0: Og verða svo raungreina kennara því það er mjög lifandi fyrir fólk sem eru teknilega innsinnt að kenna hérna starffræði, eðlisfræði og efnafræði
1: Já.
0: Þetta er allt saman verið að fjalla náttúrunni kringum okkur
1: Já.
0: Líka líffræðina stjörnufræðina, skilum við tunglið, sjáaföllir ótrúlega mikið sem þetta gefur fyrir þá sem hafa áhuga
1: Já.
0: En þá gerist það að að ef þú varst sko áhugamaður í þessu þá varstu núna að fara og taka stúdentsprófu því að skólinn fer inn í háskólan.
1: Já.
0: Og þú þarft að fara í stúdentsprófið og þegar þú ferð í menntaskóla með þennan áhuga sem raungreinar þá ferðu í stærðfræðideild. Náttúrufræðideild. Þegar þú ert búin með stúdentsprófi náttúrufræðideild þá getum við velt fyrir sig hvort er meira freistandi að fara í verkfræði eða kennarnámið.
1: Já.
0: Niðurstaðan verður sú að það fer enginn í kennarnámið sem hefur virkilega köllur til raungreinana sem hefur áhuga raungreinum og þegar þú ert með kennslu þar sem er allir raungreina kennararnir eru að kenna þetta sem þurran bókstaf án þess að geta skýrt fyrir nemendunum sko ákveðna upplifun hvernig skip fljótast til dæmis hvernig þyngdapunkturinn hefur áhrif hvort að bílar velta og alls konar svona hlutir að það hérna þegar þetta vantar þá vantar svo mikið í kennsluna til þess að ná til þessara nemenda.
1: Já, akkurat. Það ég átta með á því. Kristín, þetta mjög umhugsuna verð sem þú verður að segja nefnilega að hvað mætti bæta í þessu þess að maður sé að halla á nokkra starfsgreinar, það er ekki það sem er.
0: Og ég vil benda á eitt í lokin að það búið að vera mikið tala það að hvetja konum til þess að fara í verkfæði en það ég hef ekki orðið varfinu einasta hvetningu til þess að fá kallmenn til þess að fara í menntavísindadeildina.
1: Já, meina ekki. Það.
0: Já, aldrei. Og ekki
1: en
0: nóg.
1: Samt eru nú kallmenn sem er að hafa sig mest í frammi og gagnrýna mest en sko manni finnst bara einhvern veginn að þegar svona písa niðurstöðu koma aftur og aftur og aftur að þá ættu bara jafnvel þeir sem eru í forustu svo kennara sambandsins þeir ættu náttúrulega að spyrja þeir að skamma sín verulega
0: Akkurat.
1: Og bara hreinlega að beðjast afsökunar við höfum ekki staðið okkur í starfi já. Það er eða væri helbrið hugsun í þessu
0: já. En áttu því að það sem ég var að tala hérna það er ekki lesfærni heldur bara
1: raungreinafærni
0: það talar enginn hana hún er mjög sorgleg í samfélaginu
1: já, því að það er sko við veitum náttúrulega að við varum að tala lesblinduna en svo er talnablinda líka akkurat. Til og hún er ekki skári og þess vegna strandar svo margir nemendur við algebrun og fleira þeir eru komin í 12 ára bekkin
0: já,
1: hvað þetta nú er að þá byrja þeir að stranda
0: já
1: og það er bara talnablinda og það er gert lítið úr
0: Jú, þegar með lesblindu þá getur átt erfitt með að fara gegnum líka raungreinar vegna þess að það er eðlislegt í fyrir lesblinda þurfa meira myndum og svona myndrænu skýringum sem kannski er ekki nógu mikið af.
1: Já, myndmáli já. En sko Kristinn, bara svo nánum fáum ölsinga, það er þau nefnir þetta hefur þú tekið eftir því svona almennt núna, þegar þú út að lesa bara fréttir og netin og anna að það hvað fara að forðast að skrifa tölustafi þetta er 22 skrifa sko í bókstöðum prósent sko er ekki orðið lengur nota merki, það stendur bara prósent í bókstöðum það er svo að sé að fjarlæga tölustafi frá fólki, það á ekki lengur að læra eins og margföldunum töfluna þá ekki að reyna að læra og átta sig á tölum og vera tölulæst eins og stundum en nú eða tölugglögt eins
0: og
1: stundum
0: og þetta er það sem skiptir gríðarlega miklu máli það er að sjá töluna fyrir þá sem eru með sko ákveðna les
1: sjóminni
0: að þeir kveikja miklu betur að sjá töluna 2, 4, 5 og þess og þetta heldur en orðin fyrir því orðin er nöll saman
1: já. Þarna er sko ákveðin vill á ferðinni sem ég held að þurfi að staldra við þegar ekki mér heyrt nokkuð koma það bara búið að breyta lögum hérna búið að breyta íslensku máli en þetta móti það apa menn þetta upp hverja tröðrum en Kristi verðum ekki að leysa þetta rúna hér erum bara að tala með þetta hér á útvarpi sögu auðvita og þar sem að hlutundir eru rættir frá öllum liðum ef út í það er farið og Kristinn Sigurjónsson rama svo efnaverkfræðingu gestu mig hérna og við komum eftir stuttastund og mölsingar
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komiði sæl aftur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristin Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing, við erum að tala skólamálin og Kristin hefur auðvitað verið að kenna á háskólastigi og ekki fengið kannski lélegar einkunni hjá, eða ekki lág gefið lélegar einkunni hjá þínu nefndum eða hvað Kristin, það svo sem annað mál, en við erum að ræða það sem gerist í skólastofinu og vorum áðan komin inn á það að hversu erfitt þetta þegar að það íslenski eða íslenski ríkisborgar inn í skólastofunni svo koma aðrir ellendir aðlur og ellend börn til dæmis sem að skilja lítið sem ekki í íslensku þetta segja menn meira að minna sé orsök þess að það hafi gengið svona illa að ná fram námi og góðri niðurstöðu og árangri á Íslandi Ertu sammála þessu Kristi?
0: Já, sko það að fá svona mikið af fólki sem eru ellent, það náttúrulega skapar gríðaleg vandamál ég talaði það hérna áðan með fólk sem kemur með sko ellent próf sko í yngrinum stundum staðist próf stundum keift próf skilvið, að þá þetta fólk náttúrulega óskaplega erfitt með að lesa sér til sko. En því ekki að neita að þegar við sitjum með samfélag sem að verða svona opið eins og við erum að sjá sko Evrópa verða að þá lendum við náttúrulega óneitilega í ákveðun vandamálum þegar þetta fólk sem bæði hefur sko ólíkt tungumál og rétt að geta þess að þau eru mörg fyrir ekki talandi á ensku eða skandinavisku, þetta nú oft algjörlega framandi, við getum sagt ég segi nú kannski arabísku en það bara hluta vandamálum og þetta náttúrulega vandamál sem á eftir að vaxa einfallega vegna þess að það virðist vera tilning til þess að taka ekki á þessum innflutningi. Nú höfum við til dæmis í dag stöðuna hérna, okkur vantar sko ekki beint húsnæði við okkur vantar endar sko nothæft húsnæði en við erum komin í ákveðna stöðunu, það er litla framkvæmdir og þá spyrir maður sig á maður ekki fara að stöðva þennan innflutning sem að koma. Já. En það virðist nú eitthvað annað vera í farvatninu. Sko.
1: Já, það nú einmitt núna verið að kynna til sögunar og leggja fram á þingi frumvarp breytinga á lögum útlendinga og lögreglulögum og sem að heitir nú reyndar svo venda samkomulag Evrópusambandsins þetta þýðir að við munum leysa af hólmi Dyflinnarreglugerðina sem þýðir það að við missum forræði raun og veru á fjölda þeirra sem hinga að koma til lands því að eftir því sem kemur fram í bæði lögunum og greinargerðinni með að þá verið að tala að þetta sé það dýnamist að þetta er svona neyðar úrræði, við þurfum alltaf að vera reiðubúin að taka þá við fleirum hinga til landsins heldur en kannski upphalla var áallat takið í 100 á þessu ári en svo kemur eitthvað sem huglagt mat sem neyðarúrræði og þá fáið þið 500 til viðbúttar. Já, og við getum ekkert gert, við erum búin að þetta bara raun og veru aðlöguna ESB.
0: Og ég skal segja rétt, ég hef nú lengi haldið fram að ef dreginni lína frá Kaliforníu til Grikklands að þá alveg gríðalugu fjöldi fólks sem leitar norður fyrir þessa línu.
1: Já.
0: Vegna þessa sunna við línuna mjög slemt lífiástand. Það hefur verið að kenna sko strís átökum fyrir, það hefur verið að kenna loftlas hérna ástandi fyrir, en þarna fyrst og fremst spilling, klíkuskapur og þess háttar sem gera verkum að lífskjörinu mjög slæm.
1: Já.
0: Þetta fólk kemur inn, þá fáum við alveg gríðarlega mikinn fjölda af þessu fólki á jaðrunum, eins og við sjáum í Grikklandi, Ítalíu, Spánn og Portugal. Og þess vegna ekkert, sko, ég segi óeðlegt, það er mörgulega skiljalegt að Evrópusambandið sem náttúrulega með þessu stóru lönd, sérstaklega náttúrulega Spánn og hérna Frakkland og svona, vilja að löndir sem eru fyrir norðan taki við þessu. Og þegar þetta fólk kemur inn í landir til okkar, þá kemur það með þessa getur sagt enga menntun, það er algjörlega, það er engin menntun í þessum löndum, gilvir það er að vera kannski reyna að nota til þess að vinna hérna, en það er illt þegar þú ert ekki vanur að hafa unni með verkfærum eða unni með byggingakranna og þessóttar þannig að ég held að ástandið eigi eftir að versna gríðarlega mikið minnstakosti á næstu tveimur áratug minnstakosti næsta áratug sko.
1: Já, það er sko stefnir í það með við þetta og núna af því að það er þessi svona einskonar aðlögun að hefja skakvart inngöngu okkar í Evrópusambandið þá fylgir þetta með í pakkanum. Og það bara mjög óljós fólksfjöldi óhá því hvernig til dæmis innviðnir eru stattir og það við gerði líka síðasta ríkistjóð við sáum það var bara dæltið í landi og innviðnir látni blæða það var alveg sama
0: og það sem sko við sjáum sko í dag við erum að lesa allt það að rekstrar forsendur eru rekstrar guður sagti hversu hagstætt eitthvað fyrirtæki alltaf erfura það gríðalegi skattar komna á það bæði sko fasteignagjöld launaskattur og allt þetta sem gera verkum að vextrar umhverfi mjög slæmt við höfum sáum það kerisi sem var farið út það er sá sem er ná Siglufirði, hann búinn tala það að hugsa sittir heimings nú það hefur tala Alvotech og jafnvel sem á íslensk erðagreiningu en svo höfum við fjölda atvinnutækifæra eins og kannski Bakki sem lokaði og það er hægt á því að Bakki sem var alveg lokaður og hann er bara seldur í brota járn.
1: Þú sér allavega hvernig markaðurinn er á kísil núna þannig að við komumst ekki í tangaðinn.
0: Og það skrítið sko að hérna að það skuli ekki vera þetta framlega kísil hérna og kísmálum hérna því þetta fer nú stóru hluta í vopnaframleiðslu.
1: Já, segðu. Það tala nú ekki þau ósköpa en það og nú segir það að við náttúrulega seljum í gegn Rotterdam og þetta er eiginlega okkar mesti útflutningu núna það er svo ál að það fer allt í gegnum Rotterdam og það er skrifa sem sko beinn útflutningu frá Íslandi þó að við sem erum vel að búa til heilsölu fyrir það úti.
0: En sko það sem ég er að leggja áhúsla á það að það virðist ekki vera sko tilning eða fólk virðist ekki átta sig á því ef við ætlum að hafa hérna velmögun þá verðum við að hafa framleiðslugreiðinni í lagi. Við getum ekki rekið sko spítala nema hafa tekjur glufið. Og þess vegna sko er svo mikilvægt að hafa sig greina. Ég nefndi hérna Bakki og svo er það Jáverk sem var nú lokað þarna fyrir norðan. Við höfum hvalveðarnar sko það er ekki þegar ég segi hvalveðarnar þá veit ég það að hvalir lifa ekki bara á lofti sko þeir lifa líka á öllum nytjastofnum okkar og þegar þeim fjölgar og það sem hefur verið að gerast núna sko í hérna sjónum er það að það búið að losa sjóum mikið við þessi þrávirku eiturefni og það gera verkum að þessi dýr eiga miklu koma til að fjölga sér meira vegna þess að þessi þrávirku eiturefni, þau voru oft skertu frjósemi dýrana sem við erum að sjá líka hjá mannskepnunni og þetta gera verkum að kvölum fjölgar alveg gríðilega og þegar þeim fjölgar mjög gríðilega þá munu þeir líka borða gríðilega mikið af loðnu og síld og makríl og öllu saman og það er svolítið skrítið að þessi ríkisstjórn skulu vera veltið fyrir sér að banna hvalveiðar af því það mun kom alltaf dýpra og dýpra í hausin okkur.
1: Jú, sjáðu, það er bara tengsla milli Evrópusambandsins og þeirra hugsana
0: já.
1: Og þeirra umræðu sem er komið hér vegna þess að þú getur ekki farið í Evrópusambandi og stunda kvalveðar.
0: Nei.
1: Það er bara skýrt.
0: Og þarna sjáum, og þarna sjáum við mjög vel hvernig hagsmunni Evrópusambandsins falla ekki að hagsmunum Íslendinga.
1: Já, já.
0: Það ég held að sé mjög lítið að kvölum í Miðrahafinu skulum við. Það sem sko og ég held að þjóðverjar veiði ekkert að kvölum skulum við svo ég minnist nú.
1: Nei, var ekki eitt, bara sem rakst upp og rakst á land og sprakk bara
0: já. Þannig að við sjáum það að þarna komið inn aftur vandamál að hagsmunu Evrópusambandsins falla ekki að hagsmunum Íslendinga hvorki sko atvinnuvegalega séð né loftlagslega séð. Ég hef nú bent á það áður að sennilega mesta raforkunotkun sko í Evrópu hérna á sumrin og þetta getur við mjög erfitt ef við tengjumst með sæstreng til Evrópu því þá þurfum við að senda allar á raforku sem við getum til þeirra.
1: Já. Jú, það er akkurat þetta sem er máli Kristín og hérna er bara alls ekki búið mál og við erum eftir að vonandi að ræða þetta því að þó að sé verið að keyra allt áfram og ógna hraða varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að maður veit svo sem ekki hvernig verið orðuð á endanum eða hvernig sem það nú er en allavega að fylgifiskarnir eru farnir að sýna sig og eins og með þessu núna lagafrumvarpi sem á að gera ráð fyrir að við missum forræðrumvöla á innflutningi á fólkingarinn í landi.
0: Og svo kemur bókun 35
1: Já.
0: Það er lítið tala hana, við sjáum það er, sko, þetta er rúlupilsu aðferðin sem er verið að beita, sko.
1: En það er líka, má segja, að það er ekki hvað sístu svo bókun 35, það er dómskerfið. Og þá er maður bara fann að spyrja sig með þrígreiningu ríkisvalds bara að þér er það bara dómsvaldið, löggjafavaldið og framkvæmdavaldið. Hver á að starfa sjálfstætt? Núna er bara búið að taka dónsvaldi og flytja það nánast úr landi og flytja það til Brussel.
0: Akkurat.
1: Þetta er okkar, og þá líka spyr maður sig, hver verður þá orðið raunverulega störf alþingismann?
0: Já. Mér langar til að lokum að minnast sko á það því ég held að Íslendingar eiga alveg gríðarlega mikla möguleika sem sjálfstæð þjóð
1: Já.
0: Og það er náttúrulega ég hef minnst á það sko atvinnuvegin eins og raforku, steinull og þessóttar
1: Já.
0: En svo vil ég benda á það að styrsta leiðin á milli Asíu og Evrópu er kringum yfir Íslandi,
1: Já.
0: Þannig að hérna höfum við verðmæti náttúruauðlind sem er gríðarlega mikil, sem er bara staðsetning landsins bæði til á hafinu, skipaflutningar og líka fraktflutningar.
1: Já.
0: Þannig að við höfum ótrúlega mikla möguleika hér ef við fáum að stjórna það sjálfur.
1: Það bara snýst allt það og þessi sko atrumál eru eitt af því sem það þyrfti að vera bara mjög ofalega á baugi og eins líka þessi skólamál og menntunamál á Íslandi yfir höfuð og ekkit endilega hvað síst í háskólum á háskólastíginu. Og við erum hér með fjöldanallana ellendur nefnendum sem koma frá Afríku til þess að læra íslensku á Íslandi og við borgum.
0: Ef við tölum menntamálin, þá er Ísland að því liti sérstuðu frá Evrópu, að við höfum gríðarlega mikla möguleika í teknigreinum, þá við rammaskreinum, sko, steinullu og þessotar, orkumálum, það við tala djúboranir, skilu, jarðvegsmálum, við höfum alveg gríðarlega mikla möguleika, en á allt öðru sviði heldur en Evrópusambandið.
1: Já.
0: Evrópusambandið hefur ekki þau teknitækifæri sem við höfum.
1: Já, sjáðu til dæmis olíuleit.
0: Já, hugsa það.
1: Já. Hvernig væri það?
0: Já, það eigum við saman með normunum.
1: Já.
0: Fara yfir í drekasvæðið.
1: Já, en ákvæðlega og sjáðu líka rönnur svo Hattan Rockall og svæðið og fleira sem við má halda vel í okkar eignahlut og yfiráðalhlut.
0: Og síðan er kannski gríðarlega mikið málmvinnsla í Grænlandi sem munu sækja hingað.
1: Já.
0: Það. Við höfum alveg ótrúlega mikið tækifæri í atvinnugreinum sem Evrópubúar hafa ekki. Þessna eigum við ekki að láta þá stjórna okkar samfélagi.
1: Nei, ekki okkar atvinnumálum eða öðrum málum. Það nú þetta, Kristinn, við erum að svona fara yfir sýttið þegar hverju þessu og ég vil bara þakka þér kærlega fyrir komuna og alltaf þinn fróðleik og að við þekkum Kristni Sigurjónssyni kærlega fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum fyrir líka.
1: Já, verið sæl.
0: Já, bless.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag. Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Heyrðu, ég náttúrulega alltaf að hlusta á ykkur daglega og henn og hringta það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir
1: það. Og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þreytt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánægð bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko, það sem fór svo í töðanar á mér með hann og Þorgerði, að hún óska okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varða að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og öllu þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur röngst þetta?
1: Nei. Þetta nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meðs að ég kom með þetta, þú veist, þarft að blanda ESB inn í akkurat þetta. Já. Þetta meðist ég, sko, hún er alveg, að sko, hún er á fullri þar, bara hún er sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði, með slíka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að, hún með þess að hafi skrifað hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman. En finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þú veist hvað væri kannski ekki gott?
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minnkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það inn á hvaða gengi ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóra. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýsreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Mm. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fer svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búa verkla fyrir húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það er
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og eða þú búin að vera atvinnulaust alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkert að kaupa húsnæði er venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara viðurkjöna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka er þau alltaf sökuð liðar en þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýst að því það er alltaf að vera að tala. Þetta er bara snýst að kíkja í pakkan. þetta bara með þessu að mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakka.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kynnt undir upplýsing og óreiðu til að koma í vekk fyrir að við förum í Evrópu.
1: Hún það
0: er verið að tala það núna það umræði í gangi innan kerfisins hvernig ná að koma í vekk fyrir upplýsinga áræði frá ellendum ríkjum og það er meðal frá Rússlandi þetta umræði sem er
1: og síðan var hún líka komið með það einhverjir annar með Brexit að þeir væri að hafa áhrif veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir sko Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega, þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf og, og þannig að þeir muni beita rúf alveg hreint af fullri hörku, það vita mála þar sem þeir eru, sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúf hún gæti fallið í framtíðinni en það annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hösta bara á rúf og þess að fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunveruleg upplýsinga áreið og falsfréttur.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko, þau sem stjórna þáttunum, þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítrekað og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu.
0: En það
1: þá er þetta er hún bara einhliða.
0: En það sem þeir eru að segja rúf sem er sennilega þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Við gengum í NATO sínum tíma að segja þeir og þá var sama raus fullveldið eins og núna en það gekk bara vel þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur þetta er lýin þetta er versta hérna lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt Því það allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verðum við ekki að framsýla löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko þetta er náttúrulega fráleit samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á ellendum samskipt. Það þessi stefna. Bímur, það mér sko.
1: Algjörlega. En mér finnst þau þurfa líka halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin. Það alltaf verið bara að tala ESB. Þau eru alltaf líka, þau eru líka, þetta svolítið áróður hjáðum, þetta svona varnarmálin alltaf við með ESB. Við eigum bara hugsa hérna Bandaríkin, það það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
1: Erðu, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk aðeins fyrir það, blessuð þér að lusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að Heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústa Nýjórsson.
0: Sæll Gústa.
2: Ég heyri það að það ber og svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Þegar nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem nú að vísu eitt af þeim klassísk fátækustu ríkjum Evrópu sem Spán. Spáni gengur þó tokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópusambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu svo fyndið sem það nú er að láta það nú eiga sig. almennt talar að þá matvælaverð á Spáni helmikið ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt eru á lágu verði hér

0: Mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að skóla í sama hjólfarin og þú skilur hvernig ég að fara.
1: Já, en Gustaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
0: Já,
1: og ég spyr á hverju, ég meina, þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina, af hverju tekst ekki Evrópu búum með svona verkaskiptingunni og svo stórum fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju. Matvælakeðjum. Akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og það tekst í Bandaríkjum? Mér akkur er
0: það? Já, í Bandaríkjum er þetta ná stærri skalla vartalega.
1: Já, skalla, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, já. Sem heldur upp í verðunum.
0: Já, heldur betur, og það er færið að skila sér. En Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að Íslenska krónan bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og ætla að fara að skipta gjaldmiðl eða gangi Evrópusambandi til þess að fá sko ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi, á sínu tíma, áðurna bónus og þessa verslana komu, þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau eftir að bónus og þessar verslani komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi þá fóru þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu þetta getur bara haldið áfram þannig við þurfum ekkert endilega örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna en við þurfum ekkert að byggja einhverja Evrópu bírókrata til að fá þá til að lækka matvæla að verða á Íslandi
0: en samt er nú rétt að hafa eitt í huga sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt
1: já
0: Og ég minnist þess að þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þeir feðgar voru miklir kaupmenn og komu ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lægstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
1: Já.
0: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að hrapað einhverju og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir hagsmunni Íslands þá myndi ég nú bara að halda það sé betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki með þetta.
1: Það er
0: ekki sammála fyrir það.
1: Jú, ég er sammála því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á staðnum viti nú betur hvað er að gerast heldur en þeir sem að aldrei komið þing.
0: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo aukvölið og geri það svona á 10 daga frest eftir hvað mér vantar. Þannig að ég áttamæla á því hvernig matvælaverði hefur þróast. Það hefur öllítið verið að togast upp hér á smáli. En þegar það kemur að því að þú kaupir þér inn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keypt með rauðvínsflösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar hún, 2.000-3.000 krónur plus á Íslandi. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%.
1: Já,
0: það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
0: Takk að þér í áblæsar.
1: Blæst, ég er að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta

0: næsta manni, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Sælgvistu Guðbjörn og svo hætti ég.
0: Já, sælgvistu Guðbjörn, blessaður.
1: Ég ætlaði nú ekkert að hringja því í dag en ég var eiginlega neittur til þessum þetta. En sko, það sem að vil ég koma á framfæri við ykkur, það er sko hlusta á umræðuna sem er á reynu verið heimsbyggðinni sko í dag. Það er umræði sem að nær hinga til okkar vannar að hún snýst ekki verðmætið heima hjá hverjum og einum heldur skuldastöðan eða viðskiptin á milli landa. Þetta er undanfari á undan bara hruni. Vegna þess að það eru allir konir á stöðina með það að þeir eru viti ekki hvernig þeir eiga að borga skuldirnar. Við erum mjög góri stöðu með þetta, við erum búin að fá mikið af hundruðum miljarda í greiðslu þátt sem við þurfum að borga á næstunni en við eigum ekki nema 500 miljónir eitthvað svoleiðis inn á ríkisreikningum. Þannig að sko, við erum í, ef við ætlum að fylgja eftir þessu óðagoti og bara fara út í hreina vitleysu, þá erum við að stefna á ágætis leið. En þeir sem gefa mér leiðsögnum það, þeir vilja mæla með því að við hugsum ekkert næstu mánuðina annað en það sem að horfa á það sem við fáum í tekjur af landinu, í gjaldeyristekjum, bæði af því sem við seljum vörur og þeim sem seljum þjónustu og annars slíkt og hins vegar það sem við eyðum í gjaldeyrinu. Og fá út hreina tölu um það hvernig landið okkar stendur. Því að við erum í bólakafi í alls konar vitleysu sem er hér búið að ganga í örgur og það er eina þeirri vitleysu sem er þessi fólkflutningar sem er vandræðið með og það er ég vandræði með að það sem komið er á hingað það verði ekki sent tilbaka og alls konar svona þættir. Ég get ekki útsýttir það alveg í smáætriðin sem kemur svona að ég þarf betri tíma til þess en endilega að hafið þið gát á því hvernig þið er að fara með það sem er að tala um í fjármálarliðinni. Ég, það er ekki mikið inn í stæða á bakvið það sem er í alþjóðlegu umræðinu á því sviði.
0: Já,
1: takk að ég fyrir,
0: Guðbjörn. Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu, já, bersýnlega þýðingalaus og gagnslaus útgjöld. Alltaf hörmulegt að hefði opinbera skuli ráðstafa fjármunum á svona gáleysislega nátt. Þá erum að tala um þessi útlýtingamál og við erum að tala um þróunaraðstoð, við erum að tala um loftslagsmálin, við erum að tala um útgjöld, það vest af öllu útgjöld til þess að kaupa hergögn til að drepa fólk, við erum komið þangað, úrskjöldu hvað er þetta. Og nota okkar dýrmæta gjaldeyri eins og síðasti innsingjandi betti á. Það sem var að benda á þetta. Það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Nú ég var að byrja að fjalla þetta að í sambandi við það sem er að gerast í þessari nýju skýrslu sem að sem er merkileg. Það er verið að fjalla í Bretlandi um nýja rannsóknarskýrslu um fórnarlömb nauðgunar gengja á Bretlandi. Og enginn getur haldið því fram að þetta tengist á engan hátt útlendingastefnunni í Bretlandi. Og það er ekki þar með sagt að þessi engöngu Pakistana sem hafa staðið að þessu, það eru fleiri sannarlega. En þetta er að við erum að tala um alveg stóra hópa. Nú mennir að tala um, það er til dæmis það er ýmsi sem á komið að rannsókn þessa, það er á meðal Baronessa Casey af Blackstock, hún hefur verið að skoða þetta. Nú það er lögreglu yfirvöld og yfirvöld lögreglu mál hafa talað um að framkvæmt þeirra upplýsingum sem þeir gefa frá sér þá hafa kærur um 100.000 kærur berast til lögreglunar um misnotkun á börnum eins og kemur hérna fram. 100.000 offenses of child sexual abuse and exploitation recorded annually, svo ég bara eins og þetta kemur beint fram hér í yfirlýsingu, þetta er og það er að það eru 100.000 kærur vegna misnotkun, kynferðislegra misnotkun á börnum og það sem ég kalla exploitation, það bara hreinlega verið að nýta börnin í með skelfilegum hætti að þessu leiti og það er verið að og það hefur reynst mjög erfitt fyrir Bretana bæði að viðkenna þetta að rannsaka þetta og lögregluyfirvöld tóku þátt í því að reyna að fela þessi mál en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Baldur og þú.
0: Já, sæll, Baldur.
2: Bestar og sæll. Ég er fullveldi sinni og ég er kvalveiði sinni.
0: Já.
2: Ég er búin að vera sjómaður í mörg ár. Og veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum. Maður er alltaf komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kval í alveg endalaust alveg saman hvernig maður er. Það er ofboðslega mikið til aðeim. Sem er kannski bara gott mál. En þetta er líka matur. Ef við göngum í SB, þá getum við gleymt því að vera kval, held ég. Nú, ég var að spáði eitt. Já. Af hverju byrðu ekki vera kval? Þú mátt ekki vera kvala því að það er svo ljótt að drefa kvali. Það er alltaf alveg ómögulegt í það. En þú mátt vera lax og þú pynti laxinn í klukkutíma 2 við að draga hann. Þá er það lægi ef þú sleppir honum.
0: Já, hann er laskaður laxinn,
2: ég meina það. Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
0: Já.
2: Hvernig væri að gera út báta með ferðamönnum sem skjóta kvali og við bara sleppu þeim?
0: Já, það meðar. þeir samtla greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina. Þetta væri luxus ferðamennska. Já, það væri vel.
2: Það verið gaman að koma sér umræða.
0: En kvalir eru ekki útrýmingarhætt. Það er númer eitt.
2: Nei, það er útrýmingar.
0: En það er verið að tala um það þannig. Ef að tekst að upplýsa um það og svo þarf að upplýsa um annað. Það þarf að taka eins og þú bentir á. Að hvað er miklu leiti er kvalurinn að keppa við fæðuöflun við okkur hinn mennina. Ég meina, við verðum þá að vita og vísindamenn og einsir hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar um þetta mál.
2: Hvað það er ekki áhugi fyrir rannsaka það, því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu. Þetta er alveg eins og það að nagladekkin þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannaði. En það er ekki að tala um vekurinn sem er mölin út í salti sem slítum malbygginu. Það er ekki að tala um svifryki sem er að völdum vekur sem er fyslétt grjóthart efni sem er blandað í salti. Enginn talar um það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíl slítur malbyggi umfram aðra bíla. Það er svipið umferð á bústafvegi og Glerugötun og Akureyri. Bústafvegurinn er malbyggið miklu oftar hættinu Glerugatan en það er ekki allir um að nöglum Akureyri. Skilur, þetta er bara svona rasismi. Það má ekki rannsaka það.
0: Þetta eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nauðgunagengin. Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellum á.
2: Já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur, ef þú dýrkar ekki, þá þú rasisti. Þú verður að dýrka útlendinga, samkynneiða, rýmislega sko, ég vekki þetta mótlendi útlendingum, ekki mikið samkynneiðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýbrjákvæðu, þú mátt í benda nefna starrendir en nefna þessu jákvæðar, þá eftir rasisti. Það sem þetta er leiðilegt.
0: Já,
2: en ég ætla bara að koma að segja svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaði mig.
0: Takk fyrir, Baldur, blessaður.
2: Já, bless.
0: Þið að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Ég minni á skoðanakönnun, ertu hlýnt eða hlýntur eða andvígur hvalveið og þetta á skoðanakönnun á vefsíðum okkar útvarpsaga.is en hlýðu núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Útvarpssögu og símir hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar.
1: Ég heyrði í gær þarna frá Englandi, það var að því varst að tala nauðgunarmálin.
0: Já, nauðgunargengin, já, já.
1: Það voru tveir homosexuál karlmenn sem tóku að sér eða gerðust foreldrar.
0: Þeir?
1: 13 mánuða gamal strengs
0: já,
1: í Bretlandi.
0: Já, hann var 13. Þeir ættleitu það þeirra, og það já, var 16 mánuða þegar það dó eftir já. Að vera misnota kynferðislega af þessum heiðursmannum.
1: Ég meina þetta er bara brjálæði. Hvað er að gera það í England til?
0: En af hverju, sko, nú er þegar að barnið ættleitt, nú koma yfirvöld að þessu, barnavendar yfirvöld og annað, það er ekki hver sem er sem getur bara tveir kallað bankað þarna inn og sagt ég vil hóa eitt barn. Ég meina það hlýtur að vera eitthvað að herra planið þarna. En það er kannski, menn eru svo viðkvæmir fyrir því að ef að mér að ræða kannski þessa hópa sem er að fá börn, það er með ekki rannsaka það eða gera athugasemdir, það hefur gerst áður að félagsráðgjafar að vissu af því að það var eitthvað að, ekki í þessu máli veit ég, menn í öðrum og þá að vera ekki viljað að vera sakaður fordóma ekki garð þessara manna sem að og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt eins og þú segir, það var fjallað þetta, þeir fengu nú, annar fekk nú ævilangt fangelsi en ég veit ekki með hinn var nú kannski, ég veit
1: ekki 25 ár hinn eða annar 25 ár, já. Og hinn fekk sko lífstíðar og ekki möguleiki á...
0: En akkur ekki, þeir sem að leiðu þetta, þeir sem að gáfu þessi, við erum alltaf að tala sérfræðingar það ekki, akkur er þeir ekki dregnir til ábyrða? Akkur er ekki þeir sem að samþýttu það að þessi menn fengi þetta? Akkur var ekki búið að rannsaka þetta betur? Og akkur er þeir ekki dæmdi líka? Í alvörunni. Það er þetta bara samþykja reglur það að það er sérfræðingar á háu launum sem er að koma með alls konar hérna tillögur í svona málum og þá bara þegar að svona mál gerast þá er ekki skott að þeir verið dregnir til ábyrðar.
1: Eins og að barna hafi druknað í baðkari en hérna það var lígi þegar krufning fór fram þá sást það náttúrulega var ekkit vatn í lungum barnsins.
0: Nei.
1: Það er alveg ótrúlegt sko.
0: Hugsaði að ég sá myndir af barninu, þetta var fallegur strákur já, sem var brosandi og yndislegur strákur sem er bara saklaus og þurfa að þola svona lega, þetta er alveg skemmt.
1: Það er ekki stingi hjarta þegar að gera þetta.
0: Já, miðbjóðslegt.
1: En hann var að vinna, hann, Andy Burnham, hann var að
0: já,
1: vinna.
0: Já, það var náttúrulega augljóst að þeir vilja losna við Keir Starmer og þá, ef þú vilt losna við Keir Starmer þá kýstu Andy Burnham.
1: Já.
0: Og það gerðu þeir. Þannig að hinir bæði Reform og Restore, þeir fengu hvað fengu 30% og ég veit ekki hvað hinn fekk mikið, hvort það er að vera með samtal 35%. Hann fekk 55%, hann andi, vann með yfirburðum. Þetta er náttúrulega, þeir halda kannski stöðningsmenn verkamálflokksins að þeir geti rifið flokkinu upp með hann sem forystumann. En hann kemst hann verður náttúrulega kerst þar með hlýtur að hætta sem fyrst, sko.
1: Það er vonandi, ég meina
0: já, það er bara það sem að leggu fyrir. Þeir 90% af, eða fleiri af verkamanna fylgstuðnismennu verkamannflokksins vilja ekki hafa hann lengur, þannig að það er fráleitt að hann skuli hanga þarna inni ennþá.
1: Það er vonandi að Andi geti rifið breyta upp úr þessu öllu þessu vesin sem er
0: já, hann, hann mun ekkit gera það, þú veist
1: já, ég maður vona það best allavega.
0: Já, auðvitað gerum við það. Þakka þér fyrir.
1: Já, sumulegis, takk fyrir.
0: Þeir eru að hlusta á Útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 og línan er laus. Já, línan kannun í gangi, skoðana kannun. Á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Og hérna, já, með kvalina, já, ertu hlýntur eða andvíðu kvalvin? Já, svona, ég hef nú ekki sé nýlega kannanur þetta, hvernig staðan er hjá okkur. Það eru margir andvíðu kvalvið hér og mjög ákveðnir í því og eru hérna, telja þetta vera, ég bara glæp samlegt aðtæfi að drepa kvali. Svo að þeir séu ekki útrýmingarhættu, kannski segja að þeir séu útrýmingarhættu, það bara, þá eru spurningum með önnur dýr líka þá, ef þetta síðlaust að drepa kvali, hvað með önnur dýr, litlu fallegu lömbin og svona ýmis önnur dýr, sem eru ekki útrýmingarhættu, notabene. Ég held að sé ekki verið að tala það að heimila veiðar á dýrum eins og víða í Afríku sem eru jafnvel í útrýmingarhættu. Það sem betur fer stöðvað. En sem betur fer þá er það nú þannig að kvalitin hér eru ekki það ekki útrýmingarhættu. Og þá var farið svo leið að tala að þeir væru aflífun ætti sér stað með ómannúlegum eða hvað hann kallaði jú hætti og það var á þeim grundvelli sem að kvalveiðar voru stöðvaðar að og hérna já nú hérna það eru lög á Íslandi kvalveiðar ég heldur séu frá 49 nú þingið ákvað nú að hafa þau lög standa áfram og eru ennþá í fullu gildi og það búið að gefa leyfi held ég til 5 ára til kvalveið á Íslandi núna. Þannig að ég sé ekki að hægt sé að stöðva þessar kvalveiðar. Ég geta það ekki. Sumir halda þessi auðvelt að banna kvalveiðarnar og þá spurningi hvernig fara menna því þá. Bara yfirlýsing frá ráðherra. Þeir segja vísa í dýravendarlög. Já, lög um dýravend. Já, Það nú spurningin að það hvernig þið líta á það. Svandís Svavarsdóttir, hún var nú að reyna að gera þetta fyrir tíma og það var ólöglega að þessi staðið af hálfur ráðherrans. Og já, þannig að þær mun halda áfram sínisperra. En við spyrjum ekki það, við spyrjum hvort þið séu hlint eða andri, alveg. Og en línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, nú hérna er hérna frétt frá lögreglunni, það eru lögreglumálin, ellendur svikari, hafði 1000 evra af eldri borgurum í árbænum. Og nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við erlendum kallmanni sem gekk á milli fólks í árbænum í dag eða það hefur verið í þetta verið já og sagðist safna styrkjum fyrir góðgerðamál og í tveimur tilfellum urðu eldri borgarar fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni eftir samskipti við manninn og samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni bað maðurinn styrk að upphæð 2000 krónur en þegar greiðslan hefði farið fram kom í ljós að 2000 evrur hafði verið teknar á greiðslukortum viðkomandi já bað kort og pinnúmer já hérna ég verið að passa ykkur á því að láta ekki kort af hendi og pinnúmer en í báðum tilfellum þá gaf maðurinn sig á tal við eldri borgara og óskaði eftir fjárstuðningi og mögðu eru margir eldri borgarar góð hjartaðir hér og vilja hjálpa fólki í neyð og hann óskaði þessi aðli þessi erlendi kallmaður eftir fjárstuðningi við ótilgreind góðgerðarsamtök já hann vildi ekki taka mér reiðu fjár heldur óskaði eftir greiðslukorti og pinnúmer og hann til greiðslu að nota hann farsíma sinn sem posa. Og hérna, eftir á komið ljós að upphæðin sem skuldfær var á kortunum var margfalt hærri. 2000 evrur, hvað er það? 300.000 krónur. Þannig að þarna hafa þessir eldri borgar tapað þessu. Nú, lögreglan hvetur almenning til að sýna fyllstu varúð gagnvart ókunnugum sem óska eftir greiðslu með þessum hætti og afhenda aldrei ókunnugum greiðslukort eða pinnúmer. Nú að fólk er jafnframt hvað til þess að hafa samband við lögreglu ef það hefur orðið vart við manninn og eða hefur upplýsingar sem gætu hjálpað við rannsókn þessa máls. Nú það sem er að það er ekki það liggur ekki fyrir greina góð lýsing af manninum. En þessi maður, svo, hann var svart klæddur í hvítum strigaskóm og talaði ensku. Næja, þetta nú ekki greina góð lýsing. En málið í rannsókn. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus. Já, nú hérna, gerst armenn eins og þeir sem hafa nú áhuga breskum stjórnmálum og þetta getum kannski skipt, já, kannski skiptir það ekki miklu mál fyrir okkur, hvort að þessi Andy Burnham verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsetisráðherra. Það sjálfsagt engin stefnubreyting sem fylgir því. En, já, ég veit ekki, ég veit til dæmis ekki, þið veit kannski hvað stefnin þessi Andy Burnham hefur í helstu málum. Nú var til dæmis varnamálar á þeirra breyta, hann var reikinu daginn vegna þess að hann vildi að það er fjárframlög, það er meiri fjárframlög, herri fjárframlög til varnar og öryggismála. En að Keir Starmer og fjármálar á þeirra hans vildu og þess að sagði hann af sér að hann gæti ekkit aldrei áfram að vera varnamálar á og stríðsmálar á þeirra sem er nú annaði hernaðar á þeirra, hann sagði af sér líka. Nú ég veit ekki hvað þessi Andy Burnham vill auka fjárframlög til varnar og öryggismála eins og það heitir eða til hernaðamála og meiri stuðning við Úkraínu til dæmis, það er spurningin, það er ekkit komið fram. Það er þetta ágætt ef menn láta taka sér góða myndir og eru vinsælir í ákunnum svæðum þarna í norður Englandi en lýsa ekki neittni stefnu, ákveðni stefnu, hvort sem er í utaríkis efnahagsmálum. Og það er nú kannski það sem gerir. Síðan tekur raunveruleikin við og menn verða að taka erfiðar ákvarðanir og þá kannski verða þær ekki eins vinsælir og menn heldur að þeir ættu skilja að vera en síminn hjá okkur. Nú síðan er það hér upplýsingar frá Alþingi en Alþingi samþykkti frumvarp dómsmálaráðherra sem að herðir skilriði fyrir námsmannaleifum og breytir fyrirkomulagi við afgreiðslu atvinnu og dvalaleifa. Og hérna, já, þannig það er að segja Alþingi er að herða reglur um námsmannaleyfi og fjölskyldur sameiningar. Og markmiðið með þessari samþykkt er að draga úr misnotkun námsmannaleyfa og færa íslenskt regluverk nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Og dómsmálaráðherra segir breytingarnar verða fyrsta skrefið í umfangsmeiri endurskoðun dvalaleifa kerfinu. Já, þetta ég segi nú bara til hamingju dómsmálaráðherra, hún ætlar að reyna að taka þessu kerfi. Það gerði nú ekki fyrir ríkisstjórn Bjarna og Svandísar og þessa fólks og Katrína Jakobs þeir gerði ekki til því mjög lítið með þess kosti Jú Jón Gunnarsson reyndi að ná einhverju fram þar en hér er krafan með nýju lögunum þurfa námsmenn reglulega sína fram á fullnægindi námsárangur til að halda dvalarleyfi sín og breytingin kemur í kjölfar þess að yfirvöld hafa bent á óvenju mikla fjölgun námsmannaleyfa á skömmum tíma og tala að kerfið hafa sömuleiti verið rýmra enn í nágrannaríkjum. Og svo verður reglum um fjölskyldusameiningu, einnig verða hertar, reglunar, og framvegis verður hún bundin við maka og börn námsmanna. Ekki pappa og mömmu og af og ömmu og svona alls konar frændur og frænkur og inn á þessa sem að kannski börn sem að Já, sem menn segist að vegnast, ég veit ekki. Nú, framvegis verður hún bundin við maka og börn námsmanna líkt og víða er gert á Norðurlöndum. Jafnframt verður dvalaleyfi til atvinnuleitar. Sko, dvalaleyfi til atvinnuleitar eftir útskrift verður stytt og diplóm mun, á, mun ekki lengur veita rétt til atvinnu þáttöku eða fjölskyldu sameiningar. Og nú lögin fyrirleitingi sér breytingar á stjórnsýslunni, þar sem afgreiðsla atvinnu og dvalarleyfa verður færð undir eina stofnun, útlendingastofnun. Markmið að einfalda umsóknarferlið, stytta afgreiðslutíma og auka yfirsýn yfir málaflokkin. Og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að þessar breytingar séu ætlaðar til að koma í veg fyrir að námsmannaleyfi séu misnotuð eða notuð í öðrum tilgangi en námi. Og hún leggur á að slá að ellendi námsmenn séu áfram velkomni til landsins, nú, jæja, en að mikilvægt sé að tryggja reglurnar þjóni tilgangi sínum. Og svo hefur ráðherrann sagt, hefur boðað frekari breytingar á útlendingalöggjöfinni í haust þegar heildar endurskoðan á dvalarleyfa kerfinu verður lögð fyrir alþingi. Jæja, hvað segir þetta? Hún er þá, dómsmálaráðherra, er að huga þessu málum. Nú, við erum með þessu skoðanakönnun í gangi. Það spurt er, ert þú hlýnt? Eða hlýttur eða andvígur balvið og hérna við erum með niðurstöðuna já þetta er alveg hlustendur útvarsögu og hérna ég er hlýttur hvalveiðum segir hérna niðurstöðan þeir sem eru hlýttur hvalveiðum það eru 90,1% nei það eru 91% 91% eru hlindi tæplega 91%. Þeir sem eru andvígir hvalveiðum, það eru rúmlega 9%. Rúmlega 9% sem eru andvígir hvalveiðum. Já, það er það. Nú varðandi hérna dagskrána í dag, þá hérna verður hann Einar Þorsteinsson. Hann er borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, oddviti Framsóknar í borgarstjórn Reykjavíkur og hann er fyrirverandi borgarstjóri og hann er ræða borgarmálin í nýrri borgarstjórn. Nú síðan hérna er hann Maggi Magg, hann verður með gömlu góðu lögin sín og í dag spilar hann eldri þátt en verður eldri þáttur með Ragnari Bjarnasinni. En klukkan tvö þá verður endurflutu þáttur viðtal Ardua Karlsdóttur við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Já, síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sigurbjörg og hann dagur Pétur.
0: Sæl og blessuð.
2: Þegar við erum að tala um dýri í útrýmingahættu.
0: Já, ég meina það. Hvalir eru ekki útrýmingarhættu? Þetta er því sem ég best veit, en það ekki.
2: Já, þarf ekki að slá 30% af veiðum svo að því að hvalir þið fáið nóg í þetta.
0: Já, þeir sem vilja framtökin vendun hafsins, þeir vilja minka þorskveiðar 30% ef ég heist. Ef að hlusta á það, hvað segir um það?
2: Þá hefur hvaljurinn að búið tryggja honum fæðu.
0: Já.
2: En ég ætlaði bara út af þessu dýrum í útrýmingahættu að minna á að Ólafur Ólafsson sem að stundar hérna grint, hérna góðgerðastörf í Sierra Leone.
0: Já, Sierra Leone.
2: Já, að hann hélt einu sinni upp á stóra afmæli sitt hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já.
2: Og á matseðlunum var bara bóðið upp á dýri í útrýmingahættu.
0: Já, þú meinir það ekki flott fyrir svona fyrir elítumiljóna mæringa að geta dýr í útrýmingarhættu.
2: Já, það er bara að fá eitthvað sem öðrum er bannað og öðrum fá ekki. Það er það sem að siðleysingarnir og siðleysingarnir gangi í þetta.
0: Eitthvað sem þú færð en enginn. Já, ég sá hvernig að bíómyndum.
2: Elítan fær þannigur merkin fyrir elítina að hún sé elíta. Það er þegar hún fær eitthvað sem öðrum er bannaði, öðrum er refsar.
0: Já, ég sá bíómynd með Marlin Brando sem með mitt fjallaði þetta. Þeir voru að geta dýri í útrýmingarhættu, ykkur miljónar manningar.
2: Já,
0: en hvað segirðu, var þetta á matseðlunni hjá honum, segirðu?
2: Já, þetta er þó nokkur ár síðan.
0: Já.
2: en það var bara eingöngu bóðið upp á dýri útrýmingarhættu og bara gerði þetta, gjörðu svo vel Pétur
0: en hvað gerir fólk sem bóðið í svona veslu neitar það eða tekur það þátt eða hvað gerist
2: Nei, það veit að það spes
0: Já, það spes af
2: því að ég bóðið í þessa veslu hjá þessu manni og svo fær það mat sem öðrum er refsað fyrir að leggja sér til munn
0: Já, þetta minnistæður atburður alveg.
2: Alveg gjörsamlega.
0: Já, ég skil.
2: Alveg loga giftur að það búið í svona, veistu.
0: Takk að ég fyrir að benda þetta. Bless, bless. Já, ég vil takka því fólki sem tók þátt í þessar atkvæðagreiðslu með kvalin. Og það var tæplega 91% sem lindur kvalveið. Ég nú ekki viss að þetta sé ná yfir línna í dag, ég það sé nú, hlutfallið sé nú öðru vísi, já, en þetta svona hjá því fólki sem að lustar á útvarpssögu, þar eru margir sem að eru hlittir kvalveiðum, það alveg ljóst. En síminn hringir hins og að hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Elías Sveinsson heit ég.
0: Já, blessaður Elías.
3: Heldu,
0: já.
3: Allir þessi vísindamenn sem við eigum, akkur setja ekki myndavel á hvern einasta kval, þá sjáðu hvað þið geta frá okkur.
0: Já.
3: Þetta vinslut hugmynd.
0: Nei, þetta ágætt hugmynd. Hann datt út, hann Elías, það verður nú hafa það, við erum hvað sem er að ljúka þessu þetta. Halló, já.
3: Pétur,
0: já, að þú dast út
3: þetta mynda við okkur einasta kval þá sjáum við hvað þeir geta frá okkur
0: já, ég heyri það,
3: já
0: en þú, ert þú lindur kvalveiðum alveg
3: já, ég er ekki móti neinum veitum ef við þurfum að ef að hægt að veiða þorsk
0: já, einmitt, það sem er
3: ef að hægt að veiða ísu
0: já, eða lúdu
3: Þú sér það, Pétur, við vorum að veiða 500-600 tonna þorsti þegar allir voru inn í landelginni. Við erum rétt að skapa 2000.
0: Já.
3: Hvar eru allir hinni?
0: Ég vil fá rökstinning fyrir þessu. Ég meina, ég vil að þeir sem standa að þessu kerfi og segja þetta sé besta kerfi í heimi, að þeir rökstiði það hvers vegna að við veiðum svona lítið í dag.
3: Já. Sjáðu, ef við myndum loka einu firði, og setja ég svona 100.000 þorska og slátra þá sægjum við hvort þeir myndu fjölga sér meira eða minna en við erum ekkert að gera, við erum bara að tala og tala eins og ég núna
0: já, einmitt en það er gott Mistum að heyri við hlustum á því þegar þú ert að tala
3: og hafa svona 100.000 þorska svo myndi veiða kannski 10% og eftir 2 ár 40% og sjá hvort þetta sannist ekki
0: Þakka þér fyrir Elías, ég verðum að ljúka þessu
3: þætti. Þetta eru flóki dæmi, menn fari í háskólan til að vera flóknir. Það mætti kalla á flóka.
0: Já, þakka þér fyrir Elías, bless. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og var að ringa, þetta fólk sem að, og hlustendur sem að ringa inn til okkar og eru þetta hlusta á þáttin og að styðja okkur. Og en í dagskráin í dag, klukkan 1, þá verður það Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, Framsóknarflokksins og formaður borgarráðs, fyrrverandi borgarstjóri, það eru borgarmálin. Og svo eru endur hluti þáttu með Arthur Karlsdóttur og þá talar hann við hana Guðrúnu Hafsteinsdóttur, þessi þáttu var núna daginn. Og hérna síðan er það Magnús Magnússon og það eru gömlu góðu lögin. Og hérna við spilum eldri þátt með Ragnari Bjarnasinni. Verði sæl.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú það þannig að atburði fortíðar, það móta hérna, nútímann sem búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og alþjóða samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veri, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það ekki hægt.
1: Það eins og sumir halda þessu.
2: Já, já, og það reyndar líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þetta í mjög mörgu en
1: orðfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það líka þetta er sko við sjáum þetta líka bara sko við getum líka dregið þá latan lærdóm af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum þannig í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast þetta er mér alltaf bara endurreistin sjálf, renaissance, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðast bara átta Íslendinga er afleðinga að vera romantíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuðu margt í eigin menningu. Og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara áttu byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það kemur kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi, það því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur, hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann er
1: hann skilur hvað skilar árangur, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er sem sagt mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandi þar sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun þegar menn sjá að það er miklu meiri velmögun mun aukast af frjálsri verslun.
1: Já. En nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með söguna er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft því.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill menntafrömuður og ég er svo sem ekki dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar, þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslenssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar erum við enn þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sagt felld undir það sem kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það engin sögukennsla eftir og hérna hún mjög lítil og ég þekki að gera svona sko ég ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta var nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það ákaflega lítið og það allmest að því, þá við fáum að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur um stúdinsbróð á þess að læra neina sögu en það, sem, það sko partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það þetta ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera farið við frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið, til þess að vera að tala um svona, hérna sem sagt sko til með sprengsköngu þessum búskapar hætti gagvart, og þú tók kenna kannski 11 ára 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og all sögu vitundir farin og mér ætlum bara nefna þessi sambandi sko því að nú ætlum við þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandsögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandsögunni og sem sagt, hefna þó með upptekin af Íslandsögu
1: Jónsson. Samt er hann þess að þætti?
2: Já, það eru það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega útúða Íslandsöðu Jónasar frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gæra sem að maður að tala með þessi mál og ég mán menna með þá athugasemt sko að því að maður að tala með ykkur að sögu vitund að það veri ránkumundir en sögu vitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þannig kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki myndi að segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þjóðernis vitund og þjóðernis kend og hérna, ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðernis kend og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur við áraðanlegri heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það verður alveg rétt, það er ekki víst að Gunnar og Hlíðarenda hefur uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hefur verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka
1: Já.
2: Það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala reyna goðsögur Íslendingasögun er ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu
1: það er allavega bókmyndasaga
2: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga, það eru bara órjumalugu þáttur af fortgrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum fortgrikja í þessum
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilu þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við köllum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings. Getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að, og það er þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en vel að sko hvað þessi svo kallaða, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því bara myndist á Jónas frá Hriflu þá held ég að kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun hérna, og hérna snemma á síðustu öld
1: og menntaði frá Bretlandi
2: Jóhann hefði verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endur segja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virka svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta er gefið út 1915-16 fyrst og slæri gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því það eru svo góðar það eru kendar og að þú líka þetta er ekki að neitt forskrift yfirvalda þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þann í gegn og með svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þeir eru að viðtal við unga Íslendinga förnu vegi og tilgangurum var augljóslega sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneskju sína eigin sögu og fortsögunar en þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar og það bara eina skýringin er íslenska Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýnivert þetta var, þú veist, hefur kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sé í hættu.

0: gamlan varskipsmann hérna,
1: Sigur Þórðarson
0: og mjög skemmtilegt við þar að hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára ammælisins
1: 1. júni 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af
0: ruttgjafasamningur og hérna þekki kynntist þeim málum mjög vel en sem ég kynntist Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur á Garðarsinn vel Matthías Bjarnason og það sjávarútvegs ráðherra og Guðmundur á Garðarsson
1: var sem sagt þú skrifaði bók um hann
0: hann var í samninganefndinni 200 mílurnar og mér svolítið gaman að ég spurði nú nemendur mér nýlega þessu sko að þegar var einn nemendur minn sem ég var kennið svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nemendur minn sem skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðarslega reka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að það er að segja, nei, stjórnmálamenn samtíma segja ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala um að þeir sem kom að landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom að landhelgisdeilinni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullist
0: það? Já, ég geta, og það er enda líka ég hef hún að skrifa eftir daginn og hann bara rifju upp sko, vegna þess að sko að ég, þú myndist nú að ég skrifa hann Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var að það nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkit hvort að ég með nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu það. En það sem sat til dæmis í honum, það var alltaf svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona að var búið að mýkja ráðherrann mjög vel þangað þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskuðulegs og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki dað þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið baráttan Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín, þetta kem ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
0: Þegar við mittum á eins og okkar tími þegar við erum að tala um að engungu Evrópusambandi sem mun þó óhjákvæmlega fara í förmið sér að þessi við hefur yfirraðum verið komið til Brussel.
1: Já, fyrir að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
0: Já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
0: Já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kongi. Kristján Konungi níanda sem hann lét okkur fá þessa stjórnarskráni. Eftir að Íslendingar sýndu stöðulóganum En það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulögunu þá fengum við okkar löggjafald. Hugsaðu hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna.
0: Já, það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópu þing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
0: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa áttist

0: og eru stöðt að eiga sér stað og það er eiga sér stað með ákveðnum hætti það sem má segja að það ákveðin sem við tala lögmál sögunar skiluru og ef menn eru án söguþekkingar þá náttúrulega er all þekking á slíku eða hún ekki til staðar
1: Nei, nei og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu forystu menn heimsins eru ekki mjög vel að sér til dæmis í sögu Rómaveldis og maður sér það til dæmis það mikil breyting frá því varðu fyrir kannski 100 ára aftur í tíman hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta að því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel menntaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
0: Já.
1: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko.
0: Já.
1: Þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
0: Já.
1: Það að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt, og þá eru menn uppteknir af fornöldinni, sko, því menn sá, sko, og menn fundu leið til þess, og leiðin svo að hafa sem sagt, stjórnarskrá sem æðri öðrum lögum, þessi stjórnarskrár hyggja, það hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að löga æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það eru alveg það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt. Að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
0: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
1: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá líka spurning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið sem sagt núna bara fyrir mánuði og það var sem sagt þema þess málþings var þessast umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára afmæli Bandaríkjanna og mér var slíkt mest athyglisvert sko þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur heldar tölu og gerði mér mikið úr því að þessi menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefur konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
0: Og Thomas Stefánsson barnað eina svart.
1: Já.
0: Það er kannski þessi menn munar.
1: Já, en þetta vitum við allt skilur og það er ekki það er svona sko þetta eru mér þetta að vera svona einhverra gamla lummur sko skilur það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki þessi mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo að þetta hefði ekki átt við hérna
0: Þrælahald var viðurkennt
1: það
0: er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvöld löngu síðar en það voru þó Bretar sem afnámu það
1: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, þar sem við vitum elstu Íslands og hér viðstum að það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki útúðað landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það er bara enn og aftur og eins og bara umfjöllunum sögu svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella einhver nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriksmál er gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum þessi menn eru, já, svona sagt
0: en gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
1: svona já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir í þessari mentahnignum sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko, það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög sinntekin og þannig að ég held við þurfum að ég held að alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
0: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann nú ef að æðstavaldi fer þangað hvað gerist eftir 50 ár og svo framis ég meina Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. öld er alls ekki til fyrirmyndar.
1: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga kennt að það mjög mikil áverst alltaf með sér framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. öld, sko, en ég held að sér miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna.
0: Já.
1: Og elstu sögu að skilja ykkur að rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni eru þetta aðgengilegast hvort þið en hérna sko, jú ég held að þurfum að, þú veist að hérna heldur betur að læra hérna þessa þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa eru þetta bara auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma erum við kannski bara er þetta einhver örf og ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til einhver að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala þessi blómaskeið Evrópu er einhver tíman blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhver tíman um alltaf móti 1900 og þá er ég tala bæði sem hlut alltaf hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimshlutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveldur eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna Þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrir ekki forustumenn Frakka og Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ein ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að það kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna og það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko, sem væri hérna að mynda sko. Og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það er þess að hugmyndin skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem sagt þýska bandalagi sem verður til sem sagt eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnana eftir og það eftir að það er mynda. Við erum bara ekki partur af þessari sögu. Og hérna við vorum ekki þátttakendur í þessum heimsstyrjöldum. Og hérna og
0: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
1: og gátum þar alveg ekki orðið stofnaðilega samlu þjóð
0: já, tókum meira út af því
1: já,
0: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
1: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis hérna óvopna smáríkjættin kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Hann sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkjölinn, hún mjög algengja stjórnmálum en að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera þann og gera það raun og ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Þannig kannski ég spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það þessa saga byggi beilinis endurtekur sig hún kannski hún frekar við getum frekar sagt hún rými þar sem það ákveðin sjáum svona ákveðin mynstur sem að getur verið endurtaka sig eins og bara að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og ja við tekið eins og sem mál sem verið mikið til umræðu hér sem til dæmis eins og þessu flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessu innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón þannig að hérna sko, við getum líka skoða þetta í sambandi við sko, Róm til forna sem að hérna sem er ótrúlega áhugavert sko, vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist, og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð og segja gerðan heimurðu vestandi
1: fólk og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekki með hérna með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við Miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðin svo að það er orðin svo þar að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneign og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur mannað herliðinni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr meina, sko, þetta er mjög athugandi meina, þjóðverjar eru að klippa saman handi okkar samtíma þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðinni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geti ekki að manna þeir neita ungmennum að fara í frí núna
1: er þeir
0: að innleiða herskildu
1: já, það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko, það er bara ekki mannskapur í það og hérna, en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko, og kannski þetta svona, hvenær eru þessi gullaldar ljóðort, Virgils og hérna, og Hóratíusar eða Hórasar, skil það er á tíma Ágústusar keisara, þegar líðveldi sem vorum að tala að stofnötu bandaríkjan upp og hérna, við tölum um áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður allræðismaður í nokkra daga þar sem allræðismaður mátti bara vera í örfóða daga vegna sem hún svo hrættir við að það er kallast að vera diktator hún svo hrættir við að hann tæki sér allræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja þetta sko, en í menningarlegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gæra gengi en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðni getur líka verið gagleg og svo hún getur ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt er þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðla eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Og ég held að ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var ein helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas á Riflu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd en ég held að þvert á móti að þetta séu bara helstu kostirnir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þess að svo í Danmörku núna það var heim mikið umræða ég ætla að ég áskrifandi hérna Berlingske og það til þess var maður sem var svona kynþáttahyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem hafði uppi þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt að semst var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi einkenna Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur við það geta með
0: já,
1: þar segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það er mjög áhörð umræða sem reisi kjölfærin á síðum Berlingske vegna þess að menn fór að segja, já, hvað þá að vera Dani?
0: Já.
1: Og hérna, og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara trú kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja en það sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgreina trú vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með ykkur stimpli frá fólki nýja kennitölu en þá kom á móti já, við þurfum að skilgreina hvert af inntæki að vera vegna þess, og það hefur sko og það hefur nefnilega hérna sko svona einhverja raunlítið svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar réttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sjá, maður sér bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: nei, er ekki
0: nema á sjónum með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til með sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með einu eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinum megin, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu
1: fá vegabrið, nei, það hefur eitthvað eindak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn ef vann væri konir á þann stað því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni þá er efnahagsþáttu samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka en aðri þættir samfélagsins skipta minna máli uppruninn, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega, manst eftir bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: já, sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu, að hérna, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins og þarna fara sem bókfúku jama og hann semst er að tala það þetta sé
0: svona fullkomna jafnvæg ég er komin
1: já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisönum Huntington og Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona konar stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að sko, þetta menningin og siðurinn svo djúpstæður, hann verður ekki afnum.
0: Og hérna hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna og ég leita sko, ég veit ekki hérna að nú að hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson fluttur nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál. Við tölum saman fyrir nokkrum árum. Við erum nefnilega nú þekkst lengi.
0: Já.
1: Og við sem sagt ja, svona 3-4 ár síðan við settumst niður höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina. Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum mál.
0: Þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillir sem kannski róttæk útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Það hefur ekki
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo rísa einhverju upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn erum við ósáttir við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er alltaf kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala með sig þeirra helsta vandamál var það að það varu svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu. Og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar, sko. Því að hérna, hér er nú bara, það er mjög margir sem lúkast út eins brói á þess að, hérna, læra hann einu sögu, að einu gagni, sem er enga sögu, og menn læra líka mjög litla íslensku, þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem við skulum tengja þetta saman, sko, því að það er koma þetta fortsögunar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nefndum mína að það kvikna mikill áhugi sko. og ég heyri mjög oft nefndum segja það var gæmst ekki fyrsta skipti sem ég kendi réttasögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum það var á mörlugu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nefnendur í lokin, svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brast ekki. Það nefndi allir að sama. Það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög. Og það er einhvern veginn sko, sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko.
0: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldinu ekkert framkvæmt að var
1: já.
0: Og það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því
1: sko, þjóðveldið er kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verður það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna erlendis sko, svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira mér allt bara í Snorrahettu þetta er meira mér allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeirra stúdur að drótt hvað og eddu hvað í Ástralíu og í háskólan þar og í Kanada ég meina og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka og ég til þess, sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendis og það var eins og bara ég, þess að það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordrit og ég var eitthvað gráka sem veitir hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalag og þá áttaði með þegar ég miðaldamaður það er að segja sko og normenu öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldis baráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja
1: það. Nei, það er ekki hægt, það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókar ákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi er svona til áhöfverð, ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfverð, það gæti verið að séu fleiri ákvæði í gildi heldur niður í lagasafninu það þú þetta skríti hvað laga að rata að þangað inn, en allt það að þessu dáliti beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko, en heldur enni sömu beininni speitt sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessu beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur þar einhver sem bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu Jú, það er bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: En kemur ekki óvart að hula skráka og þess að hvað þetta er þróa kerfi?
1: Fílíkir
0: afburða menn hafa verið að semja þetta
1: það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning á venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það er þetta mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er mikið mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt þegar við láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðvöldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrinn Nússon sem er bara
1: komin já, á bort sko. Það er líka annað sko, af því að við sko, hvað var það rökræðu og alla umfjöllinu sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á mannin
0: Persónlega.
1: við heyrum það hverjum ennsta degi sko, þannig að og líka því að við myndust þérna á þannig að trójustríðin því að ég var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin af því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að Hómer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með andstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa. Og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu andstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú vorum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna við rannsaka, mér langar mikið að rannsaka og það eru með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara færir hann honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf og kannski ekki skrýta hann af það
0: hvernig gáttu þið fært
1: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik þriðja Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er hérna sem er látin svamla hérna í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi já. Dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var svona að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: hvernig að það náð
1: dýrinu veitum það ekki og ég fór allar leið hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko. Þar þess að Bjarnefellen þar þess að innu eftir með köllu upp á dönsku þess að innu vittar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara einhver verktækni sem við kunnum ekki Nei. Það er svo margt sem glatast líka Já. Í sögunni en þá sé ég líka, ég hef alveg að þið minnast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég var eins kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni, það er að láta þá og svarta, það er að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu randi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randi hérðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki vakið, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Við erum fallinir á tíma, ein spurning að lokum, ef þú mættir gefa, sko, mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð, framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein. Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja ræturnar.
0: Þakkaði fyrir þetta svar og þakkaði fyrir að koma til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirhluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu, svona, hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar munu finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem hefur daldið aðra sýn á borgina og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðsku hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti á þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreisn. En þá var Samfylkingin einfaldlega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsók slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meiri hluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meiri hluta með sjálfstæðisflokki og Viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meiri hluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það er Viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlega undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagraða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveðið samtal við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðin og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu. Þá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 Og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það. En hérna, síðan það borgarlínan sjálf, forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur. Þar þurfum við aðeins að staldra við, að því að það eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang, en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð, þrengi að bílastæðum og þrengi að hérna, svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan á mikill, hverju svarar þau? Í þegar að menn er að kvart undan því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu rökin gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega er svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa,
0: það lendir á Reykjavíkur líka.
1: Já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún sé skuli vera svona dýr?
1: Jú, ég meina það við viljum ekki að hlutirnir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúa finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: Já, þið er borgar fullt og hútt formað borgarar.
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: Fólksbyr.
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta, bæði sko hérna bæði stoppvegina Arnanesbrú, Miklubrautargöng mislægu gatnamótin við hérna Sprengisand, Sæbrautastokkur, allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiða líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílunum á götunum ekki jafn hratt. En sko, hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn. Það, hérna, ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því. En út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur, þar að segja umferðaþungin getur, hérna, við getum dregið úr honum, þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman. Ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa að horfum til lengri framtíðar. Það þarf að beita öllum þessum lausnum, líka hjólastígum og göngustígum.
0: Það koma því núna líka bílastæðismálin, því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni. Mm. Mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur, nýja meil þetta?
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðina. Hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum Við viljum bara afnema þessu kröfur. Við segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meirihluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjallurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nóg marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir eru búið við göngugötur, þeir fá engin bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðirnar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flókið. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til yndis.
0: Fullkomun óþörfi.
1: Já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður. En hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona ykkur að tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum. Við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðan vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda. Og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir. Það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum, þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúðakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum

0: tala um þegar er á ferð, á mikilli ferð.
1: Já, eitt er það, sko.
0: Það er stóra máli.
1: Já, ég skil þig. Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á, á þeim.
0: Já, já, það er nú það hvaða reglur gildur það, sko. Þeir eru að fara mjög miklu hraða.
1: Já, þær geta farið hratt, en það sem eru göngugötur, þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annar staðar.
0: Efa, já, ef það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annar staðar. Það var tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég finnst þetta sóðaskapur og hérna, mér finnst þetta hljótum að geta gert þetta betur. Víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema að þú leggir þeim á tiltökin svæði. Ég held að það komi alveg til greina að hérna að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni. Nú, þá eru þær bara á einum stað.
0: Það er nú skipulagsmálin einar.
1: Já.
0: Og hérna verður breyting þar á. Það er þessi þétting byggðar sem er svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur að... Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu umhersukosti á í úthverfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kostningabaróttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með. Og við erum bara á þeim tímapunkti að sko, ég meina auðvitað er það eðlilegt að hérna nýta land vel og stundum er vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það er eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað er hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferðlega og flók?
1: Það er nú önnur spurning og ég er alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í henni spurningunni að hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig að ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei, ég veit það
1: og menn verið að vita hvað þið vilja sko. Já, ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem má að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu hérna en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir hérna ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin er eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn er að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir styðja líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að Reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara

0: á tölum um fjölda óseldra íbúða þar sem að það bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta bara vont fyrir byggingageran þetta vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínum verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
1: Nú í sambandi við húsnæðismál nú það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
0: Já
1: og síðasta stjórn á hvað að hjálpa þessu fólki að gefa aðstöðu að láta að fá aðstöðu til þess að koma hjólhýsum fyrir að kannski skárri staðir með í dag og Já. Ég heyrði þér að þú ert bara algjörlega á móti þessu akkur þetta móti þessu, ég meina þetta bara fólk sem hefur engar aðra leiðir það verður að búa einhvers stað
0: Já Þetta nú ekki alveg svona einfalt.
1: Nei,
0: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta nú ekki ákveðnum sem að ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
1: Já.
0: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsetningum það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum það gekk ekki upp það eru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn Víðidal Laugardalnum það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði
1: það er Vagnar hjólísagarður í Laugardal
0: nei, það er tjaldsvæði þar
1: Já, já,
0: það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti sósialistar og flokku fólksins og samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og píratar að koma upp trailerpark. En fundu enga staðsetningu sem hendaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðin það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna upp yfir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdum það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þannig jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi að þá bara gera þau samt svona samning og þetta náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavík borga að gera sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
1: Nei, það fyndist lóð.
0: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
1: Já, það er annað.
0: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara aðeins að rekja þetta.
1: Já, ég skil
0: ég. Að það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttætalegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
1: En áðan svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
0: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólhýsi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. það óheimilt. Það líka óheimilt að tjálda utan skilgreindra tjaldsvæða.
1: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
0: Já, og þá...
1: Ert þú andvíður því að það sé bara svona byggð?
0: Já, ég andvíður því.
1: Já, það, ég spyrir þar.
0: Já, ég líst því bara afdráttarlaust yfir.
1: Á hverju?
0: Ég vegna þess að þetta ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg...
1: Þeir sem eru blankir verða að sætta sig
0: við það. Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur eru að byggja borgin að gera er að setja 100 miljónir pluss í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staðan niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rótró og hérna salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað og sagt, já við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Við erum bara að þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta er okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér. Og hérna, en þau eiga enga kröfu á því og hérna, þetta er óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hjólhýsi og svo er það þannig að ég hérna, bara ef þú talar við slökkuliðið, þá segir benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjallum það að eldhættu í íbúðarhúsum og það er sérstætt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að er búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjarlega og svoleiðis, það er verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerður efnum sem að standast kröfur íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem er fyrir varanlega dvöl þannig að það er ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta er bara hættulegt. Svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta. Þannig að sko, og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar er að gera lögum samkvæmt, það er að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf.
1: Já.
0: Það er bara okkar frumskylda og þess vegna rekur Reykjavíkuborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúðir.
1: En getið þið útvega íbúðu fyrir þetta fólk?
0: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja.
1: Já, 800 bands.
0: Já, já, ég meina, en það er forgangsraðað eftir því hver er í brýnustu þörfinni.
1: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann er látin, hann var í Laugardalnum og hann var heimilslaus, ég meina, hvort það er eftir skilnað að hvernig þess að það var, og hann var heimilslaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
0: já.
1: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósáttur við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og hann var góðu félagskapur og andi þarna
0: ég var bara að verða að segja það
1: skapandi andrúmsloft
0: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúa í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál um það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki yfir höfuðið heldur en að hola þeim niður í hjólhýsi.
1: Veistu hve margir þurfa á svona stuðninga halda, hve margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa Já. Í bílskýlum og svona?
0: Já, ég held við verðum að skilja þetta tvennt aðeins að. Af því að þessi hópur...
1: En það skarast samt
0: líka. Já, einhverju leiti, já. Mm. Og inn í svona samfélag myndi alltaf hérna, hópast fólk utan að landi hérna, og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan
1: vilja,
0: hóp.
1: Og vilja styðja svona vitum, lífstíl.
0: Já, ég er
1: á móti því. Þú meina, þú vilt ekki að borginn skal fjármagna svona lífstíl.
0: Nei, það er ekki hlutverk borgarinnar. Fyrsta lagi vegna þess að það er ólöglegt og öðru lagi vegna þess að það er röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp. Við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem er í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda. Við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niður greiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta er kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjólahýsagarði á lakirnar, þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
1: Áðunum hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum, þá verðum við að minnast á græna gímaldið. Og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
0: Já, ég lét gera hana.
1: Og hver voru helstu mistök? Sakar skýrslunni?
0: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta er náttúrulega mjög löng saga nær hérna, mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún er svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
1: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
0: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
1: hluta þessu tímabil að hafa þú borgarstjóri.
0: Já, en það er að
1: búa... Þú stjórnar
0: embættunum? Nei, með það búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en að ég kem þarna að. Mm. Ég meina að ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega að reyna að bæta úr því þegar að skaðum var skeður. Þannig að hérna einri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann er langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það er bara, það eru mistökin, það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það er lagaskylda á skipulags fulltrúa og deili þeim sem vinna deiliskipulagið sem
1: að vinna hjá honum. Það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar.
0: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
1: Þeir halda starfinu sínu.
0: Nei, þeir eru reyndar að gera það ekki.
1: Nei.
0: Og hérna þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis og skipulagsviði sem að hérna taka mið af þessum máli. Þannig að hérna það er lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málin og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: Alla hérna, borgin að bæta þetta tjón fyrir nákvæmna húsin náttum.
0: Það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: semja á íbúana
0: Já, ég meina, menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingar aðeilarnir þarna
1: Já, þú meinir að var ekki búið að ákveða það Þú meinir að þeir byrja ábyrgð á því að byggja þetta við hliðin á gímaldin
0: Já, það er rakið í þessari skýslu að búseta blokkin hún færið nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talaðum að húsi sé tvær hæðir en það er ekki talaðum það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatrið er það að borgin læri af þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja að dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræðir sem að hefjast og hann bráðar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgarráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
0: Já.
1: Það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármáli,
0: Já.
1: Og þau eru náttúrulega stóra vandamæli á Íslandi og á Vesturlöndum.
0: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
0: Já.
1: Og er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórninni eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið í erfileikum með?
0: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur við verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna spurningin er hvernig ætlum við Já, ég segi svona 100 miljardar en ég hugsa bara grunn og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
0: Þannig að hérna en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alla þessa innviði af því að þeir eru framþungir. Í fjármögnun við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg og þegar við sjáum hvað stendur eftir þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfall að tekjum sem þýði það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum
1: Hvað verður það skera niður ekstra kostnað?
0: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka, að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að það sé hægt
0: að sjálfsögðu? Ég bara búin að vera með fulla
1: vasa. Það svo erfitt, þú veist að stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
0: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir. Skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plus miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða ja. og hérna og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það náttúrulega útfæslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
0: Ég, hérna, við erum sammál um það að reyna
1: að fjölga... Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væringu eða ekki?
0: Nei, það nú bara stuðningu við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
0: Nei, það nú ekki þannig.
1: Það er þannig.
0: Nei, ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna, vilja vera með börnin heima?
0: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
0: Já, vegna þess að við viljum frekar stýða við þá sem að
1: er það ekki ótrúlega forræðis ekki?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fái þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki leikskóla þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurnar sem að tækju þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það bara mjög alvarlegt hérna og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það væri hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði. Algjörlega ósammálaði.
1: Já, já, já. Það naumast,
0: heyrðu. Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú verður hlýtur að skilja það, ég í pólitík. Ég á ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratum. Ég var nú að spyrja þetta.
0: Ég nú alveg verið skýr með þetta. Það bara að þetta skilirt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta náttúrulega forræðis ekki, en það annað mál. Við skulum fara út í annað.
0: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko hérna fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er mánada til 30 mánada á meðan börn að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum
1: og... Einar, ég var að fá spurningu
0: já, hver er hún?
1: Já, hún hljóðar svo Hvað allar nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum já. Og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
0: Já, þetta nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hérna fangið. Og hérna, málið ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta ekkert gaman mál.
1: Nei.
0: Og ég hef
1: en þú miklar, vissir þetta, þú búin að fylgjast með
0: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar að var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna
0: meira? Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðunesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og við erum,
0: og við erum, já, við erum með þetta og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það ekki skynsamlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafasamt fólk á ferðinu
0: nei, mér, það verið að þjónustu þarna fólk með, sem í fíkniefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi stöðu.
1: Myndu segja einhver stað að vera þeirra vera?
0: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólan.
1: Þannig þið allir að breyta?
0: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
0: að...
1: Er meira hluti fyrir því?
0: Já, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. Nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgróið íbúðakverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessa kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tón til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það er líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vörðu við því.
0: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
0: Já. Nú býðið spenntur.
1: Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún bara einföld.
0: Já.
1: Þegar þú lítur til baka sem borgarstjóri og þú hefur nú inni fyrir borginna.
0: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
0: Já, ég hérna ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljarða halla í 5 miljarða í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum. Ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi. Ég voru með börn hjá dagforeldrum. Við tókum þá ákvörðun að jafna þar að segja niðurgreiða dagforeldrana meira. Þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánada og þegar ef þau eins og þau væri á leikskólum þetta munaði
1: bara ekki dýr?
0: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðun þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er, okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það er kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast eitthvað smámál. Við höfum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég, hérna, ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
0: Já. Ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ert að tala þegar þú varst í fyrir borgarst.
0: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
0: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna
1: þú hefur verið of þolinmóður lengi of
0: já,
1: lengi.
0: Ég held að það sé lærdómurinn standa fyrr og, en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta
1: já.
0: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meirihluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega og við ætlum að ráðast í aðgerðir hratt og vel og hérna og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessum meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakkaði fyrir að koma til okkar á sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyra í hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það eru þessir mótmælendur við hvalviðum. Ég hefði vilja byggja þau að mótmæla hlutningi á fjö, mörg hundru kilometrum landið til þess að hafa þetta. Það svo stressað að þegar að fyrir sláttur.
0: Já.
1: Druna, það eru alltaf hætt að mann dreigða þá eftir.
0: Já, já. Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim. Kannski selir, ég veit ekki. Það eru búið að friða
1: það selir. Það eru mjög illa með fjö.
0: Já.
1: Með þessu móti.
0: Já.
1: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem það eru að láta okkur hafa á í búðum.
0: En ég held að þessi hópur sem á móti hvalveiðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveiðir, ekkert annað.
1: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
0: Já, já, það er
1: þetta. Það má elta þá.
0: Já.
1: En hitt, ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnum.
0: Svo lefði er nú því að það er bara, hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að það samtýttu lögum það og síðan var nú samkeppniseftur þetta skilsmjör á móti því en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
1: Já, já. Þetta er alveg kostalegt að mennskóli geta farið svona mjög matinn á mínum dómi.
0: Já, já.
1: Ég vona einhverju tæki undir þetta.
0: Þakkaði fyrir Guðni, blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Og sími hjá okkur er 588-1994 og síminn sem girkjar það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Þetta Elías.
0: Sæll Elías.
2: Herðu, sambandi hvalveiði bátana.
0: Já.
2: Þú veist að þeirra fólki fyrir hann upp í tunnuna.
0: Já.
2: Akkur setið er ekki lok ofan á.
0: Á tunnuna?
2: Já, býðu, eða taka stigand. Máli leist.
0: Já, þeir verða að hafa stigand. Þeir eru konur út á miðin til að fara upp í tunnuna alltaf að fylgjast með hvalagöngu.
2: Nei, þeir nota ekki tunnuna ekki neitt, þeir eru konni með, þeir eru með tæki, fjarskiptatæki sem er að sjá hvalinn.
0: Já, já, einmitt.
2: Nei, því að setja lok á, þá er máli leist.
0: Já, já, það má segja það. Ég er þeir alveg hættir að nota tunnuna, segir?
2: Þeir eru alveg hættir að nota tunnuna, það eru tæki inn í skipinu sem að þeir sjá fiskinn, sko.
0: Já, já. Já, já,
2: þannig að þetta máli bara leist.
0: Já, já, já, já.
2: Út á sagði og Elías leistu máli og einn í mínútu.
0: Þakkaði fyrir það Elías, ekki veitir að leisa máli með fljótvirkum hættin.
2: Já, já, og nota heilan.
0: Já.
2: Ekki læra bara formúlu sem ekki er hægt að nota.
0: Já, það er góð aðtúrsend.
2: Veist þú til dæmis hvernig á að reikna út hotn?
0: Já,
2: Þú getur sett það upp í formúlu, en ef þú ert með tómmósta, það eru 60, 80, 81, þá ertu komið með hótt.
0: Já, já.
2: Ég get verið í háskólunni, fjóra háskólu og það tekur 4 ára að læra hvernig á reikningu þótt. Ég smiður, sko.
0: Já, já, ég veit það.
2: Ég ger þetta svona, 60, 81 metur. Já, hörðu, já, já, og gleðilegt sumar.
0: Já, þakkaði fyrir Elías, blessaður.
2: Já.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út að saga.is. Pá Íslendingar að hafa eða eiga áfram landsvirkjun og gerum staðilegar að Evrópusambandinu. Þetta er mjög mikilvæg spurning, hvað er talað málefnalega umræðu endilega? Og það er bara málefnaleg krafa fyrir íslensku þjóðin að vita hvort að íslenska þjóðin muni lendi í þeirri hættu að missa frá sér landsvirkjun ef við göngum í Evrópusambandi. Þetta bara raunveruleg spurning sem skiptir verulegu máli fyrir íslenska hagsmuni og íslenska þjóð. Og hérna, já, og við verðum þá að heyra skýr og svör þetta. Nú hérna, við vitum það núna að landsvirkjun, tekjur landsvirkjunar fara mjög hækkandi. Þetta að verða bæði núna út af álverunum, það mikil, mikil tekjuhækkun sem á sér stað, vegna hækkunar á álverði. Og svo það gagnaverin sem að skila gífulega miklum tekjum til landsvirkjunar. Það ekki vaf á því að það einhver engaðlar sem vilja eignast þetta. Bæði hér innan lands og með kannski aðstóð þeirra sem að búa fyrir utan landið og verða á svona grænni orku fyrir síhækkandi. Nú, símeir hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, sættuðu mig Valgerð ég.
0: Já, sæll Valgerð.
3: Eða ég, nú Starmer búin að segja af sér.
0: Já, hann var á máttu nú búast í því, já, hann er það alveg gengið í gegn.
3: Já, ég held að það sé búið að hann hafi komið fram þarna og þarna, ég var hlusta á þetta einhver stöður og það var hérna, að hann hafi sagt af sér.
0: Já.
3: Og það var yfir að býða eftir að ný fórsvartisraðar einhver andi ég kann ekki að byrja það fram en hérna
0: hann var, en það er hann sagði af sér núna
3: já, það er ekki rétt
0: það er fyrir hann búin að
3: ég hef ekki alltaf að runga að samba
0: nei hann gerð það fyrir hvað klukkutíma síðan nei, hálftíma síðan, já
3: Já. En sko, nú voru þeir í Brexit, Evrópusambandinu, Bretar, það ekki?
0: Jú, þar til þeir sögðu þessu úr með Brexit 2016 var það ekki?
3: Jú, ég held sko að þetta er ennþá að klípi þá, þetta Brexit-mál. Þannig að er það ekki rétt skilja á minn? Er ekki ennþá... Brexit, hérna, útgangan, hún ekki ennþá
0: Það er ennþá deilumál, jú, það er ennþá deilumál.
3: Já.
0: Já, jú. En það var...
3: Hvernig heldur að verði fyrir íslenska þjóðin að berðast fyrir því að komast út úr Brexit út úr hérna Evrópusambandinu ef við færum allir?
0: Já, Bretar áttu nú, nei, það væri sjálfsagt ekki hægt, það myndi rústa algjörlega efnahag okkar ef færum er inn, tengdum alla, hérna, allt okkar efnahagskerfi við Evrópu og svo ef okkur líkaða ekki og ætluðum út, hvað myndum gera þá, ég veit það ekki, það er mjög
3: hægt. Ég held að það sé einhver öflirna sem vilja, já, halda okkur alltaf sífælt á tánum það verður ekki þannig að þetta verður samþýtt að skoði pakkar núna í ágúst og svo verður næsta er þetta ekki 3 atkvæðagreiðslur eitthvað, Pétur?
0: Það er líka þar að breyta stjórnarskrá og það er ýmislegt fleira sem þarf að gera
3: Já, það er nefnilega það sem ég hnaut við þess sem þú sagðir Það þarf að breyta stjórnarskránni ef við ætlum að ganga þenni.
0: Já, það þarf að gera það. Ég held að sé ekki sem mótmæli því, nema því. Ég hefði kannski einhverju til sem vilja ekki eins og breyta stjórnarskránni.
3: En þetta kemur gengur... mjög skjaldan fram í umræðina, Pétur, að það þurfa að breyta stjórnarskránni.
0: Já, það er sérkennlegt. Þá ráðleik ég alla að lesa... Grein 2 í stjórnarskráni, það sem líst er hverju fara með ríkisvaldi hér og það er
3: alveg
0: verið minnst á
3: það var verið að ræða manna, það var það samkeppnis eftir lítið að fara að byrta jafnvel skýrslu athugun sína á þessu hvort að þú kannt þetta betur kannski ég að segja frá þessu anna á bensínlækkunar hvort að það hafi borist til neytenda
0: Hvort að lækkunar verði hafi komið til neytanda, er ekki það sem þetta tala?
3: Já, eitthvað svo leiðis. Það er vonandi að það verði sýnt fram á það.
0: Já.
3: Hvað finnst þér það, Pétur?
0: Já, sjálfsög, ég held það. auðvitað þarf að vita meira.
3: En sko, ég veit ekki fyrir, ég, með þess að Evrópu samansmál, mér er alltaf meira, mér er hakskaður að hlaupa í þessu umræðu.
0: Ég verð, ég meina, hvað er nokkuð eftir kerranan að ræða þessi mál?
3: Hann hringdi að nýði á föstudaginn hann Gústaf.
0: Já.
3: Jú, hann alltaf málefnalögur og aukstuði sitt mál mjög vel. En þetta alveg rétt hjá honum, rétt hjá fólki sem segir að það alltaf mikið ódýrara fyrir okkur laun innan á Íslandi eru kannski eitthvað hærri en mata verður lægra á Spáni.
0: Já.
3: Segir ég.
0: Já, já, það alltaf miklu lægri laun og bætur á Spáni.
3: Já.
0: Það eru 40.000 evrur, það ekki svona meðal bætur á Spáni, held
3: ég, 40... Ég var að heyra að þetta var
0: 4.000 evrur. Fyrir ekki að 4.000 á ári, á mánuði.
3: Getur verið, já, 900 evrur, getur það verið lámaslaun? Er búið að hækka það eitthvað?
0: Ég veit það ekki, ég tekki það ekki alveg að nýjast og það eru lágmarslaun sem eru samþykktar í þinginu að svona í sömu löndum síðan eru verkalýðshreyfing og launin, menn vera bara að semja sín laun við atvinnurekarna.
3: En Pétur, mér langar að ræða eiginlega eitt í viðbúti að nikki á öðru, það er sem þetta sjúkaþjálfara og nú að fara hérna koma því inn aftur að lífeyrisþegar og fleiri að fara að borga aftur til sjúkaþjálfara, eitthvað komugjald svo kallað.
0: Já, já.
3: Er þetta að fara að koma aftur núna inn hjá í heilbrigðiskerfið að fólk fyrir að fara að borga einhver komugjald?
0: Já.
3: Er það rétt sem var að heyra?
0: Já, ég þekki það ekki ennáttúrulega, en það kemur ekkert óvart.
3: Þetta yrði náttúrulega alveg ríkalegt til að þetta yrði og þetta yrði náttúrulega til að varna því að fólk sem í lægstu stéttunum hérna færi til sjúkaþjálfar og lækna og fleiri aðala.
0: Já.
3: Ha.
0: Já, það er nógu dýrt fyrir sko.
3: Já, en ég meina...
0: Nú sumir fara bara á markaðin og kaupa þar... Þessa sjúkratryggingu, sjúkraþjálfun,
3: segir. Mér finnst alveg furðulegt þittur. Þetta er sagt að samfylkingin og þessi flokkar séu einhverju velferðarflokkar.
0: Já.
3: Svo þeir komast til valda og þá er allt annað upp á þeirningum.
0: Er þetta ekki bara svipa hjá flokkarunum varandi velferð? Það er eitt flokkur ekkert meiri velferðarflokkur en annar, er það?
3: Nei, en samfylkingin hefur alltaf sagt fyrir kostningar að hún sé að berðjast fyrir...

0: útvarpssögu. Og já, það voru merkilega þessi stór tónleikar Kali og Þingvöllum sem voru núna í helgina. Og já, það var hérna það var góð stemming þar sattir fróðið að heyra frá því fólki sem við fóru á þessa tónleika, stór tónleika já, þeir eru eiginlega fyrstu sem haldnir hafa verið þarna í að þingu allum ég með svona tíma tónlist held ég, en síminn hringir halló, þú heitir
1: já, þú reyndi ég
0: já, blessaður
1: hefðun Til hvers vorum við að berjast fyrir því að komast undan hérna dönum?
0: Forfeður okkar, hvers vegna berjast þeir fyrir já. Því? Já, já. Við erum margir í nútímanum er ekki að berjast fyrir því. Að verja Nei, þetta?
1: Ég meina, til hvers vorum við að berjast fyrir hérna sjálfstæði Íslands? Veistu það?
0: Já, það voru margar ástæði fyrir því, ekki bara efnahagslega, það var vegna sem við vildum og treystum að íslensk samfélag og menning myndi þrífast betur ef æðsta stjórnin var í höndum Íslendinga.
1: Akkurat.
0: Nei, ekki.
1: Til hvers erum við þá að berjast við það að koma að fara inn í þetta Evrópusamband.
0: Þú segir við, það er ekki allir við, það er sumir já sem vilja það, það er rétt. Þú vilt það ekki, þannig að þú ert að móti því, ná þá, já, það er nú þannig. Þetta er, jú, það má kannski segja að það sé undarlegt, en það er víst þegar verið að tala um hækklækkun á matarverði er það og svo er það evran. En það var náttúrulega eins og ég var að við vorum að tala um fyrir helgi, inn á hvaða gengi á að innleiða okkur hérna, hvaða gengi fær evran hér
1: akkurat.
0: Með af krónu, já, við vitum það ekki. Ég,
1: nei,
0: það hefur ekki lög, það, sko,
1: það er ekkert sem við fáum að vita.
0: Það var alltaf snöðsett.
1: Við fáum ekki að vita neitt vegna þess að hérna þessi stjórn sem er við völd, þeir vita ekki neitt hvað þeir eru að fara út í að mínu mati og þeir vita ekkert og þeir vita bara, þeir vilja bara komast inn í Evrópusambandið bara til þess að komast á fylleríð. Það er eina sem að hugsun er hjá henni í viðreist.
0: Nú erum við með skoðanakönnun á vefsíðun okkar og við spyrjum Landsvirkjun. Getum við ekki fengið þau svör ef að fólki segir já, mun samningsnefndin, eða sú sem verður í nefndinni, verður hún látin greina frá því að Landsvirkjun verður aldrei að látin af hendi. Þannig að það er að segja að Landsvirkjun verði ávægt í höndum íslensku þjóðarinnar. Getum við fengið það tryggt?
1: Þú getur alveg gleymt því.
0: Nei, við skulum bara áður en þú svara því. Getum við fengið svör við því? Hvort að við fáum þetta, eigum von á því, kannski ekki eða alls ekki. Ég mun vil bara fá vita þetta. Og mér finnst þetta bara eðlilegt að fólki í landinu sem vill borga það verð sem Landsvirkjun er að græða núna tekjuna að fara mjög vaksandi sem þýðir það að þeir gætu lækkað verð til íslenska neytenda. Ekki rétt?
1: Já.
0: Þetta eru möguleikinn. Hins vegar ef við missum frá Landsvirkjun þá fáum við Evrópuverðið á hérna orku sem er margfalt að verð sem við höfum. Þá spyr almenningur verður þetta þannig, við viljum fá að vita þetta. Þá segir hinir, nei, við það kemur bara í ljós, þegar heildarsamningu liggur fyrir og þá máttu kjósa um það.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Akkurat. Við,
0: þú fær aldrei að kjósa það.
1: Ég veit að það kemur allt til með að hækka hérna þegar við förum með hinn. Það verður ólíft hérna í landinu.
0: Já, þú segir nokkuð það, en hérna við bara...
1: Þetta

0: verður allt sett undir ESB og hérna bæði hitaveitan, rafveitan og kalda vatni að þetta verður allt í einum graut frá Brussel.
1: Nú þeir sem vilja borga hærra verð með að þeir ekki að fá að vita það líka?
0: Jú, jú.
1: Ég finna að Já, þetta svolítið sérkjælnið. Hugsaðir, við erum að ræða við aðnu ríki að taka af okkur valdið.
0: Akkurat.
1: Hugsaðir, við erum að semja, við erum eins og við erum að tapa í stríði, tapað illa í stríði og við erum að láta af hendi aðsta vald í landinni mörgum málefnum og margum mörgum málefnum á sviðum. Vegna sem við höfum tapað, við höfum framið einhvers konar verk sem við þjáumst af sektarkendi yfir og erum lúserar, erum taparar og við verum bara að taka því sem að höndum ber og svo vona það best að við eigum einhverja samningsmenn sem geta svona bjarga því sem hægt er að bjarga. Þetta er það sem við bóðum upp.
0: Samningsmenn. Við fáum hvað, 4-6 þarna inn til að hérna, semja fyrir Ísland og hvað alltaf er að semja þeim. Að, hérna, að við borgum meira og meira og meira hvern einasta dag, hvert einasta ár.
1: Aðalatrið er Evran og þá eigum að semja um hana við bankan, Seðlabanka Evrópu. Og þá fáum við að sitja við borðið, beint á móti seðlabankastjórunum og þeir segja okkur, seðlabankastjórunir, á hvaða gengi hérna, evran verður þegar við innleiðingu evru hér í Íslands tækerfi, þá ákveða þeir gengið.
0: Þetta verður alltaf okkur hérna, vöxtum og okkur hérna, alltaf okkri. Hérna, sko, evran reddar engu hérna á Íslandi.
1: Þegar þið talum að eiga samskipt við nágranna þjóður okkar, þá er það bara elítan á Íslandi að tala um elítun í hinu landunum. Almenningur hefur engi sérstök samskipti við þessi ríki og hef fær aldrei. Það er erfitt fyrir almenning að ná samskipti við íslenska ráðamenn. Það er erfitt fyrir Íslending og Reykvíkingar hafa samband við stjórnvöld í Reykjavík. Það er lokað. Það er ekki nema gegnum tölfur eða næst eða fá einhver svör þar. Það er alltaf lokast. En svo þegar það kemur Evrópus á, hvernig heldur að verði? Hvort er, heldur þú líklegt að almenningur á Íslandi sé að senda greinargerðir til Evrópu til þess að mótmæla og sækjast eftir rétti sem þeir kannski telja sig eiga í þessum innflutta Evrópurétti? Fyrst er það líklegt? Mér finnst það allskaplega ólíklegt. Þannig að það er fyrst og fremst elítan hér sem hefur samskipti við elítuna úti, ekki almenningu. Það ættum að hafa það í huga líka. Síminn hjá okkur, 5889094 og við erum líka með skoðanakönnun varðandi hérna landsvirkjun og við spyrjum einfallega því hvort að þið viljið að Íslendinga fá eiga landsvirkjun ef við gerum staðlar að Evrópusambandinu verða það í samningunum samningar byrja fljótlega segir utanríkisráðherra ef þjóðir segir nei 29. ágúst og hvaða samningsmarkmið hafa er varðandi landsvirkjun já Sýmir hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Þú komum dæn, Dan, heit ég.
1: Já, sæl dæn.
2: Ég er að rýna hérna í Reykjavík og fyrstu þrjá mánuði ásins.
1: Já.
2: Og það er jákvað þróun sé hjá skóla og frítmyndasviði. Það hefur veikindarhlutfallið lækkað úr 9,52% í 8,3% miðan við sama tíma bylli fyrir
1: og er það nemendur eða kennarar?
2: Það er kennarar og kennarar leikskóla kennarar og
1: grunnskóla kennarar
2: það þýðir að á þessu sviði eru 4500 stöðugildi Og það þýðir að það hafi verið 428 veikir á hverju minnasta degi og það fer niður í 388, það minkar 40 á þessu tímabili og það er mjög góð þróun.
1: Já, já, já.
2: En á sama tíma þá eru 10 grunnskólar og 20 leikskólar með 4% umfram fjárheimildir. Það svolítið skuggalegt.
1: Já,
2: mestu munar engareknu leikskóluna sem eru 124 miljónum umfram fjárheimildir sem þeir segja skýðist af vísitölu hækkunum og auknum barnafjölda. En okkur eru engareknu leikskólanir svona illa reknir að það þurfi að fá auki fjármann. Ég held að það sé út af því að þeir bara senda reikningin á Reykjavík og borga og svo greiða sér af. Ég veit skóla hérna Breiðholti, vinnileikskóla, hann greiðt sér 65 miljónir í arð. Mann finnst þetta svolítið skrítið að engar eignir leikskóla sé að greiða sér arð. Það skrítnast að við þetta. Svo er annað að ef ég hefur smá tíma að það er líka það eru 1800 mann sem eru á framfæri Reykjavíkuborgar.
1: Já.
2: Og framfæðlu styrkurinn, hann var 1046 miljónir, eða fjárhús aðstóðin var 1046 miljónir.
1: Já.
2: Þar af fengu 670 einstaklingar 300 miljónir frá sem að ríki borgar til Reykjavíkuborgar. Þannig að það er Reykjavíkuborg er með að framfæri 670 hælisleitingur.
1: Já, já, já.
2: Og plús það að framfærsastyrkurinn hann er 767 miljónir sem týður að þeir sem eru í á fjárhagslega Reykjavík borgar sem eru hælisleitendur, þeir fór líka framfærslustyrk.
1: Já.
2: Þannig að við erum komnir í mjög slæm mál þegar maður sér þessa tölu og tekur saman atvinnuleysið og þeir sem eru á endurhæfingarlífinu, þá er raunverulegt atvinnuleysi 18.000 í dag en ekki 9.000. eins og háskóðan gerir áfyrir.
1: Já, já.
2: Það er talið atvinnuleysi er 9.000.
1: Já.
2: Já. Það er 5.000 á endurhæfingarlífeyrir. Það eru 2.500 á frambæri sveitafélagana og svo eru 2000 sem eru í fæðingarólu og þeir eru náttúrulega ekki að leita vinnu og þeir telja statunlega. Það segir að hagstofan, þess að segir hagstofan að það séu falið atunlega. Þetta er það sem við höfum verið að flytta inn til þess að byggja þessar flottu íbúður og sem að selja þetta ekki. Þetta vildi ég benda á.
1: Takk fyrir að benda á þetta. Við skulum fá núna auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé í minna skoðanakönnun þar sem erum að fjalla Landsvirkjun. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringi núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, góðan dag.
1: Ég hugsi yfir Evrópubandalaginu.
0: Já.
1: Mér finnst þetta orðið svolítið mikið svona fylkinga stríð. Og hérna ég svona bara aðeins að velta fyrir mér í Svíþjóð, sko, hérna náttúrulega náttúruauðlindin í Svíþjóð skógurinn. Þar sem að, ég held að það sem var eina stærri útflutningsgreinum Svíana. Og sko þetta kenningar það að allt fari í einhverjar erlendar hendur, þá með útgerðin og það, það hefur ekki gerst hérna í Svíþjóð. Það eru mest svíjar sem eiga skóana og sögunamillunar eru sem sagt mest svona samvinnufélag skóareiganda sem að sjáum að taka niður trén og gróðu setja ný og
0: en akkur ætti þær að vera komnir í höndum annar þá þessi einhverju skóar fyrirtæki þessum við erum að saga skó ég mynd að
1: því er haldið fram að þeim sem eru móti ESB að ef að þetta gerist þá verði bara allt einhvern veginn farið í erlendar hendur
0: allar
1: auðlindir
0: aðalega þær auðlindir sem skipta máli og eru gullmólar
1: já en svo í Svíþjóð líka sænist fyrirtæki Það eru tvö sænsk fyrirtæki og var hluta til í ríkisegu. Ef ekki alveg, það Elvíró sem að sér rafmagnsdreifinguna. Og svo eitt af orku fyrirtækjum staðsta Vattenfall. Það nú sannlega landsvirkjum Svía. Þannig að sko, ég reyndar að þeirri skoðun akkurat núna. Ég myndi kjósa nei, sko, í kosningunum.
0: Já.
1: En Íslendingum hefur algjörlega mistekist hlutir eins og það að afleggja verðtryggingu sko það einhver eins og við komum fram í þeirra að þetta einhver 50 manna dómaraklíka á Íslandi sem að stýrir íslensku réttlæti því alþingi skrifar svo ófullkomin lög að alþingi eiginlega ræður allu lagalögum ákvörðum eða segir þessi 50 manna hópur allar auðaðir landsins eru svona í pólitið í svona ákvörðum fjölskyldu eign og ég sé kost við Evrópubandalags aðild að það kannski dugar til að brjóta upp þetta
0: Hvað veistu, ég meina ef þú færir aðsta valdi þangað akkur ætti þeir að geta lista og ég vil þótt að þeir gætu lista hvena myndu gera og hér heima akkur getum við ekki þó að það gengið illa það ekki gengið öllum sviðum illa síðan 1904 eða 1918 eða 1944 Það er gengið á ýmsu, en við vorum fátækasta þjóðin í Evrópu á þeim tíma þegar við byrjuðum, þannig að það hefur, já, og menn er ekkit ánægði með stjórnmálastéttin á Íslandi, það er sannlega rétt, en þrátt fyrir þannig, þá hefur ástandi þó batnað verulega og mun meira heldur en gengur að gerist víðast hvar annars staðar. Börningin er bara þessi eigu að taka áhættuna að síða eitthvað vald, erlent vald, þá er æðsta valdið í, hérna, í stjórn ríkisins á Íslandi. Og af hverju ættum að ætla að það verði? Við höfum sögulega reynslu af fæslu á valdi til annara. Ég meina hún var nú ekki góð. Eigum við að endurtaka þá tilraunastarfsemi. Ég á móti því og auðvitað er rétt að það er margt mjög slæmt hérna. Það mennir að tala peningastefnuna. Hún er náttúrulega eins og hún og vextirnir. Það alveg rétt. Það eiginlega það allra versta sem við búum við hér. Þannig að það alveg rétt. Það er eitthvað hægt að laga það, sko. Já, verði háir vextir og annað og við höfum bara slæmt ástand í peningastefnumálum. Það er rétt. En, það er hægt að bjarga hann.
1: Ég er að velta þessar þú varst einmitt að segja núna. Ég er að velta fyrir mér ég að skoða þessa fullyrðingar sko. Hérna í Svíþjóð þá eru þrennar kosningar, einar sveitastjórnar kosningar, síðan alþingis kosningar eða stórþingi eins og við kallað. Og svo hérna og svo eru Evrópu þings kosningar. Þannig að það bætist raun bara við ein kosning. En ég sé ekki hérna þetta allræðisvald Evrópubandalagsins sko.
0: Talar Evrópukostingar, það eru þáttaka í kostingu þar milli 30-40% af hverju það, því Evrópu þingið hefur nánast ekkert með þetta að gera. Frumkvæðið að lögja við tekin af framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórninni ekki líðræðslega kjörin, ekki frekkar en úrsvöldan fóndar lægin. Og þeir ákveða frumkvæðið og fólk hefur bara engan áhuga á Evrópu þinginu í Evrópu. Það er bara mjög lítill áhugi fyrir því vegna þess að þingið hafa vísið búið að auka völdingsins, það er rétt. En þau eru samt sára lítil og við ráðum þar mjög litlu. Sko munurinn á Íslandi í evróska efnahagsvæðinu sem sumir voru jú á móti líka eftir að vera í evróska efnahagsvæðinu. Munurinn er sá að það verður að gangast undir sameiginlega EES nefnd. Við getum mótmælt tilskipunum og reglugerðum. Við getum það og þurfum stöðning alþingis til að það hérna, sé fari fram að þær talist hluti af okkar landsrétti það ef við göngum í Evrópusambandi þá höfum við ekki þetta vald heldur þá bara er samþykkt hérna, lögin tilskipanir, reglugerðir þær eru birtar þar og þá er það bara bindandi fyrir Ísland Íslands þingi hefur ekki um það að segja Alveg Nei, sama hvað er saman.
1: Hérna, þessi lýsing passar ekki alveg við hérna sko, því hérna er löggjafaþing sem setur lögin, hérna er þetta konungur sem staðfestir lögin og síðan eru sænskir dómstólar sem dæma samkvæmt þeim lögum. Þannig að ég bara sé ekki þetta, að Evrópu bandalæði sé að skrifa hérna til þess hegningalög eða Evrópu bandalæði sé að skrifa hér svona lögum nýtingu skóa eða sko
0: þeir eru allt sem að þeir skrifa alveg saman á þeim svið málefnasviðum þar sem þeir ráða þar eru þeirra hérna ákvörðun hún æðri en ákvörðun sænsku ríkisstjórnarinnar það ekkert að vísa
1: það verður nú ekki alveg
0: það þýðir ekkert að segja þetta Axel það Evrópurétturinn þannig Það hins og hann, sömu finnst það bara klart.
1: Tökum við rafmagni, rafmagni gott dæmi. Sko, já, margir neysinnar, þeir segja sko bara landsvirkjun verði farin og bara allt verði
0: já, farin. Já, spurningin, já.
1: Svona hinsi.
0: Já.
1: En þá spyr ég, hver hefur það ekki gerst í Svíþjóð? Og ekki, sko, ég veit ekki alveg hvort að þessi mynd af...
0: Ég veit ekki, það er sjálfsagt...
1: Það er rétt. Ég bara velta upp sko eins og sé, ég mun kjósa nei en ég bara velta fyrir mér sko því að nú er þetta orðin svona skotgrafa umræður sko
0: Já.
1: Og ég kannski reyna aðeins að skilja hinallíðina bara fyrir samræðuna sko að sko það var að lýsa ákveðnum afleiðingum af því að segja já ég bý í Evrópu bandalagsríki og ég sé ekki þessar afleiðingar hér Þannig ég að velta fyrir mig sko hvar, með kannski ég bara svona vitla sem ég bótt ekkert í neinu.
0: Nei, ég meina þetta gerast, ég meina þú, á ákveðnum tíma, það ekkert að það vísi, það getur tekið ákveðnum tíma að þetta verði að öllu leiti innleitt. En varðandi rafmagnið, þá það þannig að Evrópusambandið á innri markaði gerir á fyrir samkeppni. Tilgangurinn samkeppni. Þeir ganga svo langt í því, þeir vilja samræma ekki bara hafa fríverslun eins og við hefum milli landa sem er ekkert mál, það eru milliríkjasamningar fríverslun. Þeir ganga lengra, þeir vilja reglurnar á svæðinu séu sambærilegar. Skilur, þess vegna vilja er innleiða samkeppniseftirlit, það er skilda innan Evrópusambandsins og hérna til þess að fylgjast með því að þetta sé og rafmagn eitt fyrirtæki á einu svæði fær ekki til lengri tíma að ráða yfir markaðsráðandi stöðu á stóru svæði. Það er bara í bullandi andstöðu við megin tilgang Evrópusambandsins og við munum eftir deilanum með morkuplakka 3 til dæmis og mannskanski eftir því.
1: Já,
0: þá var það þannig komið ljós að sameiginlega EES nefnd hefði, og þar og meðal verið íslensk í henni, hún hefði getað stöðvað þetta. Hún hefði getað bent á ýmislegt að þetta hentaði ekki okkur. Það gerði nefndin ekki. Þannig að þetta var samþykkt með stjórnskipulegum fyrirvara. Hvað þýðir það? Jú, að þingið að samþykkja það. Síðan fór það fyrir þingið og þá var eitt flokkur, miðflokkur, sem var með svo kallað málþóf um eitt sumar, fengu mjög bátt fyrir það, urðu undir eins og búast bæði, mátti við, vegna þess að þeir voru í færri, og þar með var búið að innleiða raforku hérna kerfi 3, vegna tilskipuna frá Evrópusambandinu. Þannig að þeir náðu því fram, það er síðan verið að breyta smám saman kerfinu hérna og svona gengur þetta fyrir sig.
1: En rafmagnskerfið í Svíþjóð og Íslandi er bara nákvæmlega sama. Það er aðskilnaður okay. dreifingar fyrirtækja og framleiðenda.
0: Nú þá getum við ekki rættið, þá segjum við bara rafmagnskerfið breytist ekkert, þessi orkupakki 3, hann var aldrei samþykktur, stefna verða á orku, er lægra eða jafn gott á Evrópu. Menn við getum, þú getum sagt svona hlutina, þeir tilbyrgir ekki sagt.
1: Mér finnst það heldur ekki sagt sko, ef við göngum í Evrópubandalagi þá voru bara Landsvirkjun tekin í erlenda eign
0: en Landsvirkjun brýtur í báa við samkeppnisreglur Evrópusambandsins einokun stórs fyrirtækis. Þess vegna munum við leggja til að fyrirtæki verði leist upp, það verður gert á hægan og rólegan hátt, lífeyrissjóðirnir eignast kannski 20% í því, svo einhverju fleiri og svo eftir ákveðin árafjölda, þá er þetta komið í bara samkeppni og þá er ekki lengur eign þjóðarinnar, heldur ákveða þeir þá og fá þetta hæsta verð. Og það er væntanlega orðið Evrópuverð. Akkur er Evrópuverð 8 sinnum hærri en á Íslandi? Akkur er það? Það er eitthvað sem við upplifum. Það er eina góða...
1: Það er náttúrulega því að álínaðarinn borgar niður rafmagnsframleiðslu á Íslandi.
0: Nei, þeir bara kaupa, auðvitað kaupa þeir og þá eru tekjurnar miklar og fara vaxandi.
1: En sko... það er nú reyndar að koma ný staða upp á Íslandi sko að við þurfum ekki rafmagns sæstreng til þess að flytja út rafmagn af því við getum flutt út rafmagn í gegnum ljósleiðarana með því að vera með 12 vera á Íslandi og breyta
0: þú er tæknilegar aðferði við að færa rafmagn um milli landa, svo kemur það allt saman sem gerir þetta sjálfsagt auðveldara
1: En ég er nú kannski, eins og segi, ég allavega eins og staðinu núna, það mun ég kjósa nei, en ég er að reyna að skilja hvað hinn er segja, bara til þess að sko, að þetta er orðið svo mikið skotgröfu hernaður og upprópanir, sko, og ég vildi vita, eins og segi, ég býja Evrópabandalags ríki og það sem að mér er sagt að muni gerast á Íslandi er ekkert að gerast hér, sko. Skóðanir eru ennþá með mestu höndum sömu aðeins.
0: Það verða til fyrirtæki sem alþjóðlegu fyrirtæki hafa engan áhuga á að reka til dæmis. Það eru fyrirtæki sem eru þannig. En ég þakka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir þetta fyrir minns.
0: Þér að hlusta út af sögu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Hvað er þetta þó? Já, síminn hringir. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn að Jóhann.
0: Já, sæll.
2: Hefur ég ætlaði að taka undir máli Guðna.
0: Já.
2: Með fjálfurlendingana í Sláturhúsin.
0: Já.
2: Ég náður fyrir, þá var alltaf maður á pallinu til þess að draga á lappir þau lömb sem maður löðust. Já, þau drepast bara, þau geta ekki stað upp aftur. Þetta er náttúrulega löngu búið.
0: Já.
2: Núna er keist í sláturhúsi bara löngum og það er á tveimur hæðum. Engin á pallinu. Og það er talað um það að svona minnstakosti, 2-4 lömb drepist á leiðinni. Það er með þetta eins og mannsmörð, það er má ekki tala um þetta.
0: Já, já. Já, þau geta verið...
2: Svo, og það er keitt á milli landslut og þá á milli hólfa, sauðfjár og ekki hólfa.
0: Hmm.
2: Og það frekar á þessum bílum.
0: Já, þú segir nokkuð. Hmm.
2: Og þetta er bara, þetta hefur ekki fengið neina umræðu.
0: Nei, nei. En deyja, dýr er nú stressi?
2: Nei, þau er bara, eða leggjast
0: Já.
2: Á löðinni,
0: Já.
2: Þá geta það ekki staðið upp aftur.
0: Já.
2: Þetta er bara eins og við. Til dæmis sem við viljum setja sniður eða eitthvað.
0: Já.
2: En þau gera sér ekki gennum fyrir því náttúrulega eða leggjast þá á bara er það búið. En
0: já,
2: þetta
0: já.
2: Var hérna alltaf árum áður þá var maður á ballin sem fylgdist með á leiðinni en það er löngu aðlögt.
0: Já, þeir eru að spara í þeim efnum.
2: Já, en þetta er alveg rétt hjá honum og þetta þarf miklu meiri umræð.
0: Já.
2: Og þá, þetta
0: er verið... En verður okkur, ég meina, að má ekki alveg búast í því að ef við göngum í Evrópusambandið, þá verða nú munur þessi sauðfjárbú leggja stað, það getur engin rekið þau lengur samt.
2: Þú er náttúrulega ekki að nefna það neitt.
0: Já, það er þetta rétt að hafa það í huga ef þessa breytingar eru framöndan. Er það ekki? Ég hefði haldið það, ég meina, hvað verður íslenska landbúnað? Akkur er ekki rætt það, bara einn þáttur. Hvað verður íslenska landbúnað ef við göngum? Þá er þeir konum einhverja útgönguleið sem er að tala sem var innleitt í Finnlandi. Það er að segja heimskauta landbúnað. Þá heitir það er eitthvað nýtt. Hvað er þessi heimskauta
2: landbúnað? Ég er nú að finna sér ekkert í neitt sérstaklega komum málum í dag.
0: Nei, þeir eru í mjög slæmum málum í dag með sína evru og allt það. En ég var að spá í heimskauta landbúnað. Hvað er það? Er það fá þér einhverja sérstaka greiðslur með því? Það er að segja, ef þú ert í sauðfjárrækt á Íslandi, það er að segja,
2: sunnan við heimskauðskur.
0: Nei, það er það svo leið. Þeir finna alltaf einhverja svona leiðir, svona einhverja klesjur sem þið vísa í, sem maður veit ekki alveg hvað er. En þetta finnst þeim vera góð útgöngulið, þeir eru búin að redda landbúnaðanum með heimskauta landbúnaði og þeir eru bara búin að redda sjávur út við
2: við höfum mennstað reynslu. Já, við sjáum það finna að það var grætt á þessu.
0: Ha?
2: Við sjáum hvað að finna að það var grætt á þessu. Mér skilsum að sé freka lítið landbúnaðar núna.
0: Já, sko ástandið er það, Finnland er eina landið með evru. Það er ástandið langvest af önnu ríki í norðurlönd eru með svíjarnir með sænsku krónuna, danir með dönsku krónuna, norðmenn með norsku krónuna og íslendingar með íslensku krónuna. Finnar eru hins vegar með...
2: Norðmenn eru það skynsamur að þeirra taka ekki að það umræðins að ganga að þeim.
0: Já. Nú hérna, við ræðum kannski við að hann kemur hérna Frosti Sigurjónsson, rekstra hagfræðingur, hann kemur hérna klukkan 1 í dag.
2: Já. Sko, ég hérna, Frosti er maður sem að veit hvað hann er að tala um.
0: Já, við ræðum þessi mál og hvernig er að leysa þetta.
2: Ég held að í samband við þessi ESB mál þá getur ekki fengið betri mann.
0: Við sjáum hvernig það gengur
2: þú kannast í dag. Takka fyrir.
0: Takka fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann að hringja. Og en síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun er Íslendingar að hafa áfram halda þér áfram að eiga hérna landsvirkjun. Við gerumst aðilar að Evrópu sambandinu. Fáum við að eiga landsvirkjun og starfmun og starfa þannig sem nú á þjóðin landsvirkjun og hún skilar gífulum fjármunum arði í hérna í ríkissjóð ymsir engaðalar myndu vilja þessi arður rinni til þeirra það svo skiljanlegt það myndu þeir vilja spurningin á að gefa en færa á því já hvað finnst ykkur síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú
3: já, góðan það ekki þetta grímur heiti ég
0: sæll grímur
3: ég það nú bara verða fyrir mér ég kannski svona rosaða viklur en eins og mann Axel Pétur sem fluttur úr landi býr í Svíþjóð og fólk sem fluttur Spánar og býr þar með hinu þessu við þessum það þá að kjósa hér
0: ég veit hann með tvöfaldna ríkisborgar rétt
3: ég veit bara meina það og hann var þannig fólk sem farið úr landi þá hefur það bara eitthvað rétt að kjósa hérna og ráðum því hvernig við höfum það
0: Já.
3: Mér finnst að það er svo arfa viklust.
0: Já, það getur vel verið það. En eins og sé hann sagði einhvern tímann í eða til að hann væri með tvöfaldan ríkisborgar rétt. Ég veit svo ekkert meira. Ef það eru ýmsir Íslendingar sem hafa tvöfaldan ríkisborgar rétt. Hvað við gerum við því?
3: Já, ég bara meina að fólk sem er flutt út og búin að flytja heimur svo ekki sýtt út. Og býr erlendis, það ábæri engar rétt að ákvæða fyrir mig sem býja í landinu, funnir það þér þetta.
0: Já, ég skil alveg hvað þetta við.
3: Hvað?
0: Já.
3: Svo er maður vor, að þreytta rán, að það býrði búinu í honum. Hvað?
0: Já, þú segir það.
3: Og það er spengur manninu. Býr hann ekki úti, er hann ekki örugabóðun?
0: Ha.
3: Er hann ekki öðru bóttum hann úti?
0: Ég er ekki hugmynd fanns persónu.
3: Það er hann var öðru bóttum æstu íbú úti og æstu tvö ferð ekki eitt og íkland og eitt úti.
0: Já, ég sko grímur, ég var að fjalla ríkissjóð og landsvirkjun.
3: Já, já.
0: Og það var nú þannig að núna í aprílmánuði að þá var samþykkt tillaga í stjórn landsvirkjunar að greiða 165 milljón dali í arðgreiðslu til ríkissjóðs að nú er þetta gengið 20 milljarða króna þeir borguðu 20 milljarða borguðu sér til sín allar hérna allt sem þurfti að gera í afskriftur og annað og fyrirtæki stendur vel núna þeir að fá meiri tekjur miklu meiri tekjur vegna hækkandi álvers og svo vegna hérna gagnaverana og þannig að þessi hagnaði verið sjálfsagt meiri en þeir lögðu 20 milljarða og heldur þú virkilega að aðrir aðla vil ekki eignast þetta og þykist á rétt á grundvelli samkeppni, þá eru þeir að gefa í skýna að þeir geti rekið þetta betur það er náttúrulega, þetta minnir á þegar að manstu þegar þeir heimtuðu landsbankan og búnaðabankan, manstu þetta því það fór allt á hausinn eftir örf á ár og þeir hýrstu allt úr bankanum
3: Já,
0: það var allt reynsað út svo fóru að bjóða útlendingum upp á óvenju háa ávöxtu sem þeir gátt ekkert staðið undir, svo kallar iSafe
3: Já, já.
0: Og hérna, svo hétu aðri reikningar hjá, held ég, Kaupþingsbanka Edge. Og þessir já. Reikningar sko áttu að dæla reikningum inni til bankan. Það var ekkert verið að hugsa það hvernig er alltaf ávöxta þetta á svona háum vöxtum. Hvernig gátti, gat Landsbankin allt í einu breytt æs innistæðum í einhvers konar gullkistu fyrir aðra? Ég meina, hvernig datt það í hug? Þetta er bara alveg sjáin og nú það sama mun gerast með Landsvirkjun. Hún verður keift fyrir eins líti verð og hægt er, þú veist hvernig það verður. Svo verður það náttúrulega einhverjum sem koma að þessu og svo verður að þegja yfir þessu þetta er trúnaður og þú kannir það gerir þetta alveg
3: 110 ára skýr og svona
0: já, ég segi það nú ekki kannski en þetta verður svona, síðan verður þetta selt og svo gæti þetta bara farið á bullandi hausi þess vegna, búið að heyra þetta allt út úr þessu og, hver, og hvað gerist þá, heldur ykkur verður að dreindla það er vísið ólíklegt finnspann að svona gullgæs eins og Landsvirkjun já, við vitum ekki
3: þeir hækka bara rammasverðu
0: já, sjálfsögðu, þeir myndu bara hækka og hækka rammasverðu, það myndu gera það Það er ekki döðru vísu.
3: Það bara með við þurfum að borga það svo.
0: Já, sjálfsögðu. Hver ætti það að vera? Hver annar ætti að greiða? Fyrst að gefa þetta og svo að borga fyrir það. Hvernig líst þér á það?
3: Líst bara ykla á það ykla á það að fólk sem er flutt úr landi og býra og hefði ekki búið hér í 10-15 ára.
0: Nú það er að samanlagður arður frá Landsvirkjun til Ríkissjóðs vegna rekstra árana 2021-2025 nemur 110 miljörðum króna. Heldur að væri, hvernig ef við hefðum ekki fengið þess að 110 miljörða? Þá myndum við skulda 110 miljörða pluss allir vextir sem hefur fæst ofan á það. Við myndum skulda sennilega 150 miljörða eða meira í dag og engang út að því við fengum ekki arðin frá Landsvirkjun.
3: Já.
0: Þetta er svona.
3: Svona er það bara. Það er bara fólk sem býr á Íslandi sem að færa að gjósa og engin annar.
0: Já.
3: Það er svona lýs.
0: Takk að ég fyrir.
3: Ágreinu.
0: Bless. Já. Og hérna, ég tala með þetta verið 20 miljardar í jarð. Ég er bestu velvirðingar á því Landsvirkjun greiddi 25 miljardar í arð til Ríkissjóðs og það var samþykkt af aðalfundi en já, það var reyndar árað áður, það var við hafði minka en 25 þá var það já síminn hringir núna hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
4: Góðan daginn Pétur Ragnar heiti ég?
0: Já, sæl
4: Ég ætla nú að benda eða spyrja þér kannski enn einu sinni hvernig að ætlar að taka á svona málum með þessum buglinu í síðasta innhingjanda sko.
0: Hver var það? Hvað út að hverju var það?
4: Ég býttu, það er maður sem býður til Svíþjóð með Íslands ríkisvang og hann er víst öryrki og á íbúð og lifir á því býttu, hvert jöfulinn kemur honum það við?
0: Já, ég segi það líka, ég veit ekkert um
4: þetta. Hvað er verið að auðlýsa svona í útvarpi? Svo veit ég ekki einu sinni hvort þetta er rétt.
0: Nei, það.
4: Þetta er algjörlega út og það verður bara að taka fyrir svona, ég bara árásir á fólk, sko, þó þú sett ekki sammála.
0: Árásir þetta kom á eftir, ég meina mér skilst að hann var að spyrja að kostninga, hann ekki kostning og þetta með komið að tala mætti kjósa á öðrum stað
4: það með allir já, sem erum í íslenska ríkisborgar
0: fyrir ekki aður Ragnar Axel er búin að greina frá ýmsu varðandi sjálfa sig hann er búin að segja frá ýmsu varðandi hann sjálfan meðal annars hann hafi tvöfaldan ríkisborgar rétt, þess vegna sagði ég við þennan innríkjanda þeir sem hafa tvöfaldan ríkisborgar rétt hafa rétt á að kjósa á báðum þessum stöðum sem þeir eru ríkisborgarar það var ekki dæru vísis umræðan snerist það
4: En Axel Pétur var líka að segja frá því bara, núna fyrir bara 3-4 dögum hann eða keft hús fyrir 3 miljónir íslenska þú mannst að geta því
0: já, það var
4: einstæður en ég man aldrei eftir því að hafi komið fram að væri öryrki
0: nei, ég hann var eitthvað fullirð að það var ekkert að segja það afgerandi en
4: hvað
0: ég varst að tala um eitthvað annað
4: ég bara benda á það enn einu sinni skilur þetta er ekki vettfangur fyrir svívirðingar það er bara svolítið Já, það finnst mér ekki.
0: Nei, þú ert að gefa í skýna að ég telji þetta að ég vera góður vettvangur fyrir svívirðingar, ég tel það ekki vera nei.
4: Nei, hæða, jæja, aftur að öðru sem skiptir máli, það er arðurinn, þú varst nú búin að leiði þetta að þetta.
0: Já.
4: Hvað landsvirkjum borgaði í arð til ekki síns? En þetta er allt og lítill arður að eigi fyrir sko. Þetta er í rauninni bara peanuts. Með að við eigi fyrir að þessi arður er 80-100 milljarar
0: á. Þetta er arður sem þið greiða til ríkissjóðs.
4: Já, já.
0: Ekki heldar arður fyrirtæksins, hann er meiri.
4: Það verður það vegna þess að núna er þeir sem betur fer, vegna þess að lánsfyrir dýrst, þú það sé mjög ódýrst raunni fyrir þá með að við aðra Íslandinga.
0: Þeir eru að greiða niður skuldi sína mjög rætt.
4: Já, þeir eru ekki bara að greiða niður skuldir, heldur eru þeir að greiða þá virkjum sem þeir eru að smíða.
0: Já.
4: Þannig að hún verður skuldlu.
0: Já.
4: En yfir í orkumálinn í Svíþjóð, þá er alveg rétt hjá honum Axel Pétri, það er náttúrulega stærsti aðilin þar er hér opinbera. Það eru mjög stórir aðilar á engamarkaðarna.
0: Já.
4: Og þannig er það nú. En orka í Svíþjóð til heimila er svona 4-5 dýrarinn á Íslandi.
0: Já.
4: Og en hér á Íslandi til dæmis, þá borgar til dæmis landsvirkjun, hún borgar bara 0,1% í orku í svo kallan raforkuskatt sem er í rauninu auðlindagjald. En sko í Svíþjóð er þetta 56 krónur á kilovattstundu. Það er að segja 60 sinnum meira. Og svo náttúrulega bætist virðisauka skattur og hann á þetta allt saman, sko. Hann er að, hérna, vola erfitt að bera þetta svolítið saman, sko. En það er eins í Svíþjóð eins og Íslandi. Það er, hérna, dreifingakostnaðurinn, innan bæja dreifingakostnaðurinn, hann er jafn hár, og raforkan sjálf. Þetta er það betur.
0: Já, já.
4: Þannig að þegar við borgum 6.000 krónur rafmagnsreikning, eins og ég geri mánaðarlega, þá er það 3.000 í dreifingakostna og 3.000 í orku. Það er nú bara svoleiðis. Og þetta varð meðal annars til út af Evrópusambandinu.
0: Já.
4: Þarna þurftu við að klippa aðila, það mátti ekki vera sami aðilinn sem framleiddi orkuna og seldi mér hana.
0: Já.
4: Og dreifðin, þetta er sérstu þrýr aðila, sko. Svo, þetta er svo svipa á bóndi sem að rækta sauðfé, hann með rækta það, hann má ekki slátra því og ekki selja það. Fólk lítur náttúrulega að sjá þetta er alveg dettla bara. Þetta er bara til að koma fleiri og fleiri miklið yfir minn. Það gerði ekkit annað heldur en að hækka verð. En að lokum betur, þá ringdi Valgeirinn og kvartaði við því að sálfræðitímar er ekki niðurgreiddir á Íslandi. Ég er með svar við því fyrir það. Anná bara verða sér út sem annarkot palestínst eða sírlegst vegarbrif, þá er allt frýtt.
0: Já, á Íslandi.
4: Já.
0: Já,
4: hann fæði. Já, það er minnst að máli.
0: Hann fæði náttúrulega ekkert palestínst.
4: Nei, þetta var nú svona grín.
0: Já.
4: En ég er að segja að það er fólk á Íslandi sem fær ókipi sálfræði þjónustu, tannlækna þjónustu og bara almenna læknistjónustu en það þarf bara að vera með palestínst eða sírlegst eða Venezuela við erum breytt
0: en þá er spurningin sem við erum að spyrja ef að við göngum í gerum staðalara Evrópusambandinu mun þjóðin halda landsvirkjun
4: ég held ekki þetta engin svara þessu og fyrst að maður getur ekki svara því þá eigum við ekki að ganga í Evrópusambandinu því að við erum margur sér það með nákvæmna þjóður okkar að það er þessi samningar eins og í Írlandi samband við sjávarútvegsmálin að það hefur ekki staður á bók það sem að, að tala við Íra og svo langar mér bara til að segja þetta honum Axel Pétri það í restina því að hann var að tala um að Evrópus sambandi stjórna ekki skóarhöggi í Svíþjóð.
0: Hver ætti vilja en, kaupa það sérstu?
4: En Evrópa ESB stjórnar fiskveiðum innan ESB heimildirnar það er málið sko
0: Þetta munu fyrirtæki lokal fyrirtæki í Svíþjóð reka þessi fyrirtæki er tengjast hérna skóginu það er svo fárænt að vera tengja bera þetta saman
4: Takk
0: að ég fyrir, bless. Fyrir að lusta út að sögu. Og já, Geir Starmer er að hætta sem leit og í breska verkamálflokksins. Hann fekk 33,1% frekar 33,7% heildar atkvæðum sem greitt voru hvað, í júlímánu 2024 en fekk 2/3 hluta þingsins yfir burðastöð í þinginu. Slíkir yfirburðir eru sjaldgæft að sjálfmálaflokkur fái það út að jafn fá atkvæði í raun og veru. En hann fekk þetta, en það dugði ekki til þá hann hefði yfirburðastöð í þinginu. Hann var í kjörstöðu til þess að ná sínum markmiðum fram, en hann er núna hættur og eða mun hætta. Og það kemur annar fram, verður hann betri og það hefur nú ekki komið fram að þessi nýji forsætisráðherra, væntalegur Andy Bentham, já, Andy heitir hann, hann er frá Manchester svæðinu, hann er reyndi að verða formaður á sínum tíma, kefti við Corbyn sem að tókst ekki hjá honum. Og hérna, hann heitir Andy Burnham og hann er fyrirverandi borgarstjóri Manchester og hann verður væntalega forsætis ráðherra núna. Nú hérna, en Sarmi sagðist nú einbeita sér að því að verða besti eigin maður fyrir eigin konu sína og besti faðirinn fyrir föður sinn, já, já, já. Já, menn styðja við baki á hverjum þeim sem tekur við breska verkamannaflokknum. Nú síðan fer Emmanuel Macron, hann hættir á næsta ári, verður að hætta. Getur ekki farið í forsetakjör aftur. Hann gæti síðan farið á þing, svona eins og fyrir hann til forseti er þar á þingi núna skilfer. En sem forseti þá geta hann ekki starfa þannig að þessir leiðtogar í Evrópu er að hverfa og þá er þann eftir þá er það þýski kanslarinn, það er óvita hvað lengi hann verður. Það verðist nú ekki ganga nógu vel hjá þeim forestu mönnum í Evrópu. Nú síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus og síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að koma inn á línu hjá okkur og hérna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn Pétur minn, Viðar Guðjónsson hérna.
0: Já, sæl.
5: Ég var nú að hugsa þetta, hvað heitir hann, Hólmgeir Harðarsson hann, sem að lenta á kvalbátunum hann.
0: Já, já.
5: Hvað finnst þér það?
0: Hann skildi, hann baðst afsökunar og hæggi.
5: Já, sko, þetta er náttúrulega gríðalegt ofbeldi gegn manninum.
0: Nú.
5: Þannig kvalavinur og Íslandsvinur og þjóðhetja að bjarga kvölum.
0: Mm.
5: Og í sakleysi sínu í mótmæli þá er hann rændur bara og settur og sjó út.
0: Hann var komin upp í tunnuna.
5: Og hann hefði getað forkelast og hengi orði sjóveiki.
0: Hann gaf upp kennitölu sína þannig að hann var settur þarna sem farþegi á skipi.
5: Já, en þetta er náttúrulega eitthvað skonar mannréttinda brot gagnvart honum.
0: Já, það er oft.
5: Þannig hefur hann sko, bara hann var reyndur, settur á sjó, hefði geta forkelast og fengið sjóveiki. Og hvað stendur hann þá? Af því þú ert nú lögfræðingur.
0: Já.
5: Hvað finnst þér? Er þetta sko, sko, svo fær hann ekki. Þegar hann kemur þarna upp í Hvalfjörð, þeir sigla yfir hafið, það er rosalega óþægilegt.
0: Ég myndi kalla þetta ég myndi kalla þetta accept af risiko. Hann er sjálfur nei, að deila þarna.
5: Já, sko, hann kemur þarna upp í Hvalfjörð. Þá kom einhverju sjóarar, ramsterkir, eins og einhverja górunur, ábyggilega loðnir.

0: ofbeldi gagvart honum.
1: Já, við skulum sjá hvað gerist. Það verður ekkert sem gerist í þessum málum.
0: Er þú ekki til í að verja svona minnihluta hópa sem að vilja bjarga kvölum og eru kvala vinir?
1: Akkur á að leggja þá mannin að greiða háan málskostnað í vonlausu máli. Ég skil það nú ekki.
0: Já, ég spyr ef við ekki að hjálpa.
1: Hjálpa, það er ekkert verið að hjálpa neinum. Hann er bara sáttu við þetta. Hann gaf sína kennitölu upp, hann er alltaf ekki að gera neitt í málum.
0: Kennitölu, sér það ekki ofbeldi sem hann er dregin út á sjó,
1: Nei, hann tók bara á, hann er að mótmæla, margir mótmæla.
0: Hann fór að gráta, þú manns hvað sagði, hann bara fór að gráta.
1: Ekki alltaf svona framhjá.
0: Verslas er þetta, tilfinningaleysi er þetta, Pétur. Hann fór að gráta, þetta var mjög hættulegt, sjóveiki, forkelast. Sér það ekki fyrir þér?
1: Þeir sem að taka þátt í mótmælum taka ákveðna áhættu. Það er ekkert öðruvís.
0: Ég finnst þetta nú vera voðalegt tilfinningaleysi. Já, kuldi.
1: Þetta er bara frelsisréttur til handa mótmælundu. Þeir mega mótmæla. Þetta er verið að bera ábyrgð á þeim
0: mótmælum. Hvað er það næst? Sko, hvalavinir, kattavinir? Er það næst kattavinir sem að verða teknir í gegn?
1: Já, fyrir að gera hvað þá? Ef þið ráðast inn í hérna dýravendar samtökunum og reyna að frelsa kettina til dæmis, áttu við það?
0: Já, en sko hann kemur hann að ískaldur hafi, sjó ykkur, engin áfallahjálp. Sérðu ekki hvað slags óreinslegt og mannmúðar brot þetta er?
1: Ég held að skipverjar á kvalskipinu hafi reynst mjög vel og komið mjög vel
0: fram. Já, og sterkir, þú heyrði hvað hann sagði, þeir voru frá sterkir og bara tók hann bara alveg, bara rulluð honum og hann í aðra kvöld.
1: Sem betur fer, ef það hefði nú ekki verið sterkir einstaklingar og hefði ekki geta lift honum upp úr þessari körfu, hann væri kannski í körfun ennþá. Þú væri kannski komin á staðan.
0: Já, hann er kannski, veist, þetta eru svona górulur sem bara taka, bara greiði mannin og bara tóða hann hún í aðra körfi. Sérðu ekkert ofbeldi sem er hann á ferð. Þetta er ofbeldi. Sérðu ekki hvað er, sko, hvíl, svo er þið sterkir, rosalega sterkir sjóminn. Þetta er alveg óþægilegt og sjóvikinn og kuldinn og allt þetta sem maður lett í. Fyrst er þetta ekkert vont,
1: hvernig er vont?
0: Já, bara óþægilegt. Ég verði ekki að sína mannúð.
1: Jú, það var sínt mannúð.
0: Og sko, hann hafði átt að fá áfalla hjá, til dæmis. Kristján Lofsson verður núna að hugsa bátana sína og hafa áfalla teimi borðastaf. Ef mennið geta farið að mótmæla reglulega, þá þarf að vera áfalla hjá borð. Ef þetta á að vera svona. Ertu ekki sammála því?
1: Nei, ég er ekki sammála því, þú veist, það er engin ástæðlega sammála því.
0: Akkur þessi kuldi, akkur þetta virðingaleysi fyrir mannúð og mannréttindum?
1: Þetta er svert að móti. Honum var sínt mikil og mildi og mannúð þessum mótmælanda.
0: Dregin hann upp úr körfun þessu lakrís.
1: Já.
0: Óþægilegt. Þannig að kemur nefnilega innræti sko. En verðum við ekki þá bara að fara í Evrópusambandi til að stoppa þessa kvalveiðar? Stoppa þær? Kvalavinir?
1: Það muni gerast ef við göngum í Evrópusambandi þá er lokað.
0: Já, bjarga þessu sko að svona mannréttindabrot fá ekki að viðgangast að menn í sakleysi sínu sem er að mótmæla svo er þið bara dregnir út á haf og við munum Moby Dick, hann var nú reyður. Reðasta skipið.
1: Já.
0: Það er engin samkennd þarna, þegar ég. Getur, ertu hann að?
1: Nei, ég er farin, bless. Þið er að lusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur 5889094 og hann hringir síminn hjá okkur. Og gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heiður þetta ég.
1: Já, sæl.
2: Ég ætla nú að hvíla smástund, en ég get nú ekki orða að bundist. Er Ragnar orðin eiganda stöðinni? Það er rít sko verið alla.
1: Hver?
2: Ragnar hérna, talamistarinn.
1: Nei, ég veist.
2: Gammar feppar í beitt njóðsendingu fyrir það að þú stótt ekki.

0: hann, hún kemur ekki til hvað aðrir segja. Ef ykkur ósáttur þá bara, þá getur hann bara leita sér eftir síns.
1: Já, já.
0: Þú veist, ég ekki tórið varði, þetta, sko, hann bara búli sjálfur, númer eitt, sko. Ég ekki sagt þér einn að sögu, ég kannast þau hann önnu.
1: Já.
0: Ég menn sem í manni hvað var stattur, ég var stattur fyrir utan Árbækirkju. Nei, hérna Gráfarskirkju.
1: Já.
0: Kannski Þórun ekki, hún svolega frætlega, sko, hún sagði mér það. Eins og allir hérna, að Þórun ekki að við kenna þetta. En hún sagði mér það að við hringt í sig hérna aðili sem að hringir stundum einn. Og sagt við hana, hann vissi ekki hvað þetta gera, hann var í engum sínu, því að raglan legði hann í eindeldi.
1: Já.
0: Skrumskjaldi allt sem að segði og snér út úr öllu, endalegst að leiðri tíma, hann fyrir að hann enda skipt á, hérna, honum hagfræðin kamla, hérna, Guðmundi. Nei, sko, það er hann sem búlli og í öllu. En láttu þetta til það, ég ætla bara svona sitja hjá einhverja bæða en ég hlust
1: já,
0: og þakka fyrir góð
1: útvarpið. Já, þakkaði fyrir að hringja þegar að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
2: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
1: Sæll,
2: Jón. Já, góðan daginn.
1: Blessaður.
2: Ég var að hlusta á Viðar, ég var alveg hissa á hvernig hann talaði.
1: Já.
2: Að vita það allir að það var lögreglustjórn að tala við hann í klukkutíma til að fá hann til að fara út.
1: Já, já, svona mótmælendur.
2: Og hann sagði bara að honum er kalt og hann hefur rættur á liðinni.
1: Svona mótmælendur.
2: Hann tók þessa ákvörðun sjálfur, það var reyndin sem nýttan að fara að byrja í börfuna.
1: Nei, nei, nei. En svona mótmælendur valda ýmsu kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það er alveg ljóst.
2: Já,
1: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina sá sem fyrir mótmæli og vera, hann verða að vera ábyrjaði svo.
2: Að braut engin á honum.
1: Nei, rétt.
2: Alveg rétt. Allt í leið með...
1: Takk aðeins fyrir.
2: Já, takk aðeins
1: fyrir.
2: Ábyrjaði.
1: Nei, þetta braut enginn, þetta var víðar að tala þetta einhvers konar kaldhæðinni held ég, en ég sé enga ástæð til að vera að því, mótmæli eiga rétt á sér, friðsamleg mótmæli og hins vegar ganga oft mótmælandi mjög langt og þeir verða að bera ábyrgð, það er ákveðin áhætta sem þeir taka sem mótmælandur, það er enginn nokkur vaf á því. Og ef þið taka þátt í mótmælum sem ekki friðsamleg, þá þið að taka þátt í áhættu sem að þeir að gera sig gæm fyrir að þeir gæti leitt af sér, já, vandamál og sársauka. En við skulum opna fyrir síma, frímir hringir hjá okkur.
3: Sigvaldi, hvað?
1: Sæll og blessa, Sigvaldi.
3: Heyrðu hann við, þar hann snýr öll á haus, hann sagði, að þessi hval vinur þarna að hann hafi verið rændur. Já. Hverju skildi nú hafi verið rænd af honum?
1: Já, var hann ekki að tala í kaldhæðinni eða ég veit ekki hvað
3: hann
1: vissi.
3: Ég veit ekki að það, hann ætlaði að segja að honum var rænd en hann var bara búin að framkalla sjórán á þarna kvalbót og stoppa kvalbótin. Það hefði aftur að kalla sjórán.
1: Ef að kvalbáturinn hefði hætt og kostnaðurinn vegna þess að hann varð að hætta báturinn út af mótmælum, hver ber þann kostnað?
3: Ekki þetta fólk.
1: Nei, það verður erfitt að hann. Erfitt að lasa ekki að það fyrir það. Það er rétt.
3: Ég held ég láti þetta bara að döga. Það menn segja allan fjandan og það er alveg merkingalust eða öfu merkingi í því sem þið segja, sumir.
1: Já, það er rétt. Takk eins fyrir þetta.
3: En, takk.
1: Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja Landsvirkjun og mér hlust, já, við erum fyrir Landsvirkjun, nú á þjóði Landsvirkjun. Það eru til fyrirtæki á Íslandi sem að fleiri fyrirtæki, græn orku fyrirtæki og hérna hitta við þetta Suðurnesja sem ellendur aðlar eignuðust vegna þess að sveitafélög verða að selja þetta frá sér vegna efna vegna erfiðar fjárhagsstöðu það er líka færið þannig í okkur ha. Við verðum að tryggja það að þessi hérna þetta fyrirtæki landsvirkjun sé í eigu íslensku þjóðarinnar það alveg geysilega mikilvægt og þetta mikilvægasta fyrirtæki Íslands og við verðum að standa verðum það ef að hins vegar við göngum í Evrópusambandið, hvað gerist þá? Menn að segja að það sé leikið vafa á því hvort að fyrirtæki verið leist upp og gera þær kröfur að það er ekki hér ekki einokun á þessu markaði sem verður að selja græna orku. Hún er svo verðmæl, græna orkan, það er um sraðri sem munum beita þrýstingi, dýmynda ykkur. En landsvirkjun er að hafa meiri teki núna, bæði vegna hérna gagnaverana og svo vegna þess að álversmiðunar eru að gefa miklu meira af sér núna. Og margt og oft verið gaggrínt hér á Íslandi orkan af frá álverunum gefa af sér lítið en það hefur nú breyst og landsvirkjun er að hafa gífilega háar tekjur og getur þess vegna selt framagnir sem mörgum hýstum alveg dýr nú er dýrt á læra verði en dýrkast í Evrópu græn orku þetta er mjög mikilvægt en þessu þarf að fá svar við ef að þjóðin segi já og við förum að semja þá verða samningamenn að hafa það sem reynan og kláran hérna hlein og klán samningsmarkmið að það verður ekki samið það að Ísland missi landsvirkjun og það þýr að snúa sér út úr því að segja að við missum ekkert landsvirkjun en það verður heimilt fyrir að ýmsa aðra aðila að eignast hér landsvirkjun það sem að gerast í svo samfélagi ellendir aðila er að eignast mörg góð fyrirtæki hér og en þegar þetta fyrirtæki er að ræða þá þurfum við að hafa það skýrt hvernig staða okkar er og hérna en við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gerðu það svo vel?
1: Já, sæl, getur Guðbjörn með ég.
0: Já, sæl.
1: Ég heyrði þá hann útgáðu sem flótta, menn ég á það sem manni þarna sem fórum voru í kvalbátinn.
0: Já.
1: Hann er algjörlega réttlaus að fara án heimild og skipstjóra hann borði í skipið.
0: Já.
1: Hann skipstjóri getur látið lögreglu félagann. Ef hann er ekki á hundinni og neitur að fara í land.
0: Það sjálfsögðu getur hann að það.
1: Já. En svo er annað sem kom fram, hérna er alveg bara rétt á hann, hann er í sambandi við landsvirkjun. Landsvirkjun selur ekki rafmagn nema bara til Landsnets. Þeir línurnar sem Landsnet kipti þau ná alveg að vekk hjá Landsvirkjun. Og Landsvirkjun selur þaðan til Landsnets sem er alveg aftan að fyrirtæki.
0: Já, það var gert. Þessi breyting var til út af aðild okkar eða samskiptum við Evrópu.
1: Já, þetta landsnet var búið til. Já, mátti ekki vera beinsala frá landsvirkjun.
0: Búa til milli liði.
1: Já, þannig að það er sem þurfa átt að segja á þegar þið fara aftur núna, að þeir eru konni með aðra stöðu, þeir eru konni með sjölu aðila sem selur beint frá landsvirkjun, þeir fá rafmagni beint við vegginn. Landsvirkjun dreifir ekki neinu þannig að það er svolítið svona snúi hefum ef við færði út í það alveg út í hörgur þá verður ekki í rétti með þetta því að þeir hefðu þurft að búa til dreifingarstöð frá landsvirkjun ekki láta að taka þetta beint við vegging. Þakkaði fyrir þér
0: að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og í dag þá hérna dagskrá með þeim hætti að það verður endurflutu þáttu viðtal mitt við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Nú klukkan eitt þá hérna ræði ég við hann Frosta Sigur Jónsson, rekstrar hagfræðing og síðan er hann Rúna Þór með þáttur sinn slappað af og hann er klukkan þrjú sá þáttur. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og línan er laus núna og hérna og fréttin sem að svona erlenda fréttin sem við komum mest að deklerað er afsögn forsætisráðherra Bretlands og hann tilkynnti afsögn sínan Keir Starmer, umdeildur og frekar óvinsæll stjórnmálamaður, og hann tilkynnti afsögn sína sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins. Og hvort að aðrir innan flokksins hafi betri stefnu heldur en hann, það er ekki gott að segja, en hann þótti svona frekar persónulega fráhrindandi og svo tengdist hann ákveðnu hneykslismáli þegar að Peter Mandelson að sendi herra Breta í Washington þrátt fyrir það að vissi um Það að Peter Mandelson var í þessum Epstein eða mátti vita að það að hann væri hérna í samskiptu við þennan barnanýðing. Og síðan voru sveitastjórnarkosningar um daginn og þá galt flokkur hans, verkamálaflokkurinn Afhroð og þetta tvennt var til þess að menn fóru að gera kröfur um breytingu. Og þá funduð eitt mann í Norrönu, borgarstjóra í Manchester, til þess að sækja það að komast inn á þing, því að menn verða að vera þing með þannig í Bretlandi til þess að geta orðið fórsetisráðherra. Og hann heitir Andy Burnham og hann sigraði í aukakosningum í Makerfield kjördæminu og sá sigur styrti stöðu hans verulega. Og hann verður væntalega arftæki starmur, það fer kannski einhvers konar leiðtóa kjör fram, það einhver aðri sem eru náttúrulega sækjast eftir þessu, en mér skilst að þeir nánast enga möguleika á því. En síðan bara spurningin hvaða hérna áætlun og hvaða stefnu fylgir þessi Andy Burnham, er það ólík stefna eða heldur hann bara áfram stefnu starmers? Nú, síminn hins vegar hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur Ólafur hérna.
0: Sæl Ólafur.
2: Já, blessaður. Herðu, nú veit ég að þú ert svona mikill íþrótta áhuga maður, veit ég.
0: Nú, já, en það veit ég nú.
2: Já, svona einan gæsalappa svona kannski.
0: Já, einmitt.
2: Herðu, ég hérna má nú bara til með að segja það að bara svona okkur til hrós og okkur í Íslendingum að Það var einn golfspilari sem átti keppnist rétt á þessu US Open móti hana í Bandaríkjunum daginn.
0: Já,
2: ég var nú bara, að mér skildist, þá er þetta fyrsti karlkylfingurinn sem kemst inn á svona stóru móti.
0: Já.
2: Ef ég hef ekki vil eftir, ég veit að það eru, man ekki hvort það sé eini eða tvær konur sem hafa farið á svona stóru móti áður, en ég var bara að bara að segja því til hrós bara að þetta er okkur til fyrirmyndar og sóma að hafa loksins fengið karlmann inn á svona mót. Þetta er bara frábær árangur og bara ég bara óska bara eftir því að fleiri reyni á þetta svið.
0: Ég tek undir þetta, takk ég fyrir að benda á þetta, Ólafur.
2: Já, og svo bara svo eitt og lokum, því að nú er háum karla einmitt í hana á sama stað, Bandaríkjunum og Mexíkó held ég Kanada líka bara því að ég veit að ég er að tala fyrir höndum margra þetta er frábæri keppni þetta er besta keppnin og svo bara segir bara áfram Ísland
0: með, heldur þú með ákveðinu liði þarna í fyrir vestan haf sem heimsmeistara hvern viltu fá sem heimsmeistara í fótbolta, ertu með einhvern ákveðin í huga?
2: Veistu, ég bara hef ekki kert hugan
0: Nei.
2: Neitt ennþá sko, ég bara hef ekki komið hann einni ákveðni niður röðun það ennþá sko, hann að ég bara er eiginlega bara svona svona utan gáta ennþá sko.
0: Það er nokkuð lið, Þýskaland Frakkland
2: Ítalía, Frakkland og
0: Ítalía er ekki þarna
2: Ítalía
0: komst ekki held ég
2: Nei, og ekki Danir heldur.
0: Nei, en Svíjar eru þarna og hérna Norðmenn.
2: Já, en svo á Argentína titil að verja.
0: Já.
2: Þeir gætu náð langt allána, sko.
0: Já.
2: Hann er þetta er allána ennþá í góðum málum.
0: Já, byggjulega.
2: Já.
0: Þetta verður alveg fram á setni hluta júlí mánar, þá verður þessi keppni.
2: Og sjáðu til Pétur, þetta eru allavega yfir 100 leikir allt í allt, yfir 100 leikir
0: Já, þetta er
2: Þannig að nú er þetta sko nýtt fyrirkomulag og bara spila eftir nýjum reglum og heljaröðar reglum og svona sko,
0: þannig
2: að þetta eru allavega yfir 100 leikir allt í allt yfir 100, tekst eftir því
0: Já og hærri að hlutvald frá þriðja heiminum sýnist mér sem að
2: sveimi það
0: frá, ég held að segja 10 Afríku þjóðir það
2: minnst okkvæmst það já held ég
0: alveg uppbyndu það mjög hátt
2: það, og býtu, svo er eitt lið sem fámennasta þjóðin held ég bara sem búið að slá okkur við
0: Já.
2: Ég síðan að við tókum það og þátt ég þessu fyrir einhverjum ára síðan
0: Já.
2: Sem færri en ég
0: Já, það rétt
2: Já
0: Það eiga í hvað, Karabíska hafinu?
2: Já, einhver stara þar já
0: Já, fyrirverandi nýlanda hvað, Hollendinga held ég
2: Já, þetta, einhver
0: stöðis,
2: já
0: 150 úrs manns, ég þeir geta sendt lið
2: Já, jú.
0: En við erum kannski eftir að sjá færeyinga senda lið 50-60 skursat manna þjóðs
2: Já, við býttu við Pétur færeyinga eftir að slá þetta út
0: Já, þeir að slá þessu bara vel Já, já
2: Já, sveimja þá
0: Ég þakka þér fyrir að hringja
2: Herra, takk sömuleiðis, eða góðan dag
0: Sömuleiðis, blessaður
2: Já, takk, blessaður
0: Já, já, þið er að hlusta á útvarpsögu og hann hringir síminn hjá okkur Já, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
3: Og þannig Jón Hapar Knúsun heiti ég.
0: Já, sæll.
3: Það sem er okkar lýsi við andróðar sem svo kvartum hvaðarabinn sem að fór upp í turnin og skipinu.
0: Já.
3: Og setti fólks í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
3: Hvaðarstofnin er mjög sterkur núna og hvaðarverðar er alveg fyrir þetta leifilega.
0: Já, já, það eru það, það eru leifilegar.
3: Og einhverjum ári kom sýsjæppat og gerði skemmtarverka á karlöfubátunum.
0: Þeir eru á leiðinni?
3: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neytir að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já, já.
3: Og, þetta eru ofstækismenn og ekki þarna.
0: Já.
3: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, fyrir aðrunum okkur
0: Við mundum skilja þetta betur ef þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
3: Nei, ég er hann ekki.
0: Nei.
3: Svo ég bóði ekki hvartjur, þá finnst mér alveg sjást þetta fólk sem að langar í hvartjur fá að segja hvartjur.
0: Já.
3: Og. Þetta bara ástækju ekki þannig.
0: Já, en það réttjöður, hann setja líka sjálfa sig í hættu og hann náttúrulega að taka á hættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki að þá veg sem hann óskar eftir, þá það getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum alltaf eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni, Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skaðað sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðir, en ekkert farið í skaðabótamál út af því, vegna þess að hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, já, hann er að taka áhættu af því.
3: Það var rétt að nátt senda rör og grunna á hennar mann sem hann var að brjóta námsbrot.
0: Já, svo var hann að því líka.
3: Já,
0: Takk að þér fyrir, bless. Mótmælendur, jú, þeim með mótmæla sem betur fyrir mjög skott að búum í landi þar sem fólk má mótmæla það finnst mér þótt að sem að þessum mótmælum séu kannski kjánalega mótmæli, það skiptir ekki máli það er kannski ekki mati þeirra sem ber að framkvæma en friðsamleg skulle þau vera og löglan á ekki að gefa neitt eftir í því vegna að segja ef að mótmæli fara út fyrir það þá, og það fer að færast í vöxt þá verður erfitt að hefta þetta en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus hjá okkur hún er laus og við erum með þessa skoðanakönnun ég fá Íslendingar að eiga áfram Landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandi Nú ef það einhver vafi um það að vafi sem að ég held að sé ekki, ég held að ef við göngum í Evrópusambandi þá mun ekki líða langur tími að þangað til búið verði að deila og skipta Landsvirkjun á milli fleiri aðila. En en þá þarf að vera það reynt og klart samningsmarkmið að Íslendingar en þá jafnvel þótt að væri markmið og við væri það verið samþykkt undan þá fyrir Ísland en við mættum eiga landsvirkjum já mundi það halda það og það það kóð spurning hvað við getum hvað við getum treyst í en línan hjá okkur hún laus nú ég var að tala við það hann hérna Keir Starmer á hann og hérna og en síminn hjá okkur hann 5889094 og línan laus nú það hérna þingmaður Evrópuþinginu fyrir Þýskaland og hún var að fjalla aðgerðir og stjórnvalda og samninga Evrópusambands sem við lyfja fyrirtæki Pfizer og þessi þingmaður Kristín Andersson sagði að almenningi hafi verið sagt ósatt á meðan að faraldrinum stóð og að of að umfangsmiklar frelsisskerðingar eða eru byggðar á röngum forsendum og þetta var gríðarstór lýi segir hún og þeirri lýi byggðist allt sem stjórnvöld gerðu til að skerða réttindi fólks taka því frelsi loka það inn á heimilu sínum og setja á útgöngu bönn nú hún krefst svara Pfizer samninga og í ræðinni beindi þessi þingmaður sjónum sínum sérstaklega að Ursula von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem sætt hefur gagnrýni vegna samskipta sinna við Albert Bourla forstjóra Pfizer í tengslum við bólusefna samninga Evrópusambandsins að mati Emerson Andersson segja eiga Evrópu búa rétt á að fá skýrar upplýsingar hvernig samningar voru gerðir og hverjir báru ábyrgð á ákvörðunum. Nú fólki á rétt á að vita hvað fór fram í þessum samningum og hverjir eiga að draga til ábyrðar og hverja hægt að draga til ábyrðar fyrir það sem kann hafa gerst bak við tjöldin. Já, þetta mál heldur áfram, þannig að geti farið inn á síðuna og hlustað á þessa ræðu. En línan hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 5889094. Og hérna, já, og já, ég rætti við hann Einar Þorsteinsson daginn, hann fyrir bjóðandi borgarstjóri og hann formaði borgarráðs núna og ásætti meiri hluta borgarstjórnar ásamt viðreistn og sjálfstæðisflokki. Nú að þar og í borginni hefur áttist að hérna könnun á því hvernig staði var að þessu græna gímaldi og innri endurskoðan Reykjavíkuborgar hefur komist að þeirri niðurstöð að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum vegna uppbyggingar við Álfabakka 2A sem í daglegu tali hefur verið kallað græna gímaldið. Nú borgaráð hefur samþykkt að ráðast í úrbætur á ferlinu og hefja viðræður að draga úr áhrifum byggingarnar á nærumhverfið. Og úttektin var unnin að beini borgarstjórnar og var tilkynnt á fundi borgaráðs í vikunni. Nú og samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar komu fram veikleikar á fleiri en einu sviði og fleiri en einu stigi stjórnskipulags eða skipulags og leyfisferilsins yfir langt tímabil. Þeir leggja fram 12 úrbætur og ásýnd húsins og umferð tekið til skoðunar og borgarstjórinn segir löngu tíma bært að bregðast við málinu og að tryggja sambæli mistök endur taki sig ekki. Nú, síminn hins vegar að hringja á okkur, síminn 588-1994 og síminn hringir, gjörðu svo vel.
4: Ja, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas, blessaður.
4: Þetta var nú svolítið vera
0: Halló, Jónas, ertu þarna? Nei, hann ekki þarna. Hann getur kannski náð inn aftur. En hérna, en ég minni hann nú aftur á skoðanakönnun okkar á vefsíðunni útvarpsaga.is. Og línan, já, síminn að hringja núna, en síminn hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja hringja inn. Og við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan, ég var þetta aftur að sklita því.
0: Já, já, já.
4: Þetta ekki að hverju. Hérna, Víðar var náttúrulega bara að gera grín þarna, þegar
0: það hringdi. Já, ég held það.
4: Men, sem verðist ekki fatta það.
0: Nei, nei.
4: En að því var að tala sko orkuna og landsnet og landsvirkjun og þetta. Í starðin náttúrulega svo að landsvirkjun hefur ekkit borgan eitt vola mikinn arð til þjóðarinnar sko í arðgreiðslur miðað við eigið fé fyrirtækisins. Fyrirtæki hefur notað sinn hagnað aðalega í því að hérna undanferðin ár að
0: greiða niður skuldir og
4: greiða niður skuldir og þær framkvæmdir sem það verið í hafa verið borgaðar upp úr veskinu svona frá
0: þeim dag sem bara mjög góð stefna, mjög góð stefna.
4: Já.
0: Og svo hafa þeir stutt, hérna. Svo hafa þeir greitt arð til ríkisins líka.
4: Já.
0: Mikla fjármuni, 110 milljónir á nokkrum árum. Milljarða segi, 110 milljarða.
4: Og alla þær hugmyndir um það til að með svo að lífeyrissjóðir ætti að fá að kaupa í landsvirkjun.
0: Já, já, hvernig líst
4: það? Það er hljóma voðalega vel svona í upphafi.
0: Já.
4: En á einhverjum tímapunkti þurfa lífeyrissjóðir að losa sig við eignir.
0: Já, já.
4: Þeir eru ekki lífeyrissjóðir, eru náttúrulega ekki bara til þess að safna eignum bara út í það óandalega.
0: Nei, nei.
4: Þeir eru til þess að borga okkur lífeyrir þegar við hættum að vinna og þá getur vel verið að þeir peningar sem við erum búin að borga inn og þeir hafa lotað til fjárfestingar að þeir þurfa að losa sig við fjárfestingarnar og hver á þá að kaupa landsvirkjun að þeim?
0: Já, en ég meina að hugsa þetta fyrirtæki eins og við erum að tala er að greiða niður skuldir. Það verður skuldlaust og sennilega á nokkrum næstu árum. Og síðan mun þeir fjármagna skuldir bara með hagnaði fyrirtækis, með tekjum fyrirtækisins. Og þetta náttúrulega alveg mjög óvenjulegt í okkar hagkerfi, Jónas, og við kynna það, þetta stór merkilegt. Og svo fær ríkið þarna stórfé á hverju ári og ég verð að segja eins og vera að þetta fyrirtæki sem ég vil ekki sjá í höndum hann, svona einhvernig fyrirtæki áver í höndum íslenska ríkisins fyrir hönd íslensku þjóðarinnar.
4: Það náttúrulega ekki alveg einhverjum fyrirtæki því að...
0: Nei, nei, það rétt, fák, ef ekki að segja...
4: Það eru hérna bæði hittavitasuðinu og hérna okkar náttúrinu...
0: Já, já, en fákeppni er þetta viðurkenni, vist er það fákeppni?
4: Já, landsvirkjun með sannlega 70-80% af amerkanum, sko.
0: Já, já, ábyggilega það.
4: En gleymdu því ekki að, sko, að hinn tvö fyrirtækin... að þau eru að selja á sko dýrasta markanum sem er sko þau eru að selja sko til neytenda mín og þín sem erum að borga hæsta verðið þannig að þeir eru sko þessi litli minni hluti fyrir er að selja sko hæst borgandi
0: en Jónas manst eftir því þegar að sveitafjörður svo Hafnarfjörður og Keflavík áttu Reykjavíkurna hitta við Suðurnesja.
4: Já, já.
0: Mastu eftir
4: því?
0: Og síðan eru þeir að selja. Akkur eru þeir að selja? Því að þeir stóðu illa fjárhagslega sveitarfélögin. Og þetta er vandamál ef að ríki stæði mjög illa til dæmis og ætla að fara að selja landsvirkjun. Ég bara hugsaði dæmis sko.
4: Já, þú selur ekki sömu kúna tvisvar sko.
0: Nei, það gerir ekki. Og hugsaðir með Nei. Landsbyrgjum, hvað heldur að Landsbyrgjum sem búin að gefa af sér eftir að sveitafélögin urðu en neittust til að selja, töldu sér neitta til þess vegna fjárhagsstöðu.
4: Svo meðum ekki að gleyma einu sko,
0: Já.
4: Að Landsbyrgjum ávegstar, ég mann ekki tölu alveg upp á prósent, en Landsbyrgjum ánvegstar fengur 70% í landsneti sko.
0: Já, já, svo það.
4: Og landsnet, sko, það var engin sem keypti og stofnaði landsnet, heldur var þetta Þetta voru rekstra einingar innan Rarik og Orkuvestfjarða og Orkuvestur Reykjavíkur og Landsvirkjunar sem voru saminaðar í fyrirtæki og fyrirtæki létu þetta af hendi til þess að búa til þetta fyrirtæki.
0: Rétt, það er rétt.
4: Reyndar út frá einhverjum orkupakka þrjú eða eitthvað.
0: Já, það var svona nöðvörnir hvernig við stóðum að því gagnvart þessum orkupakka þrjú, var það ekki?
4: Já, en svo snúum okkur sko það sem er náttúrulega sko eiginlega það sem mér finnst nú að vera alvarlegasti hlutur í þessu í dag, það er náttúrulega sko uppspretta milliliðina.
0: Já.
4: Og ég nú einhver tíma eitthvað, ég man nú ekki alveg hvernig það samtal á milli mín og þín hljóðaði sko.
0: Nei.
4: Ég að kaupa mitt rafmagn á heimilið fyrir svona 17-20 krónu kílóvattstundina.
0: Já.
4: Ég þarf að hérna borga einhverju fyrirtæki sem að hérna tróðust inn í hérna bílakjallari hjá okkur og það á ekki sko eina krónu í búnaði til þess að hlaða rafbíla en því tekst að hérna einhvern veginn að stilla dæminu þannig að við þurfum að borga því sko 30 krónu fyrir kílóvattstund Atlantsolía sem nú sko Já, svona sporgöngu aðil í því að reyna að selja ódýrari orku heldur en sko olíufélögin hafi verið að gera bæði. Já, í bensín og eitthvað. Ég sá bara auglýsingu hjá þeim daginn, þar sem þeir voru auglýs að þeir voru konum með hleðslustöðar og sína fjönda bensinstöðar.
0: Já.
4: Já, ráhleðslustöðar. Og þeir eru að bjóða orkuna á 65 krónur.
0: Já.
4: Og ég hef hérta sko að hraðlustöðan, þá eru að tala með þetta sé komið alveg upp yfir 100 krónur.
0: Veistu það að ef við missum frá okkur Landsvirkjun þá eigum við að sjá alls konar einkennilegar ákvarðanir teknar í raforkumálum á Íslandi.
4: Já. Og það að sprottin upp sko fullt af fyrirtækjum þú getur fundið upp til 10 aðila sem er að sko bjóða það að selja þeir rafmagn og þeir eiga sko ekki sko þeir framleiði ekki eina einustu kílóvattstund og þeir flytja ekki sko eitt einasta sko amper eftir kerfinu þeir kaupa rafmagn af hérna bæjarvettunum til þess að knýja tölvutnar til þess að senda mér og þér reikningana
0: og til hvers eru þau? Senda reikning
4: að ég veistu það Pétur það er svo sko, þetta er eiginlega komið út fyrir mitt skilninga við að sko skilja Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er að vera að
0: búa til einhvern umhverfi, þannig
4: að einhver fyrirtæki er til grætt.
0: Já, það vita að þessi fyrirtæki, raforkan, er til framtíðar og það er allt sem tengist henni er hægt að græða. Það er það sem að hvetur fólk þess að tengist þessu. Það er nú þannig, takk að
4: þér
0: fyrir.
4: Það er sem einstaklingu finnst bara, sem að stopna þessi fyrirtæki, þeir finnst bara súrt að hérna, hagna þessar orkusölu hafi runnið til sveitafélaga Landsvirkjunar og fleiri aðlað, þeir vilja bara fá sneiða kökunni og finna þarna einhverja glöfu þess að geta nartað í tertuna með öðrum.
0: Þess vegna er svo
4: tertun alveg.
0: Þess vegna er svo nöðslega ef við ætlum að fara að segja já við þessu að það verið tryggt að Landsvirkjun verði ekki einhver gjaldmiðl í þessum samningum.
4: Já. En svo aftur þess að þú vorum að hérna segja með þarna með Viðar, ég hefði viðtal við þannan dreng eða mann hérna, ég man ekki hvað sem var hann í maðurinn í tunnunni getur kallað það þetta voru náttúrulega sko, þetta var náttúrulega búið að gera allt bæði áður en að fór skipi hólf frá bryggju og svo þegar að koma að bryggju þegar að ná manninn úr tunnunni og hérna, þetta voru náttúrulega það voru tveir menn hann upp og annar var lögreglumaður og hérna En svo hefði ég viðtal við hann hérna og ég get sagt að sko ef ég hefði sko komið inn í mitt viðtalið þá hefði ég haldið að þetta viðtal hefði verið eitthvað sko sem hefði verið tekin á okkur hæli fyrir þroska þetta.
0: Takk hæði fyrir, Jónas.
4: Já, takk.
0: Bless, bless. Takk. Sko líða á auðlýsingar, komum svo aftur.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram eins og venjulega og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið frjálst og fyrsti hlustandinn komi hér. Góðan dag, út að saga.
1: Já, komdu sælar þú, þetta er Gústa Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Já, ég hérti, ég myndi nú tala við hann Pétur en þú ert nú tekin við vaktinni.
0: Já, já.
1: Já, já, ég heyrði það er eiginlega trett sem ég vildi ámálka við þið.
0: Já.
1: Það er ævintýrið Úlfin og Kýlingana sjö. Þetta er gamalt grimsævintýri sem var vel ásum bæði sem börnvæntanlega.
0: Já.
1: Og þetta er varúðarsaga sem að fjallar nú það að við skildum nú ekki opna heimil okkar fyrir hverjum sem er.
0: Nei.
1: Þannig að sagan auðvitað geymir dæmi áhættuna af því.
0: Já.
1: Og maður sér auðvitað þessi hættumerki hrannast upp.
0: Mm.
1: Það er bæði ágengni Evrópusambandsins,
0: mm-hmm.
1: í íslenska hagsmunni sem á sér auðvitað marga bandamenn í landinu, því miður. Mm. Og svo er þetta landná múslímana í landinu.
0: No.
1: Sko ástæðan fyrir ég nefni þetta sérstaklega er það hvernig fjölmiðlarnir, það er að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér.
0: Ég heyri þér.
1: Já, já.
0: Nei, nú heyri ég ekki þér. Heyrðu, ég veit ekki hvað við gerst þarna, þú ert að ringa frá Spáni, Gústaf. Ég heyri bara ekki í þeir núna. Hann er dottið út. Sjá hvernig það kemur út, en það er nú bara svo það er. En Gústaf Níelsson, hann býr á Spáni og var að byrja með svona ákveðna dæmisögur. En við skulum bara halda áfram og sígum við opinn 588-1994 og við fáum hérna en næsta hlustanda

0: Hann er eftirlýstur af lögreglu.
1: Já.
0: En enginn veit hvar hann er niður kominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert þetta. Ekki stafkrókur. Ekki stafkrókur þetta. Í meginströms fjölmiðlarnir. Nei. En sko...
1: En þetta er verið að byrtast á Facebook eða ekki?
0: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Þegar þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka með til hluta.
1: Já.
0: En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða bara að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu ætti að vera að þá er einhverjum apakettu og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum sem að klifrar upp í tunnu í Hvalbáti.
1: Já.
0: Honum er hampað eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hegða sér.
1: Já, þú tekur eftir þessu.
0: Hvað segir
1: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
0: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu, sko. Almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko úlfurinn er mættur fyrir utan sko borgarhlið Íslands.
1: Já.
0: Og hann ætlar sér Ísland. En við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverju sem er inn til okkar. En það sem við erum að gera er það að við erum að hleypa hvernig sem er inn til okkar. Og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði. Og satt best að segja, er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
1: Já, það er nú ekki gott. Það er nú ekki gott.
0: Nei, já, ég meina þetta er í raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til að trú. Því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur, en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum.
1: Já, já.
0: Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Löggan er í raun og veru orðin jafn bók og löggan í Bretlandi, sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sástema að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt, er ekki allt í lagi með elskan?
1: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega ekki, fyrsta lagi miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búnir að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum. Og
0: það sem ég er að tala um Arthrúður er þetta. Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna er ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
1: Já, hann er hérna inn í landinu. En spurningin er líka svo, var hann kærður? Fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu atta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásögn? Er hún sann í fyrsta lagi?
0: Ég byrju finnst þér að lögreglega ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tagi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð brá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko hamasliðar

0: Þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr. Mér bara verulega brugðið. Já. Og öllum íslendingum ætti að vera mjög brugðið yfir fréttum af þessu tagi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega áttið á því að manninum tekst að sko fífla og fallera konuna.
1: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
0: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tæmi.
1: Já, ég skal sannlega gera það.
0: Ég veina að þetta er auðvitað farið að brenna á þjóðinni.
1: Já.
0: Ég meina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krydd og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Þeim eru greinlega tekið.
1: Já. Þetta er drattilisvert, Gústaf, og ég hérna...
0: Mér er hams út af þessu.
1: Mhm.
0: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín þar í hundana.
1: Nei, þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu. En ég segi aftur, hver var sannleikskrafan, gagnvart viðtalinu, hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kæri hún þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögregla.
0: Já, það sem ætti að þetta ringi öllu viðvörun og bjöllunni hjá löggunni er það að maðurinn er fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasliði.
1: Já.
0: Það er eitt. Og byrja gott úr því að verðum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hitti fyrra,
1: já,
0: að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
1: Já.
0: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjörn. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
1: Já, hvað er með
0: það? Það er vegna þess að lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
1: Já,
0: á þessu vettvangi í höllinni.
1: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
0: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
1: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
0: Hún segir ekki.
1: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
0: Hverju skipa lögreglan fyrir það, trúður?
1: Stjórnmálamennirnir.
0: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir færa að gyrða sig í brók?
1: Já, það er kosi á fjörra frestin, það er ekki kosi um lögreglumenn á fjörra frestin.
0: Nei, ég er ekki að taka löggunum þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vannbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tagi, hún veit að hún er komin með fullta hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
1: Já, þeir vörðu við.
0: Löggan er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
1: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
0: Þú skalt ekki halda það að ég fjö að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
1: Nei, en þetta er svo lag.
0: Láttum ekki taka meiri tíma
1: en takk fyrir, já, blessaður. Já, það er mörg sjónamið í þessu. Fólk segir eitt einmitt í viðtöluminn á alls konar veðmilum og í þessu tilfelli inn á broadcasti og því er verið dreift á Facebook, en það er enga fréttir af því hvort það máli hafi hugsanlega verið kært og hvenær er þá að óska æskilegt að lögreglan eigi einhverja íhlutun af því. Lögreglan getur ekki hlaupið eftir öllu sem er sagt á Facebook einhvernum veittölum. Það er bara ekki þannig. En það eru stjórnvöld sem að hafa málið á sínu borði og eiga að hafa að þar. Það er ekkert öðru vísi. En næstu hlustandi, góðan dag. Út að sæða.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæll Guðjón.
2: Já, þú ert komin úr felum?
1: Já, er ég búin að vera í felum?
2: Já.
1: Já, er ég búin að vera þar, já, það er ágætt. Þá er ég komin úr felum. En hvað segir þú, hvað liggur á þér?
2: Já, ég heyrði það sem að þessi Gustav Adolf nokkur Nilsson frá
1: Gustav Nilsson frá, já, hann býr á Spáni.
2: Já, í Byrjuskaga. Og hann hérna var að tala einhvern hamaslega. Þá spyr ég, verið að reyna hérna Hamas liða væða Ísland?
1: Nei, það myndi ég nú ekki, ég myndi nú ekki vilja segja það, ég myndi alls ekki vilja segja það, en hittar hann að mála að það eru svona frásagnir sem íta undir það að fólk fara að draga ályktanir á meðan að stjórnvöld ekki tala. Þetta er alfari stjórnvalda.
2: Ja, við vitum það náttúrulega þessi stjórnvöld, þetta er ekki stjórnvöld sem eru núna við völd vegna þessi, þetta eru bara hálfvitar og
1: Nei, þetta eru einhver hálfvitar sko.
2: Jú, það þeir eru að reyna að koma okkur hann inn í ES og hérna ESB
1: en þeir voru ekki kostið til þess,
2: þeir lofuðu að fara ekki ágæðin.
1: Já, en það er ekkit skilt við það að vera hálfviti sko. Það skulle hafa úr hreinu. Hittir hann að mál.
2: Þeir eru búin að sína þeir, takk ekki á einu með hann einu málum.
1: Nei, þetta er pólitísk stefna.
2: Hann hefur svikið þessi kostningalofur sín, þeir eru ætlaðu að taka á þessu leigubílamáli og þeir eru ætlaðu að taka á, þeir eru ætlaðu ekki að fara inn í ESB. Og þeir ætlaðu ekki inn í ESB og svo framir.
1: Nei, það voru ekki allir flokkar sem mynda ríkisstjórn sem ætlaðu ekki inn í ESB. Það voru ekki allir.
2: Nei, þeir bæði svínfylkingin og viðraust, þeir eru ekki inn í ESB. Sjáðu það þeir í kostningar, það var ekki
1: annað mál. Þeir eru búin að setja henni í lög í sambandi við leigubílamálin. Þú undir ekki sagt að hafa ekki gert neitt, það er ekki rétt.
2: Já, þeir eru búin að ara bara og negra væða leigubílastarfsemina.
1: Já, það er ekki að segja. Ég er ekki vissum að svo sé hittir hann að mála, Nei. Það eru átökur leiðindi inn á leigubíla að markaðinum sérstaklega þeir varðar Keflavíkurflugvöll. Það vitum við vel að þar hefur verið vandraða mál og það mál er Isavia sem að stýri því að mestu leiti. Isavia hefur skildur, þetta er ekki bara opbert fyrirtæki, þeir hafa bæði réttindi og skildur.
2: Þeir eru í því að tróða hérna alls konar sköttum og drasli á fólk.
1: Já, hver vill ekki setja skatt á fólk? Guðjón, þú nú að sjá
2: það. Það er ekki vera bara aðal máli í dag. Það er bara skattpinna náungan eins mikið og hægt er.
1: Já, ég veit
2: Sjáðu til dæmis það voru aukni skattar meirinn 1,5 milljón á hvert bíl, dísil og bensínbíla. Mhmm. En til dæmis öryrkjar og þeir sem þurftu nauðsynlega á bílahalda og þurftu á smá hjálp, að þeir fá bara einhvern 500 úrskall. Þannig að þessi 500 úrskall sem fengu áður en að þeir hækkuðu þessi gjöld, að hann er löngu farin og þeir hækkuðu ekki hérna þessi hennar mismun. Þannig að það er útiloka fyrir þetta fólk að koma sér upp bíl.
1: Já, það getur vel verið en það var nú sérstaklega þarna hvað árið 2023 þegar að var verið að setja fyrir lögin, þá fengur hvað 6 miljón krónur lán en síðan hefur nú orðið einhver breytinga og veruleg á.
2: 6 miljón krónur lán, það Já. Er ekkit, sko þetta er einhver 500 skall í dag?
1: Nei, ég meina, sko leigubílstjórarnir, þeir fengu það. Þeir fengu 6 miljón
2: krónur. Þeir fengu niður fellu einhverju virðisaukaskatt og eitthvað gjöld.
1: Já, það getur verið. Aflöðnir skjöld,
2: já. Og svo þurftu þeir að eiga við komandi bíl í svo og svo mörg ár og það voru alls konar reglur sem að hérna og íþingjandi reglur sem að hérna voru varandi það. Já. En mér finnst þetta varandi þetta Hamasmál ansi furðulegt að það er alveg staðreynd að það kom alltaf einhverju kerlingar, oftar en ekki frá einhverjum brotnum heimilum sem er að kassast upp á þess að araba og alls konar lið og þær eru landar í slitsel og rændar og röflaðar og síðan hérna koma er vælandi og skælandi.
1: Já, allir sé nú ekki allur gangur á því, það er kannski ekki deinlíkt í því, en það
2: er sama. Ég vorð henni ekki þessa kerlingu, ég sá ríkalega sjón hérna skrepparna nýr í Nautósvík og hérna hjólaði þar framhjó og þar voru einhverjir arabar, ungir arabar sem sátu hann í hóp og viti menn þarna komu strax hérna einhverjar kerlingar ungar með svona aflita ljósthár og hérna lítað og þar voru bara hérna alveg á kafi og niðan
1: Það nefnilega það. Heyrðu, já, það þú dæmir aldrei ástamálum annara. Það bara þannig.
2: Nei.
1: Það nú bara en þannig.
2: Það varðandi, já, og það líka furðulegt varðandi kosningar bara almennt að sjáðu til dæmis með þess að sveitastjórnarkosningar sem voru síðast. Að maður hefur oft spurt sig, sko, hvernig heldur að fari hjá flokki sem búin að stunda það að selja og sanka sér hérna fyrir vinn og vandamann íbúður hérna í landinu.
1: Já, nú eru komin yfir í aðra umræðu Guðjón og tíminn búin hjá þér. Það næsti hlustandi sem kemst örstuð að alveg fá mjölsingar og síðan, já, fá næsta. Já, takk fyrir Guðjón, ég komin úr felum.
2: Þið hverfa?
1: Já, takk fyrir. Já, við getum tekið næsta hlustanda sem við fáum hér fyrir ölsingar. Góðan dag, út á sæðan.
3: Já, komdu sæl, Arfröfur, Áskeri Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
3: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann þarna sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
3: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
3: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setti þetta inn á Facebook að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima kallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin Nei. Tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það von tilfinning að þú ekki kæra.
3: Já,
1: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin kvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögregluna.
3: Mér þetta bara hittilegur verknaður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokka á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
3: Já, en er það þú hérna eftir að labba þetta með á dimmu kvöldin er í bæ?
1: Já.
3: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
3: Í alveg að tala.
1: Já.
3: Þetta verða bara yfirvelda að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
3: En annað var það ekki takk hella.
1: Já. Hörðu, okay. Takk að fyrir, já takk
3: já,
1: og þar við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu ég minni á skoðanakönnun sem við erum með að núna við erum að spyrja nákvæmlega það fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og svarmöguleikar já eða nei og þetta er spurningin ætla að byggur að svara henni endilega við komum með niðurstöðuna eftir svona það 20 mínútur það út að saga.is og þetta er spurningin eiga Íslendingar að fá áfram landsvirkjun eða fá Íslendingar áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og ég kem líka með rétt svar eftir að þið eru búin að svara en þeir eru hlust á út að sögu Arthrúður Karlsdóttir með ykkur og síminni útsendingunni 588-1994

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.

0: Já, komið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér á útvarpi sögu, síminn opinn og orðið frjálst og hlustandi sem er hér. Góðan dag, útvarsaga.
1: Já, góðan dag, Arnþrúður.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, þetta hann ekki Magnús þessi sem hann ringir alltaf inn þegar Pétur ekki við.
0: Já, ég veit það nú ekki.
1: Þessi sem var, hann var hann að ringi í því
0: á hann. Rétt á hann. Já, það Guðjón. Það Guðjón.
1: Guðjón, já. Hann er bara hringir alltaf í því þegar Pétur ekki við það, þegar hann þorir ekki að rífa kjafti Pétur.
0: Nú, þorir hann ekki ekki
1: að... Já, það er alltaf þegar þú tekur við og þá hringir hann og rífur stólpa kjafti þig.
0: Sko. Já.
1: Við finnst þetta bara leiðilegt að hlusta á mann fylna, ég
0: fór
1: að fyrja.
0: En þú nú aðtúa að það finnst nú sumum kannski betra að tala þegar að konur eru.
1: Já, það á ekki að vera þannig. Sko, þið eru miklu rétt herri heldur en við kallarnir í raun og veru, sko. Þið ráðu miklu meira ef þið viljið. En svo að því sleftu
0: þá
1: láta mig að minna staðan sá hann við þar hann var að því morgum hjá
0: Getri. Já.
1: Og þarna, hann var að skammast út í þetta einhverja sterka kalla sem hefðu lyft þetta strák röflinum sem að rændi kvalbátunum og þarna sem sé rændi þeim hérna í höfn og fari með hann upp í kvalfjörn bara skammast út í það að víðir að það er einhverju sterki kallar komið upp í tunnu og tekið hann úr tunnunni svo ormur og þetta lakvísbaka. Þetta var bara ekki rétt. Það var lögreglan sem að tala hann til í klukku tíma áður en lögreglan fekk að hjálpa honum úr tunnuna því að ég gæti trúið að hann ekki þorað þar úr henni.
0: Já, ég held að
1: Það er ennlega ekki, það er ekki grín að fara úr þessum tunnum, úr tunnunum á kvalbátuna, þegar út komin ofan í þær.
0: Nei, þú ert rétt sagt þetta.
1: Samt sem áður, að þá voru strákarnir á kvalbátunum, á kvalnýju, þeir voru búin að setja belt á hann og öryggislínu í hann. Og á leiðinu uppbyttir og þeir voru að tala við hann alla leiðina úr alla leiðina Alla leiðina einn kvalfjörðinu og maður sem talaði við hann, hann var að segja honum frá kennileitum svona allan tímanum meðan hann var á leiðinu uppbyttir af því að strákar rævillin var grátandi upp í tunnu.
0: Já.
1: Þetta voru mótmælendur sem að vilja að við borðum ekki kvalkjöld.
0: Já, þeir voru að hugseist hann bara gjössalega.
1: Já, þeir gerðu það.
0: Gerðu það víst mjög vel.
1: Ég þekki þess að menn á kvalbátunum þó nokkuð vel.
0: Já.
1: Ég var nú á kvalbátunum í 8 ár yfir vilstöri.
0: Já.
1: Og Jón heiti ég hef á 30-ur. Ég hef bara gaman að þessu nema þegar að þetta fólk er að yfirtaka bátana, ég er ekki gaman að því.
0: Nei, þetta er ekki sniðutjálum og þetta er bara svona kjánaskapur að láta svona, það er ekkit annað sko, en þegar finnst þetta eitthvað sport svona í þeirri von að komast inn í fréttir, þeir eru að reyna að auglýsa sig.
1: Það er ekkert annað sem
0: nei,
1: þau voru að gera
0: því að
1: hún var þarna þessi sem að var búið að kæra og þetta borga 200 skallur að vera í tunnunni. Hún var þarna með þessari íslensku og þetta fólk sem er á mótmæla þetta íslenska fólk sem er á mótmæla þetta er bara unglingar sem aldrei hafa dýfið hendin í kallt vatn. Og það veit ekkert hvað það er að vinna fyrir sér til að eiga fyrir mat.
0: Mér standur nú kannski ekki alveg vera úlingar komin að því við þann aldur en þessa konu sem voru
1: það var sýnt frá því þannig þegar það voru að skrifa spjöldin og þetta voru allt saman krakkar á bylnu frá 16 upp í 25 ára.
0: Já, er það virkilegt, já.
1: En
0: það er náttúrulega að vera að æsa þess að krakka upp. Ég meina, við sáum nú bara skóða sýningu af því þarna um veturinn hvað 2019 þegar skólaböð 12 ára máttu skrópa í skólanum og áttu að fara fyrir framan alþingi að mótmæla loftlagsaðgerðum eins og Greta Thunberg.
1: Já, já.
0: Það var verið að taka bara heilu árgangan í skólum já. Og kenna þeim að mótmæla.
1: Og Þýskaland, við litla teknan í Svíþjóð sem að já. Komst í öllast að
0: Já, og, sko, þetta var bara kennslustund og þetta alveg sæðilt þegar börnir eru misnotu svona.
1: Kennslustundi, þetta já. Var í mörg skipti.
0: Þetta var í mörg skipti, já. Og þetta já. Var bara í bóði stjórnvalda. Þannig að þannig er algjör gróf misnotkun að ræða. Og kenna þeim að skrópa í skóla.
1: Það er svo margt í bóði þessara því miður lélugu bóðna stjórnvalda núna og núna ætla þeir að fara að reyna að tróða okkur inn í þarna
0: ESB
1: á ESB og hugsa þeir það tók okkur fyrir 100 ára að verða sjálfstæð og nú að bara gefa sjálfstæði á silfurfati og láta breyta og eða sko ekki breyta þetta láta sambandi, Evrópusambandi stjórna því hvernig fiskveiðar eru háttað hérna á Íslandi í framtíðinni.
0: Já.
1: Ég meina, hún Þorgerður Katrín, hún lítur að vera bara eitthvað heilaskert. Sko.
0: Nei, hún er þetta bara hennar stefna.
1: Stefna, fílík stefna að brekka þjóðinni í eigin vökva.
0: Já, það eru sumir á þessum nótum og telja að þetta sé við sem svona betur stödd undur þessum kringustæðum, þetta er náttúrulega bara búið að kljúfa þjóðina sem er mjög alvarlegt mál.
1: Já, þetta er, svo fannst við rosalega leiðilegt að heyra þetta stærstu greið sem að var tekin af palestínumanninum og rúð innan skinninu og fóru ekki þegar frá því nema að það voru einhverju virinina sem það sögðu frá þess á Facebook.
0: Já, en þetta er vandræðamál í raunni til að í fyrsta lagi ef hún er ekki búin að kæra þetta, það er að segja ef ekki og þá er spurning líka hvað ætti hún að gera sem hún gerir sjálfvilju hún fer sjálfvilju inn í þetta samband, hún er sjálf og tilkynir að hún sé
1: en þegar maður fer inn í samband, já. Þá reknar maður með einhverju góðu það er ekki eins og þegar við ætlum að fara inn í það ESB eða þetta helvits Evrópusamband að við vitum að fáum ekkert gott út úr þessu og fólk heldur að fái bara gull og græna skóa strax og við erum gengir í Evrópusambandi, það er bara ekki þannig, þetta tekur svona 15 ár að yfirfæra þetta allt yfir á okkur og þá eru okkur bara sagt að halda kjafti bara þegi þið við ætlum að taka ykkur allar fiskinn og þið verði núna og þá eru þið búin að setja string frá Íslandi til Evrópu og þá senda þið bara rafmagnið allt frá okkur hérna frá Íslandi til Evrópu og við þá verðum við farin að borga sko ekki 100 kall eins og var talað fyrir þeim ára síðan, þá verðum við farin að borga svona 150-200 krónur fyrir kílóttstundina, við borgum Borgur svona 16, 17, 18 krónur núna.
0: Já.
1: Þannig að mér líti ekki á þetta tímiður.
0: Nei, það er,
1: ég er að vona að komist einhver skil ykkur að hér er núna fram að þátti.
0: Já, það verður örglega nóg að þeim, heyrðu, en takk fyrir þetta og góð ábending, já, takk fyrir. Já,
1: takk sem leis.
0: Já, síminn opinn, númerið 5881994 og við minnum áskoðunarkönnuna sem er alveg að fara að koma, fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þetta er inn á útvarpsaga.is, það er fréttavefurinn okkar, fullt fjöldin allur af fréttaumfjöllun þar og þið vitið þetta að kýrstarmir forsætisráðherra Bretlands sem búin að segja af sér og það er greið það hér. Nú, næsti hlustandi, góðan dag. Klarkón og píónuleikurinn. Og skulum sjá hver kemur þar. Góðan dag. Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
2: Komdu sæl, Arthur. Herðu, ég heiti Guðrún.
0: Sæl og blessuð.
2: Hvað segirðu?
0: Jú, bara allt eins og skilið, bara allt bærilegt.
2: Já.
0: Já.
2: Ég líka.
0: Já, gott. Hvað
2: já, en
0: hvað segirðu mér núna? Hérna,
2: hvað segirðu?
0: Hvað segirðu mér núna? Hvað ertu
2: að... Ég er bara brjálus.
0: Nú.
2: Já.
0: Hvernig lýsir það?
2: Það er helvitis ríkistofn og ég tek yngu mér.
0: Já, það er allur pakkin bara.
2: Já.
0: Hvað er það núna?
2: Nei, það er bara að hún ætlar að hún er búin að setja okkur inn í þetta.
0: Við erum nú ekki komin inn í Evrópusambandið?
2: Jú, jú, það er komin.
0: Finnst þér það?
2: Hún er búin að semja, hún er búin að semja allt. Og við töpum öllu hérna á þessu landi. Sorry.
0: Já, þú telliðir svona með þetta.
2: Já, að því hún mun selja Landsvirkjun og hún er örgla búin að því. Hún er búin að miklu meira heldur en við vitum.
0: Það hefur engin keift Landsvirkjun.
2: Nei, en hún, það er leyni. Þú veist ekkert það.
0: Nei.
2: Nei, að því allir hérna, þú veist, hún Þorgerður Katrín, já, hún býr í mínu bæjarfélagi, hún er ógislega, hún er viðbjóður, fyrirgeður og þú skalt ekki skella á mig, þá verður ég brjálu.
0: Nei, nei, ég fer ekki að skella á ykkur um mín, en hérna, þetta er hennar pólitíska skoðun og við reynum að bera við þetta virðingu fyrir því að fólk er með sínar skoðanir.
2: Já, já, hún er með hennar, við erum ekki að drugginu upp á okkur.
0: Já, hún...
2: Það er ístilt ekki að vilja þetta ekki.
0: Nei, en þessin er það nú sem að við getum kosið hann að 20. og hvað 9. ágúst.
2: Já, heldur við það?
0: Já.
2: Nei, hún mun aldrei, hún lætur ekki kjósa og hún hérna, hvað heitir hún hérna í samfélkingadrullinni? Hvað heitir það?
0: Ups. Já. Þetta heitir nú bara samfélkingin.
2: Já, hvað heitir hún fyrir að það?
0: Kristrúnu.
2: Já. Já. Og það er ég búin að ákveita og hvað er Kristrún?
0: Já, það heyrist lítur á henni og það mætti heyrast meira frá henni um þetta mál.
2: Já,
0: það,
2: að því hún veit þetta bara tróða okkur hún og inn í þetta.
0: Já, það stendur nú dálítið í mér því að hún bara sagði svo allt annað fyrir kosningar og hún var svo samfært.
2: Ég veit það, ég hlusta á það.
0: Ég veit ekki almennlega hvað kom bara fyrir Fyrsta. Eiginlega, sko.
2: Já, ég bara... hlusta á það tvisa.
0: Já.
2: Já, hún er svikari.
0: Já, þetta allavega...
2: Það bara verið að plata fólk.
0: Þetta verið einhvern veginn misfarist í höndunum á henni, þannig. Það er eitthvað sem hefur gerst og Þorgerður hefur
2: náttúrulega... Ekki bara að fara vorkinni.
0: Nei, en maður verið svona að reyna að finna skýringar sem að gætu svona... einhvern veginn dugað í þessu því að þetta er búið að koma mjög óvart, það er afstæða hennar svona að það gangi svona óbáslega lát, þetta er eina máli sem kemst bara í umræðina, þetta er eins og þráhyggja, það er bara ekkert annað hægt að ræða.
2: Já, þetta er þráhyggja og fyrsta gruði hjá hún er Katrínu, þetta Þorgerður Katrínu.
0: Já, sko, við erum með bara erum að velja nýja ríkistjórn í þeirri von að þarna sé verið svona stjórna almennlega á einhverju sangirni og einhverju viti að eila losa okkur við það sem var alveg skelfileg ríkistjórn, bara eitt orði yfir það og fólk var gjörsamlega búið að fá nóg af allri þeirri hugmyndafræði sem að var rauðið þráður þar og mikið eyðileggingastarf gert í leiðinni og loksins fá við ríkistjórn og þá er fólk að treysta því að jæja, núna verður í alvörinni tekið til hendinni og farið í að byggja upp innviði. Og hvað
2: nei,
0: þá?
2: Það nei, það meni aldrei verða.
0: Þá er bara allt í einu labba fram fyrir Eila Kristrúnu og það er bara Evrópusambandi hér, Úrsula sjálfi eigin personu mætt. Ég meina, hvað erum að vera?
2: Það er bara það að hérna Kristrún,
0: heitum ekki Kristrún? Jú, jú, Kristrún sko.
2: Já, já.
0: En maður hefur vilja bara sjá
2: það
0: hana.
2: Það er allt henni.
0: Já, maður hefur bara vilja sjá hana stjórna miklu meiri festu og bara segja við Þorgerði bara, heyrðu, vertu bara róli með þetta mál.
2: Katrín, hún, Þorgerði Katrín mín stjórna.
0: Já, manni sýnist það. Já,
2: hún
0: hefur alltaf gert það. Já, manni sýnist það þarna.
2: Já, þetta er bara sorgleg.
0: Já, já, því að maður sé þarna tengingu hennar við, sko, atburðarásina 2008 fyrir bankarunni, þarna er bullandi tenging og það voru Evrópu ákvarðanir sem að hún var komið með þá bæði að taka kristni bræði út úr skólum og líka að gera ríkisútarpi að ofinberu hlutafélagi. Og það er akkur það sem er inn í þessari stefnu núna. Þannig að þarna er tenging alveg augljóst á milli.
2: Já, en fyrir ekki að lópa, ég veit að tíminu búir, en hérna ég hlusta á daldið góðan fatt í morgun.
0: Já.
2: Það var ung fólk, hérna, sem er á móti þessu.
0: Já.
2: Já, og ég veit ekki,
0: hvað séð þið, Guðrún?
2: Nei, ég
0: talaði sér. Já, eruðu gangið vel, Guðrún, og hérna þakkaði fyrir að ringja og þar með komum við með niðurstöðu skoðanakönni, við spurðum fá Íslendingar eiga áfram Landsvirkjun ef við gerum staðilega Evrópusambandinu. Og þá er bara að sjá hver er niðurstaða úr þeirri kosningu. Og það eru 86% sem segja nei, já segja 13%. Það eru 13% sem segja já við því þegar var spurt fá Íslendingar að eiga áfram Landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þá ætla ég að segja ykkur það að rétta svarið samkvæmt gildandi lögum í dag er já. Við aðurum þeir sem að voru með 13% þeir hafa rétt fyrir sér. Merkilegt nokk því að við myndum að öllu líkjöndum miðan við það er reglur sem gilda myndu Íslendingar halda eignarhalda á Landsvirkjun þótt Ísland gengi í Evrópusambandi og ESB krefst ekki einkavæðingar ríkisfyrirtækja og aðaldaríki mega eiga orkufyrirtæki, banka, játbrautur og önnu fyrirtæki alveg eins og segir í samningnum ESB samningnum eða ES samningnum segir hann værilega sama nú það hins vegar myndi skipta máli hvernig Landsvirkjun starfar á markaði og en ekki kannski eignarhaldið það er bara meginreglan í aldaríkjunum með öðrum orðum ríki mega eiga fyrirtæki og ESB krefst ekki enga væðingar en þetta sést líka í framkvæmdi í einum þremur löndum það er Electricité de France í Frakklandi Vattenfall í Svíþjóð og Fortum í Finnlandi það er gott dæmi það hins vegar er rétt að hafa það í huga að það að reglur sem að Landsvirkjun þyrfti að fara eftir eru það samkeppnisreglunar. Þær ströngustu í þessu og verið svo mikil tregða hjá íslensku stjórnvöldum frá því að samningunum var gerður með ES það er að innleiða allar samkeppnisreglur og þarna reynir einmitt á það að Landsvirkjun fari ekki að misnota aðstöðu sína í ljósi yfirburðastöðu og sé ekki með undirbóði verði, sé ekki með hindran gagnvart þeim sem að myndu vilja setja upp eitthvað svipað og svona ýmislegt sem tengir samkeppnismálunum. En þá þurfum alltaf að líka eða fyrir einhverja kærur. Þetta er kannski eitthvað sem að við höfum ekki búin á núna en þegar framlíða stundur og verður kominu fleiri svona orkuöfluna möguleikar eins og vindmylutnar og síðan sólarorskan jafnvel sjávarorka, þannig að við með svona fleiri tegundir, þá gæti farið að reyna á meiri átök í sambandi við samkeppnisreglur. Hins vegar er það bara pólitísk ákvörðun á hverjum tíma að vilja menn hólfa og selja hluti út úr landsvirkjum. Þeir geta það og þá er náttúrulega bara fjandi laus ef svo bætti orða það. Því að Íslenska ríki má eiga landsvirkjum samkvæmt reglum ESB er það almennt heimilt. Það er komið svarið og það er hins vegar spurningum að hvort að ríki megi veita takmörkuðu svona forréttindi og þeir mega svona smávegis veita það en ekki að öðrum sviðum það reglurnar verða hertar verulega varðandi bæði styrkveitingu og lántökur og annað sem að breytir þessu. Þannig en svarið er já. Og þá eru þessi 13% sem hafðu rétt fyrir sér þegar við spurðum fá Íslendingar að eiga áfram landsverkjun ef við gerumst aðlar að Evrópusambandinu. Þá vitum við það. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og undan mér Pétur Gulluson hafið það sem allar best í dag verið í sæl og ég minna að þátt viðtal Pétur Gulluson og við Frosta Sigurjónsson núna klukkan 1.

eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalati.

0: opið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það er kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það er upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu en það sjáum við það að það eru lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því að þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert land með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálfsagt hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem málum sem staðan í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmur í stöðu eins og mörg lönd Ísland, vegna þess að við erum með hitaveitur og vassafsvirkjanir, þannig að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara eðustæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örugglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggir hún heldur ekki lága vexti, þetta er að vexti fyrir til ýmsu, það er verið til verðbólgustíði og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki sem leggur áðurslá bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagið.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands hún gerir neyslukönnun og það fer eftir hvað er í neyslukörfu. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, lönd eins og Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnu og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir því hvernig neysluminstrin er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þessarar aldar, þeirrar aldar, þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð, en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkustu. Því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða, en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlumst meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það, það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stóðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólgan okkur er hærri, en ef þú skoðar fyrir með svo evru svæðið, evran að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evru svæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það bil. Hins vegar er verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðu með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en alveg þetta á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla á mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta miskosti af löggjafavaldunni til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldi er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir til Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkissjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er að evrusvæðinu meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þannig að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem gerist í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra sem ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið það hefur oft verið frekar skammið en ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilirði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur af því að nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega fjármálastjórn ríkisfjármála.
0: Nei.
1: Og þá voru settar reglur eins og þú sagðir 3% af landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halli á ríkissjóði en það og opinberar skuldir ekki meira en 60% af landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það fátæk lönd gætu komin kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleika og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningin lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæðið þannig að í framtíðinu verið svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum nýgjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera

0: mikið atvinnuleysi. Ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið. Auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér. En ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeir sjokknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægilegt til að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjuefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu.
1: Já.
0: Og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það hluta því aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi. Og þessi skuldastaða, hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregðast við þetta. Þeir eru bara með fastgengisstefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulagin um þessi skilyrði um opinberar skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notið segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út úr Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í greppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og er ekki til þeirra kerfi. Þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakkland, svo eru lönd eins og Spánn með 100% af vergi landsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess vegna með myntbandalega sem að er svona mismunandi staða og sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau eru líka byggja upp sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau voru öll innan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaksta ála og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi á hagvexti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og Seðlabankinn fyrir eitthvað tveimur, Seðlabanki Evrópu send út viðvörun eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrusvæðinu, það myndi geta haft alvarlegar afleiðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa álag á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myntbandalaginu. Þannig að þetta er það sem er núna það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar á svona í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu. Þeir eru ekkert aflugufæri lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
1: En í myntbandalaginu þá er ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það er engin brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru er ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú er það þannig, í sambandi við vorum að tala um atvinnuleysi, nú vitum við það að gervigreindin á eftir að taka atvinnu á fólki í ansist mörgum greinum, við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna skattana, það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er valla pólitískur vilji til að skera niður, þvert á móti að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
0: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég er ekki sérfræðingur í lífeyrissjóðum. Ég er bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
1: Já.

0: það rétt sko eins og Ísland með tiltölulega vel fjármagnað lífeyrissjóð og það eitthvað fleiri lönd Holland held ég hvort það líka Danmörk var man ekki það eitthvað nokkur lönd en það mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía standa verulega illa og þetta eru lönd
1: sem
0: fólkir að eldast mjög
1: hratt já og það það sem ég að tala
0: Og það náttúrulega eitthvað sem mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem framöndan fyrir evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrún og svo bara þegar þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast lönd á sama tíma eins og hendur að verða benda á að fá er krafan það. Af því það ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi að taka lán sem eru í ábyrð, sameiglegri ábyrð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki
1: Já, Bandaríki,
0: og vera með sameiginlega ríkisfjármál
1: sameiginlega skatta
0: og sameiginlega ríkisfjármál
1: Já.
0: En ef þú tekur Bandaríki þú endur Bandaríki, Bandaríkin eru federal state er sem sett samband 50 ríkja
1: Já.
0: En sko hlutfalli það miklu betur fjármagnað þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðin landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta sko, starfseminn í Brussel hefur mjög lágt hlutall að verka í landsframleiðslu þannig að það miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki þetta 27 þjóðríki
1: Já.
0: Og á Evrópusvæðinu er 21 þjóðríki þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningi þessi Evrópusambandin eru raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Já, ef þú það skoða efnaðastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er tannig að hún við stjórnlega fyrstur þessar sérfræðingum og það hugmyndin með Seðlabanka Evrópa hann er yfir að sjálfstæður og stjórnlega sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á halda verðbólgu niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá er hún setur frumkvæði en þetta er ekki kjörnir fulltrúar hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega hefur venjulega verið í höndum lýðræðiskjörnuna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sér evruna, þar er fastgengisstefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertu með miklar hömlur á því koma að beita ríkissjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er raunverulega það er búið að afnema lýðræðið hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvaða mátt er mikinn hall á ríkissjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum þar sum löndin ást enga verðbólgu svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5%. Þannig að þetta náttúrulega en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það að það var steypa alla í sama móti. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem stofnun sem heitir ASEAN. Það sem hérna stofnun sem gengur skemmra í samruna en þar sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum. En Evrópusambandið gengur út á þetta og þá þetta sem þýðir það að það ekki að hérna að laga, frumkvæða lagasetningu ekki hérna í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa þannig að það sérfræðingar sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og veru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000-öldinu var einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingaveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn að búa til teknikratíst samfélag sem ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi hérna ást ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hakkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir við atvinni til dæmis, sem að sömu lönd eru miklu síður með. Þannig að það ekki víst að sko, til dæmis bara sjálfvirkir höfn, ef það segja að þeir verða áföll, þá fara í gang alls konar mál sko réttindi fólk sem eigur útgjöldin, þannig að sama tíma tekjur er að minka. Og það hefur verið spurningin með Norðurlandi, hversu vel pössum við inn í þetta, við erum öðruvísi heldur en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstöfnum í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglur sem Evrópusambandið með og Evrópusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð til dæmis eftir reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá fýttum við að það að þegar það var gríðanlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja að þegar það verður áfall þá var bara fólkið að það komst að vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall.
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það er eftir að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur. En þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki.
1: Já.
0: Pening hagstjórnartæki, en ekki eitthvað sem á að vera fasti.
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna þannig að hún evra gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig á það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu þá skiptir okkur máli að geta haft sem sagt sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafna út sveiflu enda líka er hagkerfi Íslands bara miklu sveiflukenndara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á evrusvæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnatæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá var spurningin eins og við rættum um áðan. Mun íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt, sérstaklega til lengri tíma, að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það þannig við að miðjara hafi til dæmis.
0: Já, sko, það alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk þá hefur kostið því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi sem bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það talað það þegar það að tala myntbandalög þá ein krafa sem gerðarandi myntbandalög hún svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það liðsöfli Íslandi þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls mun minni heldur en til þessi bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo en þess að myndbandala virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á evrusvæðinu sem helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í tímabilið eina ástæðan fyrir svo að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst.
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auðlýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingahlé.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko, samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efna þessi áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökina sínum ríkisfjármálum og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífis og skuldbindingar landið svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið að þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli og þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig af því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna, svo eru löndin eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst eigin gjaldmiðil sem hafa náð að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig að þá endar það með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þann að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldug að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa þá vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhverjum tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur, allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir, eða við tala Frakkland og Ítalíu, að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfið
1: og útgjöld til hermála
2: og svo er það útgjöld til varnamála. Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur. En þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldmið sveigjanlega jafnastefna hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar en er leiðin að safna bara skuldum? eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þannig að Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalþæði hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkert sammála mér það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrastöftu ríkjónum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið með fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítalí þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxtarskeið framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara vandverulega erfið ríkisfjármála ástand þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífiðis skuldbindingum. Það ætlar allt koll að keyra. Þannig að allir tilburðir í að hérna að skera niður ofanber útgjöld mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert. Það að vísa vandamálinu og komandi kynslóðir ef að það verður skuldakrísa svæðinu, þá verður önnur lönd að aðstoða þessu gerir sem er Grikkland. En vandinn það sá og Grikkland lítið á meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Evrópusambandið sjálft fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að þeir geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu sem við kallar austerity miklu aðhald í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þessi opinbera skuldi þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasemna þannig að mér finnst eins og það að ég er ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara einn hluti og það sem óvissa hvað mun gerast
1: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu það forsetakosningar í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öfl jafnvel að ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins en það eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru ríkriki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það það náttúrulega nokku gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild þar að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segirðu það?
2: Já, ég alveg sammálaður í því það þarf að skoða alla hluti þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndaldra ég ekki segja það, það
1: Nei.
2: Það ef að það rétt að fá vexti eitthvað lækkaða en það náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðum Evrópusambandi
1: Aðlögunarstyrki,
2: og ef að þau fara inn ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndum svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu, Georgíu Moldóu, Svartfjallaland Norður Makedóníu Serbíu, Tyrkland og Úkraínu þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn
2: þeir fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkju
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldova, Albanía jafnvel Úkraína sem nú stórt ríki hlutfarslega með af hin
2: Já, það talað það, ég meina það sko, ég til þessu svo hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraina færi inn var lengi vel á móti því var Ungverjaland til þetta frekar að Bosnia Herzegovina kæmin fyrir og svo framvís en það ekki samstæða þetta
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag þá spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir ákvarðan að það hafa verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau auðvitað getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alvöru skuldakreppa hjá vissum löndum og þar á meðal stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala um langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það mjög torvelt eins og við séð á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það virðist vera útiloka þannig að það sem út að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltríkin Eistland, Lettland og Litáin er þau að tala og þau vilja fá Úkraínin sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa, vegna þess að styrki er upp sem að munu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem er í Íslandi, Lettlandi og Litáin en að því það að mörg lönd því í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þegar heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, valla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noreg og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn helft aflugu fær
1: Það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem við vorum að tala það er stóra málið
2: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig hvernig structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum, Evrópusambandi leggur á aftur landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, sem löndur út í ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir voru veikar stofnanir og spiltar er alltaf til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur, fyrir nokkrum árum var að tala, var að fundu því að vera að klára bók sem komum 2003
1: Já.
2: Og var að ræða við sendi þeirra í nýsa landa í Brussel
1: Já.
2: Um þessa stækkun
1: Já.
2: Og þá sögðu margir mér sem að til þeirra löndum sem eru voru austurlandaríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn erfisur sem að hún verið orðin svo hæg og það verið svo erfitt að hérna að taka löndin líka vegna fjarskjöldvinninga líka vegna að það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður, ef við göngum í Evrópusambandið þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikill mér pressa á að Úkraína fara inn sem náttúrulega mjög illa stödd og
1: Já, já. En að lokum Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvað erum að gera þá? Komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það?
2: Ég held að það er sínsi með Grikkland.
1: Já.
2: Að það gekk ekki, það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
1: Já.
2: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstúða ríki ekki og ég veit þannig að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan, ég held að það sé mjög það virðist að svo leiðs ég loku það, þú sér hvað er erfitt að fara út til Evrópusambandinu og sjá þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn það ekki treyst sér í það
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Þakka ég fyrir
2: Þakka að kella fyrir
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl
3: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Grófrastöðun lampa í Ölýsis Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: þessu.
1: Nei, nú skalt bara tala. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
2: Takk fyrir.
1: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hefum búið að ræða mjög mikið evruna og þeim sameiginlegan gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá erum ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp og hérna og en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
2: Já.
1: Nú komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
2: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
1: Já,
2: tölur ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
1: Já.
2: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðarframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir. Já. Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
1: skuldbindingar
2: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðalegi fjárhæði til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aldaríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá því sko Ísland alltaf gangast í ábyrð fyrir endurgreiðslega lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðaldagjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að Já. Ísland því bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía tók fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðarframleiðslu og ekki víst að það geti endurgreitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft það eru okkar hlutdeild yfir 90 milljarar íslenskar. Já. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni, til með þetta 90 milljarða evrar lán til Úkraínu, til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
1: Já.
2: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027 og ég á nú frekar vonaði að það lán verði bara breytt í styrk vegna að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutur
1: Íslands. Það er ekki ætlast til þess held ég.
2: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar sem verðum að axla. Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildar skuldbindingi Íslands yrði yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
1: fyrir okkur. Mjög háa, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum aðeins að Evróp eru umsóknar ríki svo kölluð.
2: Já,
1: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki
2: sum
1: bláfátæk það er svo Moldá
2: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu
1: Úkraína, Armenía Georgía og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki
2: Jú, þetta eru 8-9 ríki og þau eru öll
1: þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim
2: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga innri markaðunum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland, sko.
1: Já, Tyrkland, já.
2: En það er náttúrulega risastórt og Úkraína er risastórt, sko, fjölmennt ríki. En já, mörg þessi ríki eru smá en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Nei. Og það gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem að eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. Sko, ef þessi ríki ganga inn, það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
1: En hvernig stendur á því að það er útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta er kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur. Við þekkjum það á Íslandi, skuldi, sveitafélaga farið mjög vaxandi og enginn gert neitt í því. Mm-hmm. Þetta er svolítið erfið umræða í raun og veru þegar þú hugsar út við það.
2: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópu þjóðir.
1: Tæplega 60%.
2: Það eru bara mjög...
1: Við eigum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
2: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópu þjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
1: Já.
2: Og síðan er það að það fara vaxandi hjá þeim, það eru reki með halla og það lítill hagvöxtur. Hérna er þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna, ég bjartsýnn, það eru miklar auðlindir hér og mikil tækifæri, við erum ekki eins og farin að kanna það hvað er til af olíu í drekasvæðinu, en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið fyndist olía.
1: Nú því stundum haldið fram hérna, Frosti, að ef okkur líkar ekki hérna, stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu, þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu.
2: Já,
1: og
2: þá
1: er vísa að geta hafa brest. Já, sko, þá kannski tvennt til. Ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil,
2: já.
1: Eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
2: Já.
1: Það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðil, sterlingspund.
2: Sko,
1: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum
2: það er engin sko, það er engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að býrti ramma það hvernig við getur hætt í evrunni það er ekki neitt uppsagnar ákvæði það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það er ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu og það er mjög vandað fyrir sko, þú ert að taka upp evruna, þú ert að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna sért búin á tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð og það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni því að hún er að halda efnahagslífinu öllu við alkul eins og reynd og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu taka aftur upp finnska krónu lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf En þetta geta þær ekki gert vegna þess að leið og þau myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð, þá myndu allir finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskaland svona sem vil ekki láta að skipta þeim yfir í mynd sem síðan lækkar í gengi. Og þannig að bara sjálfsbjarga viðleitni fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið. Og þetta hefur engin fundin inn að lausna á. Þannig að Það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að tíst mark teki upp í framhaldir þá myndi það styrkjast, þá myndi ekki vera bankahlaup þar. En ef að þjóð var að fara út úr myntbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið, þá er þið mögulega bankahlaup og það er engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenarió eða þessa sviðsmynd, Það var mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út um myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna, leiðtogarnir, þegar hún tekin upp, þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands að þeim tíma þeirra myntbandalagi var stofnað, þeir gerðu sér grein fyrir því að það er ekki aftur snúið.
1: Og Sjaktelor vildi það.
2: Já, og hann vildi það. Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum, þeir voru ánægðir með sér þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona, upptaka evrunar var pólitískt verkefni. Það var margir hagfræðingar vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Þetta getur aukið atvinnuleysi og búferlaflutninga og erfiðleika og jafnvel valdi því að hagkerfi ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En markmið, en þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt, þá er ekki aftur snúið. Það verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja, og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan, sko.
1: En það var markmið með evrunni þessa upptaka sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsað sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
2: Já, já, sífælt nánari samruna.
1: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá.
2: Já.
1: Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrissjóðsmál.
2: Já, það er krísa sem er framöndan.
1: Já, krísan er svo fyrir hendi.
2: Sú krísa.
1: Hvernig geta er leist hana
2: já.
1: Án þess að verða ykkur sameiginlega lausn?
2: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlega lausnar og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýttar til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
1: En nú segir Íslendinga með 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
2: Já.
1: Og það verið tekið upp gegnum streymiskerfi.
2: Já, við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stilt hann á hæsta styrk og sagði, geturðu fundið lausn á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðana?
1: Já.
2: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að hérna, það er þið að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það er þið erfitt.
1: Já.
2: Það er þið að minnka réttindin. Það er þið erfitt, pólitískt og líklega það er þið að hérna, mögulega er þið að rýra af kaupmáttevrunar en það er þið að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því það verðbólga sem sagt til þess að það er króna sem að fjólk fengi í lífeyri hefðu minni
1: kaupmátt innri gengisfelling
2: það er, nei bara gengisfelling bara
1: já, ég er að segja gengisfelling
2: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
1: já.
2: Og það er bara hinn venjulega gengisfelling. Hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
1: Eins og við þekkjum vel hér.
2: Já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
1: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjó. Eins og hann byrtist á Jacques Delors.
2: Já,
1: sem var framkvæmdastjóri svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var mjög ákveðin sósialisti sjáttilegur og hann sagði að peningastefnan er kórona efnahagsleg samruna
2: Já.
1: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkat inn í þjóðerni siggju fortíðarinnar.
2: Já, já.
1: Það er nú það, hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðerni siggju fortíðarinnar.
2: Það er, vandamál Evrópusambandsins er þjóðerni siggja, það er að þjóðverjum finnst að vera þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flóridabúar finnst að vera Bandaríkjumenn. Og svo líka Flóridabúar. Þetta er eins og okkur liður eins og við sem Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö. En númer eitt eru þjóðverjar, númer tvö eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessa sterku þjóðvernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðverniskennd og Hún truflar þetta verkefni sem eru bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum með ríkisborgararétt sem er tvöfaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þið líka ríkisborgarar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
1: Og Evrópusambandið... Evrópubúi fyrst
2: og fremst. Já, og þetta verði svipað við bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna sameiginlega varnir og allt þetta og til þess að byggja upp sameiginlegu varnirnar þá er mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn að sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera það svona steita hnefann í átt að rússum í staðinn fyrir að koma til samninga við þá að stilla til friðar í Úkraínu. Þá halda þeir hafa ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Þeir eru ekki boðað til neins friðarfundar með rússum til en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leyst á vígvellinu. Það verður leyst með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í því að gjör segir að Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvisleið til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnar kapplaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósendum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sýna til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskylda.
1: Umræðan varnar öryggismál núna eru ákveðin skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðin svona efnahagsli tengsl en sá tími löngu liðin.
2: Já,
1: þeir var... alltaf sér að ganga miklu lengra.
2: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra eða maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlana. Þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
1: Já.
2: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna sameina Evrópu með vopnavaldi. Mm. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, sem snjalla hugmynd, að láta alla sameinast á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggjandi tollabandalag. Mm. Og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum
1: efnahagsbandalagi Evrópu þá
2: og mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli en mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum álíka mikil áhrif á stefnuna eins og íbúr og Þórshöfn á stefnuna á Alþingi. Þetta er sára lítil sko bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinnar mjög miklar hreina

0: flokkur sem fekk 15% atkvæði kosningum gat samiðum í við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðin að gefa sér umboð til þess að halda í þessa vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir því, sé ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
1: Það eitt mál sem að eða kalla það kannski áróðurstaktík sem maður notað. Það leiðum sér viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir að Evrópusambandir eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá verið að spyrja Evrópusambandið og þá svarið að þetta bara eins og hver annar milliríkja samningur.
0: Bara langt
1: og síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51 þá gerði Bandaríkin með enga kröfu það að þeir færu með hæsta valdi hér á Íslandi
0: ég held að Pétur sem svo áhugavert við þetta það sem að, við erum að fara að gera hér erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
1: Algjörlega, menn að verða breyta stjórnskipan íslenska lífveldis.
0: Svo er bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan þá þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara utanríkisráðherra að kíkja í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað í honum.
1: En það bara hefðbundin milliríkjasamningur er nokkuð vandi að ganga frá honum.
0: En það sem í raunin er verið að gera, er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlir. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti og fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland mundi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðatkvæðagreiðslu, ákveðin að fundum út í Brussel, ekki hér, en það verði ekki haggað, þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósundur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan án þess að þingi sig eða störfum og hver gætt að fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa að tjá sig málið. Þannig að þetta er eitthvað skonar áallin sem bara hafin og við held ég að við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin, okkur hugnast þetta er ekki, við erum eina þjóðin í áratugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga að ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum aða nú þegar. Við höfum fullt og mjög gott samstarf við Evrópusambandið. Við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum. Það er að segja fiskveiðiauðlindinni, hafsvæðunum, lífríkinu í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta. Sem að ég held að, ég meina, Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunum við í meðferð þessara auðlinda.
1: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðlum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
0: Já, gera tilhuga að því og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar núna hefur verið að leggja þetta til að það verði bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi ekkit ákvæðan það. Þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkur hlut fyrir að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar við höfum hvergi sé neina staðfestingu og því annar en eitthvað orðalag það er engin samningur fyrirliggjandi og það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðildarviðræðum og stendur ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráða því ekki, sko.
1: Svo við fáum ekki einu sinni að sjá.
0: Já.
1: Og leyniskjöl.
0: Alls konar leyniskjöl í herbyggjum og svona.
1: Já, minnisblöð sem að tengja þessu.
0: Þetta er alveg ótækt.
1: Memorandum of understanding, eins og það heitir, menn að tala það,
0: Ég var, sko, ég held að

0: eins og annum mál.
1: Í kosningabaráttunni þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú forsætisráðherra mjög skynsamlega. Hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðarinnar væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við hún hefur einhvern veginn látið draga sinni í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já sko.
0: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið, tökum já. Dæmi við spyrjum kannski hvað verðum landsvirkjum þá segja þeir já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjum getur bara verið áfram eign Íslendinga og það er ekkit að því Vandinn er bara sá að landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í báa og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Já. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðra auðlindir, þeir getur sagt það líka, En það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evróps. Og þannig að umræðan í raun verið fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandið eins og það er núna en ekki eins og ástandið er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
1: og þannig
0: þeirra. Allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli
1: já, þetta er bara...
0: ég meina við, það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það eru dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþýtta tilskipanir og reglugerir og þegar það vera samþýtta reglugerir og tilskipanir þá er það öðruvísi heldur og núna er menn er að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerir þó hafum ekki gert það endilega þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á Evrópska efnahagssvæðinu en ef við göngum í Evrópusambandið þá bara ákveða þeir þessar reglugerir og tilskipanir já. Og það er bara bindandi fyrir okkur
1: jú, þeir geta bara
0: þannig að við höfum ekkert það að segja
1: þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu alþingis núna hefur alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin
0: þetta er svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt
1: já, þetta kallar að breyting og stjórnarskrá sko. Og hérna akkurat þetta grundvallar þetta er gríðaleg breyting Og hérna, ég held að fólk átti sig gjáði að okkur er sagt að við séum að taka við öllum lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það er bara það sem lítur að innri markaðnum vegna því, og við höfum neitunavald í samningnum Evrópska efnahagssvæðið er grein sem heitir 112. grein og ég stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum þá getum við beitt greininu til þess að fara ekki eftir því þeim lögum, og það er skaðabóta laust og það er hérna til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki kísilmálm til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi
0: Já.
1: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og þá getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin á Æslandir og bara það tekur gildi núna og hvað segir þið og þá kemur Evrópusambandi að segja já við segjum að þetta er ekki gott og það sem ég sýni bara fram á tjóni ykkur vegna þess og hérna þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í, það var ekki tætt að gera, það er ekki tætt að banna Íslandi er að lenda í París eða Brussel þannig að ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112 greinina í EES samningnum til þess að verja mikilvægsta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara ít á takkan og segi við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimilda gjöld.
0: En sjá til ef að
1: Evrópusambandið getur ekkert gert í því.
0: Ef Evrópu
1: bara partur af samningnum.
0: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópa sé ógnað.
1: Með því?
0: Nei, ég að segja, ef þú myndir telja það. Og við værum konur inn í Evrópa saman.
1: Já, nú ertu komin í annað efni, já. Já, varnamál og annað.
0: Já, nei, bara tekt sem dæmi.
1: Já.
0: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna, að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað,
1: já,
0: hún fær engan byr, ég menna
1: en þetta nú bara persónlega ákvörðin sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni
0: Þórdís
1: Kolbrún
0: hvernig verður, ef við erum í Evrópusambandinu og það verður raunverulegt stríð
1: já sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
0: Nei.
1: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annars slíkt en ekki verið að kaupa hergögn eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ef ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi eru á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, forsendan ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo þetta er mjög dýrt ferli. Þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem hér á Íslandi og þurfa á stuðningi heilsinu opbera halda og ákvarðan tökum þess og svo bætistu kostnæri á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða og þá meðan gera ekki eitthvað annað gaglegt síðan líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver ávinningur Íslands af aðild við sjáum alveg skýrt að hérna við erum nú þegar með aðganga innri markaðanum við erum bara fyrsta landið í ára tugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína svo áhuga þau séu öll fram á að fá þá aðganga innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau þeir eru kannski fyrirverandi hérna austurstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi
0: Moldova til dæmis já, eða Úkraín
1: sem bláfátak með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinni innviði en Ísland eina sem við getum séð fram á er að greiða þessa innviði í þessum löndum við munum þurfa að borga 20 milljarða ári hverju en fá lítið tilbaka síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknarríki. Það hérna skref, ég átt að gjöra breyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútvegur, fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum og meðan mun bíða og sjá hvernig þessi máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja það verður sömulega spiðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir þær sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins þá ekkert ríki að fara að gera við eitthvað fríverslunarsamning.
0: Við höfum gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis.
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengu út. Og það, selmis, ef bara tækjum Bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunarsamning við Bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki, þá myndu Bandaríkin minn segja, við skulum bara sjá, bíða með það, við viljum ekki eyða tími þetta. Og það getur tekið þá 2 sem þessi töf væri. Kína til dæmis leit við Ísland í fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins. Og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að viðræðum var formlega slitið. Svo hérna bara vegna þessara miklu vinnu og athygli sem þetta krefst frá öllum ráðuneytum og stjórnsýslunni, þá ruglar þetta forgangsröðunni, þetta fer framar í forgangsröðuna fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum, efnahagsmálum og annars slíkt. Þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum, það bara óhjákvæmilegt. Og svo annað í þessu að umboðið sem að þarna er veitt er miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í raunni bara nánast skilyrðislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna er þetta bara ekki til staðar. og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingaveislum og heitum pottum alveg þangt að niðurstöða næst og ef að niðurstöðin í haust verður nei þá líkur málinu ef hún verður já, þá tekum við tvö ári viðbót og af ennþá meiri hörku rættum það hvernig skuli kjósa í næstu þjóðatkvæðagreiðslu þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendalegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átt að segja á því að það raunin ekki eftir neina slæjast í Evrópusambandinu þá bara svari nei í haust
0: Já, það eitt atrið sem að hérna ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengið svona einhvers konar spæns prísa eða verðið svo þið tíðkast í Barcelona eða í Madrid.
1: Já, sko, þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar en Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupi eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð. Þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verðið hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjuna og pítsuna hann á tvöfalt hæra kaupi heldur að meðalkaupi er í Evrópu og sá sem reyðir fram tertuna og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum er miklu meira launaðar heldur en að gerast í til dæmis Búlgari í ykkur þessu fátækari löndu Það sem kaffibóllin kostar vissulega miklu minna.
0: En getur ekki hugsunni mitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati. Það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði. Það sem vöruverð hátt.
1: Já, sko,
0: sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi.
1: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að ef þú skoða til bara hveiti. Við framleiðum ekki hveiti í íslensku landbúnaði.
0: Nei.
1: Það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á hveiti. Þannig að það eitthvað annað sem veldur. Hveiti, við erum lítill markað fyrir hveiti, við erum að flytja marga tegundar hveiti og með dýrum hætti með skipum.
0: Já, þeir haldaði fram, það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá, finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins.
1: Já.
0: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
1: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í, held í Svíþjóð á matvælaverði skömmu eftir í gengu inn, það var vegna þess að lækkuði virðisauka skatta matvæli úr 20 og held í 2% niður í 11%, ef mann þetta rétt, þetta svona cirka þetta, það muna mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðavörum og byrja að flytja inn landbúnaðavörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálf, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörðun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau afdreiður ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sænkeppni frá löndum sem að eru með miklu verulegri laun, allt annað loftslag og allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýra meðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það, vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá er þið hérna hungursneið að tveim vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn, þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gáttu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara öllum matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnaðar landbúnaðar og það lagðist af allur landbúnaðar nánast í hafa einnema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
0: Já.
1: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskuru því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii. Það vissulega mildar og ofsla þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi. En þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir 2 vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum, þá verði hungursneyð í Hawaii. Nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat, sérstaklega þegar að bara eins og það kemur upp COVID að kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátak þjóð að við eigum að þurfa að hérna forna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að er að fara flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði ég tel ekki að ég efast að þjóðum vilja sko
0: En neytandi myndi spyrja, hægt að lækka frosti matvælaverð á Íslandi án þess að gangi Evrópusamband? Og hvernig fyrir við að því?
1: Ég meina Costco kom hérna
0: Já.
1: Og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum.
0: Og skilar hagnaði.
1: Og skilar fínum hagnaði. Þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá Íslandingur voru bara til að borga meira.
0: Já.
1: Íslandingar, ég meina, manstu hvað verðin voru lágu í byrjun? Og þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt í samkeppnina. En það samt þess verið að fara þarna og versla sumt. Var alltaf eitthvað sem á góðum díl.
0: Versla bensínvörur.
1: Já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótir átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og
0: hollendingar. En er kostnaði vitund Íslendinga svona...
1: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna, Evróst. Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt. Og reka einhverjar klukkubúðir en hérna Íslendingar er ekki nú duglegir að elta lægstu verðin og neytendasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þessi í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugri neytendasamtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöðuna tekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu og í undir meðaltali í Evrópusambandinu sem sagt sem
0: hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónusverslunum
1: og þetta er á réttri leið en það má alveg gera betur
0: hvað með bankaútibú hérna, nú hafa þau ekki komið þarna til landsins, verið ég hvort að þau komið til með að hafa áhrif sumir segja að það þurfa að fá evru, þá fengum við banka
1: Já, það er ekki
0: það finnst ég líklegt í þeim
1: það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka
0: hann er nokkur stór samt
1: hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín sko. Við erum bara fámenn þjóð og lítill
0: hann er svona eins og lítill eins og borg í Eystrasaltslöndunum
1: já, einmitt og hérna, ef þú ert bankastjóri er eitthvað stóran banka og það sem banka viðskipti gangi út og er að þekkja viðskiptavinin þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörg áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér, hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækjum í Íslandi sem eru nægilega stór og feiti bitar þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því en hvað var það heimilin? Þá er það svo kallar svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna að þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu jafnvel innan Evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég hef ekki vona því og samt eru þau öll með Evru sko
0: Já.
1: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti erlendri eigu Arion eða hvað
0: Já
1: Svo,
0: og einu sönnu fyrirtæki já, hér
1: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslit
0: Nei,
1: þetta mun ekki gera úrslita breytingar
0: í Æslandir
1: það sem ég held að sé mikilvægt að við búum upp betra kerfi eins og til dæmis Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir bæði Evrópusambandinu og víðar heiminn reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusambandið ekki með neins slík kerfi við þurfum að gera það sjálf
0: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd
1: helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en hér
0: spurningin af hverju, það reglugerða farganið hver, hvað heldur þú, hvað
1: þeir skýringar? Sjálfir hafa gert þetta skýslu Draghi og Letta skýslan, sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur um vandan
0: Já, hann talar það eftir að vanda meiri fjárfestingar
1: Já, hann og hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í gang að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slíka átök hófust hefur reglunum bara fjölgað sko, þeir geta ekki hætt að búa til reglur, þetta er þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglur gerum alla mögulega hluti og sérstaklega voru sér sko orkuverði í Evrópusambandinu sem sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytist frá Þýskalandi og eitthvað
0: En nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að þeir eru alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítil, hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið ég menna mjög
1: Já,
0: hann þarf, er ekki að gerast
1: sko, þeir hafa gert afdrifrik mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það, það er ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keft af rússum en eru þá einhverju viðskipta stríði við rússa sem gæti auki mjög hagsælt er að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsælt allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn það var ákveð að viðhalda þessi rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir eru heimilega að taka frekari lán til þess að standundi kaupum og vígbúnaði Evrópusambandið hefur sem sagt aflétt skuldareglum
0: þess að vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandið
1: sko,
0: norðmenn
1: já það er við náttúrulega fengur í Nóri sko, en við erum náttúrulega býr nösa ketti ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif þarna á ákvarðanir leiðtogana Er ekki endilega að þeir sem eru að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem eru að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagna innarins, annars slíkt og það eru 30,000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðal starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja, hergagna innarins og annars slíkt og hérna, ég held að þessi vinna með 2% af þessum málafylgjumönnum sem eru að vinna hagsmunum heimilana. Þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna, það eru 720 þingmenn og svo eru 60,000 embættismenn 20,000 embættismanna sem eru bara stöðu og fundum með þessum málafylgjumönnum
0: Nú er því haldið fram og það er mikið rætt um breststjórnmál núna og það sé að kerstan meira að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit
1: Já.
0: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirða sumir og nú er það áhrif aðilar innan verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi Hvað finnst þér þessi viðþór sem eru núna nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta það var engin sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstjórnarkosningar. En hvernig skoðar þú stöðuna þarna í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi? Þetta hefur það kostað á?
1: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
0: Nei.
1: Þannig að Bretar voru búin að framseila stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði
0: gjaldið. Þeir eru þá 68 miljónir
1: Já,
0: og
1: gjaldi.
0: Hafa þá ákveðin styrk.
1: Þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða. En og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru við Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til dæmis viðskiptasamningu í Ísland og ég held að þetta átak þeir gátu gert þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefni með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif
0: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
1: það? Já, það er ekkit farið í launungum
0: Já, ég meina, það er ekki spurning hvort þeir geti verið að orðið stórveldi en þú kosti bara vilja það
1: Sjófum Já, það ég held alveg leiðtóðanir vilja það ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum það eru ennþá hrifnar að því að vera þjóðir
0: Já.
1: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunarsamband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að...
0: Og vilja verja velferðarkerfi í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn?
1: Já, vilja hérna, leiða þetta, þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti. Það er engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum. Hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáríki. Það er merkilega sko að rússar hafa, því er haldið fram að rússar hafi áhugað að ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt. Rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu. Evrópa á engar auðlindir, þetta er
0: hafa eitthvað mannskaplega hernema Evrópu.
1: Nei, en þeir hafa eitthvað ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá þetta eru bara þjóður sem að eiga ekki neina málma, öðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland er bara risastórt land, rússum fyrir fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið orku öðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi. Og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðast inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist, mjög frækilega, en hérna nú okkur talin trúum það að rússar séu að skipulega ekki einhvers konar innrás í erbu, ég séu bara enga lógik í því, sko, og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
0: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
1: Já, mér finnst að...
0: Ég meina við erum útvarpi sögu, hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu hvað sem það kostar.
1: Já,
0: það er það sem er sagt
1: Ef Íslendingar ætla hérna, vera tals með þess að vera friður í heiminum, þá verða þær að geta talað og skilið báða aðila. Í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður. Þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar á dýpra. Og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram? Hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinum? Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem einhverjar ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka Úkraínu og það er líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki ef það tekur einar það anstöðum með öðrum aðilunum. Það tækifæri farið. en við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar en hérna það virðist vera að sú stefnuupdrátt ekki hafi verið tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hafði ekki umboð til sko.
0: Nei.
1: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á Höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Rekan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorku kapphlaupið það var mikilvæg fundur.
0: Þeir skilaði miklum árangri fyrir síðan yrði.
1: Já, já. Og ég meina við höfum að bjóða upp á þetta.
0: Já, já.
1: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekkan hér, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem mögulegt að tala fyrir friði.
0: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir spjallið.
0: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir Elsarikur og það er komið til mín góðu maður, það er Jakob Fríma Magnússon, hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum um síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Fríma og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra þakkir.
0: Herðu, bara sér ég sagði, hvernig óskopunum fórstu að þessu? Þeir sem að urðu bara vitni að bæði að þau að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru að mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og alltaf heimangeng en það náttúrulega þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson baði mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að getum rætt á eftir þú vilt. En þegar að allt var komið og allt var frágengið að fá Síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega ríkisútarpinu og sín, þeir sem eru nú svona miskusti starfandi með sjóvastöðar.
1: Ég held að við verum að viðkynna það að þessum þremur fyrirtækjum sem eru í fjölmiðlun þá er síminn þetta kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur þetta bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í Þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörðu, alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis að þrisvar í viku ástæðanum og þetta með eins og Síman og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki eitt símtal sko.
0: Þetta
1: er bara alveg gríðaleg vinna
0: Þetta er margra mánaða að vinna
1: Í rauninni, ég byrjaði leiðið að búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var ég get alveg viðkjönda þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög. Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vógin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, ef ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona Þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri Samara. Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga
0: heima með Helga. Helgi, það bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalsstöðum, ég var að kveðja hann og hann bæði fyrir bestu kveði til þín og hlustendars þar sögu. Hann var auðvitað hann stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann bakið niður og bara út á grasið þar sem fólki sat og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveða stíga þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símas þetta var svona ákveðan ammælisgjöf til þjóðurinnar
0: já,
1: og líka við vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við að innlega síman á sínum tíma eins og þú kannski mást en núna það bara þannig og ég hef átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sáttir við að þetta skulle hafa verið gert en það eru fleiri afmæli á þessu ári þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara að verða hluti af símanum því að sínar útvarpssviðið bylgjan var á svæðinu og bylgjulesti var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum með síðdegið Þar er 40 ár afmæli frá stofnun bylgjunnar.
0: Jú, það heldur betur.
1: Og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var í mjög flaggað. Mm. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930 það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeir vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð að teikna upp svona eins konar plan og síðan eru þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðar þjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þarna voru. Annars var það hljómprúða orð mildi.
0: Já.
1: Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji, be love, vertu kærleikur, holdiklættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved. Ekki be loved, þú er be, vert þú.
0: Vert þú raunverulega kærleikurinn ástinn.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Sendi frá sér skýr skilaboð þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: Þetta er verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já, já, já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika
0: já.
1: Til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karla Kórin?
1: Þegar Karla Kórin fórsbræði var með okkur í nokkrum lögum, en þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar áður heimnum og fólkið söng með okkur, fljúðu, fljúðu, fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilaboð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem nú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komuð hann á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrott sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnari endi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja fólks á 18

0: gekk niður Almannagjá við lúðrablástur lúðrasveitar æskulýsins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði í gamni hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans en þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána fram og tilbaka fram þeir degi þeir byrjuðu á Valhöll klokkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpi og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón því hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvelli bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
1: Já, ég meti að það líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það maður nú skilið það í sjálfu sér en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meir.
0: Það náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir og þú dreifir því verðlina við tókum tvö samlíkjandi tún þarna þar sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túnni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túnni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
1: Já, já. En það var, mér langar aðeins að spyrja þig að hún Ummann Jökull Júliusson og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér. Svo var hann klæddur í þetta flotta ponsjó sem að ég alveg samfærði að alla prjónakrónu landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni það var sko Ísland landi mitt
0: Það
1: var svo samfarandi að hugsa sér að sjá þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma í miljóna þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt.
0: Hann er mjög sannur Íslendingur og mjög sannur Mosfellingur líka.
1: Heldur betur.
0: Hann býr þar og er alveg á kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna, ungt fólk í tónlist og svona. Þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum upp að koma með honum þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að láta gott að sér leiða. Og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjalli stafi yfir þessu glæsimenn í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og setti á forseta Íslands.
1: Já, það var glæsild að hún skildi. Hún var svo flott í þessu. Þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsild.
0: Hún er nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík. Og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinir líka og Björn maður nennar
1: þannig
0: að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústaðinu í
1: hliðinu kirkjunni þetta er
0: hún gerði mikinn gæfuminni því að leyfisveitingin gekk eftir
1: Það er bara líka þetta svolítið brotið blaði í sögunni en er þetta ekki, má ekki

0: segja, Jakob, að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem til eftirbreytni og má ekki bara skora á þig að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum og ég sé alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina já.
1: Ég búinn að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðinum sko.
0: Húra, húra.
1: Og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur mér óraði fyrir.
0: Já.
1: Og spennan, sko, allt í kringum hann. Ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu sem í muna láta allt hefnast, láta allan, alla innviðina veri í lagi, að alla tæknina veri í lagi, að alla umgjörðin og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi loki þá maður svona bara að ná andanum.
0: Já, ég þess að vel ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna, Jakob, og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem að áttu hluta máli. Því að þarna sem ég segi, komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stöðmenn þarna fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum það
1: er svona
0: vinsamleg tillaga frá útarbísögum
1: nú varðið í útriða túrum hálendið og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömar úr Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: þess að Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakalega var hún flott æðisleg. Æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni hún var bæði með barni og birni hérna á svæðinu nýfætt barn
0: tveir fyrir einn
1: já, pingu lítið nýfætt barn í fanginu þá sem þetta sjá
0: þetta var stórkostlegt og síðan KK
1: hann á nú stærsta lag sumarsins það sem afir Gleymir ei með Bríett sem er eftir hana sko, og þau eiga svo vel saman rættirna þeirra og hann hérna þetta, sko, Junius Meyvant hann í raunni endaði tónleikana þegar það er ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að eina af stærstu áskorunum við að halda viðburð á þessar starra gáðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki
0: nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma rúturnar frá Reykjavík fóru að stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var að það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frumsami lag til sjálfan sig Kornungu maður, efnispiltur og svo tóku við unglingar hljónsveitir og fólk á öllum aldri og...
0: það var rosalega gafn að sjá unglingar hljónsveitir
1: já, 5K
0: já.
1: Það var allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið, hún búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur 18, 19 og 20 ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er dóttir hans, hvað heitir þarna Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli köllunum hljónsveitinni dóttir mín ég er að grína
0: já, akkurat
1: svo eftir þeim þá kom hérna þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar áratuga hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna, skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, og Latti er
0: náttúrulega, sko, hann
1: er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikhúsinu, hún er svo stórkostleg, hann er svo yndisleg persónu líka, hann er svo skemmtilega lún. Og hann er svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta. Og svo bara fór, Tár var þarna sem Elín A sem stórkostu sem kom Zoe Ruth Já. Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með Já. Þeim sem var að spila líka með stuðmönnum og svo var þessu fram Goss, þessu frábæra tríó við Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni
0: og Þetta bara landsliði
1: Árný Margrét sem kom líka fram Já, á stóra sviðinu og Június Meyvan sem endaði við vorum með sem svo í klára þetta með áskorunum umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kaleo þar að segja, nú Kaleo búin að ljúka leiksinum takk fyrir kvöldkæruvinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rútunar Og síðan kom KK með sín ljúfu lög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Június Meyvan og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók þróasvið með sér föður sinn og móður, heiður að skaltu föður sinn og móður.
0: Já.
1: Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum.
0: Já.
1: Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session síðasta hálftíman af tónleikunum.
0: Mm-hmm.
1: Eftir það kom Dr. Viktor sem mikill vinur okkar allra.
0: Mm-hmm.
1: Heimilislæknin í hérna Vestmannheim, yndislegu drengur með flotta músík. Og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt. Þá var bara slökkt á kerfinu bara eins og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið að stað.
0: Já.
1: Og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast á örlítil svona þétting hann á tíðanbili. En það var engin svona harmleikur eins og var 1994, þannig að mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og alltaf aldeilis að mæta á þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna þar sem sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir fram að þeir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rótrón og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vítill varnar í því að reyna að gera okkar bestu við umferðarstjórnun
0: Já, enda bara tósta mjög vel
1: Já.
0: Bara stöðn lögluna alveg til fyrirmyndar þannig að þetta var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega frábært
0: En Jakob vill að segja reynd að því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þið.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko. Ég verðum
0: ekki að byrja undirbúa.
1: Ég með alveg hellinga, það frágangur næstu 10-15 daga í svona stóru samingi að sjálfsög.
0: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það er nú bara fréttir í sjálfu sér, að við erum að tala þarna, Jökull Júlíusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kaleo.
1: Jú.
0: Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala um þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem er mjög til fyrirmynda hjá þér
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur betur
1: En
0: veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einum hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
1: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lagi okkar spjalli hér hringnum lokað Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Frímann Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstóð Símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans og fleiri
0: ansi
1: margra
0: og hérna við þökkum innlega fyrir býðum að heilsa Kalli og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum
1: Takk fyrir bóðum
0: Og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi, segi ég sem komu fyrst fram í morgun út af sögu fyrir innum 14 árum þá maður heyra vor í Vaglaskógi

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
1: Steinprýði Ölisir, hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins, alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Útvarpssaga FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem að sannlega sá hátíðina bergmál á Þingvöllum núna helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannlega fengið að fylgjast með gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá komin þjóðhátíðar stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjóma sögur ríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komu þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko bara listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla með skosti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara gegnt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stór stjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar hann fór að líta á að hvað hann var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar henni Höllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni Ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna, við vorum spiluðum áðan þetta lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi, eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan, að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morgun inn í morgun útapi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónas og Jónassonar og við texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir eru þetta voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni. En ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona, já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Kali og

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að það var virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við hættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríman Magnússyni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur það skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið við ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já. Góðan daginn, hétt Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkrans að syngja á tónlingum með mér stundum eða oftast jafnvel þegar ég fæ sendingum og beðunum ykkur óskalög með mér þar því finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttinn og svo annað eftir þáttinn og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það mér glöðu geði og hérna klukkan 3:30 eða uppur 3:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræður við mig hérna blús sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í huganum í heilanum og ég ætla að spila hérna lag með nýtansk og ég ætla svona að skoða meðan ég að tala við ykkur þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi þannig að það gaman þegar að menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera mér nýtansk hjálpaði mér upp

Já, frábær hljónsveit nýtlansk og búin er að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, jafnvel meira. Þannig að það gaman svona þegar hljónsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist. Og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn, þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr viðtali frá meðjáinni Arnþrúði og það má taka undir það sem Arnþrúði var nú að tala viðan og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þarna þingvöllum og hérna og það þarf mikinn karakter eins og hérna eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stuðmenn í öll þessi ár, meir og minna og ég held bara og trúi því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég þekki það sjálfur, ég búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umborsmann, ég hef ekki verið með umborsmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, einhverjar 4-5 hljónsettir en ég finn það núna þegar ég er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði þannig að hérna ég er svona smátt að hætta þessu þannig að hérna og þá er þetta mjög létt og þægilegt að hérna og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna þannig að Jakob á heiðurskili fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns og þá voru svona hljónsveita keppnir að mættu hljónstir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíðir allan að þessar báðar sem ég fór í og tók þátt ég að spila einhver 3 lög og hérna og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með dali og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að hérna að það gekk upp hjá þér. Hér kemur Óðinn Valdimarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað hefur kallaði vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvari í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldsta hljómsveitin á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mitt og Sigurður Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínu tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flott hjá honum að hafa gert það og með snillt að hér landið og miðin sá þáttur en höldum á fram í íslensk tónlist Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna á laugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að svona eins og maður segir hann kann að búa til vinsælt efni hvort en það eftir hann eða eitthvað annað eins og hann hefur gert að taka gamlar perlur og setja á það ný sound og syngja það svo með sínu nefi og alltaf gert það vel og hann er vandurkur og það ekki ástæðalaust að hann skuli vera svona á toppnum í mörg ár og hér hann samt í byrjun með grafík hann byrjaði ekki grafík fyrstu menn í grafík voru Örn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hana upp í félagsheimilinu Hnífsdal á Ísafirði í Hnífsdal réttara sagt og fóru svo með hana held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruðu hana þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður en að Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátur eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Rafik með hið flotta lag 16 og eftir 5 eða 10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig hérna blúshátíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraðu
1: 2007. Næsta lögadag.
0: Já, við ræðum það betur á eftir, Gunnar er mættur, eins og þið heyrið. En ég ætla að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og rattari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum með við þröskuldin. En það er, ég heldur ekki nett að fara við þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldi menn og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Sólstafi er það ekki og þeir allir, ég sá nú alltaf vinnminn vera sína hvar þeir eru að spila á þessum hátíðum út allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitni ekki á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfræðir
0: á Íslandi líka.
1: Já.
0: Ertu ekki að skipta þær á þættinum? Og hérna koma Þórsamur og það er Erlingur Björnsson sem að syngur I don't care.

0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt er tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísason. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt. Ég veit það heil ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson.
0: Já.
1: Og nú komið tíma að vera Gunnar Örn Hjördísason.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð.
1: Já.
0: Mamma mín Ósk Norðfjörð.
1: Akkur gerir það ekki?
0: Að því að held ég, ef ég fengi borga fyrir það myndi gera.
1: Mér datt nú í hugarna að því heiti Gunnar Örn að vera ennþá róttakar í þessu og að kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En
0: svo getur að haldi ekki henni báðu með hann að Gunnar Görn.
1: Já, jú, Görn, jú.
0: Já, það ráns allt til,
1: skilja. Það er allt til, sko.
0: Það er þetta að breyta þess endalvist. En ég held að þessi komið og mikið þegar fólk er komið með 4-5.
1: Nei, kona mín heitir mörgu nöfnum.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antonius Maria de Reif.
0: Það er ekkert mikið, það er bara 3 nöfn. Bara 2 nöfn pluss ættar. Ertu ekki þetta þykist þegar með ykkur að konu með ykkur svakamörg nöfn? Hvaðan er hún?
1: Hún er frá Hollandi.
0: Hollandi, já.
1: Nei, hún er ekki frá Hollandi, hún er frá Niðurlöndum.
0: Já, já. Ég er eiginlega að redda þessari konu, þú manst það. Við fórum saman á Ísafirði og Gunnar og hérna þar hittan ástin.
1: Jú, hittan að það.
0: Já, hún gengi vel og flott kona og hún er ljósmyndari það ekki líka.
1: Jú.
0: Og gæt. Já, skemmtileg. Herðu, við ætlum að hérna hættu allir fíblagangi og taka...
1: Þetta var að detti í sprell, sko.
0: Já, verður að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, blús, ekki blús hátíð, eitthvað?
1: Jú, þetta nú nokkuð skonar svona lítil blús hátíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú og minnati?
1: Já, til 12, þrjú á deginu til og fram eftir. Þetta eru held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já, og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, ég get það er hérna Gumm og Krummi, það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi, en þeir spila ekki saman, það er Guðmundur Björnsson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi bara einn?
1: Ég veit ekki, ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum,
0: já.
1: Sem að þeir eru oft 2 saman.
0: Hvað heitir bandið sem þú ert í?
1: Það er Sisi Flýt,
0: já,
1: okay. Við spilum hérna og það eru fleiri böndarna.
0: Hverjir eru með þeir í Sisi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Á drómur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur.
0: Mm-hmm.
1: Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Man nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Thor, Thors.
1: Björn Thor verður hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna,
1: hvað heitir? Vindis Karavan.
0: Já, hann er geggjað gítarleikari.
1: Já, hann verður hann með Bjössa Tór.
0: Já, já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já,
1: það verður hann 2 úr egoinu og Einar Skefing. Þeir verða hann með...
0: Frábær trommur en Einar.
1: Já, þetta er bara frábær
0: gauður allt, sko. Já, það er að góna við hérna... tólestamenn þeir í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum, þetta er ekkert stór mál.
1: Já, sko, eins og blúsin, þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og þetta er svo sem ekki að vera stór mál að detta inn í hjá mönnum, en
0: ég hérna var að tala það við, sko, það verið gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalín á 50 degi, það er svona hæfilega stórt, sko.
1: Það væri ábyggulega mjög skemmtilegt að vera með eitthvað blúskóld þar, en það myndi...
0: Við þurfum að ræða það nánar, svona ég segi þetta svo í munið þetta skilur.
1: Já, ok, nú er þetta komið í lofti, svo þú er að standa við þetta, sko.
0: Já, ég stend alveg hérna, ég tala bara við Gylfa, hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
1: Já,
0: sem er ekkur þetta með stæl.
1: Já.
0: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
1: já, bara gefa út alls konar músík
0: já, við erum með öllum stöðum
1: og, bara, og búin að spila lengi og...
0: tekið þátt í svona blúskvöldum alltaf
1: já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík já. Sem erum páskana
0: hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni eru í?
1: Er þetta ekki bara tríó Jón Ólafs eða eitthvað slags
0: já, já, það
1: Já, ég ekki alveg þess.
0: Hljómsveit Jónna Ólafs.
1: Já, er ekki, eða Rocksveit Jónna Ólafs, eitthvað svo leis.
0: Já, það eru nú frábæri gæjar.
1: Já, er það ekki hérna, Tryggvi og Jónni og hverja dróma?
0: Mínu menn, ég veit ekki. Alltaf sér Gjálskir Óskars.
1: Jú,
0: sennilega.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
1: Og, já, já. Hérna,
0: þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið eitthvað með kannski
1: Já, endilega koma og þetta náttúrulega markmið með þessu náttúrulega hafa skemmtilegt
0: Já, hafa gaman að þessu
1: Hafa gaman að þessu og,
0: efna, Hver er dagsetningin næstu?
1: 2007. næstkomandi, þetta á laugardaginn næsta
0: Já,
1: Og þarna verða matavagna fyrir utan og, já, og þetta þarna í höfnina í gamla Ægishúsinu eða gamla Íshúsi réttara sem, sem heitir Ægir núna til svona hlutin það sem þið gemdu skreiðina
0: já, já.
1: Skemmtilegu staður
0: við vorum að vinna þannig gana dag ég á spessi það var í þessi hinu fyrstu húsinu okay. einu megin ég held að ég er reikin eftir svona tíða
1: þú er náð því þá?
0: Já, á þess að vinna nokkuð skapa hlutum mæta bara
1: já, en spessi, hvað tórði hann?
0: Einu dag lengur
1: einu dag, já,
0: okay. við fórum upp að kepla ykkur hlut en alltaf ekki að er ekki sniðut að vera með smá gítarsýningu og vera með einhverja gítara sem voru að smíða þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi
1: ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið þetta þarna þetta bara að þetta sé músikarn allan daginn og menn geta komið koma og fara sko, og þetta allt tímasett hver bönd hvernig þau spila og
0: Er það á plakatunni í röð?
1: Nei, það ekki á plakatunni en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur á því.
0: Já, sennilega eftir tólengarna eða ekki.
1: Já, jú, mjög líklega eftir tólengarna. Nei, nei.
0: Er það ekki?
1: Nei, það er búið að ráða þessu allir niður.
0: Ég nú með plakati hérna, sko, hérna já. Er Óskar Logi og allir þessi, já. Þorleifur og... Beggi Mortis, hann frábær gítarleikari.
1: Já, já.
0: Það gaman að hlusta hann spila á gítar. Hann er öðru sem flest allir. Sem ég finnst
1: já, skemmtilega. Já, hann náttúrulega kannski, hvað maður að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
0: Já.
1: Það er nú...
0: E-mold, C og B.
1: Það er nú svolítið.
0: Það er ekki saman hvernig hann gert. Eins og ég segi stundum, sko, það var lag sem var... eitt vinsansta lag á sínum tíma og það var eitt hljómur því Land of Thousand Dances
1: Já.
0: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir Halló
1: Já, þetta eins og það auðvitað skipti það máli hvernig þetta flutt það náttúrulega
0: Já, svo fólk viti það til dæmis þú ert rosa hrifin að kýtri sjart
1: Nei
0: Jú, þá verður bara að fara úr viðtalinu.
1: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég er ekki trífa nú.
0: Nei. Hann á flottastu riff, finnst mér bara
1: meira. Hann á ágætis riff. En það er ekki þar mér sagt að maður sé hrifin á hann.
0: Nei, þú ert bara hrifin að einu gítalega. Það er Gallagher það ekki og ég, Taylor. Herðu, við erum hérna með lag sem heitir... Stay the Ride og það með Guðma B brjóðum þetta upp og spilum það og höldum svo áfram að tala saman og láta fólk vita að við erum búin að gleyma dagsetningunni
1: 2007.
0: sem er lögardagur hlustum að Guðma B hann verður þarna

0: Hvað kom fyrir? Halló? Já, það heyrst ekki tíðis. Það dætt allt út. Nú ég komin inn. Akkur svona látt. Það eitthvað skrítið. Hvað gerður Gunnar?
1: Ég bara...
0: Og lagið bara dætt út.
1: Kláraðast það ekki?
0: Það akkur heyrst svona látt í okkur. Já, ég það ekki að hækka þarna. Þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað... Halló. Það heyrist eiginlega ekki neitt.
1: Ég heyri þér.
0: Er það? Já, ég heyri betur núna. En okkur dætt lagið út. Ertu komið? Ertu komið? Steini þakktum aður. Okkur dætt lagið allt í út. Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski. mjög sennilega.
1: Mjög líklegt.
0: Já, það er mjög líklegt að ég bara rekið mig hérna í músina og hún sló bara lægjumt afsækjumt.
1: Já, er þetta ennþá að stækka þetta eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað það var reyka tætnar utan í og olbóan
0: og gamla fólki.
1: Já, og gamla fólki, já.
0: Þetta er skrítis.
1: Já, rosa skrítis.
0: Já, en þú ert búin að vera í mörgum blúsböndum.
1: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna já, eitt er að verður að spila þarna.
0: Já.
1: Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt allalegi til Bandaríkjana 2024 og við erum á blúsáttíð og blúsáttíðinni á Patró og...
0: Já, það var skemmtilegt hann nú fallið fráblæsaður sem að hjælt utanum
1: allir haugs, já, mikil missar á honum
0: Já, við fórum nú hann
1: Já, við fórum hann eins og ný
0: Stofnum við hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
1: Já.
0: Það er sniðut, það er skaman að þessu. Ég bjarga allan að tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
1: Já, já, já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í...
0: Þeir hefðu
1: orðið úti,
0: þeir
1: ætla
0: að fara...
1: Báli
0: og... Þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðina niður á Patró, þeir eru bara að fara að labba í sjóin.
1: Já, já.
0: Og fyrir þetta þeir aldrei komist.
1: Kalt.
0: Ég var á hóndu akkort og hún bara leikur við honum fóki og hún fögnar í óna heiðinni bara. Það var allt brjála þetta í þessu veðri.
1: Já, já.
0: Heyrðu, já, og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn.
1: Já, hann Ástór, hann jú, sem vorum með band sem hétt Strákarnir að Sævars.
0: Já, og þá er vitnað í Sævars sem var í Pops.
1: Já, það var, hann var í bandinu líka þegar bandið var skýrt. Þetta á sín tíma.
0: Hann góð gítarleikari.
1: Já, já.
0: Og ennþá að, þú veist að hann var í Pops með Pétri 1960 og hvað? 60?
1: Já, sko, Sævar var á laugardaginn 78 ára gamall.
0: Já.
1: Og ennþá fullu.
0: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
1: Flottu gítarleikari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna. Hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila.
0: Já, alltaf sér.
1: Með Lalla Gríms og félög.
0: Nú.
1: Já.
0: Lalli var að segja mig frá tíð þeir eru uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í eig.
1: Já.
0: Þá kom einn með hugmyndina sko að það var að drekka benilín. Hórstu það? Allir konar á Benilín.
1: Hvað er Benilín?
0: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að fara ekki að drekka það núna.
1: Já, ok.
0: Og hvað hverjir eru fleiri þýpandi, veistu það?
1: Já, Geir í trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar fara báðir hérna. Sem sett með Lalla hann á Söðugrók. Það er ykkur hátíð þar.
0: Lalli var í sveit að maður rétt hjá þegar hann var ungu maður maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirlíð frekari Varmahlíð
1: Ok
0: Já, Lalli frábær tónlistamaður
1: einnig
0: að okkar betri þverflötu leikurum
1: Já, bara góður ljómbúsleikari
0: En þegar hann var mér sko þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann síðast
1: Já
0: Það er að setja píanóið aftur í, þá sagði hann, hvernig er þetta í þessari hljómsveit, kann enginn að ræði bíl?
1: Já, ok.
0: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til að hver sér svona tónleika og kemur
1: svo... Miðarna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við, ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
0: Já, þetta bara nefnd sem að...
1: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
0: Já, já.
1: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
0: Já, já. Þið vorum nú komnir alltaf nýri miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
1: Já, við vorum þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastæða vandræði þarna.
0: Já.
1: Svo fórum við hérna í... Tónabíó voru þar í andirinu og...
0: Já, það var ágætt.
1: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastæði allavega og...
0: Já.
1: Og núna erum við svona að þrefa fyrir okkur hvað við erum næst. Í... Já, svo fórum við njölver, já.
0: Já.
1: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
0: Það nú 150 manna staður er það ekki, eitthvað svo viss.
1: Jó, jó, að byggla 150-200 manna staður, sko, já. Það sem að boltin er, hann að stóri salur.
0: Já, já. Á þið flakki með þetta
1: Já, við erum svona að reyna, þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ, sem sagt, hvað er hérna staðurinn?
0: Ég maður ekki.
1: Já, dóttu mér.
0: Já, en þetta er náttúrulega eins og sagði, sko, þetta er bílastæða vesinn oft, sko.
1: Já, og þetta er orðið svolítið handleggur að fara þetta nýri bæ og þú ert að borga hótt bílastæða gjald og...
0: Já, já. Og kom, bara koma stað
1: já.
0: Og það bara loka öllum stæðum eins og til þess að kerfiskötun það gerir einasta bílasæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt til þar að borga í stöðumæli sem eiginlega miklu auðveldara og tala hann ekki núna þegar að menninu konum með sko tölvurnar og símanna sko,
1: já,
0: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumæli
1: já, já
0: skrítið það sko, já ég ætla ekki að fara út í þetta
1: Nei, þetta er að æra óstuðan að fara út í þetta, svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn það er bara, það er eitthvað neginn mjög erfitt virðist vera fyrir já, að
0: að
1: borga við... einhverja krónur til að sjá einhver lífandi músi
0: Já, það nú kannski allt, já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka, skilur
1: við. Sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsæðu hlutur.
0: Já, já, það
1: er ætti að vera það.
0: Allir sem fatta það. Já. Þeir sem fatta það ekki, eigi ekkit að koma heldur, eru ekki nóg skemmtilegis. En já, það eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
1: Já, það er gaman að prófa það.
0: Að nóga bílastum. Það getur þessi nefnt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákarnir að Sævars.
1: Já.
0: Að ég var náttúrulega hrifin að bassaleikaranum heitinu sem nú látin og lést fyrir aldur fram.
1: Já.
0: Að það veri gaman að enda á lagi með ykkur.
1: Já.
0: Þið tókuðu plötu. Þú veist aldrei, þú veist aldrei spila ykkur. Þú veist alltaf að spila ykkur aðra hverju kemur hérna.
1: Já.
0: Ertu svona feimin að
1: Já, kannski er ég bara svona
0: Hóvar
1: já.
0: Þetta er ekki að vera hóvar
1: Þetta er
0: að stinga af
1: Við gætum kannski spila lag sem heitir World
0: Vaf Há Hvað heitir bandið?
1: Strákarnir að sagast
0: Er ekki langt best að slá það inn?
1: Jú.
0: Strákarnir, þetta er svo mikið Talaðu með hann Að minnist lag
1: Þetta er svolítið svona húmór þegar bönd hétu vinir Dóra og veit ekki hvað og hvað og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðs
0: Já, Dóri heitin hann var sínd að missa hans svona stemma
1: Jú, það er
0: Það var ekki gott mál
1: Alls ekki
0: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni
1: Já, já
0: Er það svo plata?
1: Já
0: Og slægin í hérna inn Og þá kemur ekkert nafn hún einu lagi, það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
1: Jó, þá er
0: að... Nei, sérðu, þú er bara komið hérna og kíkt, þú ert ekki að ringja mig inn eitt. Komdu bara, þú er gott að ég labba einhver yfir. Kemur hann eins og eldgamalt kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
1: Nei, þetta er bara...
0: Þetta er bara...
1: settu bara númer eitt.
0: Já.
1: Klikka.
0: Já, það er það ég sagt þitt. Hérðu, já, þetta sem sagt næsta laugardag. Byrja klukkan...
1: Þetta byrja klukkan þrjú og það verður sem sagt matarvagnar á svæðinu og fólk getur komið á farið.
0: Það er bara arbandi
1: sinn og það er held ég 3900 krónur sem að, það kostar.
0: Það er ekki arband sem fólk?
1: Jú, jú, svo er bara arband.
0: Og... Já. Hérðu til hamingju með þetta og haldið endilega áfram að dreifa blús
1: já, landið. Það er ætluninn.
0: Og hérna, ég vona að þetta gangi í flott, ég ætla allavega hann að mæta.
1: Þú mætir og tekur eitt lag.
0: Ég gera það, að ég verið stuði.
1: Já.
0: Eða er ekki leikur. Er ekki
1: leikur, ég meina...
0: HM. Ekki tröfla það.
1: Okay, ég ætla ekki að segja það, ég ætla að
0: og
1: segja.
0: Og endum á hérna, strákunum hann Sævars, og það er þú, Sævars.
1: Já, og Ástór og Steinar.
0: Steina trómari.
1: Já.
0: Já. Það var það að þakka fyrir í dag, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn.
0: Þetta eru náttúrulega frábæri gítarleikari fyrir utan alla hina sem eru frábæri, eins og Bjössi Dór og...
1: Já, bara allir og hans, frábæri.
0: Hann þarna vintist Karvan og fleiri.
1: Já, já, og svo eru krummi þarna líka.
0: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
1: Já, já, já.
0: Alls konar lit og kannski ég eitla. Hann er ræðilegt, sko.
1: GG Blues og...
0: Já, þeir tveir.
1: Já, já, frábærir alveg. Power Duo.
0: Það þeir eru tveir og gerir þetta flott.
1: Alveg rosalega.
0: Já, það er gaman að þessu. Takk fyrir að mæta kunni minn og hérna...
1: Takk fyrir mig.
0: Ég vona að verði bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir...
1: Mm-hmm.
0: Hérna fyrir rétt fyrir sunnan Hafnarfjörð. Nei, í Hafnarfjörði.
1: Í Hafnarfjörði, við höfnina.
0: Já, við höfnina. Ég þakka fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
1: Strákan er að segja
0: það. Já, það er ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hefum búið að ræða mjög mikið evruna og sem sameiginlegan gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp. Og hérna, og, en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú er komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: tölur ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía spátt sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið.
0: Frakland.
1: Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðaframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir.
0: Já.
1: Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákvæður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðarlega fjárhæði til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aldaríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá þið sko Ísland alltaf gangast í ábyrð fyrir endurgreiðslega lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðildargjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að
0: Já.
1: Ísland bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðaframleiðslu og ekki víst að það geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft það er okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar.
0: Já.
1: Þetta er fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni til með þetta 90 milljarða evrar lán til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú frekar vonað því að það lán verði bara breytt í styrk vegna þess að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta.
0: Aldrei geta borgað.
1: Og hérna þá væri hlutdeild
0: Íslands. Það er ekki ætlast til þess held ég.
1: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla. Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildarskuldbindi Íslands yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Mjög háa, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum að Evróp eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki
1: er mjög fátæk
0: sum bláfátæk það er svo Moldá
1: já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu
0: Úkraína, Armenía
1: Georgía
0: og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki
1: jú, þetta eru áttið að nýju ríki og þau eru öll
0: þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim.
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga innri markaðunum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland sko.
0: Já, Tyrkland, já.
1: En það er einnáttúrulega risa stórt og Úkraína er risa stórt sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór.
0: Nei.
1: Og það er gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. sko, ef þessi ríki ganga inn, það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
0: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur. Við þekkjum það á Íslandi, skuldi, sveitafélaga farið mjög vaxandi og enginn gert neitt í því.
1: Mm-hmm.
0: Þetta svolítið erfið umræða í raun og veru þegar þú hlustar út við það.
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópu þjóðir.
0: En þá, tæplega 60%.
1: Það eru bara mjög...
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópu þjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
0: Já.
1: Og síðan er það að það fara vaxandi hjá þeim, það eru reki með halla og það lítill hagvöxtur. Hérna er þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna, ég bjartsýnn, það eru miklar auðlindir hér og mikil tækifæri, við erum ekki einu sinni farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu, en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið fyndist olía.
0: Nú því stundum haldið fram hérna, Frosti, að ef okkur líkar ekki hérna, stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu, þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu.
1: Já, og þá er vísa að gæta hann á brest.
0: Já, sko, þá kannski tvennt til. Ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil, eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
1: Já.
0: Það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðil, sterlingspund.
1: Sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum
1: það er engin sko, það er engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að býrti ramma það hvernig við getur hætt í evrunni það er ekki neitt uppsagnar ákvæði það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það er ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu og það er mjög vandaða ferill sko þurft að taka upp evruna, þú ert að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna sért búin á tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð og það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún er að halda efnahagslífinu öllu við alkul eins og reyndi og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum. Ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu taka aftur upp finnska krónu

0: og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið þá þið mögulega bankaáhlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenario eða þessa sviðsmynd þá mjög ólíklegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þegar myntbandalagi var stofnað þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið.
1: Og Jacques Delors vildi það.
0: Já og hann vildi það. Það voru meiri efasemdir hjá þýskum ráðamönnum. Þeir voru ánægðir með sitt þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona upptaka evrunar var pólitískt verkefni. Það var margir hagfræðingar að vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Það getur aukið atvinnuleysi og búferlaflutninga og erfiðleika. Við jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt þá er ekki aftur snúið. Það verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan sko.
1: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
0: Já, já, sífælt segir, nánari samruna.
1: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá.
0: Já.
1: Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
0: Já, það er krísa sem er framöndan.
1: Já, krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
0: já.
1: Án þess að vera einhver sameiginlega lausn.
0: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
1: En þú segir Íslendinga með 10.000 miljarda sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Og það verið tekið upp gegnum streymiskerfi.
0: Já, við þyrftum náttúrulega við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stilt hann á hæsta styrk og sagði getur þú fundið lausn á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðana.
1: Já.
0: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að það er að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það er erfitt.
1: Já.
0: Það er að minnka réttindin. Það er erfitt pólitískt og líklega það erði að mögulega erði að rýra af kaupmátt evrunar en það erði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fjólk fengi í lífeyri hefðu minni
1: kaupmátt innri gengisfelling
0: bara gengisfelling
1: bara já, ég er að segja gengisfelling
0: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
1: já.
0: Og það er bara hinn venjulega gengisvelling. Hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
1: Eins og við þekkjum vel hér.
0: Já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
1: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjó. Eins og hann byrtist á Jacques Delors.
0: Já.
1: Sem var framkvæmdastjóri svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti Jacques Delors og hann sagði að peningastefnan er kóróna efnahagsleg samruna.
0: Já.
1: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkað inn í þjóðerni siggju fortíðarinnar.
0: Já, já.
1: Það er nú það, hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðernis hyggju fortíðar.
0: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðernis hyggja, það er að þjóðverjum finnst þið vera þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flóridabúar finnst þið vera Bandaríkjumenn og svo líka Flóridabúar.
1: Já.
0: Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer 2. En númer 1 eru þjóðverjar, númer 2 eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn eða þú ætlar að búa til stórríkið eða

0: bandaríkja evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðvörnisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðvörniskend og hún truflar þetta verkefni sem eru bandaríkja Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgarrétt sem eru tvefaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þið líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
1: Og Evrópusambandið... Evrópubúi fyrst
0: og fremst. Já, og þetta verði svipað við Bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna, sameiginlega varnir og allt þetta. Og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar, þá mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn. Það sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera Það svona steita en nefann í átt að rússum í staðin fyrir að koma til samninga við þá að stilla til friðar í Úkraínu, þá halda þær hafa ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Það eru ekki boðað til neins friðarfundar með rússum til, en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu. Það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í því að gjör segra Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvisleið til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnar kapplaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósundum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sína til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
1: Umræðan varnar og öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðið svona efnahagsleg tengsl en sá tíma löngu liði.
0: Já,
1: þeir alltaf sér að ganga miklu lengra.
0: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra eða maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlega.
1: Þá segja þeir alveg upphafs.
0: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
1: Já.
0: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna að sameina Evrópu með vopnavaldi.
1: Mm.
0: Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, sem snjalla hugmynd, að láta alla sameinast á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggja til tollabandalag.
1: Mm.
0: Og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum
1: efnahagsbandalagi Evrópu þá
0: og ég, mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli en mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum áleika mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á alþingi þetta er sára lítil sko bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinnar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu Og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar. En hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunir við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði. Og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúlega tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samið um í við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessa vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir því, sé ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
1: Það eitt mál sem að, eða ég kalla það kannski áróðurstaktik sem að er notað. Það er lefnir sér viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir að Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silrunu. Þá er verið að spyrja Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
0: því,
1: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandi gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51, þá gerði Bandaríkin með enga kröfu það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi.
0: Ég held að Pétur, sem svo áhugavert við þetta, það sem að, við erum að fara að gera hér, við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
1: Algjörlega, við erum að verða að breyta stjórnskipan íslenska lífveldi.
0: Svo er bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
1: Er en það bara hefðbundin milliríkjasamningur er nokkuð vandi að ganga frá
0: en
1: honum.
0: En það sem í raunin er verið að gera, er verið að byggja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlir. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti og fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðatkvæðagreiðslu ákveðin á fundum út í Brussel ekki hér, en það verði hann ekki haggað þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósundur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjásu um málið. Þannig að þetta er eitthvað skonar áallin sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin okkur hugnast þetta er ekki við erum eina þjóðin í áratugi sem að sækjur aðild til þess að verða og er þegar með aðganga ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum aðan úr þegar Við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið. Við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðiauðlindinni, hafsvæðunum, lífríkinu í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta. Sem að ég held að, ég meina, Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við í meðferð þessara auðlinda.
1: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
0: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar að núna er verið að leggja þetta til að það verði bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi ekkit ákvæðan það, þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkurt hlut fyrir að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar Við höfum hvergi sé neina staðfyrsting og því að hann er eitthvað orðalag. Það er engi samningur fyrirliggjandi og það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðalda viðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráði því ekki. Sko.
1: Við fáum ekki einu sinni að sjá.
0: Já,
1: og leyniskjöl
0: alls konar leyniskjöl í herbyggjum
1: minnisblöð sem að tengja þessu
0: Þetta er alveg
1: ótrúlegt. Random of understanding eins og það heitir nú, menn að tala það í sambandi við.
0: Ég var, ég held að í kosningabaráttunni þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú forsætisráðherra mjög skynsamlega. Hún sagði hérna, það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðurinn að væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við, hún hefur einhvern veginn látið draga sinn í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem að eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
1: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum já. Dæmi. Við spyrjum kannski, hvað verður með Landsvirkjun? Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem er í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, Landsvirkjun gæti bara verið áfram eign Íslendinga og það er ekkert að því. Vandinn er bara sá að Landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Já. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda Landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðrar auðlindir, tekur þetta sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evrópus og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það er núna en ekki eins og ástandi er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
0: og þannig
1: að allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
0: Já, þetta er bara...
1: Ég meina við, það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það er dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþykta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþykta reglugerðir og tilskipanir þá var það öðruvísi heldur og núna er menn er að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerðir þó hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það er bara bindandi fyrir okkur.
0: Jú, þeir geta bara
1: þannig að við höfum ekkert það að segja.
0: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu Alþingis. Núna hefur Alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
1: Þetta er svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt um.
0: Já, þetta kallar á breyting og stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta er gríðaleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjá því að okkur er sagt að við séum að taka völdan lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það er bara það sem lítur að innri markaðnum vegna það því, og við höfum neitunavald í samningnum evróska efnahagssvæði er grein sem heitir 112. grein, og ég er stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum, þá getum við beitt greininu til þess að fara ekki eftir því, þeim lögum, og það er skaðabóta laust. Og það er hérna til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki kísilmálm til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
1: Já.
0: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og þá getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin á Íslandir og bara það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja já við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram og tjóni ykkur vegna þess. Og hérna þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki tætt að gera, það er ekki tætt að banna Íslandi er að lenda í París eða Brussel. Þannig að við, ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægasta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara ít á takkan og segi við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimildagjöld.
1: En sjá til, ef
0: að... Evrópusandi getur ekkert gert í því.
1: Ef Evrópu...
0: Það er bara partur á samnýn.
1: Evrópa lítur svo á að hagsmunum, varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað.
0: Með því?
1: Nei, ég segi nei, eftir ef þú myndir telja það. Og við værum konur inn í Evrópu saman.
0: Já, nú ertu komin í annað efni, já.
1: Já,
0: varnamál.
1: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
0: Já.
1: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna, að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
0: Já.
1: Hún fær engan byr, ég menna...
0: En það er nú bara persónlega ákvörðin, sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni.
1: Já, og það verður það þannig.
0: Þórdís Kolbrún.
1: Hvernig verður, ef við erum með öðru sambandur og það verður raunverulegt stríð?
0: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök. Að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
1: Nei.
0: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annars slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðunni áfram.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: Ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, er ekki, forsendan er ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo er þetta er mjög dýrt ferli, veist, þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem er hér á Íslandi og þurfa á stuðningi þeir sem opið að halda og ákvarðanatöku þess. Og svo bætist þau kostnaðir á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða. Og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt. Síðan er líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver er ávinningur Íslands af aðild. Við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang að innri markaðanum. Við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því. Hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga, þau séu öll fram á að fá þá aðgang að innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau. Þeir eru kannski fyrirverandi hérna austurstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi.
0: Moldova til dæmis eða Úkraína. Já,
1: sem bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með.
0: Varla það.
1: Og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinn innviði. En Ísland, eina sem við getum séð fram á, er að greiða þessa innviði í þessum löndum. Við munum þurfa að borga 20 miljardar á ári hverju, en fá lítið tilbaka. Síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknaríki. Það hérna er skref, ég áttu að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútveg og fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum á meðan mun bíða og sjá hvernig þessu máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja að það verður sömulegis biðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir, þær sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli, eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins, þá er ekkit ríki að fara að gera við ykkur fríverslunarsamning.
0: Þau vildu gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis?
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengu út. Og það, selmis, ef bara tekjum Bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunarsamning við Bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki, þá myndu Bandaríkin minn segja, við skum bara sjá, bíða með það, við viljum ekki eyða tími þetta. Og það getur tekið þá 2 sem þessi töf væri. Kína til dæmis leit vera við Ísland í fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins. Mm. Og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að vera að formlega slitið. Svo er hérna bara vegna þessara miklu vinnu og athygli sem þetta krefstur allar ráðunetum og stjórnsýslunni, þá ruglar þetta forgangsröðunni, þetta fer framar í forgangsröðuna fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum, efnahagsmálum og annars slíkt. Þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum, það er bara óhjákvæmilegt. Og svo er annað í þessu að umboðið sem að þarna er veitt er miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í rauninni bara nána skýrislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna er þetta bara ekki til staðar. og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þanglega niðurstöða næst og ef að niðurstöðin í haust verður nei þá líkur málinu ef hún verður já, þá tekur við tvö ári viðbót og af ennþá meiri hörku rætt það hvernig skuli kjósi næstu þjóðatkvæðagreiðslu þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendilegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átta sig á því að það í rauninni ekki eftir neina slægjast í Evrópusambandinu þá bara svari nei í haust
0: Já, það eitt atrið sem að ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengið svona einhvers konar spænsprísa eða verðið svo tíðkast í Barcelona eða í Madrid.
1: Já, sko, þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar. En Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupa eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef að við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð. Þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verðið hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjunu og pítsuna hann á tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupi er í Evrópu og sá sem reyðir fram tertuna og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum er miklu meira launaðar heldur en gerast í til dæmis Búlgaríu og ykkur þessu fátækari löndum þar sem kaffibollin kostar vissulega miklu minna
0: En getur ekki hugsunni mitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði þar sem vöruverð hátt sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi
1: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að ef þú skoða til bara hveiti við framleiðum ekki hveiti í íslensku landbúnaði
0: nei.
1: Það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á hveiti Þannig að það eitthvað annað sem veldur. Hveiti, við erum lítill markað fyrir hveiti, við erum að flytja marga tegundar af hveiti og með dýrum hætti með skipum.
0: Já, þeir haldaði fram, það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá, finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins.
1: Já.
0: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
1: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í held í Svíþjóð á matvælaverði skömmu eftir í gengu inn, það var vegna þess að lækku við virðisauka skatt á matvæli úr 20 og held í 2% niður í 11%, ef ég man þetta rétt, þetta svona cirka þetta.
0: Mm.
1: Það munar mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðarvörum og byrja að flytja inn landbúnaðarvörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálf, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sænkeppni frá löndum sem að eru með miklu lægri laun, allt annað loftslag og allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýra meðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það. Vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá þið hérna hungursneiða tveim vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gátu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara náttúrulega matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðan ánast í Hawaii nema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
0: Já.
1: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskuru því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii það vissulega mildar og lofsla þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi en þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir tvær vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum þá verði hungursneyð í Hawaii nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat sérstaklega þegar að bara eins og kemur upp COVID eða kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátæk þjóð að við eigum að þurfa að hérna fórna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat. Þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að er að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði. Ég tel ekki að ég efast að þjóðum vilja. Sko.
0: En neytandi myndi spyrja, hægt að lækka frosti matvæli að vera í Íslandi án þess að ganga í Evrópusambandið? Hvernig fyrir var því?
1: Ég meina Costco kom hérna.
0: Já.
1: Og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum
0: og skilar hagnaði
1: og skilar fínum hagnaði, þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá og Íslendingu voru bara til að borga meira
0: Já.
1: Íslendingar, ég meina manstu hvað verðin voru lágu í byrjun þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt við sannkeppnina en það samt þess virði að fara þarna og versla sumt, var alltaf eitthvað sem eru góðum
0: dýl
1: Já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótar átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og hollendingar.
0: En kostnaði vitund Íslendinga svona...
1: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki í matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hennar, Evrost.
0: Já.
1: Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir. En hérna, Íslendingar er ekki nú duglegir að elta lagstu verðin og neytindasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þeim í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugur neytindasamtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöfunartekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur undir þeimis í Búlgaríu
0: Já,
1: og í undir meðaltali í Evrópusamtökinu sem sagt sem
0: hún hefur lækka verulega, hún fór að lækka hérna með bónusveslunum á sínum
1: og þetta er á réttri leið en það má elvist gera betur
0: Hvað með banka útibú? Hérna. Nú hafa þau ekki komið þetta til landsins, veit ég hvort að þau komið til með að váhrif. Sumir segja að það þurfa að fá evru, þá fengum við banka.
1: Já, það er ekki...
0: Það finnst ég líklegt í þeim.
1: Það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka...
0: Hann er nokkuð stór samt.
1: Hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín, sko. Við erum bara fámenn þjóð. Og lítil.
0: Það væri svona eins og lítil eins og borg í Eystrasaltslöndunum.
1: Já, einmitt. Og hérna, ef þú ert bankastjóri, er eitthvað stóran banka og þessum banka viðskipti gangi út á að þekkja viðskiptavinin. Þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörga áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér og hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán. Af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi. Erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækinu í Íslandi sem eru nægilega stór og feiti bitar, þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því. En hvað var það heimilin? Þá er það svo kallega svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru að veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu ég bel innan Evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með Evru sko
0: Já.
1: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti er erlendri eigu Arion eða hvað
0: Já
1: Svo,
0: og einu sönnu fyrirtæki já, hér
1: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslit
0: Nei,
1: þetta mun ekki gera úrslita breytingar
0: í Æslandi er
1: það sem ég held að sé mikilvægt að við búum upp betra kerfi eins og tilum Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir bæði Evrópusamtökin og víðar heiminn reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusamtökin er ekki með neinn slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
0: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd.
1: Helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en hér.
0: Það spurningin af hverju? Það reglugerða farganið? Hvað heldur þú?
1: Þeir sjálfir hafa gert þetta skýslu, Draghi og Letta, það sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur. Vandan.
0: Já, hann talar þetta eftir að vanta meiri fjárfestingar.
1: Jú, hann, og hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki, stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í ganga að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slíka átök hófust hefur reglunum bara fjölgað sko. Þeir geta ekki hætt að búa til reglur þetta er þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglur gerum alla mögulega hluti og sérstaklega voru sér sko orkuverði í Evrópusamtökinu sem er sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það er náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka er náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytjast frá Þýskalandi og eitthvað
0: En nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að hefur alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítið hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið er ég menna mjög
1: Já, það
0: hann er ekki að gerast
1: sko þeir hafa gert afdrifrík mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko það er ekki báður það er ekki allar sprungna sko þeir gætu keypt af rússum en eru þá einhverju viðskipta stríði við rússa sem gæti aukið mjög hagsæld að ljúka binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsæld allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn þá var ákveðið að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnaðinn og þeir eiga ekki peninga til þess þannig að þeir hefur heimilað að taka frekari lán til þess að standundi kaupum og víbúnaði Evrópusamtökin sem sagt aflétt skuldareglum
0: þess að vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandið
1: sko,
0: eins og norðmenn
1: já það er við náttúrulega fengur í Noregi sko, en við erum náttúrulega nösa ketti ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif á ákvarðanir leiðtoganna er ekki endilega að þeir sem er að gæta hagsmuna heimilana heldur sem er að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins annars slíkt og það eru hátti 30.000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðal starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja hergagnaðinarins og annars slíkt og hérna ég held að þessi vinna með 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna það eru 720 þingmenn og svo eru 60.000 embættismenn eða 20.000 embættismanna sem eru bara stöðum og fundum með þessum málafylgjumann.
0: Nú er því haldið fram og það er mikið rætt um breststjórnmál núna og það sé að Kerstarmer er að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit.
1: Já.
0: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirra sumir og nú er það áhrif aðilar inn að verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað finnst þér þessi viðþór sem eru núna? Nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta, það var engin sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstöðungar sem. En hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi? Það hefur það kostað þá?
1: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
0: Nei.
1: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og og að endurheimta þetta verði
0: þeir eru þá gjaldi. 68 miljónir
1: Já,
0: og
1: gjaldi.
0: Hafa þá ákveðin styrk
1: þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæginga greiðslu til þess að Evrópusambandi myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða en og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru verið Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til dæmis viðskiptasamningu í Ísland og ég held að þetta átak þeir gátu gert þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta kjarnorku veldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefnir með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif
0: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
1: það? Já, það er ekkit farið launungar
0: Já, það er ekki spurning hvort þeir geti verið það orðið stórveldi, en þú kosti bara vilja það.
1: Sjóknum, já, ég held alveg leiðtóðan að vilja það, ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum, það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir
0: já.
1: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að...
0: Og vilja verja velferðarkerfið í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn?
1: Já, vilja hérna, leiða þetta, þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti. Það er engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáriki, en það merkilega sko að rússar hafa, því ég haldi fram að rússar hafi áhugaði ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu, það Evrópa á engar auðlindir, þetta er
0: Ekki hafa eitthvað mannskapslega hernema Evrópu.
1: Nei, en þeir hafa eitthvað ástæðu til þess heldur. Nei. Vegna þess að þá, þetta eru bara þjóður sem eiga ekki neina málma öðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland er bara risastórt land, rússum fer fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið á orku öðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi. Og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist, mjög frækilega, en hérna nú okkur talin trúum það að rússar séu skipulega ekki einhvers konar innrás í erbu, ég séu bara enga lógik í því, og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
0: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamennum í þessu máli?
1: Já, mér finnst að...
0: Ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu, að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu hvað sem það kostar,
1: já,
0: það er það sem er sagt
1: Ef Íslendingar ætla hérna, vera tals með þess að vera friður í heiminum þá verða þeir að geta talað og skilið báða aðila, það í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður. Þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar á dýpra. Og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram. Hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu? Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem ykkur er ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu. Og það er líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta, en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki að það tekur einar það anstöðum með öðrum aðalunum. Það er svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það hefur verið vera að svo stefnuupdæti ekki hefur verið tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
0: Nei.
1: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvægi fundur þar sem að Gorbatsjóf og Reagan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorkukapphlaupið var mikilvægi fundur.
0: Þeir skilaði miklum árangri síðan yrði.
1: Já, já. Og ég meina við höfum að bjóða upp á þetta.
0: Já, já.
1: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann her, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem er mögulegt er að tala fyrir friði.
0: Já. Rétt, takk aðeins fyrir, Frosti, að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir spjallið.
0: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komið til mín góðu maður, það er Jakob Fríman Magnússon, hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Fríman og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði hvernig óskopunum fórstu að þessu. Þeir sem að verðu bara vitni að bæði að þau að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin búin að fá 10 stig allt land fyrir að koma til svona til mótsvið sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru að mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta er mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að þetta heimangengt en það alltaf, þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja vor í Vaglaskógi saman fyrir sig það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það er ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætt á eftir þú vilt. En fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá Síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega ringisútarpinu og sín, þeir sem eru nú svona miskosti starfandi með sjónvarpsstöðvar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem eru í fjölmiðlun Þá er Síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunum forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á Símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð.
0: Já, já.
1: Og þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dæs í þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörðu, alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvisvað þrísvað í viku ástæðanum og þetta með eins og Síman og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki dett símtal sko,
0: þetta
1: er bara alveg gríðaleg vinna.
0: Þetta er margra mánu að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leiðu að við búið með Vaglaskóg í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var, ég get alveg viðkjönda að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi. Og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög.
0: Já.
1: Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllu máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitala, það er ekki að kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga
0: heima
1: með Helga.
0: Helgi, það bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum, ég var að kveðja hann og hann bæði fyrir bestu kveðið til þín og hlustendars þar sögu.
0: Helsistónum.
1: Hann var auðvitað hana, stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hana bakvið niður og bara út á grasið þess að fólki satt og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveða að stíða þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símas þetta var svona ákveðna ammæliskjöf til þjóðurinnar
0: já,
1: og líka við vísan til þess að það bara þjóðin var ekkit endilega sátt við það innlega síman á sínum tíma eins og þú kannski
0: mást
1: en núna er það bara þannig og ég hef átt mjög langt

0: Og svo líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
1: Já, já, já.
0: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlinu á þess að því var mjög flaggað. Mm. Það svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins stofnað á þingvöllu 930.
1: Já,
0: það eru fjögur ár í 1100 ára amæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð.
1: Já, já.
0: Það teikna upp svona eins konar plan.
1: Já.
0: Og síðan eru þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum.
1: Já.
0: Og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka.
1: Já.
0: Menningar heima, hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar, 20. júní laugardaginn, sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt, þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þannig voru annars vegar var það hljómprúða orð mildi ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji. Be love.
1: Já.
0: Vertu kærleikur, holdi klættu, vertu kærleiksríkur andi.
1: Be love.
0: Já. Ekki be loved.
1: Nei.
0: Þú vert þú. Já.
1: Vert þú raunverulega kærleikurinn ástin.
0: Já. Já. Og það ef að við getum náð eyrum fólks allt Ísland og allan heim með þessum skilaboðum og gert þessa möndru að okkar.
1: Já.
0: Þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
1: Já, sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
0: þetta er þetta verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistarhátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallegos nefnum dag.
1: Já, það byrjuðu þar.
0: Já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
1: Já.
0: Lagið Fljúðu.
1: Já, en var það ekki hérna Karla Kórin?
0: Þegar Karla Kórin fórspræði var með okkur í nokkrum lögum.
1: Já.
0: En þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar áður heimnum og fólkið söng með okkur fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilaboð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komið þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrot sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en

0: gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 80s aldri sem þarna kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallió.
1: Já.
0: Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarumhverfi.
1: Já, já. Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því maður búið að segja að það hefnin hafi verið með.
0: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrasveitar æskulýsins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði gamni hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans en þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengu niður gjána fram og tilbaka fram þér degi þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvell bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
1: Já, ég meti að það líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það maður nú skili það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað. Og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
0: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir og þú dreifir því verðlina við tókum tvö samlíkjandi tún þarna þar sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
1: Já, en það var, mér langar aðeins að spyrja þig aðon Ummann Jökul, Júliusson, og hann, ég held að hann hafi bara hrifið, bara heila þjóð með sér. Svo var hann klæddur í þetta flotta ponsjó sem að ég er alveg samfærði að alla prjónakrónur landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni það var sko Ísland landi mitt
0: já.
1: Hann það var svo sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmta bandaríkjamönnu með að koma í miljóna þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt.
0: Hann er mjög sannur Íslendingur og mjög sannur Mosfellingur líka.
1: Veldur betur.
0: Hann býr þar og er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna og ungt fólk í tónlist og svona. Þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum uppákomum með honum þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að láta gott að sér leiða. Og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjall í stafi yfir þessu glæsimenn í, í íslenska pontsjónu sem hann afklæddi síðan og setti
1: á forseta Íslands. Já, það var glæsild á húnskipti. Hún var svo flott í þessu. Þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu, skildu, þetta var svo glæsild.
0: Hún er nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík. Og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og björnmaðurinn hennar þannig að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústaðinu í
1: liðum kirkjunum þetta er
0: hún gerði mikinn gæfuminni því að leyfisveitingin gekk eftir
1: Það er bara líka þetta svolítið brotið blaðið sögunni en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
0: Ég hef búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðdeginum.
1: Húra.
0: Og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur með óraði fyrir. Og spennan, sko, allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllum svo í mun að láta allt hefnast, láta alla innviðina vera í lagi, að alla tæknina vera í lagi, að alla umgjörðina og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að ná andanum.
1: Já, ég þess að vil ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem að áttu hluta máli. Því að þarna sem ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tólestamenn. Maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stuðmenn, þarna fyrstir og þú varst að lýsa því. Síðan er það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi. Það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum.
0: Hann
1: er vinsamleg tillaga frá útarpisögum.
0: Nú varðið í útreiða túrum hálendið og endað á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömarús á Þingvöllum.
1: Já, hvað? Þá er þetta hann bara hæða leikur.
0: Heimamaður.
1: Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini.
0: Frábær.
1: Svakala var hún flott og æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona.
0: Og Birnir með henni.
1: Og Birnir með henni.
0: Hún var bæði með barni og birni á svæðinu, nýfætt barn.
1: Tveir fyrir einn.
0: Já, hún pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
1: Já, þetta var stórkostlegt. Og síðan K.K.
0: Já, hann á nú stærsta lag sumarsins það sem af er, Gleym mér ei með Bríett, sem er eftir hann og þau eiga svo vel saman rættir með þeirra.
1: Já.
0: Og hann hérna, þetta er sko Junius Meyvant, hann í raunni endaði tónleikana þegar það er ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að eina af stærstu áskorunum við að halda viðburð á þessar starragráðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki
1: nei.
0: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var og það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frumsami lag til sjálfan sig Kornungumaður, efnispiltur og svo tóku við unglingar hljónsveitir og fólk á öllum aldri og...
1: Það var rosalega gaman að sjá unglingar hljónsveitir
0: Já, 5K Það er allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið, hún er búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur 18, 19 og 20 Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er dóttir hans, hvað heitir hann, Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli kvöllunum hljósetinni nei, þetta, já, þetta já, er dóttir mín, ég er að grína
1: já, sem, akkurat
0: allavega, svo eftir þeim já. Þá kom hérna þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga hann Eiríkur okkar fjallar
1: já, sko það var náttúrulega bara sko, þetta er náttúrulega hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar
0: nei, og Latti er
1: náttúrulega sko,
0: hann er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir en bara nýlega á sviðinni í borgarleikhúsinu hún er svo stórkostleg hann er svo yndisleg persónu líka hann er svo skemmtilega lún og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta og svo bara fór, Tár var þarna sem er Elín Ey sem er stórkostu
1: sönguna
0: Zoe Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með þeim sem var að spila líka með stuðmenn og svo var þessu fram Góss það frábæra tríó við Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni
1: Og þetta er bara landsliði
0: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Júníus Meyvann sem endaði við vorum með sem svo ég kláraði þetta með áskorunum umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kallió þar að segja, nú er Kallió búin að ljúka leiksinum takk fyrir kvöldkæruvinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rútunar Og síðan kom KK með sín ljúfulög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Júníus Meyvann og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiður að skaltu föður sinn og móður. Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum. Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum. Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmanneyjum, yndislegur drengur með flotta músík og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gullunum en þangað til klukka var orðin hálf eitt þá var bara slökkt á kerfinu bara eins og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast þá var örlítil svona þétting hann á tíðanbili en það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það var einna mínum eftirleiti sögum.
1: Það er bara búið.
0: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú var í lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og allavega aldeilis að mæta á þingvöld legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbýningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sem þeim sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir fram að þeir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur við til varnar í því að reyna að gera okkar bestu við umferðarstjórnum
1: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lögluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
0: Samstarf allra aðeinslega alveg frábært
1: En Jakob vill að segja reynd að því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
0: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum...
1: Þú ert að byrja undirbúa?
0: Ég er með alveg hellinga, það er frágangur næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
1: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það er nú bara fréttir í sjálfu sér, að við verum að tala þarna, Jökull Júlíusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kalleó. Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala með þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem er mjög til fyrirmynda hjá þér
0: Ég var alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látum sparkakeppnum
1: heldur betur
0: alveg,
1: en veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einu hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo ungu strákarnir úr Mosfellsbæ kom á útvarsögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
0: Þetta nú bara hið fullkomna loka lagi okkar spjalli hér hringnum lokað Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, Já. Sagan fer víða og langt og henni líkur núna
1: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Fríman Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstoð símans þessa miklu gleði
0: og landsbankans og fleiri
1: og fleiri
0: hans í margra
1: og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum
0: takk fyrir bóð
1: og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi segi ég sem komu fyrst fram í morgunútafi út af sögu fyrir einu 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi

0: Grófrastöðun Lampa í Ölisis, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun Lampa í.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem var sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núnum helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að það var komin þjóðhátíða stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjónvarpssöguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda þvílíki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko vera listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara ekki hægt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stórstjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar að fór að líða á að hvað var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðan þetta lag voru í Vaklagsskógi og það var ekki ástæðulausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útvarpi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónas og Jónassonar og með texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir eru þetta voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna já þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni en ég ætla að halda áfram og spila hérna aðeins lög með þeim svona já allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Kali og

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við ættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríman Magnússyni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur það skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið við ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já. Góðan daginn, hétt Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkrans að syngja á tónleikum með mér stundum eða oftast jafnvel þegar ég fæ sendingum og beðunum einhver óskalög með mér þar því finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttinn og svo annað eftir þáttinn og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það mér glöðu geði og hérna klukkan 15:30 eða uppur 16:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræðir við mig hérna blús sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í hugan í heilan og ég ætla að spila hérna lag með nýtansk og ég ætla svona að skoða meðan ég að tala við ykkur þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann er alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi þannig að það er gaman þegar að menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera. Ég er nýtansk hjálpaði mér upp.

Já, frábær hljónsveit nýtansk og búin að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, ég vil meira þannig að það er gaman svona þegar hljónsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr vitali frá meðjáinni Arnþrúði og það má taka undir það sem Arnþrúður var nú að tala við hann og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þannig að þingu öllum og hérna og það þarf mikinn karakter eins og hérna eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stuðum meir og minna og ég held bara og trúið því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég þekki það sjálfur, ég er búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umborsmann. Ég hef ekki verið með umborsmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, ykkur 4-5 hljónsettir. En ég finn það núna þegar ég nú er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði, þannig að hérna, ég er svona smátt að hætta þessu, þannig að hérna, og þá er þetta mjög létt og tægilegt að hérna, og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna, þannig að Jakob á heiðurskilið fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á það á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns og þá voru svona hljónsveita keppnir að mættu hljónstir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíður allan að þessar báðar sem ég fór í og tók þátt í að spila einhver 3 lög og hérna og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með Dalli og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að hérna að það gekk upp hjá þess. Hér kemur Óðinn Valdmarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað ég var kallaði vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvar í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldar hljóttin á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu, ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mitt og Sigurður Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínum tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann var hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flott hjá honum réttar að sagt flott hjá honum að hafa gert það og með snillt að hér landið og miðin sá þáttur. En höldum á fram í íslensk tónlist, Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna í álaugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að er svona, eins og maður segir, hann kann að búa

Björn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hann upp í félagsheimilinu Hnífsdal á Ísafirði í Hnífsdal réttara sagt og fóru svo með hana held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruðu hana þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður en að Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátur eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata er svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Grafík með hið flotta lag 16 og eftir 5 eða 10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig hérna blúshátíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraðu
1: 2007. Næsta lögadag.
0: Já, við ræðum að betra öttir, Gunnar er mættur, eins og þið heyrið. En ég ætla að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og rattari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum með þröskuldin. En það er, ég heldur ekki netta að fara yfir þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldumenn og Og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Solstaf verið það ekki og þeir allir, ég sá nú Adda vinminn vera sína hvar þeir eru að spila og þessum hátíðum út allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitningi á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfræðir
0: á Íslandi líka Það er ekki að skipta þær á þættinum og hérna koma Þórshammer og það er Erlingur Björnsson sem syngur I don't care

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísson. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt. Ég veit það ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson og nú komið tíma að vera Gunnar Örn Hjördísson.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð, mamma mín Ósk Norðfjörð.
1: Akkur gerir það ekki?
0: Að því ég held ég, ef ég fengi borga fyrir það, myndi gera
1: ekki. Mér datt nú í hugaðna að því ég heiti Gunnar Örn að vera ennþá brottakar í þessu og að kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En
0: svo getur að haldi ekki henni báðum en að Gunnar Görn.
1: Já, jú, Görn.
0: Já, það ráns allt til,
1: skiljum. Allt til.
0: Það að breyta þess endalvist. En ég held að sér komið og mikið þegar fólk er komið með 4, 5.
1: Nei, kona mín heitir mörgu nöfn.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antonius Maria de Reif.
0: Það ekki mikið, það bara 3 nöfn. Bara 2 nöfn pluss ættar. Ertu ekki að þykist þegar með ykkur að konu með ykkur sakamörg nöfn? Hvaðan er hún?
1: Hún er frá Hollandi.
0: Hollandi, já.
1: Nei, hún er ekki frá Hollandi, hún er frá Niðurlöndum.
0: Já, já. Ég eiginlega rettaði þessari konu, þú manst það. Við fórum saman á Ísafirði og Gunnar og hérna þar hittan ástöðum.
1: Jú, hittan að það.
0: Já, hún gengi vel og flott kona og hún er ljósmyndari það ekki líka.
1: Jú.
0: Og gæt.
1: Já,
0: skemmtileg. Herðu, við ætlum að hérna hætti allir fíblagangi og taka...
1: Þetta var að detti í sprel, sko.
0: Já, verður að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, blús, ekki blús hátíð, eitthvað?
1: Jó, þetta nú nokkuð skonar svona lítil blús hátíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú og meðnætti?
1: Já, til 12, þrjú og deginu til og fram eftir. Þetta er held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já, og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, ég get það, það er hérna Gumm og Krummi, það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi, en þeir spila ekki saman, það er Guðmundur Björnsson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi bara einn, það kannski getur
1: það? Ég veit það ekki, ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum, sem að þeir eru oft 2 saman.
0: Hvað heitir bandur sem þú ert í?
1: Það er Sisi Flýt, við spilum hérna og það eru fleiri böndarna.
0: Hverjir eru með þeir í Sisi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Á trommur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur.
0: Mm-hmm.
1: Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Vann nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Tórs.
1: Björn Tór verður hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna,
1: hvað heitir? Vindis Karavan.
0: Já, hann er geggjað að gítarleikari.
1: Já, hann verður hérna með Bjössa Tór.
0: Já, já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já.
1: Það verður hérna 2 úr Egoinu og Einar Skefing. Þeir verða hérna með...
0: Frábær trommur en Einar. Já, og þessu gæjar
1: allir sem... Þetta er bara frábær gauður allt,
0: sko. Já. Það er að góða við hérna... tónlistamenn þeir í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum, þetta er ekkit stór mál.
1: Já, sko, eins og blúsin, þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og þetta er svo sem ekki að vera stór mál að detta inn í hjá mönnum, en
0: ég hérna var að tala með það við, sko, það veri gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalínu á 50 degi, það er svona hæfilega stórt, sko.
1: Það væri ábyggulega mjög skemmtilegt að vera með eitthvað blúskóld þar, eða það myndi...
0: Við þurfum að ræða það nánar, svona ég segi þetta svo í munið þetta skilur.
1: Já, ok, þetta nú er þetta komið í lofti, svo þú verður að standa við þetta, sko.
0: Já, ég stend alveg þetta, ég tala bara við Gylfa, hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
1: Já,
0: sem er ekkur þetta með stæl.
1: Já.
0: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
1: já, bara gefa út alls konar músík
0: í rauninni. Já, við erum með
1: og, bara, og búin að spila lengi og...
0: Tekið þátt í svona blúskvöldum alltaf.
1: Já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík já. Sem er páskana.
0: Hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni eru í?
1: Er þetta ekki bara tríó Jón Ólafs eða eitthvað svolítið?
0: Já, já, það.
1: Já, ég ekki alveg þess.
0: Hljómsveit Jón Ólafs.
1: Já, er ekki eða Rocksveit Jónna Ólafs, eitthvað svolítið.
0: Já, það eru nú frábæri gæjar.
1: Já, er það ekki hérna, Tryggvi og Jónni og hver að dróma?
0: Mínu menn, ég veit ekki. Er þessi ekki Áskir Óskars?
1: Jú,
0: örgulega. Sennilega.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
1: Já.
0: Þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið eitt lag með kannski
1: Já, endilega koma og þetta náttúrulega markmið með þessu er náttúrulega að hafa skemmtilegt.
0: Já, hafa gaman að þessu.
1: Hafa gaman að þessu.
0: Og efna, hver er dagsetningin
1: að þetta? 2007. næstkomandi, þetta á laugardaginn næsta.
0: Já.
1: Og þarna verða matavagna fyrir utan og þetta er þarna í höfnina í gamla Ægis húsinu eða gamla Íshúsi réttara sem heitir Ægir núna. Þetta er svona hlutin það sem þið geymdu skreiðina. Skemmtilegu staður.
0: Við vorum að vinna þannig annan dag ég á spesi, það var í þessi hinu fristuhúsinu.
1: Já, ok.
0: Ég einu megin. ég held að ég verið reikin eftir svona tíða.
1: Þú er náð því þá?
0: Já, á þess að vinna nokkuð skapa hlut að mæta bara.
1: Já, en spesi, hvað tórði hann?
0: Einu dag lengur.
1: Einu dag, já, ok.
0: Við fórum upp að kepla ykkur hlut. En alltaf ekki að er ekki sniðutt að vera með smá gítarsýningu og vera með einhverja gítara sem út að smíða þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi
1: ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið þetta er þarna þetta bara að þetta sé músikarn allan daginn og menn geta komið koma og fara sko, og þetta er allt tímasett hver bönd hvernig þau spila og
0: Er það á plakatunni í röð?
1: Nei, það ekki á plakatunni, en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur á því.
0: Já, sennilega eftir tólengarna þegar ekki.
1: Já, jú, mjög líklega eftir tólengarna. Nei,
0: er það ekki?
1: Nei, það er búið að ráða þess allir niður.
0: Ég nú með plakati hérna, sko, hérna er Óskar og ég og allir þessir, Þorleifur og Beggi Mortis, hann er frábær gítarleikari.
1: Já.
0: Það er gaman að hlusta hann spila á gítar, hann er öðru sem flest allir, sem ég finnst
1: skemmtilegt. Já, hann er náttúrulega kannski, hvað maður að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
0: Já,
1: það er nú...
0: Ég mold sé og bjö,
1: það er nú svolítið.
0: Það er ekki saman hvernig það er gert. En svo ég segi stundum, sko, það var lag sem var eitt vinsælsta lag á sínum tíma og það var eitt hljómur í því. Blend of Thousand Dances.
1: Já.
0: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir. Halló.
1: Já, þetta er eins og það auðvitað skiptið að máli hvernig það er flutt. Það er náttúrulega...
0: Já, svo fólk vitið að til dæmis þú ert rosa hrifin að kýtir í sjönt.
1: Nei.
0: Jú, það verður bara að fara úr vitalinu.
1: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég er ekki trífa nú.
0: Nei. Hann á flottustu riff, finnst mér bara
1: meira. Halló, já, ágætis riff.
0: En
1: það er ekki þar með sagt að maður sé hrifin á.
0: Nei, þú ert bara hrifin einu gítalega. Það er Gallagher það ekki og ég, Taylor. Við erum hérna með lag sem heitir... Stay the Right og það er með Gumma B. Brjóðum þetta upp og spilum það og höldum svo áfram að tala saman og láta fólk vita að við búin að gleyma dagsetningunni
1: 2007.
0: 2007. Sem er lögatár. Hlustum að Gumma B. Hann verður þarna.

0: Hvað kom fyrir?
1: Halló?
0: Já, það heyrst ekki dísu. Það dætti allt út, nú ég kominn. Akkur svona lágt. Það eitthvað skrítið. Hvað gerðir Gunnar?
2: Ég bara...
0: Og lagið bara dætti út.
2: Kláraðist það ekki?
0: Akkur heyrst svona lágt í okkur. Já, ég það ekki geta að hækka þarna. Þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað... Halló? Það heyrist ég ekki neitt.
2: Ég
0: heyri. Það? Já, ég heyri betur núna. En okkur er þetta lagið út. Þetta er komið. Þetta er komið. Steini takti maður. Okkur er þetta lagið allt einn út. Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski. mjög sennilega.
2: Mjög líklegt.
0: Já, það er mjög líklegt. Ég rekið mig hérna í músina og hún sló bara lagi út afstækjum.
2: Já, er þetta ennþá að stækka þetta er eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað það var reyka tætnar utan í og olbóan
0: og gamla fólki
2: og gamla fólki, já, já.
0: Þetta skrítis.
2: Já, rosa skrítis.
0: Já. Já, en þú ert búin að vera í mörgum bluesböndum.
2: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna já, og eitt er að verður að spila þarna Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt allarlega til bandaríkjana 2024 og við erum á blúsáttíð og blúsáttíðinni á Patró og...
0: Já, það var skemmtilegt hann er nú fallin fráblæsaður sem að hjælt utanum
2: Palli Hauks, já, mikil missar á honum
0: Já, við fórum nú hann
2: Já, við fórum hann eins og ný
0: Stofnum hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
2: Já.
0: Það er sniðut. Mest gaman að þessu. Við bjarga allan á tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
2: Já, já, já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í...
0: Þeir hefðu orðið úti. Þeir ætla
2: báli.
0: Þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðinu niður á Patró. Þeir eru bara að fara að labba í sjón.
2: Já, já.
0: Og fyrir þetta þeir eru aldrei komist.
2: Kalt.
0: Ég var að hóndu akkort og hún bara liggur við honum fóki og hún fögnar í ofan að heiðinni bara. Það var allt brjála á þessu veðri.
2: Já, já.
0: Heyrðu, já, og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn?
2: Já, hann Ástór, hann, jú, sem vorum hann með band sem hétt Strákarnirinn Sævars.
0: Já, og þá er vitnaði Sævar sem var í Pops.
2: Það já, ekki? það var, hann var í bandinu líka þegar bandi var skýrt, þetta á sín tíma.
0: Hann er góða gítalekari og er ennþá að, þú veist að hann var í Pops, í Pétri 1960 og hvað, 60?
2: já, sko, Sævar var á laugardaginn 78 ára gamall og er ennþá fullu.
0: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
2: Flottu gítalekari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna. Hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila.
0: Já, alltaf séu.
2: Með Lalla Gríms og fjölu.
0: Nú, Lalli var að segja mig frá tíð þegar við uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í eig.
2: Já.
0: Þá kom einn með hugmyndina sko að það var þetta að drekka benilín. Þú? Allir konar á Benilín.
2: Hvað er Benilín?
0: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að það fara ekki að drekka það núna.
2: Já, ok.
0: Og hverjir eru fleiri típandi, veistu það?
2: Já, Geirík Trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar fara báðir hérna. Svo sett með Lalla hérna á Söðagrók. Það er ykkur hátíð þar.
0: Lalli var í sveitarnar rétt hjá þegar hann var ungu maður maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirlíð frekari Varmahlíð
2: ok
0: já, Lalli frábær tónlistamaður
2: einn
0: af okkar betri þverflötu leikurum
2: já, bara góður ljómbúsleikari
0: en þegar hann var mér sko, þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann þegar ég náði hann síðast
2: já
0: og þegar hann setti píanóið eftir því, þá sagði hann hvernig er þetta í þessari hljómsveit, kann enginn að ræða í bíl?
2: Já, ok.
0: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til ég að hver sér svona tónleika og kemur
2: svo... Viðarna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við, ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
0: Já, er þetta bara nefnd sem að...
2: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
0: Já, já.
2: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
0: Já, þið voru nú komnir alltaf niður í miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
2: Já, við voru þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastæða vandræði þarna.
0: Já.
2: Svo fóru við hérna í Tónabíó og voru þar í andirinu. Og...
0: Já, það var ágætt.
2: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastæði allavega. Og...
0: Já.
2: Og núna erum við svona þreifa fyrir okkur hvað við erum næst í... Já, svo fórum við Njölver, já.
0: Já.
2: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
0: Það nú 150 manna staður er það ekki, eitthvað svo viss.
2: Jó, jó, og bygglega 150-200 manna staður, sko, það sem að boltin er, hann að stóri salur.
0: Já, já. Á því flakki með þetta um...
2: Já, við erum svona að reyna, þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ. Sens að, hvað er staðurinn?
0: Ég man ekki.
2: Já, dóttum.
0: En þetta er náttúrulega eins og sagðin, sko, þetta er bílastæða vesinn oft, sko.
2: Er... Já, og þetta er orðið svolítið handleggur að fara þarna niður í bæ og þú þarft að borga hátt bílastæða gjald og...
0: Já, já, og koma stað.
2: Koma stað, já.
0: Og það búið að loka allir stæðum eins og, til dæmis á kerfiskötun, það er ekki í einasta bílastæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt til þar að borga í stöðumælið sem er eiginlega miklu auðveldara. Og tala hann ekki núna þegar menninu konum með sko tölvöldar og símanna sko,
2: já,
0: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumælið.
2: Já, já.
0: Skrítið sko, já, ég ætla ekki að fara út í þetta.
2: Nei, þetta er að æra óstöðan að fara út í þetta. Svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn, það er bara, það er eitthvað neginn. Tíma. Mjög erfitt virðist vera fyrir já, að
0: borga
2: einhverja krónur til að sjá einhver lífandi músík.
0: Já, það nú kannski allt, já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka, skilur við.
2: Sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsagður hlutur.
0: Já, já, það
2: ætti að vera það.
0: Allir sem fatta það. Já. Þeir sem fatta það ekki, eigi ekkert að koma heldur, eru ekki nóg skemmtilegis. En já, það er eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
2: Já, það er gaman að prófa það.
0: Já, nóg að bílastum.
2: Já.
0: Og hérna, og svo er, já, það getur þessi nýtt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákandana Sævars.
2: Já.
0: Að ég var náttúrulega hrifin að bassarleikaranum heitinu sem er nú látin og lést fyrir aldur fram.
2: Já.
0: Það verið gaman að enda á lægin með ykkur.
2: Já.
0: Þið tókuðu plötu. Þú veist aldrei spila ykkur. Þú veist alltaf að spila ykkur aðra fyrir að kemur hérna.
2: Já.
0: Ertu svona feimin að?
2: Já, kannski er ég bara svona
0: hóvar.
2: Hóvar, já.
0: Þetta er ekki að vera hóvar.
2: Nei,
0: þetta heitir að stinga af.
2: Við gætum kannski spila af að lag sem heitir World.
0: Vaf. Há. Hvað heitir bandið?
2: Strákarnir að segja
0: það. Er ekki langbest að slá það inn?
2: Jú, jú, jú.
0: Strákarnir, þetta er svo mikið.
2: Já.
0: Talaðu með hann. Hann meini slæg.
2: Þetta var svolítið svona húmór þegar band hétu vinir Dóra og veit ekki hvað og hvað. Og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðs.
0: Já, Dóri heitir hann og sind að missa hans svona snemma.
2: Jú, það er...
0: Það var ekki gott mál.
2: Alls ekki.
0: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni.
2: Já, já.
0: Er það svo plata?
2: Já.
0: Það slægi henni hérna inn og þá kemur ekkert nafn hún inn í lægin. Það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jó, þá var að...
0: Nei, sér, ég veitur bara að koma hérna og kíkt eftir ekki að ringja mig neitt. Komdu bara að, gott að ég lappa einhver yfir. Kemur hann eins og eldgamalt kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
2: Nei, þetta er bara...
0: Þetta er bara...
2: Settu bara númer eitt.
0: Já.
2: Klikka á
0: það. Já. Það það í sætti þitt. Hérðu, já, þetta sem sagt næsta laugardag. Byrja klukkan...
2: Þetta byrja klukkan 3 og það verður sem sagt matarvagnar á svæðinu og fólk getur komið á farið.
0: Það er bara að borga
2: sig inn og það er held ég 3.900 krónur sem það kostar.
0: Það er ekki arband sem fólk?
2: Jú, jú, svo er bara arband. Og...
0: Já. Hérðu til hann ekki með þetta og haldið endilega áfram að dreifa blús
2: landið. Já, það er ætlunin.
0: Og hérna, ég vona að þetta gangi flott, ég ætla allavega hann að mæta.
2: Þú mætir og tekur eitt lag.
0: Ég gerir það, að ég verið stuði.
2: Já.
0: Það er ekki leikur.
2: Leikur, ég meina...
0: HM. Ekki tröfla það.
2: Ok, ég ætla ekki að segja það.
0: Og endum á hérna... strákonum hann Sævars og það er þú Sævar
2: Já og Ástór og Steinar
0: Steinar drómari
2: Já
0: Ég var það að þakka fyrir í dag Viltu segja eitthvað að lokum?
2: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn
0: Þetta eru náttúrulega frábæri gítaleikari fyrir utan alltaf hina sem eru frábæri eins og Bjössi Dór og
2: bara allir og hans, frábæri
0: hann hana Vintist Karvan og Fleiri.
2: Já, já, og svo eru krummið þarna líka.
0: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
2: Og já, já.
0: Alls konar litt og kannski ég eitla. Það er ræðilegt, sko.
2: GG Blues og...
0: Já, þeir tveir.
2: Já, já, frábærir alveg. Power 3, ekki 3, já, Power 2.
0: Það þeir eru tveir og gera þetta flott.
2: Já, alveg rosalega.
0: Já, það er gaman að þessu. Þakka fyrir að mæta kunni minn og hérna...
2: Takk fyrir mig.
0: Ég vona að verði bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir, hérna fyrir réttur sunnan Hafnarfjörð, í Hafnarfjörð.
2: Í Hafnarfjörð, við höfnina.
0: Já, við höfnina. Ég þakka fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
2: Strókan er þess að
0: það. Já, þetta ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það eru þessir mótmælendur við hvalveiðum. Ég hefði vilja byggja þau að mótmæla flutningi á fé, mörg hundru kílómetrum landið til þess að hafa þetta. Það svo stressað að þegar að fyrir sláttur.
0: Já.
1: Drunnað, það alltaf hægt að mann dreigða það á eftir.
0: Já, já. Já. Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim. Kannski selir, ég veit ekki. Það eru búið að friða
1: selir. Það eru mjög illa með fé.
0: Já.
1: Með þessu móti.
0: Já.
1: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem það er að láta okkur hafa í búðum.
0: En ég held að þessi hópur sem er á móti hvalveiðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveiðir, ekkert annað.
1: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
0: Já, já,
1: það er. Það má elta þá.
0: Já.
1: En ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnun.
0: Svo lefði þeir nú því að það er bara hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að þeir samtistu lögum það og síðan var nú samkeppnishæftur þetta skilt mér á móti því en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
1: Já, já. Þetta er alveg kostilegt að mennskóning geta að fara svona með matinn á mínum dómi.
0: Já, já.
1: Ég vona einhverju tækjöndir þetta.
0: Þakkaði fyrir Guðni, blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Og sími hjá okkur er 588-1994 og síminn sem girkjar það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Þetta er Elías.
0: Sæll Elías.
2: Herðu sambandi hvalveiðibátana.
0: Já.
2: Þú veist að það er að fólki fer hann upp í tunnuna.
0: Já.
2: Akkur setir ekki lok ofan á.
0: Á tunnuna?
2: Já, býðu, eða taka stigan. Máli leist.
0: Já, þeir verða að hafa stigan, þeir eru konur út á miðin til að fara upp í tunnuna alltaf að fylgjast með hvalagöngu.
2: Nei, þeir nota ekki tunnuna ekki neitt, þeir eru með tæki, fjarskiptatæki sem sjá hvalinn.
0: Já, já, einmitt.
2: Nefnir því að setja lok á, þá er máli leist.
0: Já, já, það má segja það. Ég er þeir alveg hættir að nota tunnuna, segir?
2: Þeir eru alveg hættir að nota tunnuna, það eru tæki inn í skipinu sem að þeir sjá fiskinn, sko.
0: Já, já. Já, já,
2: þannig að þetta máli er bara leist.
0: Já, já, já, já.
2: Út á sagði og Elías leistu máli og einni mínútu.
0: Þakka ég fyrir það Elías, ekki veitir á að leisa máli með fljótvirkum hættin.
2: Já, já, og nota heilan.
0: Já.
2: Ekki læra bara formúlu sem ekki er hægt að nota.
0: Já, það er góð að þú semt.
2: Veist þú til dæmis hvernig á að reikna út hótt?
0: Já,
2: ég... Þú getur sett það upp í formúlu, en ef þú ert með tómmósta, það eru 60, 80 og 1, þá ertu komið með hótt.
0: Já, já.
2: Ég get verið í háskólan, fjóra háskóla og það tekur 4 ára að læra hvernig á reikningu þótt. Ég er smiður, sko.
0: Já, já, ég veit það. Ég veit það.
2: Ég gerir þetta svona, 60, 80 og 1, 1 metur. Já, hörðu, já, og gleðilegt sumar.
0: Já, þakka ég fyrir Elías, blessaður.
2: Já.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út að saga.is. Pá Íslendingar að hafa eða eiga áfram landsvirkjun og gerum staðilegar að Evrópusambandinu. Þetta er mjög mikilvæg spurning, hvað er talað um málefnalega umræðu endilega? Og það er bara málefnaleg krafa fyrir íslensku þjóðin að vita hvort að íslenska þjóðin muni lendi í þeirri hættu að missa frá sér landsvirkjun ef að við göngum í Evrópusambandið. Þetta bara raunveruleg spurning sem skiptir verulegu máli fyrir íslenska hagsmuni og íslenska þjóð. Og hérna, já, og við verðum þá að heyra skýr og svör þetta. Nú hérna, við vitum það núna að landsvirkjun, tekjur landsvirkjunar fara mjög hækkandi. Þetta að verða bæði núna út af álverunum. Það mikil tekjuhækkun sem á sér stað vegna hækkunar á álverði. Og svo það gagnaverin sem eru að skila gífurlega miklum tekjum til landsvirkjunar. Það engin vafa því að það einhver einkaðalar sem vilja eignast þetta. Væri hér innan lands og með kannski aðstóð þeirra sem að búa fyrir utan landið og verða á svona grænni orku fyrir síhækkandi. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, sattuðu með Valgerði ég.
0: Já, sæl Valger.
3: Eða ég, nú Starmer búin að segja af sér.
0: Já, hann mátti nú búast í því, já, hann er það alveg gengið í gegn.
3: Já, ég held að það sé búið að hann hafi komið fram þarna og þarna, ég var hlusta á þetta einhverstaður og það var hérna að hann hafi sagt af sér.
0: Já.
3: Og það var verið að býða eftir að ný fórsvæti
0: sáður að það. Jú, hans.
3: Einhver andýper, ég kann ekki að byrja það fram en hérna.
0: Hann var, já, það er, hann sagði af sér núna.
3: Já, ekki rétt.
0: Jú, það er rétt.
3: Já.
0: Það er fyrir hann búin að...
3: Ég hef ekki allt á röngu að samba.
0: Nei, hann gerði það fyrir hvað klukkutíma síðan. Nei, hálftíma síðan, já.
3: Já. En sko, nú voru þeir í Brexit, Evrópusambandinu, Bretar, ekki?
0: Jú, þar til þeir sögðu svo úr með Brexit 2016, var það ekki?
3: Jú. Ég held sko að þetta er ennþá að klípa í þá, þetta Brexit-mál. Þannig að er það ekki rétt skilja á minn? Er ekki ennþá, er Brexit hérna útgangan, er hún ekki ennþá að...
0: Það er ennþá deilumál, jú, það er ennþá deilumál.
3: Já.
0: Já.
3: Hvernig heldur að verði fyrir íslenska þjóðin að berjast fyrir því að komast út úr Brexit út úr hérna Evrópusambandinu ef við færum allir?
0: Já, Bretar áttu nú, nei, það væri sjálfsagt ekki hægt, það myndi rústa algjörlega efnahag okkar ef færum er inn, tengdum alla, hérna, allt okkar efnahagskerfi við Evrópu og svo ef okkur líkaði ekki og ætluðum út. Hvað myndum við gera þá? Ég veit það ekki, það er mjög...
3: Ég held að það sé einhverju öflirna sem vilja, já, halda okkur alltaf sífælt á tánum, það verður ekki þannig að þetta verður samþýtt að skoða í pakkar núna í ágúst og svo verður næsta, er þetta ekki 3 ára atkvæðagreiðslur, eitthvað, þú veist, Pétur?
0: Já, það... Já, það er, jú, það er líka þar að breyta stjórnarskrá og það er ýmsins leiru sem þarf að gera.
3: Já, það er nefnilega það sem ég hnaut við þess sem þú sagði. Það þarf að breyta stjórnarskráni ef við ætlum að ganga það minn.
0: Já, það þarf að gera það. Ég held að sé ekki sem mótmæli því, nema því að ég hefði kannski einhverju til sem vilja ekki einu sinni breyta stjórnarskráni.
3: En þetta kemur gengur... mjög sjálfsam fram í umræðina, Pétur, að það þurfa að breyta stjórnarskráni.
0: Já, það er sérkennilegt. Þá ráðleik ég alla að lesa grein 2 í stjórnarskráni, það sem lýst er hverju fara með ríkisvaldi hér. Það er
3: alveg
0: ekkert minnst á
3: Það var verið að ræða um annað, það var einna samkennis eftir lítið að fara að byrta jafnvel skýrslu athugun sína á þessu hvort að Æi, þú kannt þetta betur kannski að segja frá þessu, annað á bensínlækkunar, hvort að það hafi borist til neytenda.
0: Lækkunar verði hafi komið til neytenda, er ekki það sem þetta talað?
3: Já, eitthvað svo leiðis. Það er vonandi að það verði sýnt fram á það.
0: Já.
3: Hvað finnst þér um það, Pétur?
0: Já, sjálfsögðu, ég held það. Auðvitað þarf að vita meira.
3: En sko, ég veit ekki fyrir, ég, með þess að Evrópusambandsmál, mér alltaf minn að haka þér að laupa í þessu umræðu.
0: Ég verð, ég meni, hvað er nokkuð eftir kerranan að ræða þessi mál?
3: Hann hringdi að nýði á föstudaginn hann Gústa.
0: Já.
3: Jú, jú, hann alltaf málefnalögur og raukstuði sitt mál mjög vel. En þetta alveg rétt hjá honum, rétt hjá fólki sem segir að það alltaf mikið ódýrara fyrir okkur laun innan á Íslandi eru kannski eitthvað hærri en mata verði lægra á Spáni.
0: Já.
3: Segi ég.
0: Já, já, það alltaf miklu lægri laun og bætur á Spáni.
3: Já.
0: Það eru 40.000 evrur, það ekki svona meðal bætur á Spáni.
3: Ég var að heyra að þetta var
0: 4.000 evrur. Fyrir ekki að 4.000 á ári. Á mánuði.
3: Getur verið, já, 900 evrur, getur það verið lámaslaun? Eða búið að hækka það eitthvað?
0: Ég veit það ekki, ég tekki það ekki alveg að nýjast og það eru lágmarslaun sem eru samþykktar í þinginu að svona í sömu löndum síðan já. Eru veik verkalýðshreyfing og launin, menn vera bara að semja sín laun við atvinnurekamann.
3: Æ, Pétur, mér langar að ræða eiginlega eitt í viðbúti nýtt á öðru, það er samt að sjúkaþjálfara og nú á að fara hérna koma því inn aftur að lífeyrisþegar og fleiri að fara að borga aftur til sjúkaþjálfara, eitthvað komugjald svo kallar.
0: Já, já.
3: Er þetta að fara að koma aftur núna inn hjá í heilbrigðiskerfið að fólk fyrir að fara að borga einhver komugjald?
0: Já.
3: Er það rétt sem var að heyra?
0: Já, ég þekki það ekki ennáttúrulega, en það kemur ekki dóvart.
3: Þetta er náttúrulega, þetta er því náttúrulega alveg ríkalegt til að þetta er því og þetta er því náttúrulega til að varna því að fólk sem í lægstu stéttunum hérna færi til sjúkaþjálfara og lækna og fleiri aðala.
0: Já, já, það er nógu dýrt fyrir sko.
3: Já, já, en ég meina...
0: Nú sumir fara bara á markaðin og kaupa þar... Þessa sjúkratryggingu og sjúkraþjálfun.
3: Mér finnst alveg furðulegt þittur. Þetta er sagt að samfylkingin og þessi flokkar séu einhverju velferðarflokkar.
0: Já.
3: Svo þeir komast til valda og þá er allt annað upp á teiningum.
0: Er þetta ekki bara svipa hjá flokkunum varandi velferð? Það er eitt flokkur ekkert meiri velferðarflokkur en annar, er það?
3: Nei, en samfylkingin hefur alltaf sagt fyrir kosningar að hún sé að berðjast fyrir lítilmagnan og öryrkja og aldraða og allt þetta fólk sem í á lægstu textónum í þessu samfélagi en mér sýnist nú ekki skattheimtan verið eitthvað að minka
0: Nei, ekki skattheimtan nei, hún gerir það ekki en það er réttlægt með því að bæta velferðarkerfið þeir séast vera að hækka skattan út af því eins og þú bendir á það hefur virðist vera hérna margt ógert og þar og ofsagt líka, er það ekki?
3: Svo að fara að hækka skatta ennþá meira, er það ekki? Ég meina, er ekki verið að fara að hækka einhverja, já, maður heyri það, eða svona einhver orðrómur það, að ég fara að hækka skatta meira?
0: Já, þakka ég fyrir, Valgeir.
3: Já, takk fyrir, takk.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Og já, það voru merkilega þessi stór tónleikar Kali og Þingvöllum. Sem voru núna í helgina og já, það var góð stemning þar, sættir, fróðið að heyra frá því fólki sem við fóru á þessa tónleika, stór tónleika, já þeir eru eiginlega fyrstu sem haldnir hafa verið þarna í að þingu öllum, ég með svona

0: Veistu það?
1: Já, já, það voru margar ástæði fyrir því, ekki bara efnahagslega, það var vegna sem við vildum og treystum að íslensk samfélag og menning myndi þrífast betur ef æðsta stjórnin var í höndum Íslendinga.
0: Akkurat.
1: Nei, ekki.
0: Til hvers erum við þá að berjast við það að koma að fara inn í þetta Evrópusamband?
1: Þú segir við, það er ekki allir við, það eru sumir já sem vilja það, það er rétt. Þú vilt það ekki, þannig að þú ert að móti því, ná, þá, já, já, það er nú þannig. Þetta er, jú, það má kannski segja að þetta sé undarlegt, en það er vist þegar verið að tala um hækklækkun á matarverði, er það, og svo er það evran. En það er náttúrulega eins og ég verið að vorum að tala um fyrir helgi, inn á hvaða gengi á að innleiða. Ja.
0: Akkurat.
1: Okkur hérna, hvaða gengi fær evran hér?
0: Akkurat.
1: Með að við krónu, já. Við vitum það ekki. Ég,
0: nei.
1: Nei, það hefur ekki lög, sem sko...
0: Það er ekkert sem við fáum að vita.
1: Það var alltaf snöðsett.
0: Við fáum ekki að vita neitt vegna þess að hérna, þessi stjórn sem er við völd, þeir vita ekki neitt. Hvað þeir eru að fara út í að mínu mati og þeir vita ekkert og þeir vita bara, þeir vilja bara komast inn í Evrópusambandið bara til þess að komast á fylleri. Það er eina sem að hugsun er hjá henni í viðreist.
1: Nú erum við með skoðanakönnun á vefsíðun okkar og við spyrjum Landsvirkjun. Getum við ekki fengið þau svör ef að fólki segir já, mun samningsnefndin eða sú sem verður í nefndinni, verður hún látin greina frá því að Landsvirkjun verður aldrei að látin af hendi. Þannig að það er að segja að Landsvirkjun verði ávallt í höndum íslensku þjóðarinnar. Getum við fengið það tryggt?
0: Þú getur alveg gleymt því.
1: Nei, við skulum bara áður en þú svara því. Getum við fengið svör við því hvort að við fáum þetta, eigum von á því, kannski ekki eða alls ekki. Ég meni, við viljum bara fá að vita þetta og mér finnst þetta bara eðlilegt að fólki í landinu sem vill borga það verð sem Landsvirkjun er að græða núna tekjuna að fara mjög vaxandi sem þýðir það að þeir gætu lækkað verð til íslenska neytenda. Ekki rétt?
0: Já.
1: Þetta eru möguleikinn. Hins vegar ef við missum frá Landsvirkjun, þá fáum við Evrópuverðið á hérna orku sem er margfalt að verð sem við höfum. Þá spyr almenningur, verður þetta þannig, við viljum fá að vita þetta. Þá segir hinir, nei, við það kemur bara í ljós, þegar að heildarsamningu liggur fyrir og þá máttu kjósa um það.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Akkurat. Ég veit að það kemur allt til með að hækka hérna þegar við förum með maður inn. Það verður ólíft hérna í landinu.
1: Já, þú segir nokkuð það, en hérna við bara...
0: Þetta verður allt sett undir ESB og hérna... Bæði hitaveitan, rafveitan og kaldavatni að þetta verður allt í einum graut frá Brussel.
1: Nú þeir sem vilja borga hærra verð með að þeir ekki að fá að vita það líka?
0: Jú.
1: Ég finna, já þetta er svolítið sérkjálni. Hugsaðir við erum að ræða við aðnur ríki að taka af okkur valdið.
0: Akkurat.
1: Hugsaði, við erum að semja, við erum eins og við erum að tapað í stríði, tapað illa í stríði og við erum að láta af hendi aðsta vald í landinu mörgum málefnum og mörgum málefnum á sviðum. Vegna sem við höfum tapað, við höfum framið einhvers konar verk sem við þjáumst af sektarkend yfir og erum lúserar, erum taparar og við verum bara að taka því sem að höndum ber. Og svo vona það best að við eigum einhverja samningsmenn sem geta svona bjarga því sem hægt er að bjarga. Þetta er það sem við bóðum upp.

0: Samningsmenn, við fáum hvað, 4 eða 6 þarna inn til að hérna, semja fyrir Ísland og hvað alltaf að semja. Að, hérna, að við borgum meira og meira og meira hvern einasta dag, hvert einasta ár.
1: Aðalatrið er evran og þá eigum við að semja um hana við bankan, Seðlabanka Evrópu og þá fáum við að sitja við borðið, beint á móti Seðlabankastjórunum og þeir segja okkur, Seðlabankastjórunir, á hvaða gengi hérna, evran verður þegar við innleiðingu evru hér í Íslands tækerfi, þá ákveða þeir gengið.
0: Það verður alltaf okkur hérna vöxtum og okkur hérna alltaf okkri. Það er hérna sko, evran reddar engu hérna á Íslandi.
1: Þegar þið talum að eiga samskipt við nágranna þjóður okkar, þá er það bara elítan á Íslandi að tala um elítun í hinu landunum. Almenningur hefur engi sérstök samskipti við þessi ríki og hef fær aldrei. Það er erfitt fyrir almenning að ná samskipti við íslenska ráðamenn. Það er erfitt fyrir Íslending og Reykvíkingar hafa samband við stjórnvöld í Reykjavík. Það er lokað. Það er ekki nema gegnum tölvur eða næst eða fá einhver svör þar. Það er alltaf lokast. En svo þegar það kemur Evrópus á, hvernig heldur að verði? Hvort er, heldur þú líklegt að almenningur á Íslandi sé að senda greinargerðir til Evrópu til þess að mótmæla og sækjast eftir rétti sem þeir kannski telja sig eiga í þessum innflutta Evrópurétti? Fyrst er það líklegt? Mér finnst það allskaplega ólíklegt. Þannig að það er fyrst og fremst elítan hér sem hefur samskipt við elítuna úti, ekki almenningu. Það hættum að hafa það í huga líka. Síminn hjá okkur 5889094 og við erum líka með skoðanakönnun varðandi hérna Landsvirkjun og við spyrjum einfaldlega því hvort að þið viljið að Íslendinga fá eiga Landsvirkjun. Ef við gerum staðlar að Evrópusambandinu verða það í samningunum. Samningar byrja fljótlega, segir utanríkisráðherra ef þjóðir segir nei 29. ágúst. Og hvaða samningsmarkmið hafa er varðandi Landsvirkjun? Já, Sýmir hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Þú komum þetta einn dæmi, heit ég.
1: Já, sæll dæmi.
2: Ég er að rýna hérna í fjóra á Reykjavík og fyrstu 3 mánuði ásins.
1: Já.
2: Og það er jákvæð þróun sé hjá skóla og frítmyndasviði. Það hefur veikindahlutfallið lækkað úr 9,52% í 8,3% miðan við sama tímabili fyrra.
1: Og er það nemendur eða kennarar?
2: Það er leikskólakennarar og
1: grunnskólakennarar.
2: Það þýðir að á þessu sviði eru 4500 stöðugildi.
1: Já.
2: Og það þýðir að það hafi verið 428 veikir á hverju minnasta degi og það fer niður í 388, minnkar 40 á þessu tímabili. Það er mjög góð þróun.
1: Já.
2: En á sama tíma þá er 10 grunnskólar og 20 leikskólar með 4% umfram fjárheimildir. Það er svolítið skuggalegt. Mestu munar einkareknu leikskóluna sem eru 124 milljón umfram fjárheimildir sem þessi að skýrist af vísitölu hækkunum og auknum barnafjölda. En okkur eru einhver regnur leikskólanir svona illa regnur að það þurfum við að fá auki fjármann. Ég held að það sé út af því að þeir bara senda reikningin á Reykjavík og borga og svo greiða sér af. Ég veit skóla hérna Breiðholti, vinnur leikskóla, hann er greiði sér, greiði sér 1922 2019 og 2020 hann greitt sér 65 miljónir jarð.
1: Já,
2: mann finnst þetta svolítið skrítið að engar einhver leikskóla sé að greiða sér arð. Það skrítnast að við þetta. Svo er annað að ef ég hefur smá tíma að það er líka það eru 1800 mann sem eru á framfæri Reykjavíkuborgar.
1: Já.
2: Og framfæðslu styrkurinn, hann var 1046 miljónir, fjárhagsaðstoðin var 1046 miljónir.
1: Já.
2: Þar af fengu 670 einstaklingar 300 miljónir frá sem að ríki borgar til Reykjavíkuborgar. Þannig að það er Reykjavíkuborg er komið á framfæri 670 hælisleitingur.
1: Já.
2: Og plús það að framfærsastyrkurinn hann er 767 miljónir sem týður að þeir sem eru í á fjórhagsaðstoð Reykjavíkuborgar sem eru hælisleitendur, þeir fá líka framfærslustyrk.
1: Já.
2: Þannig að við erum komnir í mjög slæm mál þegar maður sér þessa tölu og tekur saman atvinnuleysið og þeir sem eru á endurhæfingarlífinu, þá er raunverulegt atvinnuleysi 18.000 í dag en ekki 9.000. Eins og háskólan gerir ráfæri.
1: Já, já.
2: Það er talið atvinnuleysi er 9.000.
1: Já.
2: Já. Það er 5.000 á endurhæfingarlífeyrir. Það eru 2.500 í framfæri sveitafélagana og svo eru 2.000 sem eru í fæðingarólu og þeir eru náttúrulega ekki að leita vinnu og þeir telja atvinnuleysi. Það segir að Hagstofan, þess að segir Hagstofan að það séu falið atvinnuleysi. Þetta er það sem við höfum verið að flytja inn. Til þess að byggja þessar flottu íbúður og sem að selja þetta ekki. Þetta vildi ég benda á.
1: Takk fyrir að benda á þetta. Við skulum fá núna auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé í minna skoðanakönnun þar sem erum að fjalla Landsvirkjun. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
0: Góðan daginn.
1: Ég hugsi yfir Evrópubandalaginu.
0: Já.
1: Mér finnst þetta orðið svolítið mikið svona fylkingastríð. Og hérna ég svona bara aðeins að velta fyrir mér í Svíþjóð, sko, hérna náttúrulega náttúruauðlindin í Svíþjóð skógurinn. Þar sem að, ég held að það sem eina stærri útflutningsgreinum Svíana. Og sko þetta kenningar það að allt fari í einhverjar erlendar hendur, og þá með útgerðan og það, það hefur ekki gerst hérna í Svíþjóð. Það eru mest svíjar sem eiga skóana og sögunamillunar eru sem sagt mest svona samvinnufélag skóareiganda sem að sjáum að taka niður trén og gróðu setja ný og
0: Þannig að hvað ættu þær að vera komnir í höndum annar þá þessi einhverju skóar fyrirtæki þessum við erum að saga skó
1: því er haldið fram að þeim sem eru móti ESB að ef að þetta gerist þá verði bara allt einhvern veginn farið í erlendar hendur
0: allar
1: auðlindir
0: aðalega það eru auðlindir sem skipta máli og eru gullmólar já
1: en svo í Svíþjóð líka sænist fyrirtæki eru tvö sænsk fyrirtæki og var hluta til í ríkiseigu ef ekki alveg það Elvíró sem að sér rafmagnsdreifinguna og svo eitt af orku fyrirtækjum staðsta Vattenfall, það nú sannlega Landsvirkjum Svía þannig að sko ég reyndar að þeirri skoðun akkurat núna ég myndi kjósa nei sko í kosningunum
0: Já.
1: En Íslendingum hefur algjörlega mistekist hlutir eins og það að afleggja verðtryggingu það einhver eins og við komum fram í þeirra að þetta einhver 50 manna dómaraklíka á Íslandi sem að stýrir íslensku réttlæti að því alþingi skrifar svo ófullkomin lög að alþingið eða ræður allu lagalögum ákvörðum eða segir þessi 50 manna hópur allar auðaðir landsins eru svona í pólitið í svona ákvörðum fjölskyldu eign og ég sé kost við Evrópubandalags aðild að það kannski dugar til að brjóta upp þetta
0: Hvað veistu, ég meina, ef þú færir aðsta valdi þangað, af hverju ætti þeir að geta lista og ég vil þótt að þeir gætu lista hvena myndu gera og hér heima, af hverju getum við ekki þó að það gengið illa, það er ekki gengið öllum sviðum illa síðan 1904 eða 1918 eða 1944. Það er gengið á ýmsu, en við vorum fátækasta þjóðin í Evrópu á þeim tíma þegar við byrjuðum, þannig að Það hefur, já, og menn er ekkert ánægði með stjórnmálastéttin á Íslandi, það er sannlega rétt, en þrátt fyrir þannig, þá hefur ástandi þó batnað verulega og mun meira heldur en gengur að gerist víðast hvar annars staðar. Börningin er bara þessi eigu að taka áhættuna að síða eitthvað vald, erlent vald, fái æðsta valdið í, hérna, í stjórn ríkisins á Íslandi. Og af hverju ættum að ætla að það verði? Við höfum sögulega reynslu af fæslu á valdi til annara. Ég meina hún var nú ekki góð, eigum við að endurtaka þá tilraunastarfsemi. Ég á móti því og auðvitað er rétt að það er margt mjög slæmt hérna. Það mennir að tala peningastefnuna, hún er náttúrulega eins og hún er og vextirnir. Það er alveg rétt, það er eiginlega það allra versta sem við búum við hér, þannig að það er alveg rétt. Það er eitthvað hægt að laga það, sko. Já, verð til háir vextir og annað og við höfum bara slæmt ástand í peningastefnumálum það er rétt, en það er hægt að bjarga
1: sko, ég er að velta þessar þú varst einmitt að segja núna ég er að velta fyrir mér sko ég að skoða þessa fullyrðingar sko. Hérna í Svíþjóð þá eru þrennar kosningar, einar sveitastjórnarkosningar, síðan alþingiskosningar eða stórþingi eins og kallað. Og svo hérna og svo eru Evrópu þingskosningar. Þannig að það bætist raun bara við ein kosning. En ég sé ekki hérna þetta allræðisvald Evrópubandalagsins sko.
0: Það var Evrópukostingar, það eru þáttaka í kostingu þar milli 30-40% af hverju það, því Evrópu þingið hefur nánast ekkert með þetta að gera. Frumkvæðið að lögja við tekin af framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórninni er ekki líðræðislega kjörin, ekki frekar en úrslega dánfóndar lægin. Og þeir ákveða frumkvæðið og fólk hefur bara engan áhuga á Evrópuþinginu í Evrópu. Það er bara mjög lítill áhugi fyrir því vegna þess að þingið hafa vísið búið að auka völdingsins, það er rétt. En þau eru samt sára lítil og við ráðum þar mjög litlu. Sko munurinn á Íslandi í evróska efnahagsvæðinu sem sumir voru jú á móti líka eftir að vera í evróska efnahagsvæðinu. Munurinn er sá að það verður að gangast undir sameiginlega EES nefnd. Við getum mótmælt tilskipunum og reglugerðum, við getum það og þurfum stöðning alþingis til að það hérna, sé fari fram að það taljast hluti af okkar landsrétti það er ef við gerum ef við göngum í Evrópusambandi þá höfum við ekki þetta vald heldur þá bara er samþykkt hérna lögin tilskipanir reglugerðir þær eru birtar þar og þá er það bara bindandi fyrir Ísland Íslands þingi hefur ekkert það að segja Alveg ja, saman hvað er saman.
1: Hérna, þessi lýsing passar ekki alveg við hérna sko, því hérna er löggjafaþing sem setur lögin, hérna er þetta konungur sem staðfestir lögin og síðan eru sænskir dómstólar sem dæma samkvæmt þeim lögum. Þannig að ég bara sé ekki þetta að Evrópu bandalagi sé að skrifa hérna til þess hegningalög eða Evrópu bandalagi sé að skrifa hér svona lögum nýtingu skóða eða sko
0: þeir eru allt sem að þeir skrifa alveg saman á þeim svið málefnasviðum þar sem þeir ráða þar eru þeirra hérna ákvörðun hún æðri en ákvörðun sænsku ríkisstjórnar það ekkert að vísa
1: það verður sko ekki alveg
0: það þýðir ekkert að segja þetta Axel það Evrópu réttur er þannig Það hins og hann, sömu finnst það bara klart.
1: Tökum við rafmagni, rafmagni er gott dæmi. Sko, já, margir neysinnar, þeir segja sko bara landsvirkjun verði farin og bara allt verði
0: já, farin. Já, spurningin er, já.
1: Svona hinsi. Já. En þá spyrir ég að hverju hefur það ekki gerst í Svíþjóð? Og ekki, sko, ég veit ekki alveg hvort að þessi mynd af
0: það, ég veit ekki, það er sjálfsagt
1: það er rétt, ég bara velta upp sko, eins og segi, ég mun kjósa nei en ég bara velta fyrir mér sko, því að nú er þetta orðin svona skotgrafa umræður sko
0: Já.
1: Og ég kannski reyna aðeins að skilja hinallíðina bara fyrir samræðina sko að sko það var að lýsa ákveðnum afleiðingum af því að segja já Ég bý í Evrópu bandalagsríki og ég sé ekki þessar afleiðingar hér. Og þannig ég að velta fyrir mig sko hvar, með kannski ég bara svona vitla sem ég bótt nekkert í neinu.
0: Nei, ég meina þetta er gerast, ég meina þú, á ákveðnum tíma, það er ekkert að það er vísið, það getur tekið ákveðnum tíma að öllu leiti innleitt. En varðandi rafmagnið, þá er það þannig að Evrópusambandið á innri markaði gerir ráð fyrir samkeppni. Tilgangurinn er samkeppni. Þeir ganga svo langt í því að þeir vilja samræma ekki bara hafa fríverslun eins og við hefum milli landa sem er ekkert mál, það eru milliríkjasamningar fríverslun. Þeir ganga lengra. Þeir vilja reglurnar á svæðinu séu sambærilegar. Skilur, þess vegna vilja er innleiða samkeppniseftirlit, það er skilda innan Evrópusambandsins og hérna til þess að fylgjast með því að þetta sé og rafmagn eitt fyrirtæki á einu svæði fær ekki til lengri tíma að ráða yfir markaðsráðandi stöðu á stóru svæði Það er bara í bullandi andstöðu við megin tilgang Evrópusambandsins og við munum eftir deilanum með morkuplakka 3 til dæmis og mannskanski eftir því.
1: Já,
0: þá var það þannig komið ljós að sameiginlega EES nefnd hefði og þar með alveg íslensk í henni, hún hefði getað stöðvað þetta. Hún hefði getið bent á ýmislegt að þetta hentaði ekki okkur. Það gerði nefndin ekki. Þannig að þetta var samþykkt með stjórnskipulegum fyrirvara. Hvað þýðir það? Jú, að þingið að samþykkja það. Síðan fór það fyrir þingið og þá var eitt flokkur, miðflokkur, sem var með svo kallað málþóf eitt sumar, fengur mjög bátt fyrir það, urðu undir eins og búast bæði, mátti við, vegna þess að þeir voru í færri og þar með var búið að innleiða raforku hérna kerfi 3 vegna tilskipuna frá Evrópusambandinu. Þannig að þeir náðu því fram, það er síðan verið að breyta smám saman kerfinu hérna og svona gengur þetta fyrir sig.
1: En rafmagnskerfið í Svíþjóð og Íslandi er bara nákvæmlega sama. Það er aðskilnaður okay. Með dreifingar fyrir tækja og framleiðanda.
0: Nú þá getum við ekki rættið, þá segjum við bara rafmagnskerfið breytist ekkert, þessi orkupakki 3, hann var aldrei samþykktur, stefna verð á orku er lægra eða jafn gott á Evrópu. Menn við getum, þú getur sagt svona hlutina, þeir tilbæri ekki sagt.
1: Mér finnst það heldur ekki sagt sko, ef við göngum í Evrópubandalagi þá voru bara Landsvirkjun tekin í erlenda eign
0: Landsvirkjun brýtur í báa við samkeppnisreglur Evrópusambandsins einokun stórs fyrirtækis. Þess vegna munum við leggja til að fyrirtæki verði leist upp, það verður gert á hægan og rólegan hátt, lífeyrissjóðirnir eignast kannski 20% í því, svo einhverju fleiri og svo eftir ákveðin ára fjölda, þá er þetta komið í bara samkeppni og þá er ekki lengur eign þjóðarinnar, heldur ákveða þeir þá og fá þetta hæsta verð. Og það er væntanlega orðum Evrópuverð. Akkur er Evrópuverð 8 sinnum hærri en á Ísland? Akkur er það? Það er eitthvað sem við upplifum. Það er eina góða...
1: Það er að því að álínaðarinn borgar niður rafmagn framleiðslu á Íslandi.
0: Ég, þeir bara kaupa þeir og þá eru tekjurnar miklar og fara vaksandi.
1: En sko... það er nú reyndar að koma ný staða upp á Íslandi sko að við þurfum ekki rafmagns sæstreng til þess að flytja út rafmagn af því við getum flutt út rafmagn í gegnum ljósleiðarana með því að vera með 12 vera á Íslandi og breyta
0: þú er tæknilega aðferður við að færa rafmagn um milli landa, svo kemur það allt saman sem gerir þetta sjálfsagt auðveldara
1: en ég er nú kannski eins og segi, ég allavega eins og staðinu núna, það mun ég kjósa nei en ég er að reyna að skilja hvað hinn er segja, bara til þess að sko að þetta er orðið svo mikið skotgröf hernaður og upprópanir sko og ég vildi vita eins og segi, ég býja Evrópa vandalags ríki og það sem að mér er sagt að muni gerast á Íslandi er ekkert að gerast hér sko skóðanir eru ennþá með mestu höndum sömu aðeins.
0: Það verða til fyrirtæki sem alþjóðleg fyrirtæki hafa engan áhuga á að reka til dæmis. Það eru fyrirtæki sem eru þannig. En ég þakka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir þetta fyrir minn.
0: Þér að hlusta út af sögðu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Hvað er þetta þó? Já, síminn hringir. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn að Jóhann.
0: Já, sæll.
2: Hefðu ég ætla að taka undir máli Guðna.
0: Já.
2: Með fjálfurlutningana í sláturhúsin.
0: Já.
2: Þegar náður fyrir, þá var alltaf maður á pallinu til þess að draga á lappir þau lömb sem maður löðust. Ég þau drepast bara, þau geta ekki stað upp aftur. Þetta er náttúrulega löngu búið.
0: Já.
2: Núna er keist í sláturhúsi bara löngum og það er á tveimur hæðum. Engin á pallinu. Og það er talað um það að svona tvö til minnsta kosti, tvö til fjörlömb drepist á leiðinni. Já, já. Það er með þetta eins og mannsmörð, það er ekki tala um þetta.
0: Já, já. Já, þau geta verið...
2: Svo, og það er keitt á milli landslut og þá á milli hólfa, sauðfjár og ekki hólfa.
0: Hmm.
2: Má það frekar á þessum bílum.
0: Já, þú segir nokkuð. Hmm.
2: Og þetta er bara, þetta hefur ekki fengið neina umræðu.
0: Nei. Nei. En deyja, dýr er nú stressi?
2: Nei, þá ég bara, eða þegar þau leggjast
0: Já.
2: Á löðinni,
0: Já.
2: Þá geta það ekki staðið upp aftur.
0: Já, já, já.
2: Þetta er bara eins og við. Til dæmis sem við viljum setja sniður eða eitthvað.
0: Já.
2: En þau gera sér ekki gerðum fyrir því náttúrulega eða leggjast þá á bara er það búið. En Já. Þetta var hérna alltaf árum áður þá var maður á pallin sem fylgdist með á leiðinni en það er löngu aðlega.
0: Já, þeir eru að spara í þeim efnum.
2: Já, en þetta er alveg rétt hjá hún og þetta þarf miklu meiri umræð.
0: Já.
2: Og þá, þetta
0: er verið... En verður okkur, ég meina, má ekki alveg búast í því að ef við göngum í Evrópusambandið, þá verða nú munið þessi sauðfjárbú leggja stað, það getur engin rekið þau lengur.
2: Ég fórið náttúrulega ekki að nefna það neitt.
0: Já, þú, það er þetta rétt að hafa það í huga ef að þessa breytingar eru framönda. Er það ekki? Ég hefði haldið það, ég meina, hvað verður íslenska landbúnað? Akkur er ekki rætt það, bara einn þáttur. Hvað verður íslenska landbúnað ef við göngum? Þá er þeir konum einhverja útgönguleið sem er að tala sem var innleitt í Finnlandi. Það er að segja heimskauta landbúnað. Þá það er eitthvað nýtt. Hvað er þessi heimskauta
2: landbúnað? Skilst nú að finna sér ekkert í neitt sérstaklega komum málum í dag.
0: Nei, þeir eru í mjög slæmum málum í dag með sína evru og allt það. En ég var að spá í heimskauta landbúnað. Hvað er það? Er það fá þér einhverja sérstaka greiðslur með því? Það er að segja, ef þú ert í sauðfjárrækt á Íslandi, það er að segja,
2: sunnan við heimskauta.
0: Nei, það er það svo leið. Þeir finna alltaf einhverja svona leiðir, þeir, svona einhverja klesjur sem þeir vísa í, sem maður veit ekki alveg hvað er. En þetta finnst þeim vera góð útgöngulit, þeir eru búin að redda landbúnaðanum með heimskauta landbúnaði og þeir eru bara búin að redda sjávur út við
2: við höfum mennstað reynslu. Já, við sjáum það finna að það var grætt á þessu.
0: Ha?
2: Við sjáum hvað að finna að það var grætt á þessu. Við skiljum að sé frekar lítið landbúnaðar núna.
0: Já, sko ástandið er það, Finnland er eina landið með evru.
2: Já.
0: Það er ástandið langvest af önnur ríki í norðurlönd eru með svíjarnir með sænsku krónuna, danir með dönsku krónuna, norðmenn með norsku krónuna og íslendingar með íslensku krónuna.
2: Já.
0: Finnar eru hins vegar með...
2: Þannig að norðmenn eru það skynsamur að þeirra taka ekki að þessa umræðins að ganga að þeim.
0: Já, já. Já, nú hérna, við ræðum kannski við að hann kemur hérna Frosti Sigurjónsson, rekstra hagfræðingur, hann kemur hérna klukkan eitt í dag.
2: Já. Sko, ég hérna, Frosti er maður sem að veit hvað hann er að tala um.
0: Já, við ræðum þessi mál og hvernig er að leysa þetta.
2: Ég held að í samband við þessi ESB-mál þá getur ekki fengið betri mann.
0: Við sjáum hvernig það gengur
2: þú kannast í dag. Takka fyrir.
0: Takka fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann að hringja. Og en síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun er Íslendingar að hafa áfram halda þér áfram að eiga hérna landsverkjum. Við gerumst aðilar að Evrópu sambandur. Fáum við að eiga landsverkjum og starfa þannig sem nú á þjóðin landsverkjum og hún skilar gífulum fjármunum arði í hérna í ríkissjóð. Ýmsir engaðilar myndu vilja þessi arður rinni til þeirra. Það nú svo skiljanlegt, það myndu þeir vilja. Spurningin á að gefa en færi á því. Já, hvað finnst ykkur? Símir hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, hvaðan það ekki þetta Grímur heiti ég?
0: Sæl Grímur.
3: Ég nú bara vettað fyrir mér. Ég kannski svona rosaða viklur en eins og mann Axel Pétur sem fluttur úr landi.
0: Já.
3: Býr í Svíþjóð. Og fólk sem fluttir Spánar og býr þar með hinu þessu. Hvernig sem það þá að kjósa hér?
0: Ég veit, hann með tvöfaldna ríkisborgara rétt.
3: Ég veit bara meina það og hann var þannig, fólk sem fara úr landi þá hefur það bara eitthvað rétt að kjósa hérna og ráðum því hvernig við höfum það.
0: Já.
3: Mér finnst að það er svo arfa vitlaust.
0: Já, það getur vel verið en eins og sé hann sagði einhvern tímann í þegar hann væri með tvöfaldna ríkisborgara rétt. Ég veit svo ekkert meira ef það eru ýmsir Íslendingar sem hafa tvöfaldan hérna ríkisborgararétt hvað við gerum við því?
3: Ég bara meina að fólk sem er flutt út og búin að flytja heimur svangistist út og býr erlendis það á bara einhver rétt að ákvæða fyrir mig sem býr í landinu hvernig það er þetta?
0: Já, ég skil alveg hvað átt við
3: Hvað?
0: Já
3: Svo er maður voru að þreytta rána að Axel Pétur burðu nýjónum.
0: Já, þú segir það.
3: Og það er spengur manninu. Býr hann ekki út í, er hann ekki örugabóðun?
0: Ha?
3: Er hann ekki örugabóðun hann út í?
0: Ég er ekki hugmynd fanns
3: persónu. Það var örugabóðun, æski íbúð út í. Og aftur tvö ferðin þegar ég fór íkvæmd og eitt úti.
0: Já, ég, sko, Grími, ég var að fjalla ríkissjóð og landsvirkjun.
3: Já, já.
0: Og það var nú þannig að núna í aprílmánuði, ég held að þá var samþykkt tillaga í stjórn landsvirkjunar að greiða 165 milljón dali í arðgreiðslu til ríkissjóðs. Já, já. Að nú er þetta gengið 20 miljardar króna. Það sé, þeir borguðu 20 miljardar, borguðu sér til sín, allar hérna, allt sem þurft að gera í afskriftur og annað og fyrirtæki stendur vel. Núna er þeir að fá meiri tekjur, miklu meiri tekjur, vegna hækkandi álvers og svo vegna hérna gagnaverana.
3: Já, já.
0: Og þannig að þessi hagnaði verið sjálfsagt meiri en þeir lögðu 20 miljardar og heldur þú virkilega að aðrir aðla vil ekki eignast þetta og þykist á rétt á grundvelli samkeppni þá eru þeir að gefa í skýna að þeir getur ekki þetta betur það er náttúrulega, þetta minnir á þegar að menns töld manstu þegar þeir heimtuðu landsbankan og búnaðabankan manstu þetta því Það fór allt á hausinn eftir örf á ár. Og þeir hýstu allt úr bankanum. Það var allt hreinsað út. Og svo fór að bjóða útlendingum upp á óvenju háa ávöxtu sem þeir gátt ekkert staðið undir, svo kallað iSafe.
3: Já, já.
0: Og hérna, svo hétu aðri reikningar hjá, held ég, Kaupþingsbanka Edge. Og þessir já. Reikningar sko áttu að dæla reikningum inn til bankan. Það var ekkert verið að hugsa það hvernig er alltaf ávöxta þetta á svona háum vöxtum. Hvernig gátti, gat Landsbankin allt í einu breytt æs innistæðum í einhvers konar gullkistu fyrir aðra? Ég meina, hvernig datt það í hug? Þetta er bara alveg sjáin og nú er það sama mun gerast með Landsvirkjun. Hún verður keift fyrir eins lítið verð og hægt er, þú veit hvernig það verður. Svo verða náttúrulega einhverjum sem koma að þessu og svo verða þegja yfir þessu þetta er trúnaður já. Og þú kannir það gerir þetta alveg
3: 110 ára skur og svona
0: já, ég segi það nú ekki kannski en þetta verður svona síðan verður þetta selt og svo gæti þetta bara farið á bygglandi hausi þess vegna búið að heyra þetta allt út úr þessu og, hver, og hvað gerist þá heldur einhver verður að dreigindlega það er vísið ólíklegt finnst man það svona gullgæs eins og Landsvirkjun já við vitum ekki
3: þeir hækka bara rammasverði
0: já sjálfsögðu þeir myndu bara hækka og hækka rammasverði það myndu gera það það er ekkert öðru vísu já sjálfsögðu hver ætti það að vera hver annar ætti að greiða fyrst að gefa þetta og svo að borga fyrir það hvernig líst þér á það?
3: Líst bara ykla ykla það að fólk með flust og landi og býra og hefði ekki búið hér í 10-15 ára
0: nú það er að samanlagður arður frá Landsvirkjun til Ríkisjóðs vegna rekstra árana 2021-2025 nemur 110 miljörðum króna Það er að væri, hvernig ef við hefðum ekki fengið þess að 110 miljardar, þá myndum við skulda 110 miljardar pluss allir vextir sem hefur fæst ofan á það. Við myndum skulda sennilega 150 miljardar að meira í dag og engang út að því við fengum ekki arðin frá Landsvirkjun.
3: Já.
0: Þetta er svona.
3: Svona er það bara. Það er bara fólk sem býr á Íslandi sem að færa að gjósa og engin annar.
0: Já.
3: Það er svo lýs.
0: Þakka ég fyrir.
3: Ógrunum.
0: Bless. Já. Og hérna, ég tala með þetta verið 20 miljardar í jarð. Ég best velvirðingar á því. Landsvirkjun greiddi 25 miljardar í jarð til Ríkisjóðs. Og það var samþykkt af aðalfundi. Hérna, Já, það var reyndar árað áður, það var við hafði mikka. En 25, þá var það, já, síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, sæl.
4: Ég ætla nú að benda eða spyrja þér kannski enn einu sinni hvernig þú ætlar að taka á svona málum með þessum bugglinu í síðasta innhringenda, sko.
0: Hver var það? Hvað út að hverju var það?
4: Já, býttu, það er maður sem býður til Svíþjóð með Íslands ríkisvang og hann er víst öryrki og á íbúð og lifir á því býttu, hvað djöfulinn kemur honum það við?
0: Já, ég segi það líka, ég veit ekkert um
4: þetta. Hvað er verið að auðlýsa svona í útvarfi? Svo veit ég ekki einu sinni hvort þetta er rétt.
0: Nei, það.
4: Þetta er algjörlega út að það verður bara að taka fyrir svona Já, bara ára á sér á fólk, sko, þó þú sett ekki sammála.
0: Ára á sér, þetta kom á eftir, ég meina mér skilst að hann var að spyrja að kostninga, hann ekki kostning, hvað það með komið dæla mætti kjósa á öðrum stað.
4: Það byrja það með allir
0: Já,
4: sem erum í íslenska ríkisborgar.
0: Fyrir gæður Ragnar, Axel er búin að greina frá ýmsu varðandi sjálfa sig. Hann er búin að segja frá ýmsu varðandi hann sjálfan. Meðal annars hann hafi tvöfaldan ríkisborgari rétt. Þess vegna sagði ég við þennan innríkjanda, þeir sem hafa tvöfaldan ríkisborgari rétt, það var rétt á að kjósa á báðum þessum stöðum sem þeir eru ríkisborgarar. Það var ekki dæru vísis, umræðan snerist það.
4: Nei. En hérna, Axel Pétur var líka að segja frá því bara, núna fyrir bara 3-4 dögum hann eða keft hús fyrir 3 miljónir, íslenska. Þú mannst að geta því?
0: Já, það var einstæður.
4: En ég man aldrei eftir því að hafi komið fram að væri öryrki.
0: Nei, hann var eitthvað fullirða það, var ekkert að segja það afgerandi.
4: Það er eitthvað
0: Já, ég varst að tala um eitthvað
4: annað. Ég bara benda á þetta enn einu sinni skilur. Þetta er ekki vettvangur fyrir svívirðingar. Það er bara svoleiðis. Það finnst mér ekki.
0: Nei, þú ert að gefa í skyn að ég tel í þetta að ég vera góður vettvangur fyrir svívirðingar. Ég tel það ekki vera, nei.
4: Nei, hæða, jæja. Aftur að öðru sem skiptir máli, það er arðurinn, þú varst nú búin að leiða rétta þetta.
0: Já.
4: Hvað Landsvirkjun borgaði í arð til ríkisins? En þetta er allt og lítill arður að eigi fyrir sko. Þetta er rauninni bara peanuts. Með að við eigi fyrir þetta þessi arður að það er 80-100 milljarar
0: á. Þetta er arður sem þið greiða til ríkisjóðs.
4: Já, já.
0: Ekki heldar arðu fyrirtæksins, hann er meiri.
4: Það verður það vegna þess að núna er þeir sem betur fer, vegna þess að Lánsfjöð dýst, þú var þessi mjög ódýst raunni fyrir þá með að við aðra Íslendinga.
0: Þeir eru að greiða niður skuldi sína mjög hratt.
4: Já, þeir eru ekki bara að greiða niður skuldi, heldur eru þeir að greiða þá virkjum sem þeir eru að smíða.
0: Já.
4: Þannig að hún verður skuldlu.
0: Já.
4: En yfir í orkumálinni í Svíþjóð, þá var alveg rétt á honum Axel Pétri, það er náttúrulega stærsti aðilin þar er hér opinbera. Það eru mjög stórir aðilar á engamarkaði þarna.
0: Já.
4: Og þannig er það nú, en orka í Svíþjóð til heimila er svona 4-5 dýrarinn á Íslandi.
0: Já.
4: En hér á Íslandi til dæmis, þá borgar til dæmis Landsvirkjun, hún borgar bara 0,1% í orku í svo kallan raforku skatt sem er í rauninu auðlindagjald. En sko í Svíþjóð er þetta 56 krónur á kílóvattstundu. Það er að segja 60 sinnum meira. Og svo náttúrulega bætist virðisauka skattur og hann á þetta allt saman, sko. Þannig að hérna, vola erfitt að bera þetta svolítið saman, sko. En það er eins í Svíþjóð og svo Íslandi. Það er hérna, dreifingakostnaðurinn, innan bæja dreifingakostnaðurinn, hann er jafn hár og raforkan sjálf. Þetta er það betur.
0: Já, já.
4: Þannig að þegar við borgum 6.000 krónur rafmagnsreikning, eins og ég geri mánaðarlega, þá er það 3.000 í dreifingakostna og 3.000 í orku. Það er nú bara svoleiðis. Og þetta varð meðal annars til út af Evrópusambandi.
0: Já.
4: Þarna þurftu við að klippa aðila, það mátti ekki vera sami aðilinn sem framleiddi orkuna og seldi mér hana. Og dreifðin, þetta er sérstu þrýr aðila, sko. Svo, þetta er svo svipa á bóndi sem að rækta sauðfé, hann með rækta það, hann má ekki slátra því og ekki selja það. Fólk lítur náttúrulega að sjá þetta, þetta er alveg dettla bara. Þetta er bara til að koma fleiri og fleiri miklið í minn. Það gerir ekkit annað heldur en að hækka verð. En að lokum betur, þá hringdi Valgeirinn og kvartaði við því að sálfræðitímar er ekki niðurgreiddir á Íslandi. Ég er með svar við því fyrir það. Hann á bara að verða sér út sem annarkoð palestínst eða sýrlenskt vegabréf, þá er allt frítt.
0: Já, á Íslandi.
4: Já.
0: Já,
4: það er minnst að máli.
0: Hann fæði náttúrulega ekkert palestínst.
4: Nei, þetta var nú svona grín.
0: Já.
4: En ég er að segja það er fólk á Íslandi sem fær ókipið sálfræði þjónustu, tannlækna þjónustu og bara almenna læknis þjónustu, en það þarf bara að vera með palestínst eða síðlens eða Venezuela. Við erum
0: en þá er spurningin sem við erum að spyrja ef að við göngum í gerum staðalar að Evrópusambandinu mun þjóðin halda Landsvirkjun?
4: Ég held ekki þetta enginn svarað þessu og fyrst að maður getur ekki svaraði þá eigum við ekki að ganga í Evrópusambandi. Við hefum margótt séð það með nákvæmna þjóður okkar að það er þessi samningar eins og við gíðum það í sambandi við sjávarútvegsmálin að það hefur ekki staðist staður og bók það sem að, að tala við í það og svo langar mér bara til að segja þetta honum Axel Pétri það í restina því að hann var að tala um að Evrópus sambandi stjórna ekki skóarhöggi í, í Svíþjóð.
0: Hver að þetta vilja en, kaupa það sérstu?
4: En Evrópa ESB stjórnar fiskveiðum innan ESB þeir séu heimildin var það er málið sko
0: þetta munur fyrirtæki lokal fyrirtæki í Svíþjóð reka þessi fyrirtæki er tengjast hérna skóginu það er fárænt að vera tengja bera þetta saman
4: Takk
0: að fyrir, bless. Fyrir að lista út að sögu og já, gerst armur er að hætta sem leit og í breska verkamálflokksins. Hann fekk 33,1% frekar 33,7% heildar atkvæðum sem greitt voru hvað, í júlímánu 2024 en fekk 2/3 hluta þingsins yfir burðastöð í þinginu. Slíkir yfirburðir eru sjaldgæft að sjálfmálaflokkur fái það út að jafn fá atkvæði í raun og veru. En hann fekk þetta, en það dugði ekki til þá hann hefði yfirburðastöð í þinginu. Hann var í kjörstöðu til þess að, að ná sínum markmiðum fram, en hann er núna hættur og eða mun hætta. Og það kemur annar fram, verður hann betri og það hefur nú ekki komið fram að þessi nýji forsætisráðherra, væntalegur Andy Bentham, já, Andy heitir hann, hann er frá Manchester svæðinu, hann er reynd að verða formaður á sínum tíma, kefti við Corbyn sem að tókst ekki hjá honum. Og hérna, hann heitir Andy Burnham og hann er fyrirverandi borgarstjóri Manchester og hann verður væntalega forsætis ráðherra núna. Nú hérna, en Sarmi sagðist nú einbeita sér því að verða besti eigin maður fyrir eigin konu sína og besti faðirinn fyrir föður sinn, já, já, já. Já, menn styðja við baki á hverjum þeim sem tekur við breska verkamannaflokknum. Nú, Emmanuel Macron, hann hættir á næsta ári, verður að hætta. Getur ekki farið í forsetakjör aftur. Hann gæti síðan farið á þing, svona eins og fyrirvonandi forseti er þar á þingi núna, skilst mér. En sem forseti þá geta hann ekki starfa þannig að þessir leiðtogar í Evrópu er að hverfa og þá er það en eftir þá er það þýski kanslarinn það er óvita hvað lengi hann verður það verðist nú ekki ganga nógu vel hjá þeim fóristum mönnum í Evrópu nú síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan hún er laus nú síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að koma inn á línu hjá okkur og hérna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn Pétur minn, Viðar Guðjónsson hérna.
0: Já, sæl.
5: Ég var nú að hugsa þetta, hvað heitir hann, Hólmgeir Harðarsson hérna sem að lenda á kvalbótunum hann.
0: Já, já.
5: Hvað finnst þér það?
0: Hann skildi, hann baðst afsökunar og hæggi.
5: Já, sko, þetta er náttúrulega gríðalegt ofbeldi gegn manninum.
0: Nú?
5: Þannig er kvalavinur og Íslandsvinur og fjóðhetja að bjarga kvölum.
0: Mm.
5: Og í sakleysi sínu í mótmæli þá er hann rændur bara og settur og sjó út.
0: Hann komin upp í tunnuna.
5: Og hann hefði geta forkelast og hengi orði sjóveiki.
0: Hann gaf upp kennitölu sína þannig að hann var settur þarna sem farþegi á skipi.
5: Já, en þetta er náttúrulega eitthvað skonar mannréttinda brot, gagvart honum.
0: Já, þetta er átt.
5: Þannig hefur hann sko, hann var rændur Settur á sjó hefði geta forkelast og fengið sjóveiki. Og hvað stendur hann þá? Af því þú ert nú lögfræðingur.
0: Já.
5: Hvað finnst þér? Er þetta sko svo fær hann ekki? Þegar hann kemur þarna upp í Hvalfjörð, þeir sigla yfir hafið, er rosalega óþægilegt.
0: Ég myndi kalla þetta accept of risiko. Hann er sjálfur að deila þarna.
5: Hann kemur þarna upp í Hvalfjörð. Þá kom einhverju sjóarar, ramsterkir, eins og einhverja górunur, ábyggilega loðnir á bringunni, rífan upp úr tunnunni. Hann sagði þetta.
0: Já, og hann bara sagði
5: þetta.
0: Hann lýsir þessu ekki, hann lýsir því hvað skipverjar hafi komið fallega fram í þessu.
5: Já, en hann er tógaður yfir bara eins og einhverju lakrís upp að pakka.
0: Já, verður að koma hann
5: og sturtað einhverjum sko mjög sterkum sjómönum.
0: Akkur er þetta að lýsa þessu svona, akkur talar svona um þetta við þar, ég meni, hver er tilgangurinn?
5: Ég, þetta er bara eins og hann sagði og þetta kom fram í fréttum.
0: Já.
5: Þetta er gríðalegt ofbeldi gagnvart honum.
0: Já, við skulum sjá hvað gerist. Það verður ekkert sem gerist í þessum málum.
5: Er þú ekki til í að verja svona minnuluta hópa sem að vilja bjarga kvölum og eru kvala vinur?
0: Akkur á að leggja þá mannin að greiða háan málskostnað í vonlausu máli. Ég skil það nú ekki.
5: Já, ég spyr ef ekki að hjálpa.
0: Hjálpa? Það er ekkert verið að hjálpa neinum. Hann er bara sáttu við þetta. Hann gaf sína kennitölu upp, hann er alltaf ekki að gera neitt í málum.
5: Kennitölu, sér það ekkert ofbeldi sem hann er dregin út á sjó,
0: sindur hann út á sjó, bara á,
5: sjó ekki.
0: Hann er að mótmæla, margir mótmæla.
5: Hann fór að gráta, þú manns hvað hann sagði, hann bara fór að gráta. Grýst
0: ekki alltaf svona framhjá.
5: Hverslags er þetta, tilfinningaleysi er þetta, Pétur. Hann fór að gráta, þetta var mjög hættulegt, sjóveiki, forkelast. Sér það ekki fyrir þér?
0: Þeir sem að taka þátt í mótmælum taka ákveðna áhættu. Það er ekkert öðruvísi.
5: Mér finnst þetta nú vera voðalegt tilfinningaleysi. Kuldi.
0: Þetta er bara frelsisréttur til handa mótmælindu. Þeir mega mótmæla. Þeir vera að bera
5: ábyrgð á þeim mótmælum. Hvað er það næst? Er það sko nú hvalavinir, kattavinir? Er það næst kattavinir sem að vera teknir í gegn?
0: Já, hvað, fyrir að gera hvað þá? Ef þið ráðast inn í hérna dýravendar samtökunum og reyna að frelsa kettina til dæmis, áttu við það?
5: Já, en sko hann kemur hann að ískaldur að hafi, sjó ykkur, engin áfallahjálp. Sérðu ekki hvað slags óreinlegt og mannúðar brot þetta er?
0: Ég held að skipverjar á hvalskipinu hafi reynst mjög vel og komið mjög vel
5: fram. Já, og sterkir, þú heyrði hvað hann sagði, þeir voru frá sterkir og bara tók hann bara alveg bara rulluðunum og hann í aðra kvöld.
0: Sem betur fer, ef það hefði nú ekki verið sterkir einstaklingar og hefði ekki geta lift honum upp úr þessara körfu, hann væri kannski í körfun ennþá. Þú væri kannski komin að staðan.
5: Já, hann er kannski, veist, þetta eru svona górunur sem bara taka, bara greiði mannin og bara tóða núna í aðra körfi, sér það ekkert ofbeldi sem er hann á ferð. Þetta er ofbeldi. Sér það ekki hvað?

0: mennið að geta farið að mótmæla reglulega þá þarf að vera áfalla hjálpum borð ef þetta á að vera svona ert ekki sammála því
1: Nei, ég ekki sammála því þú veist það, það ekki náttúrulega að sammála því
0: Akkur þessi kuldi, akkur þetta virðingaleysi fyrir mannúð og mannréttindum
1: Þetta sversta móti honum var sínd mikil og mildi og mannúð þessum mótmælanda
0: Nei, Já, dregin hann upp úr korfinu þessu lakrís
1: Já
0: Óþægilegt Þarna kemur nefnilega innræti sko. Verðum við ekki þá bara að fara í Evrópusambandi til að stoppa þessa kvalviðar Stoppa þess Hvala vinir
1: Það muni gerast, ef við göngum í Evrópusambandi þá
0: er lokað Bjarga þessu sko að svona mannréttindabrot fá ekki að viðgangast að menn í sakleysi sínu sem er að mótmæla svo eru bara dregnir út á haf og við munum Moby Dick hann var nú reyður reyðist að skipið
1: já.
0: Það er engin samkennt þarna fyrir ég getur, ertu hann
1: Nei, ég farið, bless. Þið er að lusta á útvarpssögu, síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn hjá okkur. Og gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn heiður þetta ég.
1: Já, sæl.
2: Ég ætla nú að hvíla smástund en ég get nú ekki orða bundist. Sko, Ragnar orðin eiganda stöðinni það var rít sko verið alla
1: Hver?
2: Ragnar hérna, talamistarinn
1: Skammar
2: þeir bara í beinni útsendingu fyrir það að þú stoppir ekki hann hún kemur ekki til hvað þeir að segja ef ykkur ósáttir þá bara þá getur hann bara að leita sér eftir síns
1: Já
2: Þú veist, ég hef ekki tórið varði eftir þetta Sko, hann bara búli sjálf, númer eitt, sko. Ég ekki sagði þetta einn að sögu, ég kannast þau hann önnu.
1: Já.
2: Ég minn sem er í manni í hverða stattur, ég var stattur frutan Orðbækirkju.
1: Mm.
2: Nei, hérna, Gráðskirkju.
1: Já.
2: Kannski Þórið ekki, hún svo lafrætlið hann, sko, hún sagði mér það. Eða svo allir hérna, að Þórið ekki að viðkjönna þetta, en hún sagði mér það að það er hringt í sig, hérna, aðili sem er hringir stundum einn. Og sagt við hana, hann vissi ekki hvað þetta gera, hann var í engum sínu, því að Ragnar legði hann í eindelti.
1: Jó.
2: Skrumskjaldi allt sem að segði og snýr út úr öllu, endalegst að leiði því að hann fyrir hann endaskipt á, hérna, honum hagfræðin kamla, hérna, Guðmundi. Nei, sko, það er hann sem er búli og í öll. En láttu þetta til það, ég ætla bara svona sitni hjá einhverja bæða en ég hlusta fyrir
1: já,
2: og þakkaði fyrir góða
1: þakka útvarpsögu Já, þakkaði fyrir að hringja þegar að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og síminn hringir núna Gjörðu svo vel
3: Halló, já, Jón hérna
1: Sæll,
3: já, góðan daginn
1: Blessaður
3: Ég var að hlusta á Viðar, ég var alveg hiss á hvernig hann talaði.
1: Já.
3: Að vita það allir að það var lögreglur þjóna að tala við hann í klukkutíma til þess að fá hann til þess að fara út
1: Já, já, svona mótmælendur.
3: Hann sagði bara að hún verið kalt og hann verið rættur á liðinni.
1: Svona mótmælendur.
3: Hann tók þessi ákvörðun sjálfur, það var reyndi sér nýtt en að fara að byrja í börfuna.
1: Nei. En svona mótmælendur valda einsu kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það er alveg
3: ljóst.
1: Og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina sá sem fyrir mótmæli og hann verða að bera ábyrjað
3: svo. Að breyta enginn á honum.
1: Nei, rétt.
3: Alveg rétt. Allt í leið með...
1: Takkaði fyrir.
3: Já, takkaði fyrir.
1: Bless.
3: Bless.
1: Nei, þetta braut enginn, þetta var viðar að tala þetta einhvers konar kaldhæðinni held ég, en ég sé enga ástöð til þess að vera að því. Mótmæli eiga rétt á sér, friðsamleg mótmæli og hins vegar ganga oft mótmælandi mjög langt og þeir verða að bera ábyrgð, það er ákveðin áhætta sem þeir taka sem mótmælandi, það er enginn nokkur af á því. Og ef við taka þátt í mótmælum sem ekki friðsamleg, þá er þeir að taka þátt í áættu

0: þeir að gæti leitt af sér já vandamál og sársauka en við skulum opna fyrir síma hringir hjá okkur
1: Sigvaldi
0: Sæll og blessa Sigvaldi
1: Heyrðu hann Víðar, hann snýr öll á haus hann sagði að þessi hvalvinur þarna að hann hafi verið rændur hverju skildi nú hafi verið rænt af honum
0: Já, var hann ekki að tala í kaldhæðin eða ég veit ekki hvað
1: hann
0: vissi
1: Ég veit ekki að það, hann ætlaði að segja að honum var rænt en hann var bara búin að framkalla sjórán á þarna kvalbót og stoppa kvalbótin Það hefði aftur að kalla sjórán
0: Ef að kvalbáturinn hefði hætt og kostnaðurinn vegna þess að hann varð að hætta báturinn út af mótmælum, hver ber þann kostnað?
1: Ekki þetta fólk.
0: Nei, það verður erfitt að lasa ekki að það fyrir það. Það er rétt.
1: Ég held ég láti þetta bara að döga. Menn segja allan fjandan og það er alveg merkingalust eða öfug merkingi í því sem þið segja, sumir.
0: Já, það er rétt. Takk eða fyrir þetta.
1: En, takk.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja landsvirkjun og mér hlust, já, við erum fyrir landsvirkjun, nú á þjóði landsvirkjun. Það eru til fyrirtæki á Íslandi sem að fleiri fyrirtæki, græn orku fyrirtæki og hérna hitaveita Suðurnesja sem erlendir aðalar eignuðust vegna þess að sveitafélög verða að selja þetta frá sér vegna erfiðra fjárhagsstöðu það er líka að fara þannig hjá okkur við verðum að tryggja það að þessi hérna þetta fyrirtæki landsvirkjum sé í eigu íslensku þjóðarinnar það er alveg geysilega mikilvægt og þetta er mikilvægasta fyrirtæki Íslands og við verðum að standa verðum það ef að hins vegar við göngum í Evrópusambandið, hvað gerist þá? Menn er að segja að það sé leiki vafa á því hvort að fyrirtæki verið leist upp og gera þær kröfur að það er ekki hér ekki einokun á þessu markaði sem verður að selja græna orku. Hún er svo verðmæl, græna orkan, það er aðrir sem munum beita þrýstingi, ímyndaði okkur. Landsvirkjun er að hafa meiri tekju núna, bæði vegna hérna gagnaverana og svo vegna þess að álversmiðunar eru að gefa miklu meira af sínum. Og margt og oft verið gaggrínt hér á Íslandi orkan af frá og álverun gefa af sér lítið en það hefur nú breyst og landsvirkjun er að hafa gífulega háar tekjur og getur þess vegna selt framagnir sem mörgum hýstum alveg dýrt og dýrt á læra verði en dýrkast í Evrópu græn orku þetta er mjög mikilvægt en þessu þarf að fá svar við ef að þjóðin segir já og við förum að semja þá verða samningamenn að hafa það sem hreinan og kláran hérna hlein og klán samningsmarkmið að það verður ekki samið það að Ísland missi landsvirkjun og það er því að snúa sér út úr því að segja að við missum ekkert landsvirkjun en það verði heimilt fyrir að ýmsa aðra aðila að eignast sér landsvirkjun það sem er að gerast í svo samfélagi erlendir aðilar er að eignast mörg góð fyrirtæki hér og en þegar þetta fyrirtæki er að ræða þá þurfum við að hafa það skýrt hvernig staða okkar er og hérna en við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingarhlé
2: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gerðu það svo vel?
1: Já, sæll, getur Guðbjörn með ég.
0: Já, sæll.
1: Ég heyrðu þá að hann útgáðu sem flótta minni á það sem manni þarna sem fórum voru í kvalbátinn.
0: Já.
1: Hann er algjörlega réttlaus að fara án heimild að skipstjóra hann borði í skipið.
0: Já.
1: Hann skipstjóri getur látið lögreglu fjarlægan. Ef hann er ekki og hann eitthvað farið langt.
0: Það er sjálfsögðu getur hann að það.
1: Já. En svo er það annað sem kom fram, hérna er alveg bara rétt á hann, þannig að í samvæðu við landsvirkjun. Landsvirkjun selur ekki rafmagn nema bara til Landsnets. Þeir línurnar sem Landsnet kipti þau ná alveg að vekk hjá Landsvirkjun. Og Landsvirkjun selur það til Landsnets sem er alveg aftan að fyrirtæki.
0: Já, það var gert. Þessi breyting var til út af aðild okkar eða samskiptum við Evrópu.
1: Já, það var þá sem þetta landsnet var búið til. Já, mátti ekki vera beinsala frá landsvirkjun.
0: Búa til milli liði.
1: Já, þannig að það er sem þurfa átt að segja á þegar þið fara aftur núna, að þeir eru konni með aðra stöðu, þeir eru konni með sjölu aðila sem selur beint frá landsvirkjun, þeir fá rafmagni beint við vegginn. Já, landsvirkjun dreifir ekki neinu þannig að það er svolítið svona snúi hefum ef við færði út í það alveg út í hörgur þá verður þeir ekki í rétti með þetta því að þeir hefðu þurft að búa til dreifingarstöð frá landsvirkjun ekki láta að taka þetta beint við vegginn. Þakkaði fyrir þér að
0: hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og í dag þá dagskrá með þeim hætti að það verður endurflutu þáttu viðtal mitt við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Nú, klukkan 1 þá ræði ég við hann Frosta Sigur Jónsson, rekstrar hagfræðing og síðan er hann Rúna Þór með þáttur sinn slappað af og hann er klukkan 3 sá þáttur. En síminn, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus núna og fréttin sem að svona erlenda fréttin sem vekur mest að deklera er afsögn forsætisráðherra Bretlands og hann tilkynnti afsögn sínan Keir Starmer, umdeildur og frekar óvinsæll stjórnmálamaður. Og hann tilkynnti afsögn sína sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins. Og hvort að aðrir innan flokksins hafi betri stefnu heldur en hann, það er ekki gott að segja. En hann þótti svona frekar persónulega fráhrindandi og svo tengdist hann ákveðnu hneykslismáli þegar að Peter Mandelson að sendi herra Breta í Washington. Þrátt fyrir það að vissi um það að Peter Mandelson var í þessum Epstein eða máttu vita það að hann væri hérna í samskiptu við þennan barnanýðing. Og síðan voru sveitarstjórnarkosningar um daginn og þá galt flokkur hans, verkamálaflokkurinn Afhroð og þetta tvennt var til þess að menn fóru að gera kröfur um breytingu. Og þá funduð einn mann í Norrönu, borgarstjóra í Manchester, til þess að sækja um það að koma sinn á þing, því að menn verða að vera þing með þannig í Bretlandi til þess að geta orðið fósitursáður. Og hann heitir Andy Burnham og hann sigraði í aukakosningum í Makerfield kjördæminu og sá sigur styrti stöðu hans verulega. Og hann verður væntalega arftæki starmur, það fer kannski einhvers konar leiðtogi kjör fram, það er einhver aðri sem er nú alltaf sækist eftir þessu, en mér skilst að þeir nánast enga möguleika á því. En síðan er bara spurningin hvaða hérna áætlun og hvaða stefnu fylgir þessi Andy Burnham, er það ólík stefna eða heldur hann bara áfram stefnu starmers? Nú, síminn hins vegar hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
2: Já, blessaður. Herðu, nú veit ég að þú ert svona mikill íþrótta áhuga maður, veit ég.
0: Nú, já, já, en það veit ég nú.
2: Já, já, svona innan gæsalappa svona kannski.
0: Já, já, já, einmitt.
2: Herðu, ég hérna má nú bara til með að segja það að fara svona okkur til hrós og okkur í Íslendingum að það var einn golfspilari sem átti keppnist þetta á þessu US Open móti hana í Bandaríkjunum um daginn.
0: Já.
2: Já, já, ég var nú bara, að mér skildist, þá er þetta fyrsti karlkylfingurinn sem kemst inn á svona stóru móti.
0: Já.
2: Ef ég hef ekki vil eftir, því að ég veit að það eru, mann ekki hvort það sé einu eða tvær konur sem hafa farið á svona stóru móti áður, en ég var bara að bara að segja því til hrós bara að þetta er okkur til fyrirmyndar og sóma að hafa loksins fengið karlmann inn á svona mót. Þetta er bara frábær árangur og bara ég bara óska bara eftir því að fleiri reyni á þetta svið.
0: Ég tek undir þetta, takk að ég fyrir að benda þetta, Ólafur.
2: Já, og svo bara svo eitt og lokum, því að nú er háum karla einmitt í hana á sama stað, Bandaríkjunum og Mexíkó held ég kann þetta líka bara því að ég veit að ég er að tala fyrir höndum margra þetta er frábæri keppni, þetta er besta keppnin og svo bara segir bara áfram Ísland.
0: Men heldur þú með ákveðinu liði þarna í fyrir vestan haf sem heimsmeistara hvern viltu fá sem heimsmeistara í fótbolta, ertu með einhvern ákveðin í huga?
2: Veistu, ég bara hef ekki kert hugan neitt ennþá, sko, ég bara hef ekki komið hann einni ákveðni niður röðun um það ennþá, sko, hann að ég bara er eiginlega bara svona, já, svona utan gáta ennþá, sko.
0: Það er nokkuð lið, Þýskaland, Frakland,
2: Ítalía, Frakland og
0: Ítalía er ekki þarna.
2: Nei, ég bara er
0: Ítalía
2: ekki
0: Ítalía komst ekki, held ég.
2: Nei, og ekki Danir heldur.
0: Nei. En Svíjar eru þarna og hérna Norðmenn.
2: Já, en svo á Argentína titil að verja.
0: Já, já.
2: Þeir gætu ná langt allána, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta er allána ennþá í góðum málum.
0: Já, já, já, fík.
2: Já, já.
0: Þetta verður alveg fram á, já, setni hluta júlímánaðar, þá verður þessi keppni.
2: Og sjáðu til, Pétur, þetta eru allavega yfir 100 leikir allt í allt.
0: Já, já.
2: Yfir 100 leikir.
0: Já, þetta er.
2: Þannig að nú er þetta sko nýtt fyrirkomulag og bara spila eftir nýjum reglum og heljaröðar reglum og svona, sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta eru allavega yfir 100 leikir allt í allt. Yfir 100, þetta eftir því.
0: Já. Og hærri að hlutvald frá þriðja heiminum sýnist mér sem að
2: sveimi þá.
0: Frá, ég held að sé 10 Afríku þjóðir það.
2: Minnst á hvað sé það, já, held
0: ég. Já, ég held að það, það er mjög hátt.
2: Þannig það, og býtu, svo er eitt lið sem fámennasta þjóðin held ég bara sem búið að slá okkur við
0: já.
2: Ég síðan að við tókum það og þátt í þessu fyrir einhverjum ára síðan
0: já.
2: Sem eru færri en mér
0: Já, það rétt
2: Já
0: Það eiga í hvað, Karabíska hafinu?
2: Já, einhver stara þar já
0: Já, fyrirverandi nýlanda hvað, Hollendinga held ég
2: Já, þetta, einhver stara
0: þess, já 150 úr manns, ég þeir geta sendt lið
2: Já, jú.
0: En við erum kannski eftir að sjá færinga senda lið 50-60 skursat manna þjóð
2: Já, við býttu við Pétur færinga eftir að slá þetta út
0: Já, þeir að slá þessu bara vel Já,
2: sveim ég þá
0: Ég þakka þér fyrir að hringja
2: Herra, takk sömuleiðis, eða góðan dag
0: Sömuleiðis, blessaður
2: Já, takk þér, blessaður
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn hjá okkur Já, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Jón Hapar Knúsun heiti ég.
0: Já, sæl.
3: Það sem er okkar lýsið við andróðar sem svo kvartum hvaðarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
3: Og setti fólk í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
3: Hvaðarstofnin er mjög sterkur núna og hvaðarverðar er alveg fyrir að leifinlega.
0: Já, það eru það, það eru leifilegar.
3: Og einum ári kom síð sérfart og gerði skemmtaverk á karlöðubátunum.
0: Þeir eru á leiðinni?
3: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neytu að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já.
3: Þetta eru ofsækismenn og ekki þarna.
0: Já.
3: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, þetta er aðrunum mótmannendur.
0: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
3: Nei, það eru þannig brekki.
0: Nei.
3: Þó ég bóð ekki hvartjur, þá finnst mér alveg sjást þetta fólk sem að langar í hvartjur fáið sér hvartjur.
0: Já.
3: Og þetta er bara ástækju og ekki þannig.
0: Já, en það er réttjöður, hann er setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka á hættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki að þá veg sem hann óskar eftir, þá getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum náttúrulega eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni, sá sem að tekur þátt í fótbolta hann getur skaða sjálfan sig en hann getur ekkert farið í meiðir en ekkert farið í skaðabótamál út af því vegna þess að hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik og það er það sem ég kalla já, hann er að taka áhættu af því
3: og náttúrulega var rétt að náttúrulega senda rör og grunna á hennar mann því hann var að brjóta náttúrulega
0: Já, svo var hann að því líka
3: Já Takk að ég fyrir
0: Bless Já, það er nýmsar Já Mótmælendur, jú, þeir mig mótmæla sem byttu fyrir mjög gott að búum í landi þar sem fólk má mótmæla það finnst mér sem að þessum mótmælum séu kannski kjánalega mótmæli það skiptir ekki máli það er kannski ekki mati þeirra sem ber að framkvæma en friðsamleg skulle þau vera og löglan á ekki að gefa neitt eftir í því vegna þess að ef að mótmælni fara út fyrir það þá, og það fer að færast í vöxt þá voru erfitt að hefta þetta en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus hjá okkur hún er laus og við erum með þessa skoðanakönnun ég fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandi Nú ef það er einhver vafi um það, að vafi sem að ég held að sé ekki, ég held að ef við göngum í Evrópusambandi þá mun ekki líða langur tími að þangað til búið verði að deila og skipta landsvirkjun á milli fleiri aðila. En þá þarf að vera það er seint og klart samningsmarkmið. að Íslendingar en þá jafnvel þótt að væri markmið og við væri það verið samþykkt undan þá fyrir Ísland en við mættum eiga landsvirkjun
4: Já
0: Mundi það halda? Já, það það Það kóð spurning hvað við getum hvað við getum treyst því en línan hjá okkur hún laus nú ég var að tala við það hann hérna Keir Starmer á hann og hérna og en síminn hjá okkur hann 5889094 og línan laus nú það hérna þingmaður á Evrópuþinginu fyrir Þýskaland og hún var að fjalla aðgerðir og stjórnvalda og samninga Evrópusambands sem við lyfja fyrirtæki Pfizer og þessi þingmaður Kristín Andersson sagði að almenningi hafi verið sagt ósatt á meðan að faraldrinum stóð og að, umfangsmiklar frelsisskerðingar eða eru byggðar á röngum forsendum. Og þetta var gríðarstór lýi, segir hún, og þeirri lýi byggðist allt sem stjórnvöld gerðu til að skerða réttindi fólks, taka því frelsi, loka það inn á heimilu sínum og setja á útgöngu bönn. Nú hún krefst svara Pfizer samninga. Og í ræðinni beindi þessi þingmaður sjónum sínum sérstaklega að Ursula von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem sætt hefur gagnrýni vegna samskipta sinna við Albert Bourla forstjóra Pfizer í tengslum við bólusefnasamninga Evrópusambandsins að mati Emerson Andersson segja eiga Evrópu búa rétt á að fá skýrar upplýsingar hvernig samningar voru gerðir og hverjir báru ábyrgð á ákvörðunum. Og fólk er rétt á að vita hvað fór fram í þessum samningum og hverjir eiga að draga til ábyrðar og hverjir hægt að draga til ábyrðar fyrir það sem kann hafa gerst bak við tjöldin. Já, þetta mál heldur áfram, þannig er að geti farið inn á síðuna og hlustað á þessa ræðu. En línan hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 5889094. Og hérna, já, og já, ég rætti við hann Einar Þorsteinsson daginn, hann fyrir bjóðandi borgarstjóri og hann formaði borgarráðs núna og á sæti meiri hluta borgarstjórnar á samt viðreist og sjálfstæðisflokki. Nú að þar og í borginni hefur áttist að hérna könnun á því hvernig staði var að þessu græna gímaldi. Og innri endurskoðan Reykjavíkuborgar hefur komist að þeirri niðurstöð að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum vegna uppbyggingar við Álfabakka 2A sem í daglegu tali hefur verið kallað græna gímaldið. Nú borgarráð hefur samþykkt að ráðast í úrbætur á ferlinu og hefja viðræður að draga úr áhrifum byggingarnar á nærumhverfið. Og úttektin var unnin að beini borgarstjórnar og var tilkynnt á fundi borgarráðs í vikunni. Nú og samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar komu fram veikleikar á fleiri en einu sviði og fleiri en einu stigi stjórnskipulags og leyfisferilsins yfir langt tímabil. Þeir leggja fram 12 úrbætur og ásýnd húsins og umferð tekið til skoðunar og borgarstjórnin segir löngu tíma bært að bregðast við málinu og að tryggja sambæðileg mistök endur taki sig ekki. Nú, síminn hins vegar að hringja á okkur, síminn 588-1994 og síminn hringir, gjörðu svo vel.
4: Ja, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas, blessaður.
4: Þetta er nú svo tvöra.
0: Halló, Jónas, ertu þarna? Nei, hann ekki þarna. Hann getur kannski náð inn aftur. En hérna, en ég minni hann nú aftur á skoðanakönnun okkar á vefsíðunni útvarpsaga.is. Og línan, já, síminn að hringja núna, en sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja hringja inn. Og við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag, Jónas, þetta er aftur að slíta því.
0: Já, já, já.
4: Þetta er ekki Nei. En Víðar var náttúrulega bara að gera grín þarna
0: hérna hringdi. Já, ég held
4: það. Menn náttúrulega ekki, sem verðist ekki fatta það.
0: Nei, nei.
4: En að því var að tala sko orkuna og landsnet og landsvirkjun og þetta. Starðin náttúrulega svo að landsvirkjun hefur ekkit borgan eitt voðalega mikinn arð til þjóðarinnar sko í arðgreiðslur meða við eigið fé fyrirtækisins. Fyrirtæki hefur notað sinn hagnað aðalega í því að hérna undanferðin ár að
0: greiða niður skuldir og
4: greiða niður skuldir og þær framkvæmdir sem það verið í hafa verið borgaðar upp úr veskinu svona
0: hrjóð eitt dag. Já, bara mjög góð stefna.
4: Já.
0: Og svo hafa þær stutt, svo hafa þær greitt arð til ríkisins líka.
4: Já.
0: Mikla fjármuni, 110 milljónir á nokkrum árum. Milljarða segi, 110
4: milljarða. Og alla þær hugmyndir um það til að með þessu að lífeyri sjóðin er ætti að fá að kaupa í landsvirkjun.
0: Já, já, það hvernig lýst
4: þér það? Það er hljóma voðalega vel svona í upphafi.
0: Já.
4: En á einhverjum tímapunkti þurfa lífeyri sjóður að losa sig við eignir.
0: Já, já.
4: Þeir eru ekki lífeyri sjóður eru náttúrulega ekki bara til þess að safna eignum bara út í það óandalega.
0: Nei, nei.
4: Þeir eru til þess að borga okkur lífeyrir þegar við hættum að vinna og þá getur vel verið að þeir peningar sem við erum búin að borga inn og þeir hafa lotað til fjárfestingar að þeir þurfa að losa sig við fjárfestingarnar og hver að þá að kaupa landsvirkjun að þeim.
0: Já, en ég meina að hugsa er þetta fyrirtæki eins og við erum að tala er að greiða niður skuldir. Það verður skuldlaust og sennilega á nokkrum næstu árum. Og síðan mun þeir fjármagna skuldir bara með hagnaði fyrirtækis, með tekjum fyrirtækisins. Og þetta er náttúrulega alveg mjög óvenjulegt í okkar hagkerfi, Jónas, og við kennum það. Þetta er
4: stórmerkilega.
0: Og svo fær ríkið þarna stórfé á hverju ári og ég verð að segja eins og vera að þetta er fyrirtæki sem ég vil ekki sjá í höndum hann. Svona einhvern fyrirtæki áver í höndum íslenska ríkisins fyrir hönd íslensku þjóðarinnar.
4: Það er náttúrulega ekki alveg einhverjum fyrirtæki því að...
0: Nei, nei, það er rétt, fák, ef ekki að segja...
4: Það eru hérna bæði hittavitasuðinu og hérna okkar náttúruna...
0: Já, já, en fákeppni er þetta viðurkenni, mist er það fákeppni?
4: Já, landsvirkjun er með sannlega 70-80% af markaðnum, sko.
0: Já, já, ábyggilega það.
4: En gleymdu því ekki að, sko, að hinn tvö fyrirtækinn, að þau eru að selja á sko dýrasta markanum sem er sko þau eru að selja sko til neytenda mín og þín sem erum að borga hæsta verðið þannig að þeir eru sko þessi litli minni hluti fyrirgjöð er að selja sko hæst borgandi viðskiptavinunum.
0: En Jónas, manstu eftir því þegar að sveitafjörður þess að Hafnarfjörður og Keflavík áttu reykja að maður hitta við Suðurnesja.
4: Já,
0: maður setti því. Og síðan eru þeir að selja. Akkur eru þeir að selja? Því að þeir stóðu illa fjárhagslega sveitarfélögin. Þetta er vandamál ef að ríki stæði mjög illa til dæmis og ætla að fara að selja landsvirkjun. Ég hef bara hugsaði dæmis.
4: Já, þú selur ekki sömu kuna tvisvar.
0: Nei, það gerir ekki. Og hugsaðir með Nei. Landsvirkjun, hvað heldur að Landsvirkjun sem búin að gefa af sér eftir að sveitafélögin urðu neittust til að selja, töldu sér neitta til þess Nei. Vegna fjárhagsstöðu?
4: Svo meðum ekki að gleyma einu, sko, Já. Að Landsvirkjun áhugstar, ég man ekki tölna alveg upp á prósent, en Landsvirkjun áhugstar gengur 70% í landsneti, sko.
0: Já, jú, svo er það.
4: Og landsnet, sko, það var engin sem keifti og stofnaði landsnet, heldur var þetta Þetta voru rekstra einingar innan Rarik og Orkubús Vestfjörða og Orkubús Reykjavíkur og Landsvirkjunar
0: Já.
4: Sem voru saminaðar í fyrirtæki og fyrirtæki, þessi fyrirtæki létu þetta af hendi til að búa til þetta fyrirtæki.
0: Rétt, það er rétt.
4: Reyndar út frá einhverjum Orkupakka 3 eða eitthvað.
0: Já, það var svona nöðvörnin hvernig við stóðum að því gagnvart þessum Orkupakka 3, var það ekki?
4: Já, en svo snúum okkur sko það sem er náttúrulega sko eiginlega það sem mér finnst nú að vera alvarlegast í hluturinn í þessu í dag, það er náttúrulega sko uppspretta milliliðina.
0: Já.
4: Og ég nú einhver tíma eitthvað, ég mann ekki alveg hvernig það samtal á milli mín og þín hljóðaði sko.
0: Nei.
4: Ég að kaupa mitt rafmagn á heimilið fyrir svona 17-20 krónur kílóvattstundina.
0: Já.
4: Ég þarf að hérna borga einhverju fyrirtæki sem að hérna tróðust inn í hérna bílakjallari hjá okkur og það á ekki sko eina krónu í búnaði til þess að hlaða rafbíla
0: Já.
4: En því tekst að hérna einhvern veginn að stilla dæminu þannig að við þurfum að borga því sko 30 krónu fyrir kílóvattstund Atlantsolía sem nú sko já svona sporgöngu aðil í því að reyna að selja ódýrari orku heldur en sko olíufélögin hafi verið að gera bæði já í bensín og eitthvað ég svo bara auglýsingu hjá þeim daginn þar sem þeir voru auglýsa að þeir voru konum með hleðslustöðar og sína fjönda bensinstöðar
0: já
4: og ráhleðslustöð og þeir eru að bjóða orkuna á 65 krónur
0: já
4: og ég hef hert sko að hraðlustöðan þá eru að tala með þetta að sé komið alveg upp yfir 100 krónur
0: Veistu það að ef við missum frá okkur landsvirkjun þá eigum til að sjá alls konar einkennilegar ákvarðandi teknar í raforkumálum á Íslandi.
4: Já, já. Það að sprottin upp sko fullt af fyrirtækjum þú getur fundið upp til 10 aðila sem er að sko bjóða það að selja þeir rafmagn og þeir eiga sko ekki sko þeir framleiði ekki einustu kílóvattstund og þeir flytja ekki sko, eitt einasta sko, ampur eftir kerfinu þeir kaupa rafmagn af hérna, bæjarveitunum til þess að knýja tölvunar til þess að senda mér og þér reikningana
0: og til hvers eru þau? Senda reikning
4: að ég veist að það fyrir það er svo sko, þetta er eiginlega komið út fyrir mitt skilninga við að sko, skilja Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er að vera
0: búið til einhvern umfell, þannig
4: að einhver er eitthvað getið grætt.
0: Já, það vita að þessi fyrirtæki raforkan er til framtíðar og það er allt sem tengist henni er hægt að græða. Það er það sem að hvetur fólk þess að tengast þessu. Það er nú þannig, takk að þér fyrir.
4: Það er sem einstaklingu þeirst bara sem að stopna þessi fyrirtæki, þeir er bara súrt að hérna, hagna þessar orkusölu hafi runnið til sveitafélaga landsvirkjunar og fleiri aðla þeir vilja bara fá sneiða kökunni og finna þarna einhverja glöfu þess að geta nartað í tertuna með öðrum
0: þess vegna er svo
4: tertun alveg
0: þess vegna er svo nöðslega ef við ætlum að fara að segja já við þessu að það verið tryggt að landsvirkjun verði ekki einhver gjaldmiðl í þessum samningum
4: já en svo aftur að þú vorum að segja með þarna með Viðar, ég hefði viðtal við þannan dreng eða mann hérna, ég man ekki hvað sem að var hann í maðurinn í tunnunni getur kallað
0: það
4: þetta voru náttúrulega sko, þetta var náttúrulega búið að gera allt bæði áðurinn að skipi hólf frá bryggju og svo þegar að koma að bryggju þegar að ná manninn úr tunnunni og hérna, þetta voru náttúrulega það voru tveir menn hann upp og annar var lögreglumaður og hérna en svo hefði ég viðtal við hann hérna og ég get sagt sko ef ég hefði sko komið inn í mitt viðtalið þá hefði ég haldið að þetta viðtal hefði verið eitthvað sko sem hefði verið tekin á okkur hæli fyrir þroska þetta
0: Takk að þið fyrir, Jónas.
4: Já, takk.
0: Bless,
4: já,
0: bless. Takk. Sko hlýða á auðlýsingar, komu svo aftur.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Komið í sæl, Artrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram eins og venjulega og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið frjálst og fyrsti hlustandinn komið hér. Góðan dag, út að saga.
1: Já, komdu sælar, Artrúður, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Já, ég hélt að ég myndi nú tala við hann Pétur en þú ert nú tekin við vaktinni.
0: Já, já.
1: Já, já, ég heiti það er eiginlega trett sem ég vildi ámálka við þér.
0: Já.
1: Það er ævintýrið Úlfin og Kýlingana sjö. Þetta er gamalt grimsævintýri sem að við lásum bæði sem börnvæntanlega.
0: Já.
1: Og saga sem að fjallar nú það að við skildum nú ekki opna heimil okkar fyrir.
0: Nei.
1: Þannig að sagan auðvitað geymir dæmi áhættuna af því.
0: Já.
1: Og maður sér auðvitað þessi hættumerki hrannast upp.
0: Mm.
1: Það er bæði ágengni Evrópusambandsins,
0: mm-hmm,
1: í íslenska hagsmuni sem á sér auðvitað marga bandamenn í landinu, því miður. Mm. Og svo er þetta landná múslímana í landinu.
0: No.
1: Sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega er það hvernig fjölmiðlarnir, það er að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér.
0: Nú heyri ég ekki þér. Heyrðu, ég veit ekki hvað við gerst þarna, þú ert að ringa frá Spáni, Gústaf. Ég heyri bara ekki í þeir núna. Hann er dottið út. Sjá hvernig það kemur út, en það er nú bara svo það er. En Gústaf Níelsson, hann býr á Spáni og var að byrja með svona ákveðna dæmisögur. En við skulum bara halda áfram og síminn opinn 588-1994 og við fáum hérna en næsta hlustanda sem að er að koma hér inn núna. Það spurning hvað það sé Gústaf aftur og halló, hver er þar?
1: Þetta er Gústaf aftur.
0: Þetta er Gústaf aftur.
1: Já, þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta stytnar, láta það nú eiga sig.
0: Já.
1: Ég var hérna talandi þessa ungu konu.
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og
0: já,
1: mér brá svolítið við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið fallegst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi.
0: Já.
1: Hann reynir sér að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Hann hafði fláðar inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann er eftirlýstur af lögreglu.
0: Já.
1: En enginn veit hvar hann er niðurkomin. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmáttlöggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert um þetta. Ekki stafkrókur um þetta í meginströms fjölmiðlarnir. Nei. En sko...
0: En þetta er verið að byrtast á Facebook, hefði ekki?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Meina þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka með til hluta.
0: Já.
1: En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða, þar að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu.
0: Já.
1: Ætti að vera. Að þá er einhverjum apakettu og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum, sem að klifrar upp í tunnu í hvalbáti.
0: Já.
1: Honum er hampað eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hegða sér.
0: Já, þú tekur eftir þessu.
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu. Sko, almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðunum eins og almenningur sé fíl. Almenningur átt að sé alveg á því að sko, úlfurinn er mættur fyrir utan sko, borgarhlið Íslands.
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverjum sem er inn til okkar en það sem við erum að gera það við erum að leipa hverjum sem er inn til okkar og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega
0: Já, það er nú ekki gott. Það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina, þetta er raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til Artur, því að þú ert nú gömul innanbúðar kona í lögreglunni Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum hvernig er lögreglan að taka á þessu hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu Hún er löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sá sem að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt er ekki allt í lagi með elskan.
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega fyrstalega miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síður búin að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Og, það sem ég er að tala um Artrúður er þetta. Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna er ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni. Akkur er ekki búið að hafa upp á þessum mann?
0: Já, hann er hérna inn í landinu. En spurningin er líka svo, var hann kærður? Fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu athæfi þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásu er hún sann í fyrsta lagi
1: ég byrju finnst þér að lögreglega ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi því að gagnvart mér þegar ég horfa á þetta þá döð frá mér og ég spurði erum við bara komin í þessa stöðu að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur ég bara spyr Mér er bara verulega brugðið og öllum íslendingum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tagi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að sko fýbla og fannera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tagi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er þetta farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég veina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krydd og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir þeim. Þeim eru greinlega tekið.
0: Þetta er drattilisvert, Gústaf, og ég hérna...
1: Mér er ekki bara hams út af þessu. Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í höndana.
0: Nei. Þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu en ég segi aftur hver var sannleikskrafan gagnvart viðtalinu hún er að lýsa refsiverðu athæfi af hverju kæri hún þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan
1: það sem ætti að þetta ringi öllu viðvörunabjöllunni hjá löggun er það að maðurinn fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasleiti.
0: Já.
1: Það eitt, það eitt, ætti. Og byrja gott úr því að verðum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hitti fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði í handbolta
0: á móti Ísrael.
1: Á móti Ísrael.
0: Já.
1: Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjöf. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er með?
1: Það er vegna þess að í land, lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessum vettvangi í höllinni.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir færa að gera það sig í brók?
0: Já, það er kosi á fjóra frestin, það er ekki kosi lögreglumenn á fjóra frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggunum þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vanbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullta hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, já, þeir vörðu við.
1: En löggan er náttúrulega bara, þú veist,
0: þeir vörðu við.
1: Þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
0: Nei, en þetta er svolega.
1: Láttum ekki taka meiri tíma
0: en takk fyrir, já, blessaður. Já, já, það er mörg sjónamið í þessu. Fólk segir eitt einmitt í viðtöluminn á alls konar veðmilum og í þessu tilfelli inn á broadcasti og því er verið dreift á Facebook. En það er enga fréttir af því hvort að máli hafi hugsanlega verið kært og hvenær er þá að óska æskilegt að lögreglan eigi einhverja íhlutun af því. Lögreglan getur ekki hlaupið eftir öllu sem er sagt á Facebook einhvernum veittölum. Það er bara ekki þannig. En það eru stjórnvöld sem að hafa málið á sínu borði og eiga að hafa að þar. Það er ekkert öðru vísi. En næsti hlustandi, góðan dag. Út að sæða.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón.
2: Já, þú ert komin úr felum?
0: Já, er ég búin að vera í felum?
2: Já.
0: Jæja, er ég búin að vera þar, já, það er ágætt. Þá er ég komin úr felum. En hvað segir þú, hvað liggur á þér?
2: Já, ég heyrði það sem að þessi Gústaf Adolf nokkur Nílsson frá...
0: Gústaf Nílsson, frá, já, hann býr á Spáni.
2: Já, í Byrjuskaða og hann hérna var að tala um einhvern hamaslega. Þá spyr ég, er verið að reyna hérna, hamas liða væða Ísland?
0: Nei, það myndi ég nú ekki, ég myndi nú ekki vilja segja það. Ég myndi alls ekki vilja segja það. En hittar hann að mála að það eru svona frásagnir sem íta undir það að fólk fara að draga ályktanir á meðan að stjórnvöld ekki tala. Þetta er alfari stjórnvalda.
2: Ja, við vitum það náttúrulega þessi stjórn, þetta er ekki stjórnvöld sem eru núna við völd vegna þess að þetta eru bara hálfvitar og
0: auðnlausingar. Nei, nei, nei, þetta eru einhver hálfvitar sko.
2: Jú, það þeir eru langt... að reyna að koma okkur hann inn í ES og hérna ESB og
0: en,
2: það,
0: hérna,
2: þeir voru ekki kostandi þess, þeir lofuðu að fara ekki á gæðin.
0: Já, en það er ekkit skilt við það að vera hálfviti sko. Það skulle hafa á hreinu. Hittir hann að mál.
2: Þeir eru búin að sína þeir, takk ekki á einu með einu málum.
0: Nei, þetta er pólitísk stefna.
2: Hann hefur svikið þessi kostningalofar sín, þeir eru ætlu að taka á þessu leigubílamáli og þeir eru ætlu að taka á hérna, þeir eru ætlu ekki að fara
0: inn í ESB.

0: markaðinum sérstaklega þegar varðar Keflavíkurflugvöll. Það vitum við vel að þar hefur verið vandraða mál og það mál Isavia sem að stýri því að mestu leiti. Isavia hefur skildur, þetta ekki bara opbert fyrirtæki, þeir hafa bæði réttind og skildur.
1: Og þeir eru í því að tróða hérna alls konar sköttum og drasli á fólk.
0: Já, hver vill ekki setja skatt á fólk? Guðjón, þú nú að sjá
1: það. Það vera bara aðal máli í dag, það bara skattinn að náungan eins mikið og hægt
0: Já, ég veit
1: Sjáðu það. Sjáðu til dæmis að voru aukni skattar meirinn 1.5 milljón á hvert bíl, dísil og bensínbíla.
0: Mm.
1: En til dæmis öryrkjar og þeir sem þurftu nauðsynlega bílahalda og þurftu á smá hjálp.
0: Mm.
1: Að þeir fá bara einhvern 500 skatt. Þannig að þessi 500 skatt sem fengu áður en að þeir hækkuðu þessi gjöld, að hann löngu farinn og þeir hækkuðu ekki hérna þessi hérna mismun. Þannig að það útiloka fyrir þetta fólk að koma sér eftir bíl.
0: Já, það getur vel verið en það var nú sérstaklega þarna hvað árið 2023 þegar að var verið að setja fyrir lögin þá fengur hvað 6 milljón krónur lán en síðan hefur nú orðið einhver breyting á og verið lög á
1: 6 milljón krónur lán, það Já. Er ekkit, sko, þetta einhver 500 skall í dag
0: Nei, ég meina, sko, leigubílstjórarnir, þeir fengu það Þeir fengu 6 milljón.
1: Þeir fengu niður fella einhverju virðisaukaskatt og eitthvað gjöld.
0: Já, það getur verið. Aflutningsgjöld,
1: já. Já, og svo þurftur að eiga viðkomandi bíl í svo og svo mörg ár og það voru alls konar reglur sem að hérna og íþingjandi reglur sem að hérna voru varandi það.
0: Já.
1: En mér finnst þetta varandi þetta Hamas-mál ansið förðulegt að það er alveg staðreynd að það koma alltaf einhverju kellingar oftar en ekki frá einhverjum brotnum heimilum sem er að kassast upp á þessa araba og alls konar lið og þær eru landar í slitsel og rændar og röflaðar og síðan hérna koma er vælandi og skælandi
0: Já, ætla sé ekki allur gangur á því það kannski ekki deinlíkt í því en það
1: ég
0: sama
1: Ég vorkenni ekki þessum kellingu ég sá ríkalega sjón hérna því skrepparna nýr í Nautósvík og hérna hjólaði þar framhjó og þar voru einhverjir arabar, ungir arabar sem sáttu þarna í hóp og viti menn þarna komu strax þarna einhverjar kerlingar ungar með svona aflita ljósthár og hérna litað og þar voru bara þarna alveg á kafi og niðan
0: Það er nefnilega það. Heyrðu, já, það þú dæmir aldrei ástamálum annara. Það er bara þannig.
1: Nei.
0: Það er nú bara þannig.
1: Það er varðandi, já, og það er líka furðulegt varðandi kosningar bara almennt að sjáðu til dæmis með þessar sveitastjórnarkosningar sem voru síðast. Að maður eru oft spurt sig, sko, hvernig heldur að fari hjá flokki sem búin að stunda það að selja og sanka sér hérna fyrir vinn og vandamann íbúður hérna í landinu.
0: Já,
1: þannig
0: að það eru komin yfir í aðra umræðu Guðjón og tíminn búinn hjá þér. Það næsti hlustandi sem kemst örstuð að alveg fá mjölsingar og síðan, já, fá næsta. Já, takk fyrir Guðjón. Ég komin úr felum.
1: Þið hverfa?
0: Já, takk fyrir. Já, við getum tekið næsta hlustanda sem við fáum hér fyrir ölsingar, góðan dag út á sæðan
2: Já, komdu sæl Arþrúður Ásgeir og Jóna hérna
0: Komdu blessuð
2: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stið Ég
0: Já.
2: Var að hlusta á hann sem er að syngja frá Spáni
0: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf
0: Já.
2: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook
0: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann Því það mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima kallmenn.
0: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það eru engin Nei. Tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það eru von tilfinning að þó er ekki kæra.
2: Já,
0: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin kvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Mér þetta bara hryllilegur

0: verknaður og svo ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokka á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
0: Já, en er að þú hérna eftir að labba þetta með að dimmi kvöldin er í bæ?
1: Já.
0: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
0: Í alveg að tala.
1: Já.
0: Þetta verða bara yfirvelda að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
0: En annað var það ekki takk hérna.
1: Já. Hörðu, okay. Takk að fyrir, já takk
0: já,
1: og þar við þá auðlýsingar hér á útvarpi sögu ég minni á skoðanakönnun sem við erum með að núna við erum að spyrja nákvæmlega það fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og svarmöguleikar já eða nei og þetta er spurningin nýttla byggur að svara henni endilega við komum með niðurstöðuna eftir svona það bil 20 mínútur það er út af saga.is og þetta er spurningin eiga Íslendingar að fá áfram landsvirkjun eða fá Íslendingar áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og ég kem líka með rétt svar eftir að þið eru búin að svara en þeir eru hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og síminni útsendingunni 588-1994

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið í sæl aftur, Arthur Karlsdóttir með ykkur hér á útvarpi sögu, síminn opinn og orðið frjálst og hlustandi sem er hér. Góðan dag, útvarsaga.
1: Já, góðan dag, Arthur.
0: Góðan dag.
1: Hérðu, heitir hann ekki Magnús þessi sem að ringir alltaf inn þegar Pétur ekki við?
0: Já, ég veit það nú ekki.
1: Þeir sem var, hann var að ringa í því
0: á hann. Rétt á hann? Já, það er Guðjón.
1: Guðjón, já. Hann er bara hringir alltaf í því þegar Pétur ekki við. Þannig að hann þorir ekki að rífa kjátti Pétur.
0: Nú, þorir hann ekki
1: að... Já, það er alltaf þegar þú tekur við og þá hringir hann og rífur stólpa kjátti þig.
0: Já.
1: Mér finnst þetta bara leiðilegt að hlust á mann fílna, ég voru að fyrja.
0: En þú nú að það finnst nóstu sumum kannski betra að tala þegar konur eru.
1: Já, það á ekki að vera þannig. Sko, þið eru miklu rétt herri heldur en við kallarnir í raun og veru, sko. Þið ráðu miklu meira ef þið viljið. En svo að því slestu,
0: þá
1: láta mig að minna staðan sá að við þar. Hann var að því morgum hjá
0: Getri. Já.
1: Og hann var að skammast út í þetta einhverja sterka kalla sem hefðu lyft þetta strák röflinum sem að rændi kvalbátunum.
0: Já.
1: Sem sé rændi þeim hérna í höfn og farið með hann upp í kvalfjörn. Var að skammast út í það að víðir að það er einhverju sterki kallar komið upp í tunnu og tekið hann úr tunnunni svo ormur og þetta lakkisbaka. En þetta var bara ekki rétt. Það var lögreglan sem að tala hann til í klukkutíma áður en lögreglan fekk að hjálpa honum úr tunnuna því að ég gæti trúa því að hann ekki þorað þar úr henni.
0: Já, ég held að sko
1: Það er ennumlega ekki það er ekki grín að fara úr þessum tunnum sko, úr tunnunum á kvalbátuna sko, þegar út komin ofan já.
0: Nei, þú ert rétt sagt í það
1: samt sem áður að þá voru strákarnir á kvalbátunum á kvalnýju, þeir voru búin að setja belt á hann og öryggislínu í hann og á leiðinu uppbyttir og þeir voru að tala við hann alla leiðina einn kvalfjörðinu og maður sem talaði við hann, hann var að segja honum frá kennileitum svona allan tímana meðan hann var á leiðinu betra því að strákar rævillin var grátandi upp í tunnu.
0: Já,
1: þeir voru að hugsa þetta. Þetta er hörðu mótmælendur sem að vilja að við borðum ekki kvalfjörð.
0: Já, þeir voru að hugsa þetta bara ekki að sannlega.
1: Já, þeir gerðu það.
0: Þeir gerðu það vist mjög vel.
1: Ég þekki þess að menn á kvalbátunum fór þó nokkuð vel.
0: Já.
1: Ég vann á kvalbátunum í 8 ár í Vilsturi.
0: Já.
1: Og Jón heiti og hefði á 30-ur. Ég hef bara gaman að þessu nema þegar að þetta fólk er að yfirtaka bátana. Ég er ekki gaman að því.
0: Nei, þetta er ekki sniðutjálum og þetta er bara svona kjánaskapur að láta svona. Það er ekkit annað sko. En þegar finnst þetta eitthvað sport svona í þeirri von að komast inn í fréttir. Þeir eru að reyna að auglýsa sig.
1: Það er ekkert annað sem að þau voru að gera
0: því að
1: hún var þarna þessi sem að var búið að kæra og þetta borga 200 skall fyrir að vera í tunnunni. Hún var þarna með þessar í íslensku og þetta fólk sem er á mótmæla þetta íslenska fólk sem er á mótmæla þetta er bara unglingar sem aldrei hafa dýfið hendin í kallt vatn og það veit ekkert hvað það er að vinna fyrir sér til þess að eiga fyrir mat.
0: Ég veit það nú ekki sko, mér standur nú kannski ekki alveg vera úlingar komin að því, ég veit þann aldur en þess að konu sem voru
1: það var sýnt frá því þannig þegar það voru að skrifa spjöldin og þetta voru allt saman krakkar á bylnu svona frá 16 upp í 25 ára.
0: Já, er það virkilegt, já. En það er náttúrulega verið að æsa þess að krakka upp. Ég meina, við sáum nú bara skóða sýningu af því þarna um veturinn hvað 2019 þegar að skólaböð 12 ára máttu skrópa í skólanum og áttu að fara fyrir framan alþingi að mótmæla loftlagsaðgerðum eins og Greta Thunberg. Já, já. Það var verið að taka bara heilu árgangan í skólum já. Og kenna þeim að mótmæla. Og
1: litla teknan í Þýskaland, Svíþjóð sem að já. Komst í öllast að.
0: Já, sko, þetta var bara kennslustund og þetta er alveg sæðilt þegar börnir eru misnotu svona.
1: Kennslustundi, þetta já. Var í mörg skipti.
0: Þetta var í mörg skipti, já. Og þetta já. Var bara í bóði stjórnvalda. Þannig að þannig er algjör gróf misnotkun að ræða. Og kenna þeim að skrópa í skóla.
1: Það er svo margt í bóði þessara því miður lélugu bóðina stjórnvalda núna og núna það er að fara að reyna að tróða okkur inn í þarna
0: ESB já.
1: Þá er ESB og hugsaður það tók okkur fyrir 100 ára að verða sjálfstæð og nú að bara gefa sjálfstæði á silfurfati og láta breyta og eða sko ekki breyta þetta láta sambandi, Evrópusambandi stjórna því hvernig fiskveiðar er háttað hérna á Íslandi í framtíðinni.
0: Wow.
1: Ég meina, hún Þorgerður Katrín, hún lítur að vera bara eitthvað heila skert.
0: Nei, hún er þetta bara hennar stefna.
1: Stefna, já. Það er fílík stefna að brekka þjóðinni í eigin vökva.
0: Já, það eru sumir á þessum nótum og telja að þetta sé við sem svona betur stödd undir þessum kringustæðum. Þetta er náttúrulega bara búið að kljúfa þjóðina sem er mjög alvarlegt mál.
1: Já, þetta er, svo fannst við rosalega leiðilegt að heyra þetta stærstu greið sem að var tekin af palestínumanninum og rú innan skinninu og fóru ekki þegar frá því nema að það voru einhverju virinina sem það sögðu frá þess á Facebook.
0: Já, en þetta er vandræðamál í raunni til að í fyrsta lagi ef hún er ekki búin að kæra þetta, það er að segja ef ekki og þá er spurning líka hvað ætti hún að gera sem hún gerir sjálfvilju, hún fer sjálfvilju inn í þetta samband, hún er sjálf og tilkynir að hún sé
1: en þegar maður fer inn í samband já. Þá reknar maður með einhverju góðu það er ekki eins og þegar við sem að fara inn í ESB eða þetta helvits Evrópusamband að við vitum að fáum ekki gott út úr þessu og fólk heldur að fái bara gull og græna skóa strax og við eru gengir í Evrópusambandi, það er bara ekki þannig. Þetta tekur svona 15 ár að yfirfæra þetta allt yfir á okkur og þá eru okkur bara sagt að halda kjafti. Það er bara þegi þið ætlum að taka ykkur allar fiskinn og þið verði núna og þá er það búin að setja string frá Íslandi til Evrópu og þá senda þið bara rafmagnið allt frá okkur hérna frá Íslandi til Evrópu og við þá verðum við farin að borga sko ekki 100 kall eins og var talað fyrir teim ára síðan, þá verðum við farin að borga svona 150-200 krónur fyrir kílóttstundina, við borgum Borgur þannig 16, 17, 18 krónur núna.
0: Já.
1: Þannig að mér líti ekki á þetta þínuðu.
0: Nei, það er,
1: ég er að vona að komist einhver skil ykkur að hér er núna fram að þátti.
0: Já, það verður auðvitað nóg að þeim. Heyrðu, en takk fyrir þetta og góð ábending, já, takk fyrir. Já,
1: takk sem leis.
0: Já, síminn opinn, númerið 5881994 og við minnum áskoðunarkönnuna sem er alveg að fara að koma, fá Íslendingar að eiga áfram Landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þetta er inn á útvarpssaga.is, það er fréttavefurinn okkar, full fjöldin allur af fréttaumfjöllum þar. Og þið vitið þetta að Kýrstar með fórsættisráðherra Bretlands sem búin að segja af sér og það er greið um það hér. Nú, næsti hlustandi, góðan dag. Klarkón og píónuleikurinn. Og skoðum sjá hver kemur þar. Góðan dag. Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
2: Komdu sæl, Arfrúð. Herðu, ég heiti Guðrún.
0: Sæl og blessuð.
2: Hvað segirðu?
0: Jú, bara allt eins og skilið, bara allt bærilegt.
2: Já.
0: Já.
2: Ég líka.
0: Já, gott. Hvað
2: já, en
0: hvað segirðu núna?
2: Hérna, hvað segirðu?
0: Hvað segirðu mér núna? Hvað ertu
2: að... Ég er bara brjálur.
0: Nú.
2: Já.
0: Hvernig lýsir það?
2: Það er helvitis ríkistofn og ég tek yngu mér.
0: Já, það er allur pakkin bara.
2: Já.
0: Hvað er það núna?
2: Nei, það er bara að hún ætlar að... Hún er búin að setja okkur inn í þetta.
0: Þetta eru nú ekki komin inn í Evrópusambandið?
2: Jú, jú, það er komin.
0: Finnst þið
2: það? Hún er búin að semja, já, hún er búin að semja allt. Og við töpum öllu hérna á þessu landi. Sorry.
0: Mm, já, þú telliðir svona með þetta.
2: Já, að því hún mun selja Landsvirkjun og hún er örugglega búin að því. Hún er búin að miklu meira heldur en við vitum.
0: Það hefur engin keypt Landsvirkjun.
2: Nei, en hún, það er leyni. Þú veist ekkert það.
0: Nei.
2: Nei, af því allir hérna, þú veist, hún Þorgerður Katrín, já, hún býr í mínu bæjarfélagi, hún er ógislega, hún er viðbjóður, fyrirgeður og þú skalt ekki skella á mig, þá verður ég brjálur.
0: Nei, nei, ég fer ekki að skella á ykkur um mín, en hérna, þetta er hennar pólitíska skoðun og við reynum að bera við þetta virðingu fyrir því að fólk er með sínar skoðanir.
2: Já, já, hún er með hennar, við erum ekki að drugga henni upp á okkur.
0: Já, hún...
2: Það er ístætt eitthvað viljið ekki.
0: Nei, en þessin er það nú sem að við getum kosið hann að 20. og hvað 9. ágúst.
2: Já, heldur við það?
0: Já.
2: Nei, hún mun aldrei, hún lætur ekki kjósa og hún hérna, hvað heitir hún hérna í samfélkingadrullinni? Hvað heitir það?
0: Ups. Já. Þetta heitir nú bara samfélkingin.
2: Já, hvað heitir hún fyrir að það?
0: Kristrúnu?
2: Já. Og það er ég búin að ákveita. Og hvað er Kristrún?
0: Já, það heyrist lítur á henni og það mætti heyrast meira frá henni um þetta mál.
2: Já,
0: og
2: því hún veit þetta bara tróða okkur hún og inn í þetta.
0: Já, það stendur nú dálítið í mér því að hún bara sagði svo allt annað fyrir kosningar og hún var svo samfær.
2: Ég veit það, ég hlusta á það.
0: Ég veit ekki almennlega hvað kom bara fyrir Fyrsta. Eiginlega, sko.
2: Já, ég bara... Ég hlusta á það tvisa.
0: Já.
2: Já, hún er svikari.
0: Já, þetta allavega...
2: Það þarf að vera að plata fólk.
0: Þetta verður einhvern veginn misfarist í höndunum á henni, þannig. Það er eitthvað sem hefur gerst og Þorgerður hefur
2: náttúrulega... Ekki þarf að fara vorkinni.
0: Nei, en maður verður svona að reyna að finna skýringar sem að gætu svona... einhvern veginn dugað í þessu því að þetta er búið að koma mjög óvart, það er afstæða hennar svona að það gangi svona ofbáslega langt, þetta er eina máli sem kemst í bara í umræðina, þetta er eins og þráhyggja, það er bara ekkert annað hægt að ræða.
2: Já, þetta er þráhyggja og fyrsta gjöði hjá henni Katrínu, þetta Þorgerður Katrínu.
0: Já, sko, við erum með bara erum að velja nýja ríkistjórn í þeirri von að þarna sé verið svona stjórna almennlega á einhverju sangirni og einhverju viti að eila losa okkur við það sem var alveg skelfileg ríkistjórn, bara eitt orði yfir það og fólk var gjörsamlega búið að fá nóg af allri þeirri hugmyndafræði sem að var rauðið þráður þar og mikið eyðileggingastarf gert og loksins fá við ríkistjórn og þá er fólk að treysta því að jæja, núna verður í alvörunni tekið til hendinni og farið í að byggja upp innviði. Og hvað
2: nei,
0: þá?
2: Nei, það meni aldrei verða.
0: Þá er bara allt í einu labba fram fyrir Eila Kristrúnu og það er bara Evrópusambandi hér Úrsula sjálfi eigin personu mætt. Ég meina, hvað erum að vera?
2: Það er bara það að hérna Kristrún, heitum ekki
0: Kristrún? Jú, hún er Kristrún sko.
2: Já, já.
0: En maður hefur vilja bara sjá
2: það
0: hana.
2: Það er allt henni.
0: Já, maður hefur bara vilja sjá hana stjórna miklu meiri festu og bara segja við Þorgerði, bara heyrðu, vertu bara róleg með þetta mál.
2: Katrín, Þorgerði Katrín mín stjórna.
0: Já, manni sýnist það.
2: Hún hefur alltaf gert
0: það. Já.
2: Já.
0: Manni sýnist það þarna.
2: Já, þetta er bara sorgleg.
0: Já, já, því að maður sé þarna tengingu hennar við sko atburðarásina 2008 fyrir í bokkarunni, þannig bullandi tenging og það voru Evrópu ákvarðanir sem að hún var komið með þá bæði að taka Kristni Bræði út úr skólum og líka að gera ríkisútarpi að ofinberu hlutafélagi. Og það er akkurat það sem er inn í þessari stefnu núna. Þannig að þannig er tenging alveg augljóst á milli.
2: Já, en fyrir ekki að ljópa, ég veit að tíminu búir, en hérna ég hlusta á þetta góðan fatt í morgun.
0: Já.
2: Það var ung fólk hérna sem er á móti þessu.
0: Já.
2: Já, og ég veit ekki.
0: Hvað séð þið, Guðrún?
2: Æ, Guð. Herri, nei, ég
0: talaði þess. Já, erðu, gangiði vel, Guðrún, og hérna þakkaði fyrir að hringja og þar með komum við með niðurstöður skoðanakönni, við spurðum fá Íslendingar eiga áfram Landsvirkjun ef við gerum staðilega Evrópusambandinu. Og þá er bara að sjá hver er niðursta úr þeirri kosningu. Og það eru 86% sem segja nei, já segja 13%. Það eru 13% sem segja já við því þegar var spurt fá Íslendingar að eiga áfram Landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þá ætla ég að segja ykkur það að rétta svarið samkvæmt gildandi lögum í dag er já. Við aðru þeir sem að voru með 13% þeir hafa rétt fyrir sér. Merkilegt nokk því að við myndum að öllu líkjöndum meða við það er reglur sem gilda myndu Íslendingar halda eignar halda Landsvirkjun þótt Ísland gengi í Evrópusambandi og ESB krefst ekki einkavæðinga ríkisfyrirtækja og aðaldaríki mega eiga orkufyrirtæki, banka, játbrautur og önnu fyrirtæki alveg eins og segir í samningnum ESB-samningnum eða ES-samningnum segir. Hann verður væriðlega sama. Nú, það hins vegar myndi skipta máli hvernig Landsvirkjun starfar á markaði og en ekki kannski eignarhaldið. Það er bara meginreglan í 340.5. grein sáttmálans starfshætti ESB sem kveður á að ESB sé hlutlaust gagnvart eignarhaldsfyrirkomulagi í aðildarríkjunum með öðrum orðum ríki mega eiga fyrirtæki og ESB krefst ekki einkavæðingar. En þetta sést líka í framkvæmdi í einum þremur löndum, það er Electricité de France í Frakklandi, Vattenfall í Svíþjóð og Fortum í Finnlandi. Það er gott dæmi um það. Hins vegar er rétt að hafa það í huga að það að reglur sem að Landsvirkjun þyrfti að fara eftir eru það samkeppnisreglunar. Þær eru þær ströngustu í þessu og verið svo mikil tregða hjá íslensku stjórnvöldum frá því að samningunum var gerður með ES þar að innleiða allar samkeppnisreglur. Og þarna reynir einmitt á það að Landsvirkjun fari ekki að misnota aðstöðu sína í ljósi yfirburðastöðu og sé ekki með undirbóði verði, sé ekki með hindranga hvar þeim sem að myndu vilja setja upp eitthvað svipað og svona ýmislegt sem tengir samkeppnismálunum. En þá þurfum alltaf að líka eða fyrir einhverja kærur. Þetta er kannski eitthvað sem við höfum ekki búin á núna en þegar framlíða stundur og verður komin fleiri svona orkuöfluna möguleikar eins og vindmiljurnar og síðan sólarorkan jafnvel sjávarorka, þannig að við með svona fleiri tegundir, þá gæti farið að reyna á meiri átök í sambandi við samkeppnisreglur. Hins vegar er það bara pólitísk ákvörðun á hverjum tíma að vilja menn hólfa og selja hluti út úr landsvirkjum. Þeir geta það og þá er náttúrulega bara fjandi laus ef svo mætti orða það. Því að Íslenska ríki má eiga landsvirkjun samkvæmt reglum ESB er það almennt heimilt. Það er komið svarið og það er hins vegar spurningum að hvort að ríki megi veita takmörkuðu svona forréttindi og þeir mega svona smávegis veita það en ekki að öðrum sviðum það reglurnar verða hertar verulega varðandi bæði styrkveitingu og lántökur og annað sem að breytir þessu. Þannig en svarið er já og þá eru þess 13% sem hafðu rétt fyrir sér þegar við spurðum fá Íslendingar eiga áfram landsvirkjun ef við gerumst aðlar að Evrópusambandinu. Þá vitum við það. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og undan mér Pétur Gulluson hafið það sem allar best í dag verið í sæl og ég minna þátt viðtal Pétur Gulluson og við Frosta Sigurjónsson núna klukkan eitt.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í Ölisir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hafði búið að ræða mjög mikið evruna og þeim sami í land gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp. En það er líka ýmislegt, við komum kannski að því á eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú er komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: tölur ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, er komin yfir 100% sko af þjóðarframleiðslu skuldir, ríkisskuldir. Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðarlegir fjárhæðir til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aðaldaríkjum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá er þið sko Ísland alltaf gangast í ábyrð fyrir endurgreiðslu þessara lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðaldagjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að Ísland er þið bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðarframleiðslu og ekki tvísta að geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft þar eru okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni til með þess að þetta 90 milljarða evra lán til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú frekar vona því að það lán verði bara breytt í styrk vegna þess að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutur
0: Íslands. Það er ekki ætlast til þess held ég.
1: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla. Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildarskuldbinding Íslands er yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Mjög háa, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum að Evrópa eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki.
1: Það er mjög fátæk.
0: Sum blátæk, blá fátæk, það er svo Moldá.
1: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu.
0: Úkraína, Armenía, Georgía.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki.
1: Jú, þetta eru átt eða nýju ríki og þau eru öll.
0: Þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim.
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga að innri markaðanum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland sko.
0: Já, Tyrkland, já.
1: En það er einnáttúrulega risa stórt og Úkraína er risa stórt sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá, en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Og það er gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. sko, ef þessi ríki ganga inn, það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
0: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur. Við þekkjum það á Íslandi, skuldi, sveitafélaga farið mjög vaxandi og enginn gert neitt í því. Mm-hmm. Þetta svolítið erfið umræða í raun og veru þegar þú hlustar út við það.
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópuþjóðir.
0: En þá? Tæplega 60%.
1: Það eru bara mjög...
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópuþjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
0: Já.
1: Og síðan er það að það er fara vaxandi hjá þeim, það eru reki með halla og það er lítill hagvöxtur. Hérna er þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna, ég er bjartsýnn, það er miklar auðlindir hér og mikil tækifæri, við erum ekki eins og farin að kanna það hvað er til af olíu í drekasvæðinu, en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið findist olía.
0: Nú því stundum haldið fram hérna, Frosti, að ef okkur líkar ekki hérna, stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu, þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu.
1: Já, og það er hægara sagt en gert.
0: Já, sko, þá er kannski tvennt til. Ef við erum allum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil, eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
1: Já.
0: Það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðl, sterlingspund.
1: Sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum.
1: Það er engin, sko, það er engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að byrti ramma það hvernig þú getur hætt í evrunni. Það er ekki neitt uppsagnar ákvæði. Það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það er ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu. Og það er mjög vandaða fyrir sko þurft að taka upp evruna, þurft að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna sért búin á tökum og vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það sé skuldir séu hóflegar. Og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti, en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni, þá bara engin hérna umgjörð. Það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta, hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún að halda efnahagslífinu öllu í við alkul eins og reyndi og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum. Ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu, taka aftur upp finnska krónu, lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf. En þetta geta ekki gert vegna þess að leið og myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð, þá myndu allir finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskalands vegna sem vil ekki láta skipta þeim yfir í mynd sem síðan lækkar í gengi. Og þannig að bara sjálfsbjarga viðleitni fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið. Og þetta hefur engin fundin inn að lausna á. Þannig að það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að tíst mark tekið upp í framhaldir þá myndi það styrkjast, þá myndi ekki vera bankaáhlaup þar. En ef að þjóð var að fara út úr myntbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið, þá er þið mögulega bankaáhlaup og það er engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenarió eða þessa sviðsmynd, þá er mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út um myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp, þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þegar myntbandalagi var stofnað, þeir gerðu sér grein fyrir því að það er ekki aftur snúið.
0: Og Schaktelor vildi það.
1: Já, og hann vildi það. Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum. Þeir voru ánægðir með sér þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona upptaka evrunar var pólitískt verkefni. Það var margir hagfræðingar að vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Það getur aukið atvinnuleysi og hérna búferlaflutninga og erfiðleika. og jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En markmið, en þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt, þá er ekki aftur snúið. Það er verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan sko.
0: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
1: Já, já, sífælt segir, nánari samruna.
0: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert en þá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert en þá. Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
1: Já, það er krísa sem er framöndan.
0: Já, hún er krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
1: já.
0: Án þess að verða einhver sameiginlega lausn.
1: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar. Og allar krísu sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og hérna draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
0: En hugsa Íslendinga með hérna 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
1: Já.
0: Og það verið tekið upp gegnum streymiskerfi.
1: Já, við þyrftum náttúrulega við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stillt hann á hæsta styrk og sagði getur við fundið lausn á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að hérna það erði að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það erði erfitt.
0: Já.
1: Það erði að minnka réttindin. Það erði erfitt pólitískt og líklega það erði að hérna mögulega erði að rýra af kaupmátt evrunar en það erði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fólk fengi í lífeyri hefðu minni
0: kaupmátt innri gengisfelling
1: bara gengisfelling
0: bara já, ég er að segja gengisfelling
1: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
0: já.
1: Og það er bara hinn venjulega gengisvelling. Og hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
0: En svo við þekkjum vel hér.
1: Já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
0: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjó. En svo byrtist ég á Jacques Delors.
1: Já.
0: Sem var framkvæmdastjóri svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti sjáttilegur og hann sagði að peningastefnan er kóróna efnahagsleg samruna.
1: Já.
0: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkat inn í þjóðerni siggju fortíðarinnar.
1: Já, já.
0: Það er nú það, hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðerni siggju fortíðarinnar.
1: Það er, vandamál Evrópusambandsins er þjóðerni siggja, það er að þjóðverjum finnst yfir að þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flórida búar finnst yfir að Bandaríkjumenn. Og svo líka Flórida búar.
0: Já.
1: Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö. En númer eitt eru þjóðverjar, númer tvö eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðvernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðverniskennd og Hún truflar þetta verkefni sem eru Bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgarrétt sem er tvöfaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þeir líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
0: Það verður Evrópubúi fyrst
1: og fremst. Já, og þetta verður svipað við Bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna sameiginlega varnir og allt þetta og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar þá er mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn, það sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera, það er svona steitaði hnefann í átt að rússum í staðin fyrir að koma til samninga við þá um að stilla til friðar í Úkraínu, þá hafa þær ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu hérna leiðtogar Evrópu að því að stilla til friðar í Úkraínu aldrei. Þeir eru ekki boðað til neins friðarfundar með Rússum til en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leyst á vígvellinum það verður leyst með diplomatískum hætti með samtali þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í gjör í því að gjör segir að Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvisslega til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnaðarkapphlaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósendum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sýna til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
0: Umræðan varnar öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðin svona efnahagsleg tengsl en sá tíma löngu liði.
1: Já,
0: þeir alltaf sér að ganga miklu lengra.
1: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra eða maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlega.
0: Þá segja þeir að missa... upphafs.
1: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
0: Já.
1: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna að sameina Evrópu með vopnavaldi. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, þessi snjalla hugmynd, að láta alla sameinast og grundvöllu sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggja til tollabandalag og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum.
0: Efnahagsbandalagi Evrópu þá upp
1: bara. Og mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli. En mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum áleika mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á alþingi. Þetta sára lítil, sko, bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt, sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinnar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu. Og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar. En hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunum við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa, erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð, þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samiðum við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessu vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir þessi ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
0: Það eitt mál sem að ég kalla það kannski áróðustaktik sem að er notað. Það er lensur viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá er verið að spyrja um Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
1: því,
0: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það er verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu um að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar.
1: Já.
0: Og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51, þá gerði Bandaríkin með enga kröfum það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi.
1: Ég held að Pétur sem er svo áhugavert við þetta, sko. Það sem að, við erum að fara að gera hér, við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
0: Algjörlega, við erum að verða að breyta stjórnskipan íslenska lýðveldis.
1: Svo við bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þarfti ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara, utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
0: Það er bara hefðbundin milliríkjasamningur, er nokkuð vandi að ganga frá honum.
1: En það sem í rauninni er verið að gera, er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlið. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti og fór bara til Brussels að vinna með þarlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvaða hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvaða skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðin á fundum út í Brussel, ekki hér, en það verði ekki haggað. Þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósendur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjásu málið. Þannig að þetta er eitthvað konar áallin sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin, okkur hugnast þetta er ekki verið með eina þjóðin í ára tugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga að sko, ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum aðan nú þegar. Við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið. Við værum að fara inn til þess að borga 20 miljardar á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við værum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum. Það er að segja fiskveiðiauðlindinni, hafsvæðunum, lífríkinu í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta. Sem að ég held að, ég meina, Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við í meðferð þessara auðlinda.
0: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
1: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar að núna er verið að leggja þetta til að það verði bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá að Alþingi ekkit ákvæðan það, þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkur hlut fyrir en að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfestingu á því annar

0: í kosningabaráttunni þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú forsætisráðherra mjög skynsamlega. Hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðarinnar væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við hún hefur einhvern veginn látið draga sinni í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem að eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
1: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum dæmi. Við spyrjum kannski, hvað verðum landsvirkjum? Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem eru í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjum getur bara verið áfram eign Íslendinga og það er ekkert að því. Vandinn er bara sá að landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í báa og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins um samkeppni. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðra auðlindir, þeir getur sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evróps og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það er núna en ekki eins og ástandi er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
0: og þannig
1: að
0: þeirra.
1: Allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
0: Já, þetta er bara...
1: það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það eru dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþykta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþykta reglugerðir og tilskipanir þá er það öðruvísi heldur og núna er menn er að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanum reglugerði þó hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á Evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það er bara bindandi fyrir okkur.
0: Jú, þeir geta bara
1: þannig að við höfum ekkert það að segja.
0: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu Alþingis. Núna hefur Alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
1: Þetta er svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rættum.
0: Já, þetta kallar breyting og stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta er gríðaleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjáði að okkur er sagt að við séum að taka völdan lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það er bara það sem lítur að innri markaðnum vegna það því, og við höfum neitunavald í samningnum Evrópska efnahagssvæðið er grein sem heitir 112. grein og hérna stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum þá getum við beitt greininu til þess að fara ekki eftir því þeim lögum, og það er skaðabóta laust. Og það er hérna, til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki en kísilmálm, til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
1: Já.
0: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði, fyrst að við komum svona fordæmi. Og það getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS-kerfin af Icelandair. Og bara, það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja, já, við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram á tjónu ykkur vegna þess. Og hérna, þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki tætt að gera, það er ekki tætt að banna Íslandi er að lenda í París eða Brussel. Þannig að ég held að ríkistjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægsta fyrirtæki landsins

0: sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óáran ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara íta á takkan og segja við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimilda gjöld.
1: En sjá til ef
0: að Evrópusambandið getur ekkert gert í því.
1: Ef Evrópu
0: bara partar af samningnum.
1: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað.
0: Með því?
1: Nei, ég að segja eftir að eða myndu telja það. Og við værum konir inn í Evrópu saman.
0: Já, nú ertu komin í annað efni, já, varnarmál.
1: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
0: Já.
1: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna, að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað,
0: já,
1: hún fær engan byr, ég menna
0: en þetta nú bara persónlega ákvörðin sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni
1: það verður þá þannig
0: Þórdís Kolbrún
1: hvernig verður ef við erum í Evrópusambandinu og það verður raunverulegt stríð
0: eða sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
1: Nei.
0: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annars slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þetta var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: góðir hlustendur. Þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ef ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá er það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, er ekki, forsendan er ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo er þetta er mjög dýrt ferli, veist, þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem hér á Íslandi og þurfa á stuðningi heilsins opbera halda og ákvarðanatöku þess. Og svo bætistu kostnaðir á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða. Og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt. Síðan er líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver er ávinningur Íslands af aðild. Við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang að innri markaðanum. Við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því. Hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga, þau séu öll fram á að fá þá aðgang að innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau. Þeir eru kannski fyrirverandi hérna austurstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofið að byggja upp sín kerfi.
0: Moldova til dæmis, já, eða Úkraína.
1: Þeir eru sem bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með.
0: Varla það.
1: Og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til að byggja upp sinn innviði. En Ísland, eina sem við getum séð fram á, er að greiða þessa innviði í þessum löndum. Við munum þurfa að borga 20 miljardar ári hverju, en fá lítið tilbaka. Síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður, það felur í sér að við felum endurnýjum umsókna okkar og gerumst umsóknaríki. Það hérna er skref, ég áttu að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútveg og fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum og meðan mun bíða og sjá hvernig þessi máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja að það verður sömulega spiðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir, þær sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins, þá er ekkit ríki að fara að gera við eitthvað fríverslunarsamning.
0: Þau veldu gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis?
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengu út. Og það, selmis, ef bara tækjum Bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunar samning við Bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki, þá myndu Bandaríkin minn segja, við skulum bara sjá, bíða með það, við viljum ekki eyða tími þetta. Og það getur tekið þá 2 sem þessi töf væri. Kína til dæmis leit vera við Ísland í fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins. Og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að vera að formlega slitið. Svo er hérna bara vegna þessara miklu vinnu og athygli sem þetta krefstur allar ráðunetum og stjórnsýslunni, þá ruglar þetta forgangsröðunni, þetta fer framar í forgangsröðuna fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum, efnahagsmálum og annars slíkt. Þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum, það er bara óhjákvæmilegt. Og svo er annað í þessu að umboðið sem að þarna er veitt er miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í rauninni bara nána skilyrðislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna er þetta bara ekki til staðar. og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur er að þetta mál það klífur þjóðina það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þangt að niðurstaða næst og ef að niðurstaðan í haust verður nei þá lýkur málinu ef hún verður já, þá tekur við 2 ári viðbót og af ennþá meiri hörku rættum það hvernig skuli kjósi næstu þjóðratkvækrisli þannig að þetta það er mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendalegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átta sig á því að það er raunin ekki eftir neina slægjast í Evrópusambandinu þá er bara svari nei í haust
0: Já, það er eitt atrið sem að hérna ýmsir hafa lagt á og slá að það er þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengjum svona einhvers konar spæns prísa eða verðið svo þið tíðkast í Barcelona eða í Madrid.
1: Já, sko þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar en Pavel hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupi eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef að við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni er í dag algjörlega ótolluð. Þannig að ég sé ekki hvernig
0: það er breyting,
1: hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verði hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjun og pítsuna þannig er á tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupi er í Evrópu og sá sem reyðir fram tertuna og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum er miklu meira launaðar heldur en er að gerast í til dæmis Búlgaríu ykkur um fátækari löndum Það sem kaffibóllin kostar vissulega miklu minna.
0: En getur ekki hugsunni mitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati. Það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði. Það sem vöruverð hátt. Sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi.
1: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að eða skoða til bara hveiti. Við framleiðum ekki hveiti í íslensku landbúnaði.
0: Nei.
1: Það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á hveiti. Þannig að það eitthvað annað sem veldur. Hveiti, við erum lítill markað fyrir hveiti, við erum að flytja marga tegundar af hveiti og með dýrum hætti með skipum.
0: Já, þeir haldaði fram, það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá, finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins.
1: Já.
0: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
1: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í, held ég, Svíþjóð á matvælaverði skömmu eftir í gengu inn. Það var vegna þess að lækku við virðisauka skatta matvæli úr 20 og held ég 2% nýr í 11%. Ég mani þetta rétt, þetta svona cirka þetta.
0: Mm.
1: Það muna mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðavörum og byrja að flytja inn landbúnaðavörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálf. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæðu öryggi. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei öryggum mistök að hérna láta hann bara mæta taumlaus í samkeppni frá löndum sem að eru með miklu lægri laun, allt annað loftslag, allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýra meðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það, vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá er þið hérna hungursneiða 2 vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn, þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gáttu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara í öllum matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðan annast í Hawaii nema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
0: Já.
1: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskurðu því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii það vissulega mildar rofslag þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi en þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir 2 vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum þá verður hungursneyð í Hawaii og nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat sérstaklega þegar að bara eins og kemur upp COVID eða kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátæk þjóð að við eigum að þurfa að hérna forna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði ég efast að þjóðum vilja sko.
0: En neytandi myndi spyrja, er hægt að lækka frosti matvæla verða Íslandi án þess að ganga í Evrópusambandið og hvernig fyrir að því?
1: Ég meina Costco kom hérna
0: Já.
1: Og opnaði hérna með miklum tilbúðum og látum
0: og skilar hagnaði
1: og skilar fínum hagnaði, þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá og Íslendingar voru bara til að borga meira
0: Já.
1: Íslendingar, ég meina manstu hvað verðin voru lágu í byrjun þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt í samkeppnina en það samt þess virði að fara þarna og versla sumt, var alltaf eitthvað sem eru á góðum díl
0: versla bensín verður
1: Já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótar átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta borga meira heldur en brettar og hollendingar.
0: En kostnaði vitund Íslendinga svona...
1: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki í matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hennar, Evróst.
0: Já.
1: Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir. En hérna, Íslendingar er ekki nú duglegir að elta lagstu verðin og neytindasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þeim í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugur neytindasamtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöfunartekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu
0: Já,
1: og í undir meðaltali í Evrópusamtökinu sem sagt sem
0: Já, hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónusveslunum
1: á sínum og þetta er á réttri leið en það má eflaust gera betur
0: Hvað með banka út í bú? Hérna. Nú hafa þau ekki komið þarna til landsins, veit ég hvort að þau komið til með að váhrif. Sumir segja að það þurfa að fá evru, þá fengum við banka.
1: Já, það er ekki...
0: Það finnst ég líklegt í þeim.
1: Það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka...
0: Hann er nokkuð stór samt.
1: Hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín, sko. Við erum bara fámenn þjóð. Og lítil.
0: Hann væri svona eins og lítil, eins og borg í Eystrasaltslöndunum.
1: Já, einmitt. Og hérna, ef þú ert bankastjóri, er eitthvað stóran banka, og það sem banka viðskipti gangi út á er að þekkja viðskiptavinin. Þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörga áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér, hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán. Af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi. Erlendi bankar eru nú þegar að keppa stærstu fyrirtækinu í Íslandi sem eru nægilega stór og feiti bitar, þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því. En hvað var það heimilin? Þá er það svo kallar svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru að veði fyrir bankalánum að þá er það að þekkja aðstæður og reynsla manna þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu. Jafnvel innan evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með evru sko
0: Já.
1: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti er erlendri eigu Arion eða hvað
0: Já
1: Svo,
0: og einu sönnu fyrirtæki já, hér
1: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslit
0: Nei,
1: þetta mun ekki gera úrslita breytingar
0: í Æslandir
1: það sem ég held að sé mikilvægt að við búum upp betra kerfi eins og tilum Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir bæði Evrópusamtökin og víðar heiminn reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusamtökin er ekki með nein slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
0: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessari öld.
1: Helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en
0: hér. Spurningin af hverju? Það reglugerða farganið? Hvað heldur þú?
1: Þeir sjálfir hafa gert þetta skýslu, Draghi og Letta, það sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur. Vandan.
0: Já, hann talar þetta eftir að vanta meiri fjárfestingar.
1: Jú, hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki, stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annars staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í ganga að draga úr reglugera fargani en frá því að slík átök hófust hefur reglunum bara fjölga sko. Þeir geta ekki hætt að bú til reglur þetta er þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglugera alla mögulega hluti og sérstaklega eru sér sko orkuverði í Evrópusamtökinu sem er sexunum hærra eldur en í Bandaríkjunum það er náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka er náttúrulega og þau eru að flytist frá Þýskalandi og
0: en nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að hefur alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítil hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið er ég menna mjög,
1: já,
0: hann þarf, er ekki að gerast
1: sko þeir hafa gert afdrifrik mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það er ekki báður, það er ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keft af rússum en eru þá ykkur viðskipta stríði við rússa sem gæti auki mjög hagsælt er að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsælt allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn það var ákveð að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnuðina og þeir eiga ekki peninga til þess þannig að þeir hefur heimilega að taka frekari lán til þess að standundi kaupum á výbúnaði Evrópusamtökin sem sagt aflétt skuldareglum.
0: Þess vegna vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandi.
1: Sko,
0: norðmenn.
1: Já, það er við náttúrulega fengur í Noregi, sko, en við erum náttúrulega nösa ketti. Ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif þarna á ákvarðanir leiðtoganna er ekki endilega að þeir sem er að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem er að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins, annars líkt og það eru hátt í 30.000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðar starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja hergagnaðinarins og annars líkt og hérna ég held að þessi vinna með 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna, það eru 720 þingmenn og svo eru 60.000 embættismenn eða 20.000 embættismanna sem eru bara stöðum fundum með þessum málafylgjumann.
0: Nú er því haldið fram og það er mikið rætt um breststjórnmál núna og það sé að Kirstarmer er að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit.
1: Já.
0: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirra sumir og nú er það áhrif aðilar inn að verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað finnst þér þessi viðhorf sem eru núna? Nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta, það var engin sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstjórnarkosningar. En hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi? Þetta hefur það kostað á?
1: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
0: Nei.
1: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði.
0: Þeir eru þá 68 miljónir og
1: gjaldi.
0: Hafa þá ákveðin styrk.
1: Þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæginga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga um framtíða viðskipti þessara þjóða. En og auðvitað þetta mikið átak. Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið. Af því að ekki all viðskipti eru yfir Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til dæmis viðskiptasamningu Ísland. Og ég held að þetta átak gátu gert þetta. Þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta er kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi. Samt var erfitt. Síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefnir með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn, þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna, sem kannski ákveðin merki, en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega. Þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Bretta að stíga þetta skrif.
0: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
1: það? Já, það er ekkit farið í launungar.
0: Nei, það er ekki spurning hvort þeir geti verið að orði stórveldi, en þú kosti bara að vilja það.
1: Já, ég held alltaf leiðtóðan að vilja það, ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum, það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að
0: og vilja verja velferðarkerfi í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn.
1: Já, vilja hérna leiða þetta þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti. Það er engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum. Hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáriki. Það er merkilega sko að rússar hafa, því er haldið fram að rússar hafi áhugaði ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt. Rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu. Evrópa á engar auðlindir, þetta er
0: ekki hafa eitthvað mannskaplega hernema Evrópu.
1: Nei, en þeir hafa enga ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá sko, þetta eru bara þjóður sem eiga ekki neina málma, auðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland er bara risastórt land, rússum fer fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið á orku, auðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist mjög frækilega. En hérna, nú okkur talin trúum það að rússar séu að skipulega ekki einhvers konar innrás í Evrópu, ég séu bara enga lógik í því, sko, og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
0: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
1: Já, mér finnst að
0: Ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona. Og menna voruð þið hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu, að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu, hvað sem það kostar.
1: Já,
0: það er það sem er sagt.
1: Ef Íslendingar ætla hérna vera tals með þess að vera friður í heiminum, þá verða þeir að geta talað og skilið báða aðila. Það í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður, þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar á dýpra og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram, hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu. Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem einhverjar ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu og það líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki ef það tekur einarða andstöðu með öðrum aðilum. Það svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna það virðist vera að sú stefnubreyting gæti verið tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til sko.
0: Nei.
1: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Reagan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorkukapphlaupið var mikilvæg fundur.
0: Þeir skilaði miklum árangri síðan yfir því.
1: Já, já. Og ég meina við eigum að bjóða upp á þetta.
0: Já, já.
1: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann her, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem mögulegt að tala fyrir friði.
0: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir spjallið.
0: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Útvarp Saga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegisútvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góðu maður, það er Jakob Frímann Magnússon, hinn eini sanni sem að færði okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Frímann og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði hvernig óskopunum fórstu að þessu. Þeir sem að verðu bara vitni að bæða þegar að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð þetta í sjónvarpi Símans og Símin er búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru að mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta er mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að heimangengd en það náttúrulega þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef margsagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig.
0: Já.
1: Það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætt á eftir eða þú vilt. En þegar að allt var komið og allt var frágengið að fá Símann með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega Ríkisútvarpinu og Sýn, þeir sem eru nú svona, starfandi með sjónvarpsstöðvar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem eru í fjölmiðlun, þá er Síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í Þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörðu, alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis að þrisvar í viku ástæðanum og þetta með eins og Símann og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki eitt símtal, sko.
0: Þetta
1: er bara alveg gríðarlega vinna.
0: Þetta er margra mánu að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leiðaði að búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var, ég get alveg viðkjönd að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög.
0: Já.
1: Það er bara eitt kapítuli út af fyrir sig, en það sem öllu máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitala, það er ekki að kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona Þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna.
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga.
0: Helga
1: Björns. Heima með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalsstöðum, ég var að kveðja hann og hann bara fyrir bestu kveði til þín og hlustendars þar sögu. Hann var auðvitað hann stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann bakvið niður og bara út á grasi þess að fólki sat og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveða stíga þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símas þetta var svona ákveðna ammælisgjöf til þjóðurinnar
0: og
1: líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við það innleiða síman á sínum tíma eins og þú kannski manst en núna það bara þannig og ég hef þetta átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sáttir við að þetta skulle hafa gert en það eru fleiri afmæli á þessu ári þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara verða hluti af símanum því að sínar útvarpssviðið bylgjan var á svæðinu og bylgjulesti var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum síðdegið þar er 40 ára afmæli frá stofnun bylgjunnar
0: heldur betur
1: og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða
0: já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlinu að þess að því var mjög flaggað það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930 það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð að teikna upp svona eins konar plan og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinum miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þannig voru. Annars vegar var það hljómprúða orð mildi. Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár á ensku, svo allir skilji. Be love. Vertu kærleikur. Holdi klættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved. Ekki be loved, þú er be, vert þú.
0: Vert þú raunverulega kærleikurinn, ástin.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Sendi frá sér skýr skilaboð þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: Þetta er verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Sko. Já, já, já, og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karlakórinn?
1: Þegar Karlakórinn fórspraðið var með okkur í nokkrum lögum, en þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar áður heimnum og fólkið söng með okkur, Fljúðu, Fljúðu, Fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilabóð Mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komuð þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrot sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þannig komið fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þannig kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem var tvinnaði saman líka við Kallió. Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarum hverju.
0: Já, já. Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið að segja að það hefnin hafi verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrablástur lúðrasveitar æskulísins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði í gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinir hans. En þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána, árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána fram og tilbaka fram þeir degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón. Hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í 1000 ára og með allt sem að Þingvelli bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið verndaður, maður nú skilið það í sjálfu sig, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns þar fyrir þú dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, þar sem Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo er veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákvæð og falleg og yndislega.
0: Já, en það var, mér langar að spyrja þig að hún Ummann Jökull Júliusson og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér. Svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm. að ég alveg samfærðum að alla prjónakrónu landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
2: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já,
0: hann það var svo samfarandi að hugsa sér að sjá þetta þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma í miljónu þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og, og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann er mjög sannur Íslendingur og mjög sannur Mosfellingur líka
0: hann
1: býr þar og er, er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna ungt fólk í tónlist og svona þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum upp að koma með hann þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að, að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjall í stafi yfir þessu glæsimenn í, í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og, og setti
0: á forseta Íslands já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsild
1: hún er nú líkt og, og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinir líka og Björn maður nennar
0: þannig
1: að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústæðinu
0: já, já, já, þetta er
1: þar hún, hún gerði mikinn gæfuminni því að, að leyfisveitingin gekk eftir
0: já Það er bara líka þetta svolítið broti blaði sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
1: Ég hef búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem af degi og gærdeginum. Sko.
0: Húra, húra.
1: Og ég, ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur mér óraði fyrir.
0: Já.
1: Og spennan, sko, í allt í kringum hann, ég fann bara á starfsleginu, það var öllu sem í muna, láta allt hefnast, láta allan, alla innviðina veri í lagi, að alla tæknina veri í lagi, að alla umgjörðin og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að, að ná andanum.
0: Já. Já, ég þess að vil ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna, Jakob, og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem áttu hluta máli. Því að þarna sem ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og þannig að komið því stöðmenn þannig að fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það, það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóða gersemi það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllu það
1: er svona
0: vinsamleg tillaga frá útarbísögum
1: nú varðið í útreiða túrum um hálendu og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömarús á Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakala var hún flott
1: æðisleg.
0: Og æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni
0: og Birnir með henni.
1: Hún var bæði með barni og birni í hérna á svæðinu, nýfætt barn.
0: Tveir fyrir einn.
1: Já, pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
0: Já, þetta var stórkostlegt. Og síðan KK.
1: Já, hann á nú stærsta lag sumarsins það sem af er Gleym mér ei með
0: já.
1: Bríett
0: já.
1: Sem er eftir hann og þau eiga svo vel saman rættir með þeirra
0: já.
1: Og hann hérna þetta er sko Junius Meyvant hann mm-hmm. í raunni endaði tónleikana
0: Já.
1: Það ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að eina af stærstu áskorunum við að halda viðburð á þessar starra gáðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki.
0: Nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var. Að það var Nói Klós, flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum, frumsami lag, til sjálfan sig, Kornungu maður, efnispiltur, og svo tóku við unglingar hljónsveitir og fólk á öllum aldri. Og...
0: Það var rosalega gafn að sjá unglingar hljónsveitir.
1: Já, 5K.
0: Já.
1: Það var allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið, hún búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur 18, 19 og 20 ein af þeim heitir Jarún Júlíu Jakobsdóttir og er dóttir hans, hvað heitir þarna, Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli köllunum hljósveitinni dóttir mín ég er að grína svo eftir þeim þá kom hérna þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga, hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullta fólki bara í gröfuna, skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, og Latti
0: er náttúrulega,
1: hann er bara búinn að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikursinu, hún er svo stórkostleg hann er svo yndisleg persónu líka hann er svo skemmtilega lún og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta og svo bara Tár var þarna sem er Elín Ey sem er stórkostleg
0: svo
1: í Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar svo var með þeim sem var að spila líka með stuðmenn og svo vatt þessu fram Goss þess að frábæra trí og við segir því Tólasíus og segir því Guðmundssyni
0: og þetta er bara landsliði
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Júníus Meyvan sem endaði við vorum með sem svo í klára þetta með áskorunum umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kallió þar að segja nú er Kallió búin að ljúka leiksinum, takk fyrir kvöldkæruvinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rútunar og síðan kom KK með sín ljúfurlög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvan og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður heiður að skaltu föður sinn og móður þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra heimilislæknin í hérna Vestmannheim yndislegu drengur með flotta músík og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt þá var bara slökkt á kerfinu bara og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast þá örlítil svona þétting hann á tíðanbili en það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það er mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og ætlaðu aldeilis að mæta á Þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbýningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sagði sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaður var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotrón og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vítill varnaðar í því að reyna að gera okkar bestu við umferðarstjórnun
0: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lörgluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega frábært
0: En Jakob vill að segja reynt að því veit að

0: hvaða tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látursparkakeppnum
0: heldur betur
1: en
0: veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einum hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuð upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo Ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi.
1: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lag í okkar spjalli, hér ringnum lokað, Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessari sögu. Þessum lagið að fara af stað og... Jakob Fríman Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstoð símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans
0: og fleiri
1: ansi margra.
0: Og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi segi ég sem komu fyrst fram í morgun útvarpi út af sögu fyrir einu 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem var sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núnum helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá komin þjóðhátíðar stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjón var söguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko bara listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara ekki hægt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvaða hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stórstjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar að fór að líða á að hvað hann var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðan þetta lag voru í Vaklagsskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útapi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónas og Jónassonar og með texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna já þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni en ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona já allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er auðvitað bara Kali og

0: Já, hljósetinn Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við hættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríma Magnúsinni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: Útvarpssaga FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga á Húsavík FM 103.0.
2: Lögulegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma.